0: Glasgow. Ritmo Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes gostimo v oddaji odlično avtorico, sem dal na prvo mesto, vokalistko na drugo in glasbenico Nino Sternad. Nina, zdravo, živo, pozdrav iz Maribora, ne?
4: Bom po ljubljansko rekel, živjo.
3: Živjo, tudi jaz časih rečem, ker sem študiral, še vedno mi je to ostalo.
4: Čeprav moram priznati, da ponavadi vedno pozdravljam zdravo, ker se mi zdi ful lepše,
3: ja,
4: kot pa živjo. To zdravo se mi zdi tako, da pošleš nekoga lepo v dan oziroma ga lepo sprejmeš.
3: V zdravo ga pošleš, ne?
4: Zdravo, tako je.
3: Nina, ja, torej, album Iskreno, tvoj v bistvu prvi debitanski album, avtorski album, pa mogoče vprašanje na začetku, kaj bi poslušalec takole na prvo poslušanje izvedel o tebi, ko bi poslušal tale album? Je, ne, to
4: kar
3: nekaj,
4: precej.
3: Ja, je to nekaj, pravijo avtori in glasbeniki, da se kar malo slečejo, ne, ko naredijo
4: ja,
3: novo delo. Ne.
4: Je kar osebno ta album, v bistvu, ker je pač res avtorski in avtorski z vseh pogledov, ne, se pravi iz vidika glasbe in besedil, je res zelo, zelo, zelo oseben v resnici. Uh-huh. Dobi poslušalec, kako bi rekla, neko poglobljeno sliko mojih razmišljanj oziroma odraž. Jaz sem te pesmi pisala zadnjih 20 let.
3: Wow.
4: Ni zdaj to tako, da bi jaz aktivno pisala 20 let, ne? Mislim, da je to sam jasno, ampak
3: ja, ja.
4: Gre bolj za to, da so pač te pesmi padale, nastajale kakšne v celoti, nekatere po koščkih v tem obdobju in potem se teh 20 let zliši zelo velik. Tako da ja, no, v tistem obdobju seveda sem odraščala od neke mlade punce ali pa ženske bolj, no, že do neke gospe, dame,
3: ja.
4: Bo tako rekla. Tako da seveda, mnogo stvari se mi je zgodilo v tem obdobju, mnogo različnih čustvovanj in čustev, vzponov, padcev in tako naprej. In ta album v resnici predstavlja to obdobje in to krivuljo, v kateri sem se jaz znašla in v kateri sem živela tisto obdobje.
3: Zanimivo, ne? Je na tebe kot umetnico ta album tudi vplival, mogoče, kako narečem, terapevtsko, da to nekako spraviš v ta tvoje življenje, prehod iz mladosti v zrelost, če lahko tako rečem,
4: tako,
3: ne?
4: Ja,
3: na eno ploščo.
4: Ja.
3: Ne?
4: Zagotovo. Sej v resnici ustvarjanje je terapevtsko, jaz mislim, da za vsakega, ki se tega
3: večkrat
4: loti.
3: Večkrat se to takole, ja.
4: A ne glede na to, ali riše, ali kipari, ali ne vem, poje, igra, ali pa se udejstvuje na drugačne načine v umetnosti. Jaz mislim, da umetnost pa ne rabi nujno biti profesionalna, lahko je tudi čist laična, pač ima to moč, da deluje terapevtsko na človeka, ker se ali prelevi v nekoga drugega ali pa iz sebe da tista čustva, ki ga v tistem trenutku najbolj nekako prevzemajo. In super je, no, jaz sem vesela, da imam to priložnost živeti tako življenje in da lahko to delim potem tudi z drugimi.

0: To je daje glasbeni radiogram, Nina Strnatjo kroji z menoj. Tukaj v studiu, Nina, rekla si ja, da je album takole v premorih, verjetno ne, nastajal 20 let, pa me zanima, kako gledaš sedaj na mogoče ta zgodna dela?
1: Ja, zagotovo jih gledam z razdalje. Se konc koncev prva pesem je nastala leta, 2009, ali pa še malo, še v bistvu ne še prej, 2005, 2006. Mm. To je Sončni blues. Sončni blues,
0: ja,
1: je bila prva, ki je nastala v bistvu še, ko sem bila še v srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, to pomeni KGBL, ja. To je sigurno. Jaz sem mislila, da sem leta 2010 sem
0: še
1: zaključila. Ja, še stara šola. Ja. 2010 sem zaključila, tako da je mogel biti zdaj, ne vem točne letnice, ampak tam nekje vmes, no, v času tega mojega izobraževanja tam. In v bistvu je nastala kot neka naloga. Ne. Meni je Nada Žgur, ki je bila takrat moja profesorca, rekla, dej pa napiši eno besedilo, ker je videla, da pišem besedila, oziroma je to vedela že odprej. In sem potem rekla, ok, bom napisala besedilo na neko v bistvu vajo, bluzovsko vajo.
0: Okay.
1: In sem jaz to besedilo napisala in potem je ona mečkan kakšno stvar popravila, je šla v redakcijo in naredila svoje. In so dodale nek uvod oziroma zaključek. Potem je pa ta pesem se preobrazila, dobila novo podobo, ko je Jaka Kopač rekel, pa zakaj bi to bil navaden blues, kaj pa če bi to bil Parker blues, in se je potem prelevila v neki mečkem bolj razgibanega, bomo tako temu rekla, ne. Ampak na vsako pesem mogoče gledam z tega vidika razvoja, kako v bistvu so od nastanka ideje osnovne potem prehajale v neko fazo ustvarjanja čisto na nekem drugem
0: gnetenje,
1: nivoju.
0: To gnetenje, gline, ne?
1: Ja, tako.
0: Ne,
1: ja, nujno je, ne, da se stvar, mislim, jaz sem tak človek, jaz rada stvari tenstam, se temu reče, zelo, da nekaj časa živijo čisto kot take, kakršne so in da potem vidim,
0: oblaku,
1: kaj mi manjka.
0: Ne?
1: Tako, kaj mi manjka, kaj bi se želela še dodati. Zdaj, kakšne pesmi so nastajale tudi tako potem, da ko smo z bendom se dobili in imeli vaje, da smo tam tudi ideje nekako levali in gledali, kaj bi lahko še dodalo, dozel. Recimo zadnja pesem, ki je nastala, je bila Lahko noč ljubezen moja.
0: Tudi to bomo slišali na koncu.
1: Ta je pa nastala čisto na drugačen način. Ampak to je predvsem, ne? Vsaka od teh pesmi zaznamuje res neko obdobje in sem z njo na poseben način povezana. Ne bi rekla, da se mi zaradi tega, ker je, ne vem, ena nastala čisto na začetku, druga pa čisto na koncu, da se mi zdi kakšna boljša ali slabša.
0: Ja,
1: preprosto jo gledam skozi oči tega, da je to bil tisti moment in da je ujeto to v to pesem.
0: V tisti čas in v tebe, ne?
1: Tako.

0: To je glasbeni radiogram, Nina Strnad z menoj v studiju. Nina, besedila so taka zahtevna, včasih ne, naloga in glasba, pa mogoče, če se gremo malce dlje, kako brskaš, da poiščeš neke teme, ki te v bistvu zaznamujejo ali pa da te v bistvu prikličejo, da jih ti spraviš v melodijo, v pisno obliko, pa potem v melodijo, ne? Ali pa mogoče vprašanje, se ti prej nastane ta ritem v besedni obliki ali v glasbeni, ker to so zanimiva vprašanja, oziroma glasbeniki to zelo
1: to
0: imajo
1: vprašanje.
0: Večno vprašanje, ne?
1: Ja.
0: Kako je to pri tebi?
1: V bistvu zelo težko odgovorim na to vprašanje, zato ker še sama dobro ne vem, če sem odkrita. Včasih pride neka melodija, pa slišim neko melodijo, včasih pride neka fraza, čisto osnovna, ki se mi zdi, to je pa zanimiv skupek besed, recimo, ne? Ali pa ta ideja mi je pa všeč, ali pa ta metafora se mi zdi ful dobra, ne? To bi pa lahko kaj iz tega naredila. Tako da je zelo različno. Sicer je res, da jaz sem bolj nabesedila, ali pa bom rekla, da so moja močnejša stran besedila, kot pa glasba, melodije. In tudi se lažje skozi besedila, kot skozi melodijo izražam.
0: Mi se ti zdi, da je to tudi neka zapuščina, ta ti si veliko prepevala teh, poznamo te, ne, iz tega obdobja, ne, slovenske popevke, te res zlate dobe, da te je to nekako zaznamovalo,
1: zagotovo.
0: Da neko lestvico dvignilo na nek nivo.
1: Zagotovo. Mm. Je res tudi, da jaz že kot otrok sem imela rada poezijo. Jaz se spomnim z očetom, ko smo bili kdaj na morju, meni je bilo kot otroku, pač dolg čas sem bila bolj zadržane vrste, nisem zdaj se tako išla igrati z otrok, oziroma sem mogoče rabila mečkam več časa, da sem navezala stik in ko je oče videl, da mi je bilo dolg čas, je rekel, kaj bomo zdaj s tabo, ti tle sediš pa v luft gledaš, dolg čas ti je, pa sam težiš nam, pa skoč sam nekaj poješ. In je potem vzel antologijo slovensko pesmi, in je rekel, nač, veš kaj, ti se boš vsak dan lepo na pamet naučila eno do tri pesmice.
0: Odlično.
1: In potem sva mi dva šla, ne vem, Vrba, Vrba, Tenkolaska, pa nekaj z nekimi čovnički, se spomnim, da je bilo skratka.

0: pisali pesniki. Ja, ja. In to se pozna, zato ker so besede na mestu, so tam, kjer morajo biti in imajo svoj globok pomen. Mm. Ti jih lahko obračaš levo, desno, gor, dol in vsakič, ko jo obrneš, ima lahko pomeni nekaj drugega, ampak se lepo, lepo se upada z tistim, pač, kar celotna pesna želi povedati. Ne. Tako da jaz sem na te stvari vedno bila občutljiva in mogoče po eni strani mi je tudi to bilo težko, ali pa sem si res želela, da bo na nivoju, a ne, tudi glasba, ki jo bom jaz izdala. Tako da sem vesela, da si rekel, da ti je bilo všeč.
1: sedaj pa ena v angleščini, ne, tudi to, ne, to je zanimivo, ne, da si v bistvu ta dva svetova, ne, prepletla, ne, na tej plošči November Waits, zelo lepa pesmica.
0: Hvala.
1: Res, povej.
0: Ta je bila pa zanimiva, jaz sem napisala to pesem, to besedilo, in potem to melodijo, ki je pač taka, kakršna je, in potem akorde in se mi je zdelo, joj, to je toliko preprosto, kako bom jaz zdaj to naredila, da bo to zanimiv, da bo to imel malo več nekega žmohta.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: Zdaj, ker včasih so pesmi tako zelo enoznačne hitro postanejo. Ne? In sem študirala, kaj ne naredim, kaj ne naredim, kaj ne naredim. In potem sem napisala še aranžma in ta aranžma mi niti ni bil preveč všeč, sem tako slabe volje, sem spisala, daj, ta pesem, solid ne se gre, nač ne moram z njo, nač si ne moram z njo pomagati. Potem smo prišli v studio, ko smo snemali album, in sem rekla, fantje, lejte, mi moramo s to pesmijo nekaj narediti, to ne more biti tako, kaj je, zaradi tega, tako ne bo v redu. In je potem Jukić, Robert, kontrabasista, ne, taka, kakršen je, ker on je pa človek hitrih idej in zelo hiter reagira in zelo hiter ima kakšno tako bilko rešilno ti ponudi, ne. Je začel igrati neko melodijo oziroma nek tak ritem in melodija je bilo oboje skupaj, no. In smo nekako vsi to rekli, pa se to pa fino zveni, to je pa dobro, to mi je pa všeč. In potem smo prišli do tega, da v bistvu je to postal potem uvod. Se pravi, ta uvodni del, ki je ta del in potem isto zaključek je v bistvu tisto, kar si je Robert takrat na mestu zmislil. Ne? In potem smo to nekako inkorporirali v tisti moj stari aranžma, ki sem ga imela. In jaz mislim, da smo naredili eno zelo dobro, en dober izdelek, še posebej mi je všeč, ker Kristjan igra z rokami, ne igra s palčkami, a ne na bobne. In je res nastal tak nek ambient, v bistvu. Ne. Tako da je hecen, ker ko smo to posneli, sem porekla, pismo je, pa se ta je pa ena izmed boljših pesmi na tem albumu. Tako da je hecna zgodba, ne, kako lahko ena stvar, ki v osnovi izpade, kot da sploh ne bo funkcionirala in da pač se nič ne bo z njo zgodil, potem se prelevi ob pravih momentih, ko res pridejo pravi ljudje zraven v nekaj lepega.

0: Ja, to je odlična Nina Strnad, tukaj je oddaja Glasbeni radiogram in mi smo na Radiu Maribor. Nina, jazz je neko to, tvoje, ne, to okolje, ne, tu si doma, kako gledaš na trenutni jazz v Sloveniji, kako težko je s takšno glasbo mogoče opozoriti nas oziroma prodirati. Meni se zdi, da vendarle v zadnjih letih, v nekak desetletjih ta jazzovska scena na slovenskem zelo zrasla. Ne? Se ti zdi, da bi bilo ti lažje, če bi ustvarjala v kakšnem drugem žanru?
1: pa težko bi rekla, če bi mi bilo lažje, se konec koncev
0: nisi v drugem. Nisi tam doma, ne?
1: Tako, to je prva stvar, tam nisem doma, druga stvar je, da tam se pa še več ljudi gnete, ne? Tako da je še teže mogoče izstopiti oziroma izstopati. Mm-hmm. Po drugi strani pa ja, naša jazzovska scena je res izredno bogata in jaz
0: in
1: mislim, da
0: ne,
1: ja, take glasbenike, ja, kot jih najdete tukaj, jih marsikje ni, no, ja, tako bova kar tako rekla. Ja. Tudi ljudje, ki so res željni glasbe znanja, ki so pripravljeni nastopati, ki so muzikalni. Tudi recimo, kadarkoli greš takole v Avstrijo, v Celovce ali pa v Graz, ne, zelo velik slovenskih študentov. Ja. Tako da jaz mislim, da Slovenci smo izredno povezani z glasbo. Uh-huh. Mogoče ne nujno, da rečeva z džezom, ampak nasplošno, ne, Slovenci smo narod pevskih zborov in pevcev. Ja, ja. s tem se radi pohvalimo. In jaz mislim, da to je zelo povezano z našo kulturo. Mm-hmm. In tukaj ena tista stvar, ki me mogoče malo vsake tok časa prizadane, je tista, da ljudje reče, ja, pa se to je tak brez veze, pa se poje pa lahko vsak, ali pa tako zelo posplošujemo, ja, radi, ne, te, ja, stvari. Pa v resnici jaz mislim, da vsak zelo rad sliši nekoga, ki zelo lepo zapoje, ne, ali pa zelo lepo zaigra in se za tist trenutek ustavi in malo pomisel, mečkam spremeni svoj dan, svoj plan. Ne.
0: Od se ga poglobi, ne?
1: Tako,
0: mogoče, ne?
1: Tako da jaz mislim, da smo mečkam preveč enoznačni in zelo radi, kar navržemo neke etikete na stvari, ne? Tako kot recimo, ko rečemo jazz glasba, večino reče, ojo, jazz, to je pa zame čist preveč zakomplicirano. Oj, pa oni, pa tam kar neki, pa jaz nič ne razumem, pa ja, mislim, vse to v resnici, vsak, ki se začne s to glasbo ukvarjati, ne razume. Mm. A ne? In tudi veliko ljudi, ki se s to glasbo ukvarjajo, kakšnega podžanra džeza ne razumejo.
0: Ne razumejo,
1: ne? Jaz recimo eksperimentalne glasbe tudi ne razumem. Ne? Mm. Ampak ne bom pa že v osnovi rekla, da je ne bom poslušala, da je ne bom probala spoznati, da ne bom, ne vem, če bom na koncertu, da bom zdaj obmetavala ljudi z jajci na odru ali podobno. A ne? Jaz mislim, da se moramo vsake tok časa malo staviti, pa mečkan si natočiti čistega lepega vina, a ne, in reči, čakajte, mečkan. V resnici, a ne, glasba je tukaj zato, da nas kot ljudi podpira in je z nami že od nekdaj. In jaz mislim, da smo lahko res ponosni kot Slovenci, kot država na to, da imamo tako zelo bogato glasbeno kulturo in res izredno veliko število odličnih glasbenikov.
0: Veliko govorimo o športnikih, ne? Ampak
1: ja,
0: včasih pozabimo, ne, da dejansko res kultura na Slovenskem je na zelo visokem.
1: Tako, ne, vse to je debata marsikdaj, ko se s kolegi pogovarjamo, ja, pa zakaj, ne, športnike pa tako cenijo, ne, nas pa takole malo imajo včasih kot samo dodaten strošek, ne. In jaz vedno rečem, veste, razlika je v tem, da šport je merljiv.
0: Ja.
1: Ne, ti lahko zmeraš, koliko nekdo hiter teče, pa
0: zmagaš
1: koliko golov je dal.
0: Ne? Ali
1: ja,
0: izgubiš, ne?
1: Tako, ne, res v kulturi je, pa pač tega ni. In potem, ker ni merljivo, se ljudem zdi, da
0: ja,
1: mogoče ni tako pomembno ali pa da nima take vrednosti, ampak verjamem, da čim bi vso glasbo na svetu ugasnil, bi se ljudje še kako zamislili.
0: Le kaj bi bilo.
1: Ja.
0: Hurt, skladba tvoja odlična, Nina Strnad z nove plošče.

0: to je oddaja Glasbeni radiogram. Nina Strnad je z nami v studiju. Ja, Nina, nov album, nove, kako narečem, nove izzivi, ampak vendarle neka prihodnost tvoja je svetla, ne? Kam sedaj s tem, s to ploščo? Kam to pelje? Kam te bo ta vlak peljal? Vem, da imaš veliko nekih koncertov, mogoče nehvaležno vprašanje, ampak se v predalu skrivajo že nove ideje, novi
1: se.
0: Teksti. Verjetno ti je spodbudil ta album, ne? Nekako umetnika spodbudi to, da ustvarja, da dela, da delaš, ne, da...
1: Ja, jaz mislim, da sem prebila en led, ki je bil res zelo, zelo, zelo debel zame. Mm-hmm. Tudi jaz sem tako kot Triglavski ledenik, ki se je počasi stalil.
0: Ja, ampak...
1: Sicer mogoče za Triglav to ali pa za nas to ni dobro, ampak za me pa super. Tako da ja, bom vrnila led nazaj gor, ni problema.
0: Bomo veseli, ponosni Slovenci.
1: Tako bom rekla, jaz, tako kot sem rekla že prej, no, v resnici, da že zelo dolgo pišem in vedno sem pisala, odkar pomnem, oziroma odkar znam pisati. In seveda so še kakšne pesmi, ki so ostale neizvajane.
0: Ja.
1: Tako da imam, predvsem me v tem trenutku mogoče družbeno mečkan stvari nagovarjajo, tako da verjetno naslednji album
0: okay.
1: ne bo toliko čustven v smislu osebnega izražanja,
0: notranji,
1: ampak bolj eksterno razmišljanje, se pravi, kako vidimo
0: super.
1: Svet, kako, s kakšnimi problemi se srečujemo in kako se z njimi soočamo.
0: Ravno to sem te hotel vprašati, ker umetnik ima te več parov oči, jaz rečem, ne? Kako gledaš ti na ta svet, kaj tebe skrbi oziroma kje te zaboli, kje pa te razveseli ta svet?
1: Mogoče me zaboli najbolj to, da res negativno novico lahko izredno poceni prodaš. To pomeni, da prej bodo ljudje kupili nekaj, kar jih razdraži,
0: ja.
1: kot nekaj, kar jih pomiri.
0: Zanimivo, ne? To je psihologija, ne?
1: Ja. ja. In mene to v zadnjih letih izredno moti. Mogoče še celo bolj, kot me je včasih. No. Mogoče je to tudi zato, ker imam otroke doma,
0: ja.
1: ker pač me skrbi za svet, ker me skrbi, kam gremo in kako se imamo in kako se spoštujemo in zakaj se ne. Ampak ta del me najbolj moti, da se v bistvu res raje kupuje stvari, ki so slabe,
0: uh-huh.
1: kot tiste, ki ti bodo predstavljale neko dodano vrednost. Ne? Vse slabe stvari so seveda del našega življenja in se vedno bodo dogajale in se dogajajo in jih je zelo velikrat zelo težko sprejeti, ampak po drugi strani je pa marsikater uspeh, ki ga ne zaznamo, ki ga ne, bom rekla tako mogoče malo ekonomsko, promoviramo,
0: Ja.
1: S katerim se ne radi pohvalimo, kljub temu, da bi se lahko in tisto gre pa čist prehitro mimo, mu posvečamo čist premalo pozornosti. In jaz mislim, da smo ne samo kot družba tukaj le bolj lokalna, ampak kar globalno šli v napačno smer z vidika tega, da preprosto se slabe stvari bolj ceni oziroma hitreje skupi kot pa dobre.
0: Algoritme, ne? Neverjetno, ne? Da smo prišli v ta svet, ne?
1: Ja, hecni smo, ne? Po drugi strani toliko zelo radi živimo, ne? Pa toliko zelo radi smo srečni, ne? Po tretji strani pa kupujemo, mislim, res, oziroma dopuščamo, da nam nekaj, kar sploh ni človek, kreira življenje. Ne vem, očitno rabimo skozi nekoga, da nas vodi, ali kaj jaz vem, zakaj
0: da
1: smo taki.
0: Da se ga bojimo, ne?
1: Ja, da tako mogoče, da se ga bojimo.
0: Ja, strah je zelo...
1: Močen motivator,
0: ja, vseh režimih in vseh deželah. Nina, mogoče še ob koncu si lepo to zapeljala, ampak eno takšno misel našim poslušalkam in poslušalcem, pa mogoče misel ob poslušanju tvojega albuma, kaj bi rekla, ko si bojo dali gor tvoje nove skladbe?
1: Tako bom rekla, lahko ga poslušate kot ozadje, lahko pa se usedete, natočite kozarec vina in prisluhnete.
0: Tam je všeč, ta z vinom potem, ne?
1: ja,
0: pa zapremo oči in odplavamo.
1: Ja, tako.
0: Nina, hvala, da si bila gostja.
1: Hvala za povabilo.
0: Čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Poslanci in poslanke bodo medtem potrjevali rebalans letošnjega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Državljani Ukrajine so pri organu v okviru Sveta Evrope v dveh letih vložili 195 tisoč zahtevkov za odškodnino zaradi ruske invazije. Kot je sporočil organ sedežem v Strasburu, so sprejeli več kot 65 tisoč zahtevkov, ostale še obravnavajo. Nanašajo se tako na izgube človeških življenj in poškodbe, kot na onemogočanje dostopa do zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter posledic za okolje in naravne vire. Britanski premier Andy Burnham je sporočil, da obstajajo močni znaki o vpletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v zvezi s katerim so zaradi suma terorizma sprva pridržali in nato izpustili 5 moških. Kot je poudaril po kritikah Združenih držav Amerike, London tesno sodeluje z Washingtonom, oblasti pa imajo razmere pod nadzorom. Rokometaši Slovana so na tekmi prvega kroga skupinskega dela Evropske lige na Mačarskem premagali Tatan Banjo s 36-31. V drugem krogu bodo Ljubljančani prihodni teden v Tivoliju gostili islandski Valur. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Veljati začenja zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. To pomeni, da bodo odslej vsi stanovalci v domovih za starejše plačali enako ceno za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so zdaj plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Evropska komisija namerava do leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za neovirano in varno komuniciranje pripadnikov nujnih služb iz različnih držav, kot so gasilci, reševalci in policisti. Opozarja, da naravne nesreče, velike industrijske nesreče in varnostne grožnje ne upoštevajo meja. Zato se nujne službe pri soočanju z njimi spopadajo z operativnimi ovirami. Nemška vlada je državnemu energetskemu podjetju v luči geopolitičnih tveganj in vojne v Iranu naročila povečanje zalog zemeljskega plina. Nemška skladišča so trenutno 58% zapolnjena, kar je pod zakonsko določeno stopnjo 80%. Evropske cene zemeljskega plina so dosegle 3-letni vrh, v povprečju so skladišča na ravni Unije zapolnjena približno 70%. Zaznamujemo Mednarodni dan starejših. V začetku leta je pri nas živelo 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in sedanje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Še vremenska napoved, danes bo precej jasno, jutranje temperature so od 5 do 12, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Za približno 80 tisoč študentk in študentov se danes začenja novo študijsko leto. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici zapisal, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Na nekaterih fakultetah začenjajo izvajati nove študijske programe, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe, danes pa uradno začenja delovati tudi nova javna univerza v Novem mestu. Poslanci in poslanke so sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem so zavrnili dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Državni zbor je odločil tudi, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Kot je dodal, bodo v primeru stopnjevanja napetosti oziroma kopičanja sil ukrepali. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je medtem poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform. Ob tem je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj, med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu. Košarkarji Olimpije so začeli novo sezono evropskega pokala. V gosteh so v Španiji s 85 proti 81 izgubili proti Burgosu. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, ko bodo v Stožicah gostili Hapoel iz Jeruzalema. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Jutranje temperature so od 5 do 12, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti na priključku Bič oziroma med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica v smeri proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila. Zaradi nesreče pa je na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji zaprt vozni pas. 5:04 je ura.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
2: In posadka, Vesna Topolovec vas je že pozdravila s prvimi poročili to jutro, Mitja Groznik in Žiga Žižak bosta skrbela za tonsko realizacijo, Rudi Bučar bom eden od izbranih izvajalcev v glasbi, ki nas bo pravzaprav pozdravil tudi ob koncu jutranjega programa, no glasba pa bo tako ali drugače govorila o odhajanju in prihajanju in naš glasbeni urednik Rudi Pančur se vedno potrudi, da zgodbo odpelje dan tudi v glasbi. 5:05 je in še enkrat vam celotna posadka, drage poslušalke in poslušalci, želi dobro jutro v oktobru. Kot vsak četrtek, tudi tokrat ena od postaj, 15 minut do sedmih, kako 26 ton kamenja postane čudovit kulturni spomenik. Na to vprašanje nam bo odgovorila Sabrina Mulec, naša dopisnica z bazo v Postojni in radijskim mikrofonom od Notranjske do Primorske. Ne zamudite pogovora 15 minut do sedmih. Na vdih za vsebino pa bodo dnevi evropske kulturne dediščine, ki pravkar potekajo. In ne bi bilo ne dediščine, ne skupnih juter, ne pametnih potez in ne neumnosti človeštva, če ne bi bilo človeških možganov. 1. oktobra naši praznujejo ob 11. rojstnem dnevu in začetku 12. sezone Možganov na dlani. Bomo preverili, koliko možganih veste vi v nagradnem izzivu po pol 8. uri. Ob 8. bomo govorili o aktualnih notranjepolitičnih vprašanjih, ob 8:30 v svetovalnem servisu pa oktober, ki je tudi sicer mesec mnogih barv, obarvali rožnato. V Sloveniji se z diagnozo raka dojk letno sooči okoli 1500 žensk in prav to je tema svetovalnega servisa. V goste prihaja Darja Molan, predsednica Združenja Evropa Dona Slovenija. Na vaše vprašanje bo odgovarjala med 8:30 in 9:00. In kot omenjeno, glasbeno preprogo bo četrtku 1. oktobra razgrnil Rudi Pančur. Prva skladba, prvi zbor, že govorim o razhodu, ki ti najprej spodnese tla, potem pa pride skoraj evforičen občutek svobode. Živjo, dobro jutro, prlekija, živjo, puni hamer in brat od Boga.

0: čim več ugodnega vetra v Jadram želimo 5 in 10 minut. Dobro jutro s prvega. Zdaj, kot ste že navajeni, malo pogledamo naprej. Tokrat se ustavimo v lokalnem času 15 minut do 7. Sabrina Mulec se bo pridružila zgodbami, ki so povezane s tednom kulturne dediščine. Šli bomo tudi v dolino reke Rekem in spoznali nekaj zanimivosti o gradu Prem, zdaj le za pokušino kustosinja Pokrajinskega muzeja Koper Mateja Kakaš.
1: Smo dali tudi nekaj podarka na nekaj srednjem veku, na življenju viteza, kaj je bilo pomembno v viteštvu, kakšen je bil njegov razvoj. Potem je tudi nekaj o kulinariki plemičev za obloženo mizo, kaj so dejansko v srednjem veku jedli ti naši plemiči. In posebni poudarek je tudi na zadnjemu lastniku, Bruno Zoccoliniju, o katerem dejansko vemo največ. So pa predstavljeni tudi drugi predmeti, ki so povezani z gradom in so jih dejansko našli v arheoloških izkopavanjih na gradu Prem, so tudi predstavljeni tukaj na tej razstavi.
0: Slišali boste tudi, kaj so jedli vitezi v srednjem veku. Vse to ob 6. uri in 45 minut z biseri zgodovine, ko pa so oči kot biseri, potem se zgodi to, o čemer prepeva zasedba The Choral v nadaljevanju.

Ko z očmi kot biseri pogledam drugo osebo, se zdijo težave daleč stran, tako bi lahko povzeli skladbo The Coral, dobro jutro, 5:14, tukaj prvi Ana in oni je Ana Vipotnik, dolgoletna vokalistka Fake Orkestra in druščina. Se bo šlo, pravijo v teh čudnih časih.

0: Udarno smo začeli, zdaj malo umirili časem, lepo počasim v nov dan in novo jutro 1. oktobra. Pokroviteljskega, če tudi dobro namernega, saj bom človek v kakšnih stiskah res ne potrebujem, ampak saj bo šlo, je včasih tudi dober veter v jadra, če smo o njem govorili že prej. Tudi nekaj vetra bo, ampak gremo lepo po vrsti. Pozdrav na urad za meteorologijo, v živo pride 15 minut čez 6, zdaj se tja selimo z besedami in številkami. Napoved za Slovenijo, jutranje temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12, precej jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, pa smo pri vetru. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine, prevladovalo bo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah, predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja in še obeti. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ampak to nas ne bo motilo, kaj preveč ne megla, ne burjam, kaj ti dnevi bodo zares čudoviti in držim pesti, da jih boste lahko dobro izkoristili. No, vse zgodaj zjutraj nas seveda zanima tudi, kakšno je vreme po Sloveniji in čisto prve, čisto sveže podatke že ima Vesna. Vesna, dobro jutro, seveda tudi tebi, izvoli.
1: Dobro jutro, Mojca. O petih v Ljubljani jasno, 9 stopinj Celzija, zračni tlak 1028 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, jasno 6 stopinj, Slovengradec jasno 5. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 8, zračni tlak 1028 milibarov. Murska Sobota in Novo mesto jasno 8 stopinj, letališče Cerklje ob Krki jasno 7, Lisca jasno 12, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Postojna jasno 11, piha severnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 12 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Belje pri Novi Gorici jasno in 9 stopinj, Rateče 5, letališče Lesce 9, Rudnopolje 4, Krvavec 7, piha severovzhodnik 19 km na uro, Jezersko 3 stopinje, Rogla 8, piha južni vetr.

0: jugovzhodnik 15 km na uro.
1: Najlepša hvala, večinoma enomestne številke z nekaj izjeme, če gremo bolj proti zahodu, ko smo že tam v Kopru, morje 23 stopinj Celzija, če vas burja ne bo preveč zmotila, so to še izjemno prijetni časi, da jih izkoristite prav tam. 5:21, tole so The Kinks, Ray Davis je skladbo napisal v svojem težkem obdobju, ampak pravi, dobro bo.

Paul Weller tega obdobja ni izkusil, ampak ob 5:27 prvič v tem jutru želimo dobro jutro in uspešen začetek tudi vsem študentom in študentkam, tudi o tem v prihajajoči informativni oddaji in tudi naša Anja vas tole morda spomni na prav vaše študentsko obdobje. Dobro jutro.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Za več 10 000 študentk in študentov se začenja novo študijsko leto. Ob Ljubljanski, Mariborski in Primorski javni univerzi danes uradno začenja delovati tudi Novomeška. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je v poslanici zapisal, da morajo biti visokošolske ustanove tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. V oddaji tudi o tem.
2: Veljati začenjajo začasni ukrepi za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Državni zbor podporo ustanovitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni. Prvi mož Nata Rute, ozemlje zavezništva ni neposredno ogroženo v strani Rusije. Jasno bo in do 25 stopin.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Svit Dečman-Stisovič. Na visokošolskih in višješolskih zavodih se za približno 80 000 študentk in študentov, od teh je več kot 15 000 brucev, kot rečeno začenja novo študijsko leto. Na nekaterih fakultetah začenjajo izvajati nove študijske programe, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe. Danes uradno začne delovati tudi nova javna univerza v Novem mestu. Za prvega rektorja je bil izvoljen dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makar. Prispevek Jureta Čepina.
3: Potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, je v poslanici zapisal minister Borut Rončevič, ki dodaja, da živimo v času velikih in hitrih sprememb, med drugim se spreminjajo tudi poklici. Med študijskimi programi z omejitvijo opisa so že tradicionalno programi vseh treh akademij Univerze v Ljubljani, programi z področja zdravstva in socialne varnosti, strojništva, računalništva, ekonomije, pa tudi obeh medicinskih fakultet. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
4: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
3: Za bruce je Univerza v Mariboru, na katero je vpisanih nekaj manj kot 16 000 študentov, že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge potrebne informacije. Med 164 študijskimi programi je največ zanimanja za programe vezane na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, pravi prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru Maja Modic. Z današnjim dnem svoje delovanje uradno začenja tudi 4. javna univerza v Novem mestu, ki je povezala 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov.
1: Veljati je začel zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Vsi stanovalci v domovih za starejše bodo odslej plačali enako ceno za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so zdaj plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Vendar pa s tem niso tudi avtomatsko prevedeni v dolgotrajno oskrbo, je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesl.
5: Še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvrščeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, to lahko traja tudi nekaj mesecev trenutno še vedno, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi.
1: Koalicija je s podporo Resnice sprejela zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem so zavrnili dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna.
2: Državni zbor je odločil tudi, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija pa je opozorila, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo.
1: Na tuje. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Kot je dodal, bodo v primeru stopnjevanja napetosti oziroma kopičenja sil to videli in ukrepali. Po njegovih besedah je zavezništvo pripravljeno tudi na hibridno vojskovanje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je medtem poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Albaniji začela pot po državah Zahodnega Balkana, na kateri predstavlja predlog o postopni vključitvi v Unijo. Kandidatke za članstvo v povezavi bi pod določenimi pogoji uživale ugodnosti skupnega evropskega trga, ob nazadovanju pa bi lahko ostale brez njih. Saša Banjanec-Lubej.
6: Ursula von der Leyen je v Tirani premijeju Ediju Rami predstavila načrt za hitrejše približevanje kandidatk Uniji. Čeprav v Bruslju ustrajajo pri izpolnjevanju pogojev, geopolitične razmere v svetu zahtevajo drugačen pristop. But merit-based does not mean slow, that's very important. Napredovanje na podlagi zaslug ne pomeni počasnega tempa. Kmalu bomo predstavili časovne načrte za naše najnaprednejše kandidatke, med katerimi je tudi Albanija. Načrti bodo pot do članstva preoblikovali v konkretne korake. Jasno bomo opredelili, kaj ostaja, dokdaj mora biti opravljeno in kakšen napredek mora slediti. By when and what progress should follow. Brusel z novo strategijo kandidatkam ponuja dostop do skupnega trga in do evropskih projektov, a ob nazadovanju pri demokraciji ali neusklajenosti skupno zunanjo politiko Unije bi lahko ugodnosti tudi izgubile. Ursula von der Leyen zaradi volitev ne bo obiskala Bosne in Hercegovine in Srbije. Pot nadaljuje na Kosovu in v Črne gori.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Še h kulturi poglejmo. Nagrado Lastovka, ki jo naš tretji program, program Ars, že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je drevi prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena manjkajočega časa. Na podelitvi nagrade je avtor takole razmišljal.
7: V današnjem času smo zelo obremenjeni z informacijami, z vsem, kar nasičuje naša življenja. Jaz sem poskušal za uporabo absurdov in nekih absurdnih dogodkov pozavesti bralca ali pa poslušalca, da pozabi na predsodke oziroma na razmišljanja, ki so nam že navadna in ucepljena, da prek teh absurdov pridemo do nekega zaključka, do neke samorefleksije in se vprašamo, kaj je tukaj zgodba v zadnji.
1: Kot meni žirija, je Polikovo iskanje izgubljenega časa otipljivo in nazorno ter hkrati izmuzljivo. Soočenje konkretnosti in abstraktnosti pa ustvarja absurdno situacijo. Povemo še, da danes zaznamujemo Mednarodni dan starejših. Ti bodo po napovedih leta 2100 pri nas predstavljali tretjino vseh prebivalcev. Zunanje ministrstvo ob tej priložnosti izpostavlja pomen spoštovanja, varstva in uresničevanja človekovih pravic starejših ter njihovega polnega in enakopravnega sodelovanja v družbi. Besedo predajamo športnemu uredništvu, z vami bo Sandi Škvarč. Vsem, danes pa še posebej tistim, ki bodo prvič ali vnovič sedli za študijske klopi, želim vse dobro. Nasvidenje.
8: Rokometaši Slovana so v prvem krogu Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani, tretje uvrščeni ekipi domačega prvenstva. Slovenski podprvaki so bili boljši tekmeci in slavili 36-31. Med strelce se je vpisalo 9 ljubljanskih rokometašev, kar 16 zadetkov je dosegel Tim Cokan. V gosteh so novo sezono v evropskem pokalu začeli tudi košarkarji Olimpije, ki so bili tekmec španskega Burgosa. Napeto tekmo, ki se je začela z zamudo zaradi tehničnih težav, so gostitelji dobili s 85-81. Po remiju v Škotsko in zmagi proti Makedoniji se slovenska nogometna reprezentanca podaja na prvi gostovanji. V soboto bo najprej tekmec vodilne v skupini 1B Lige narodov Švice, ki ima po dveh krogih polni skupiček. Doma bosta zaradi poškodb ostala Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Slovenija bo od jutri do prihodnje srede gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na včerajšnji predstavitvi reprezentance je bilo dokončno potrjeno, da se Tadej Pogačar letos ne bo vrnil na tekmovanja. Za elitno cestno preizkušnjo so prijavljene 3 kolesarke in 8 kolesarjev, med njimi tudi Luka Mezgec, ki bo odpeljal zadnjo dirko v tekmovalni karieri. V Pekingu pa se začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, tudi z najboljšima slovenskima igralcema. Darko Jurgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Denija Kožula za uvod kvalifikacij čaka Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje so jutranje temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. 5 in 41 minut je ura.
9: V Sloveniji se z diagnozo rak dojk letno sooči okoli 1500 žensk. Dobra novica je, da je bolezen dobro ozdravljiva, če jo seveda odkrijemo dovolj zgodaj. Pomemben del uspešne statistike sta redna preventiva in presejalni program Dora. Ob tem pa tudi dejstvo, da je zdravljenje danes bolj kot kdajkoli prej prilagojeno posameznici. O preventivi, diagnozi, izzivih in stiskah, s katerimi se srečujejo ženske oziroma bolnice, pa tudi o povratku na delo in psihološki podpori ob rožnatem oktobru z Darjo Molan, predsednico Združenja Evropa Dona Slovenija.
0: Jutro

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Dobro jutro vam želimo, Mitja, Žigam, Rudi, Vesna in Mojca. Tukaj prvi, 15 minut do 6, o 5 smo prižgali nov dan, ki bo prinesel kar nekaj začetkov v naši glasbeni schemi jutra, pa kar nekaj prihajanj in odhajanj, začetkov, sprememb in novih priložnosti. Batista Cadillac in Senidah zdajle, skupaj z nami.

Batista Cadillac in Senidah, nova skladba od početka, od začetka. 11 minut je do 6, a ni zanimivo, koliko in kako se človek uči vsak nov dan na začetku svojega življenja in koliko znanja osvaja, od recimo hoje, ki so jo omenjali, do govora, razumevanja okolice in tako naprej. Le kaj se potem zgodi, ko odraste s tem znanjem? Ampak to je že snov za kakšno drugo misel. Pravnik in ekonomist dr. Peter Milonik v današnji duhovni misli razmišlja o skušnjavah.

Pri treh evangelistih, Mateju, Marku in Luku, beremo, da je hudič skušal Jezusa v puščavi. Ko se je odrešenik postil in bil po 40 dneh lačen, mu je zlodej prišepnil, naj naredi, če je Božji sin iz kamna v kruh. Tedaj mu je Jezus odvrnil, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Ko ga je skušnjavec vzel v sveto mesto in ga postavil na vrh templja, rekoč, da ne se vrže v globino, se ga bodo, če je Božji sin, angeli prestregli, mu je odgovoril, da nihče ne preizkuša Gospoda svojega Boga. In ko je Satan odvedel Jezusa na visoko goro in mu pokazal vsa kraljestva sveta, rekoč, da bo vse njegovo, če pade preden in ga moli, mu je Božji sin zabrusil, ne se pobere, kaj ti pisano je, Gospoda, svojega Boga moli in njemu samemu služi. Hudičeva skušnjava prihaja iz treh usodnih smeri. Zli duh noče, da bi bili stanovitni, kaj ti le nestanovitni lahko podležemo skušnjavi. Post nas obvaruje pred slabim, saj je najučinkovitejša vaja v samopremagovanju. Če sebe ne premagujemo sproti, se mečemo v žrelo hudiča. Jezus dodaja, da ne živimo le od hrane, ampak od vsake njegove besede. Druga skušnjava teči v podpihovanju misli, da bi pri sveti trojici odrekli božanstvo. Kakor, da bi se moral Bog pred nami potrjevati. Mi pa bi uživali, ko se sveti zagovarja za to, kar je. Težko si je zamisliti večje podlosti v odnosu do stvarnika. Večja pritlehnost pritiče samo še hudičevi želji, da se zavehti na Božji prestol, da bi se izenačil z njim. Biti hoče namreč delež našega potrjevanja, zato ves njegov upor proti Božji postavi skozi zgodovino sveta. Vendar izročitev hudičeve oblasti človeku nikoli ni trajna, tudi ko bi se zavedena duša odločila za čaščenje skušnjavca. Bogastvo, ki bi ga prijeli od hudiča, namreč zaudarja po žveplu, grehu in smrti. Propade, še preden se je utrdilo, kot se zlomijo vsi njegovi povzdigovalci in od njih slednjič nič ne ostane. Še spomin, nanje ne.

0: Pozdravljeni! Tukaj je prvi jutranji program.
1: To je bil sklop za duhovno misel, 4 minute do 6 pa na Škotsko.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti. Kot je obljubila, bo v njem predstavila nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans proračuna za letos. Premier Janez Janša bo sprejel izvršnega podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za blaginjo in industrijsko strategijo Stefana Sežrneja. Ta bo obisku naši državi nadaljeval v novomeškem Revozu, ki je postal ključna tovarna skupine Renault za proizvodnjo cenovno dostopnih električnih vozil. Priznanje za menedžerja leta bodo drevi v Portorožu podelili glavnemu direktorju podjetja Kolektor Etra Tomažu Kmeclu. V spredju dogajanja na dvodnevnem menedžerskem kongresu, ki se bo sklenil jutri, bodo po navedbah organizatorjev razprave o novi inteligenci vodenja kot odgovoru na izzive današnjega časa, velikih geopolitičnih, tehnoloških in demografskih premikov. Ob začetku študijskega leta študentska organizacija opozarja na perečo bivansko problematiko študentov. Ob še vedno naraščajočih cenah najemnin, predvsem v Ljubljani in na Primorskem, namreč primanjkuje najmanj 3000 postelj v javnih študentskih domovih. Rokometaši Slovana so tekmovanje v Evropski ligi začeli z zmago. V Tabani na severu Madžarske so bili boljši 36-31. Za Ljubljančane, ki bodo v torek gostili islandski klub Valur, je skoraj polovico zadetkov, 16, dosegel Tim Cokan. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo noči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta bo noči na jutri zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. do 4:30 zjutraj. Ura je 6 in točno 3 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Zavedno ena od najljubših jutranjih, Vlado Kreslin in Mali bogovi, 6 in 7 minut. 1. oktober je 274. dan leta, do konca jih je še samo 91. 1. oktober je mednarodni dan starejših, svetovni dan vegetarijanstva in svetovni dan glasbe. Ima torej kar konkretno popotnico v letu. Skozi zgodovino pa se ga je dotaknilo tudi tole.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Upam, da imate v svoji jutranji rutini umeščenega tudi kaj gibanja. Ta želja pa je vsaj posredno povezana tudi s prvim dogodkom, za katerega gremo v leto 1863.
2: Na ta dan tistega leta je bilo v Ljubljani ustanovljeno prvo telovadno društvo na Slovenskem Južni Sokol, ki je delovalo do leta 1867. Za očeta sokolstva pri nas pa velja dr. Viktor Murnik.
0: Ja, in potem tudi ljubljanskega sokola, ki je nadaljevalo to tradicijo sokolstva. In tega ne morete slišati nikjer drugje, kot na Radiu Slovenija. V bogatem radijskem arhivu hranimo namreč posnetek dr. Viktorja Murnika, ki je slovenske telovadce popeljal na prvo mednarodno tekmovanje leta 1907. Tule je odlomek.
3: Telovadili so v tistih časih na Vrorju, zlasti na Drogu in na Bradli, kjer so se nekateri nadarjeni telovadci povzpeli do vrhunskih izvedb. Na krogih so, kolikor se spominja, vadili samo v gugu, na konju večinoma preskoke, metele najprimitivnejše, plezanje po vrvi, skoke v višino in daljino, metanje kocke in krogle, borilno metanje, dviganje bremen, vaje z rovilnikom. Ko sem prišel v društvo leta 1893, je cirkuliralo v telovalnici 5-6 slovenskih izrazov. Stoja, sklopka, kolemni napor in nekaj drugih, poleg teh pa tudi nemški štand, kipe, švung šteme in tako dalje. Valili sta takrat samo dve vrsti, morda včasih tri, vsem kakih 16 telovadcev.
0: Ja, tako doktor Viktor Murnik, kako pomembno je bilo vse skupaj tudi za oblikovanje in ohranjanje slovenskega jezika.
2: Pravzaprav bomo v današnjem jutranjem koledarju večino časa z dogodki kar ostali v 19. stoletju in se zdaj preselili v 1. oktober leta 1891. Takrat je z delom pričela Univerza Stanford v Kaliforniji, v Združenih državah Amerike.
0: Tako je, gre za seveda slovito izobraževalno institucijo, ki je dala več kot 20 Nobelovih nagrajencev. Njeni študentje so med drugim ustanovili podjetja, kot so Google, Yahoo, Hewlett Packard in mnoge druge. Po podatkih na spletu pa je trenutno uvrščena na drugo mesto med vsemi univerzami na svetu.
2: Tudi Slovenci so na njej pustili pečat, na primer profesor dr. Jure Leskovec. Vedno pa je lepo na univerzah pokukati tudi v knjižnice in tudi tam najdemo Slovenko, kaj ne, Mojca?
0: Ja, tako je. Gospa Mija Rode je vrsto let delala na Stanfordu v tamkajšnji knjižnici, že desetletja, živi v Kaliforniji. Leta 2019 sem se z njo pogovarjala za našo oddajo Slovencem po svetu.
4: Stanfordska univerzitetna knjižnica je pravzaprav sklop 20 knjižnic na kampu. V njih je skupno več kot 9,5 milijona otipljivih knjig in več kot 1 milijon znanstvenih knjig, izdanih samo v digitalni obliki. Poleg tega obstojajo še posamezne zbirke in številni arhivi, kjer se posamezni kosi ne štejejo. Med njimi so to arhivi firm, ki so kritično vplivali na razvoj Silicijeve doline, kot na primer Hewlett Packard in Apple in Google. Danes je v knjižnici približno 3500 knjig v slovenščini, kar ni malo. Med njimi so klasiki kot Cankar, Prešeren in potem tudi novejši avtori Bartol in Pahor.
0: Tako doktorica Mija Rode in seveda v priimku Rode in Silicijevi dolini lahko menimo tudi njenega preminulega soproga, gospoda Franceta Rodeta, ki je izumil žepni kalkulator.
2: 1. oktobra leta 1811 je po Mississippiju do New Orleansa priplul prvi parnik.
0: Ja, to me vedno spomni na Toma Sawyerja in Huckleberryja Fina. Bi se pa vendarle še ustavili v 20. stoletju. 1. oktobra leta 1942 je umrl slovenski risar, karikaturist in ilustrator Hinko Smrekar. Rodil se je julija leta 1883 v Ljubljani. Že kot otrok je bil izjemno nadarjen in je v gimnaziji dosegel naziv mojstra. Pozneje je bil član umetnostnega kluba Vesna, ki je deloval na Dunaju. Med drugo svetovno vojno so ga zaradi sodelovanja pri osvobodilni fronti brez sodbe ustrelili italijanski fašisti.
2: Hinko Smrekar je ustvaril številne satirične risbe, pamflete in karikature s socialno vsebino. Po njem se od leta 1993 imenuje najvišje slovensko priznanje na področju ilustracije.
0: To pa je bil zvok letala Concorde. Na današnji dan leta 1969 je Concorde prvič prebil zvočni zid, že precej desetletji predtem, 1. oktobra leta 1881 pa se je rodil ameriški letalski konstruktor in industrialec William Edward Boeing. Seveda ime dobro poznate po zaslugi ameriške letalske družbe.
2: Zaključujemo pa z glasbo, s katero se bomo ustavili v 1. oktobru leta 1982. John Mellencamp je takrat osvojil vrh ameriške lestvice albumov in singlov s skladbo, ki jo bomo slišali zdajle za Dobro jutro. Jack and Diane in John Mellencamp.

0: two American kids doing best they can.
1: John Mellencamp, 76 minut na prvem, na 1. oktober, na svetovni dan starejših, svetovni dan glasbe, prvi študijski dan oziroma začetek novega študijskega leta, pa še marsikaj. Kam nam bo dan vremenskega prinesel, nam bo povedal dežurni prognostik Timotej Kozel. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa je tukaj nov četrtek, nov dan in seveda novo vprašanje za vas, kakšno bo vreme? Novo, v bistvu, staro vprašanje.
2: Ja, novo, staro vprašanje in tudi novi stari odgovor. V bistvu, veliko sonca bo danes dan prinesel. Zjutraj oziroma trenutno ponekod po nižinah in kakšnih dolinah je nekaj megle, plitke, ki pa se bo seveda dopoldne razkrila, tako da čez dan nas pa čaka kar precej jasno vreme, tako jesensko umirjeno vreme. Temperature danes nekje od 18 pa do 23, na Primorskem pa do okoli 25 stopinj Celzija. Tam bo tudi pihala še šibka burja, še naprej v bistvu. Potem pa jutri vse mečkan spremembe vremena v smislu, da bo sicer še dokaj sončno, ampak bo pa na nebu več koprenaste oblačnosti, tako da ne bo čisto jasno. Kar se pa temperatur tiče in ostalih parametrov, pa bodo te v bistvu zelo podobne današnjim, se pravi nekje od 18 pa do 22, na Primorskem tam pa še do 25 in tudi tam bo še napihala naprej šibka burja. Potem pa čez vikend, konec tedna, kaže na precej sončno vreme oziroma tudi kar precej jasno vreme. Na nebu pa bo občasno nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ampak nič za to, še naprej bo precej sončno in pa tudi precej umirjeno jesensko vreme. Kar se temperatur tiče, zelo podobne danas tem, ki jih imamo zdaj, in tudi na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja, ob nižinah oziroma po nižinah in dolinah bo verjetno še nekaj megle, ampak ta bo v bistvu postala čedalje manj verjetna, ker se bo zrak še naprej sušil. Ja, v bistvu potem čakamo spremembo vremena, ki pa se zaenkrat nakazuje v sredini oziroma bolj proti drugi polovici prihodnega tedna.
1: Ko bo najbrž tudi nekaj padavin prišlo v te kraje, morda jih kdo že pričakuje, sploh vsi tisti, ki delujejo v kmetijstvu, poljedelstvo, še čakajo, ne, na namočena tla.
2: Mislim, da so pa spet počasi kar potrebne padavine, tako da smo v pričakovanju.
1: Timotej Kozel, če smem samo dodati še pod vprašanje, se radi spominjate svojih študentskih dni?
2: Ja, predvsem tistih bolj lepših spominov, ne tistih spominov glede učenja in izpitov in tega, ampak predvsem tistih bolj lepih spominov.
1: Ja,
2: ampak ja, vsekakor.
1: Meteorologija je zahteven študij, tako da je bilo dela ogromno. No, vidite, zdaj pa obradito sadove in mi vas lahko vprašamo vse in še več o vremenu in napovedih, a ne?
2: Vsekakor, če tako malce nazaj pogledam, se je splačalo, no, bi še enkrat šel isto pot.
1: No, vidite, kako
2: mogoče je. Mogoče bi bil bolj priden tokrat, če bi še v drugo.

0: ti vse se da, to velja za vse generacije. Vesna, nas pa zanima, kako je s temperaturami ob šestih?
1: Ja, takšne so v Ljubljani jasno 8 stopinj Celzija, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 6, Slovenj Gradec jasno 4, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 8 stopinj, Murska Sobota jasno 6, letališče Cerklje ob Krki jasno 7, Lisca jasno 11, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Postojna jasno, tudi 11 stopinj, tam piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož, jasno 12, piha jugovzhodnik 13 km na uro, temperatura morja je 23 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Rateče 4 stopinje, letališče Lesce 9, Rudno polje 4, Krvavec 8, piha vzhodnik 19 km na uro, Jezersko 2, Rogla, Velenje, Hrastnik in Maribor 8 stopinj, Ravne na Koroškem 6, Celje 5, Krajinski park Goričko 15, Ptuj, Krško in Črnomelj 7, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 6, Koper 14, piha vzhodnik 11 km na uro. Bovec 8 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 19, piha jugovzhodnik 13 km na uro, park Škocjanske jame 9, Vogel 5 in Kridarica. Jasno, 3 stopinje, piha jugovzhodnik 17 km na uro.
0: Trend sončnega, prijetnega jesenskega vremena vse do druge polovice prihodnega tedna. Lep dan vam želimo, spodbudem je zdaj bilo kar nekaj, še gibanja prinese naslednja skladba.

0: svetlobim, vsi jo potrebujemo čim več in če smo že govorili o študentskih časih, bi lahko o naslednjem povedali to, da jih je preživel na filozofski fakulteti, je publicist, je urednik, je pisec, je razmišljevalec, premišljevalec o sodobnem svetu in ustvarjalec, zase pravi, da je bralec, gledalec in pisec in, kot boste slišali, tudi poslušalec. Tole je Aljoša Harlamov.
1: Kadar me na vlaku ali avtobusu vidite s slušalkami na ušesih, je zelo velika verjetnost, da poslušam kak podcast. Ampak ko rečem podcast, je treba pojasniti, da so med mojimi najljubšimi podcasti ravno oddaje radijskih programov RTV Slovenija, ker so narejene z visokimi standardi novinarskega dela, zavzeto in profesionalno, ker vsebujejo poglobljene diskusije o številnih temah, tudi o problemih slovenske družbe, brez spodbujanja praznega spektakla ali senzacionalizma, pogovore s strokovnjaki, ki niso v studiju za to, da provocirajo za izseke za na Instagram ali TikTok, ampak da na vprašanja argumentirano, vodeno odgovorijo. Pa seveda, ker sem iz Foha, ker edini kontinuirano spremljate in osvetljujete aktualno slovensko kulturo in umetnost. Zato se vsem delavcem radija zahvaljujem in vas pri vašem delu še naprej podpiram. Prosim, ostanite z nami.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
0: In če ste tudi zdaj vi na poti, slušalkami v šestih vam želimo še prav posebno dobro jutro in se že oziramo proti 7 uri, ki spet prinaša vse aktualno.
2: Danes v drugi jutranji kroniki.
3: Z novim študijskim letom uradno začenja delovati 4. javna univerza pri nas, Novomeška. Za vse stanovalce domov za starejše od danes enaka cena za enake storitve. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen turnejo po Zahodnem Balkanu začela v Albaniji. Ljubljanski rokometaši evropska tekmovanja začeli z zmago, košarkari s porazom. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Žalec proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču oviran promet pri Postojni v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, kjer je kolona vozil dolga približno 10 km, čas potovanja se tam podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici v smeri proti Ljubljani in med Grosupljem in Ljubljano. Zastoji so še na cestah Mengeš-Trzin in Velika Pirešica-Arja vas.
0: Na cestah že živahno, tudi to nič novega, 36 minut. Dobro jutro, nič novega pa ob četrtkih, takole okoli 6:30, ni to, da gremo na koncert. 3x7, to boste hitro izračunali, ni vedno 21, lahko je tudi Rudi Bučar in Istra Band.

0: duša moja. Dobar večer!
1: Ja, zdaj le najprej Rudi Bučar, dobro jutro, in Istrabend vedno prinesejo poletjem, morda tudi za vas 15 minut do 7. Jutro na prvem prinese lokalni čas in Sabrino Mulec, no oktober pa za Harija Mataharija pomeni mesec, ko dež nenadoma prikliče poletje in nekoga, za katerega je mislil, da je že ostal v preteklosti. Več o tem pa v naslednji.
2: Nočas te nisem sanjal, nočas te

Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Nekaj dežja, svežine glasbe, na prvem Regan rada znala bi plesati. 20 minut je do sedmih, zdaj pa še ena klasika, ki opominja na tom, da se vse vrti in je za vse svoj čas. Tole so The Birds in potem lokalni čas Sabrino Mulec.

0: 26. septembra smo vstopili v obdobje dnevov evropske kulturne dediščine in v teden kulturne dediščine. Vse skupaj bo trajalo do 10. oktobra in tudi današnji lokalni čas bomo obarvali tako in bomo v družbi naše primorsko-notranjske dopisnice Sabrine Mulec, ki je taka tematika še posebej pri srcu. Sabrina, tokrat pa kar takole uživa v studiu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vsem skupaj. Ja, res je. Če vas zanima, kaj vse lahko vidite na novi stalni razstavi na gradu Prem, ki so jo odprli minuli teden, kaj so jedli plemiči in kaj preprosto ljudstvo, ter kako so na Krasu prestavili 26 ton kamenja in jih zložili v čudovit spomenik dediščini, vas z Mojco seveda vabiva na popotovanje v čas krepko pred našim štetjem. Potepali pa se bova vse do okusne malice v čas, ko so tudi v Evropi iznašli krompir in kolerabo, če se malce pošaliva.
0: Ja, okusno. Oboje in vse, kar si pripravila. Začeli bova na Premu, na gradu so odprli stalno razstavo, lahko bi rekli kar v dveh delih. Prvi je posvečen arheološki dediščini, drugi pa gradovom in dvorcem.
1: Ja, avtorica arheološkega dela nove stalne razstave je muzejska svetnica v Notranjskem muzeju Postojna, arheologinja Alma Bavdek. Na razstavi nas popelje v pozno bronasto in starejšo železno dobo. Najprej osvetli razmere v vzhodnem sredozemlju v nemirnem času med 14. in 9. stoletjem pred našim štetjem, ko so se dogajali veliki migracijski tokovi oziroma premiki ljudstev. Velike države so posledično takrat propadale, iz Male Azije so se proti Evropi in seveda tudi proti našim krajem širili zapleteni postopki pridobivanja železa. Na razstavi predstavljajo železovo rudo in pa postopke pridobivanja železa. V železni dobi so se vzpostavljale tudi skupnosti s podobnim načinom življenja.
2: V notranjsko-kraški skupnosti je najkasneje v 9. stoletju pred našim štetjem na vrhu hriba Gradišče v dolini reke nastala naselbina, ki je bila na višku v 8. in 7. stoletju pred našim štetjem ena največjih naselbin v tej skupnosti. Na razstavi so na voljo informacije o arheoloških raziskavah na naselbini, ki jih skoraj ni bilo, in na nekropoli ob naselbini, kjer so se razvijale te raziskave kar dvakrat. Prvič leta 1926 in 1927 in druge raziskave 1978. leta, ki so bile zaščitne raziskave, ker se je kamnolom na tem grebenu hitro širil. Rešenih je bilo 133 žarnih in žganih grobov. Te raziskave nam dajajo največ podatkov, predvsem predmeti iz teh grobov, pridatki, ki jih predstavljamo na razstavi. Pripovedujejo pa tudi zgodbo o življenju na gradišču v starejši železni dobi, o gospodarstvu, poljedelstvu in živinoreji kot glavni panogi, o obrteh, ki so jih poznali, o trgovini, ki je bil gibalo razvoja, saj je bila naselbina ob glavni najpomembnejši poti iz Mediterana proti prelazu Razdrto in na drugo stran proti Ljubljanski kotlini. Spoznamo nošo trnovskih žena in mož in tudi njihove obrede in obred pokopa.
0: Ja, zdaj smo kar globoko zakopali z arheologinjo Almo Bavdek, no v dolini reke pa stojijo in se eni bolj drugi manj uspešno upirajo zobu časa številni gradovi in dvorci, 12 ali celo 13 jih je, pravi Sabrina, to nepremično in tudi premično kulturno dediščino pa predstavlja drugi del razstave, ki je, kakor poudarjajo avtori, zelo sodobna in interaktivna ter zanimiva za obiskovalce vseh starosti.
1: Razstava ja, postavlja v spredje grad Prem skozi zgodovino in pa življenje na njem. Z multimedijskimi vsebinami predstavlja tudi ostale gradove in dvorce. No, poleg Premskega gradu je najbolje ohranjen dvorec Turen, ki je v zasebni lasti, stoji pa le lučaj stran na sosednjem hribu. Pri ostalih gradovih in dvorcih najdete le še zidove ali razvaline, no za enega od njih pa celo ni več znano, kje je stal. K kustosinja Pokrajinskega muzeja Koper Mateja Kakeš.
3: Smo dali tudi nekaj podarka na nekaj srednjem veku, na življenju viteza, kaj je bilo pomembno v viteštvu, kakšen je bil njegov razvoj. Potem je tudi nekaj o kulinariki plemičev za obloženo mizo, kaj so dejansko v srednjem veku jedli ti naši plemiči. In posebni podarek je tudi na zadnjemu lastniku, Bruno Zoccoliniju, o katerem dejansko vemo največ. So pa predstavljeni tudi drugi predmeti, ki so povezani z gradom in so jih dejansko našli v arheoloških izkopavanjih na gradu Premi, so tudi predstavljeni tukaj na tej razstavi.
1: No in če smo že pri srednjeveških prehranjevalnih navadah plemičev, tudi tu gre za neke vrste dediščino. Kaj so pravzaprav takrat jedli na gradovih?
3: Zdaj, razlikovala se je seveda kulinarika za kakšen poseben dan ali pa običajen delovni dan, ampak so imeli kar precej na meniju mesa. Zanimivo mi je bilo, da ni bilo dosti zelenjave, zelenjave ni ne bili hmarali, je bilo pa temu primerno več tudi sadja. Od mesa vsega, od drobnice, goveda, rakov, rib. Ena taka mi je bila tudi zanimiva, da so imeli radi tudi veverice na teh menijih. Nismo jih navajeni in vsakeč, ko omenim, je pol kar malo takole, se vsi malo zgražamo, ampak takrat je bilo seveda drugačno vse skupaj in je bilo to nekaj normalnega, še posebej v kakšnih takih prazničnih dnevih. Uporabljali so naprimer tudi posodo iz srebra za te posebne dneve, drugače je bila pa lesena, medeninasta in iz drugih materialov. So bili pa prisotne tudi razne stročnice in žita, ampak mogoče v manjši meri.
0: Sabrina, tudi mi dve sva se malce skremžili vmes,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, res, ja.
0: Ampak stročnice in žita, o kateri govori tvoja sogovornica, če so imeli srečo, so pa pogoste še imeli na jedilnikih okoliški prebivalci.
1: Ja, sploh pa zelje v vseh oblikah. No in tudi to je kulinarična dediščina Ilirske Bistrice, Pivke, pa tudi Postojne. Ampak v teh krajih se večkrat sliši usklajevanje mnen, čigava je pravzaprav tradicionalna jed krompir z jovanci. Krompir v zeljnici, torej po slovensko, da prevedemo v naš jezik, da bodo vsi razumeli. In kuharski mojster Richard Baša, ki rad postreže, z njim zagovarja stališče, da je pač naš. In dodaja, da je kulinarična dediščina pogojena z razpoložljivostjo tistega, kar se je pridelalo z letnimi časi in ekonomsko situacijo jedcev.
4: Ko je kislo zelje, je pač kislo zelje. Ne moreš ga celo leto jemeti, zaradi tega, ker po tradiciji je bilo recimo začetek poletja, je kislo zelje bilo že kar močno pri kraji. Ne? Pa tudi po tradiciji so recimo, ker se kislega zelja in njegove prehranske vrednosti tiče, prišle druge stvari, ki so nadomestile C vitamine, vlaknine in vse ostalo, do takrat je bilo pa kislo zelje. Ne? Ena od teh jedi iz kislega zelja je v naših krajih krompir z jovanci. To je bolj zimska jed, zaradi tega, ker je kalorično močna in ima eno prednost. Tokrat so po zimi hodili gozdaret in gozdari so v naših ribah ostajali v gozdovih po en teden. In ker seveda so bili tu gospodari ali pa hlapci ali karkoli, ne so kuhali. In so pogruntali, da če krompir in kislo zelje kuhajo skupaj, je v pol ure ta krompir sicer skuhan, lahko se pa kuha tudi 4 ure, pa se še zmeraj ne bo razkuhal, ker ga kislina zelja povrhu zakrkne, tako da ne so rabili skrbeti. Kotliček je šel na enak vagen ali kamarkoli so kuhali in se je to počasi kuhalo. Največkrat je bil zabeljen z eno žlico domače masti, ki tudi ne rabljajo niti gret, pač na vrelo sedeno. Včasih ob boljših priložnostih se je pa dalo zdraven, kot ocvirk se zmasti ali pa kako klobaso pocvrto ali pa kaj podobno, ali panceta ocvrte, zato da je bila tu dobra jed. Najboljša je bila pa zjetrnico.
1: Mi je pa Baša, ko sva se pogovarjala o tem, kdaj šele je prišel v Evropo krompir in ali je zato tradicionalen ali ne, zaupal še eno zanimivost o kolerabi ali kauri, kako ji rečejo na cerkniški strani Javornikov. Poznali pa so jo seveda tudi pri nas na zahodni strani tega največjega gozdnega masiva v srednji Evropi.
4: Kolerava je bila pravzaprav, dajmo temu reči, patentirana enih dobrih 100 let nazaj, ker nemški izraz pove keller in rava, se pravi križan smet repo in zeljem. Pa jo imamo zelo za svojo in je kar tradicionalno.
0: Najbrž so bili kakšnih stročnic, krompirja, zelja in polente veseli tudi pasterji na bližnjem Krasu, kjer pa so imeli vsaj se kam zateči pred dežjem, burjo ali prehudo vročino.
1: Ja, zatekli so se lahko v kamnite pasterske hišice, take brez betona ali drugih vezivnih materialov, in mojster suhozidne gradnje Boris Čok mi je povedal prav posebno zgodbo največje spomeniško zaščitene hišice, ki je bila tako velika, da se je vanjo lahko zateklo kar 15 pastirjev. Zaradi graditve enega največjih logističnih centrov v Sloveniji na Sežanskem je moral investitor poskrbeti, da so to hišico prestavili, in to so naredili mojstri suhozidne gradnje, ki so si nadeli ime kamniti bratje. Ampak najprej o kamnitih hiškah.
5: Hiške na Krasu so povsod, kamer je bil nekako ustrezen kamen, da so pastirji lahko to zgradili. Pojavljajo se praktično od Kraškega roba nad Vipavo, preko Tržaškega Krasa, Kraškega dela slovenske Istre in seveda tudi ostalega dela, ki je pa Fliš. Tam se jim reče Kažete, tukaj gor pa imajo različna imena. Kutje, Šiške, Šišce, kakor je pač vas imela uporabo besede. Največ je pastirskih, potem so poljske hišice, ki so ob robu njiv in so bile kot neke stražarnice, da se ne bi kralo poljske pridelke. Potem so vinohradniške hiške, teh je največ v podpornih zidovih, oziroma kot rečemo mi škarpe. In ne nazadnje so pa še kamnoseške, tje so pa največ v starih kamnolomih še ohranjene.
1: In kako so predstavili največjo?
5: Najprej smo vse poslikali situacijo, ker ta hiška je bila zgrajena na velikih skalah in je bilo potrebno potem tudi te skale preložiti. Ampak še prej, kot preden smo jo razstavili, smo pomembnejše kamne od vhoda, od strehe označili s posebnim svinčnikom, ki jih potem gre barva dol. Tako da se je začela potem ta faza prezidave, enih 300 metrov proč, in vse smo postavili tudi te skale, točno tako kot so bile, seveda to je prišlo dvihalo. Kamnje smo prepeljali s kamioni in pozidali smo in vzidali tako na oko izmerjeno 26 ton kamja. Zdaj hiška tam stoji, tako kot je bila. Tudi lokacija sama je lepa, Kraška Hmajna, lepo dostopna, in jaz upam, da bodo znali to zanamci ceniti.
0: Sabrina Mulec, pa smo dobili odgovor na začetno vprašanje, kako iz 26 ton kamenja narediti dediščino. Hvala za vse zgodbe in obisko studiju.
1: Prosim in lep pozdrav sem.
0: Po enih popovdne te slišimo spet, jo. Tako da zdaj Ana Popedani in brez krompirja.
1: Ali pa zeljem ali brez.
0: No, tako dobro zabeliti današnji lokalni čas. Slabo se nam piše zdaj.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Začetka novega študijskega leta se najbolj veseli več kot 15 tisoč brucev. Zanje bodo na ponovem 4 javnih univerzah pripravili posebne dobrodošlice. Na Mariborski, kjer so bile uvajalne dejavnosti že prejšnji teden, je največ upisa na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, je dejala prorektorica Maja Modic.
2: Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
1: V domovih za starejše je cena za enake storitve od danes enaka za vse stanovalce. Nekateri na vstop v sistem dolgotrajne oskrbe čakajo nekaj let, ob današnjem dnevu starejših povedala nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Njena aktualna naslednica Simona Drenik Bavdek opozarja na še eno nedostopnost.
3: Je zaradi digitalizacije zdravstva pogosto zelo težko sploh priklicati zdravnika na primarni ravni.
1: Čeprav bi upokojencem pripisali, da imajo časa na pretek, trdijo, da jim ga vedno primanjkuje, kar boste lahko slišali tudi v tej oddaji. Medtem je najboljša kratka zgodba po izboru našega tretjega programa nastala, ko ga je imel pisatelj Matej Polik dovolj, njegova okolica pa ne.
4: In iz tega je bila izplana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre.
1: Ljubljanski košarkarji in rokometaši so evropska tekmovanja začeli v gosteh. Olimpija je v Španiji doživela poraz, Slovan pa je na Madžarskem zmagal, pri čemer je Tim Cokan dosegal kar 16 zadetkov. Še vreme, jasno, z jutranjo meglo po nižinah bo vse do konca tedna. Na visokošolskih in višješolskih zavodih se za približno 80 tisoč študentk in študentov začenja novo študijsko leto, ki prinaša nekaj novosti. Med temi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe, med drugimi biofarmacevtsko inženirstvo, inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj ter razvijanje videoiger in razširjenih resničnosti. V Novem mestu pa začenja uradno delovati nova javna univerza. Prispevek Jureta Čepina.
5: Potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, je v poslanici zapisal minister Borut Rončević, ki dodaja, da živimo v času velikih in hitrih sprememb, med drugim se spreminjajo tudi poklici. Med študijskimi programi z omejitvijo opisa so že tradicionalno programi vseh treh akademij Univerze v Ljubljani, programi z področja zdravstva in socialne varnosti, strojništva, računalništva, ekonomije, pa tudi obeh medicinskih fakultet. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
6: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
5: Za bruce je Univerza v Mariboru, na katero je vpisanih nekaj manj kot 16 tisoč študentov, že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge potrebne informacije. Med 164 študijskimi programi je največ zanimanja za programe vezane na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, pravi prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru Maja Modic.
2: Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko. Je zanimanje veliko, zagotovo. Študijski programi so polni, ni pa tukaj nekega mogoče, ne vem, če bi čisto zdravo razumsko tukaj nek preskok ali pa poskok pričakovali.
5: Z današnjim dnem svoje delovanje uradno začenja tudi 4. javna univerza v Novem mestu, ki je povezala 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektora je bil izvoljen dekan novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ministrstvo pa je zagotovilo financiranje za prvi 2 leti delovanja univerze.
1: Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji 2 leti. Poslanke in poslanci bodo medtem potrjevali rebalans proračuna. V njem so letošnji prihodki načrtovani v vrednosti 16 milijard evrov in pol, odhodki pa se zvišujejo na 18,8 milijarde. Med vzroki vlada navaja više obrambne izdatke in več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Fiskalni svet opozarja na dodaten odmik od zavez zagotavljanja vzdržnosti javnih financ. Državni zbor je sicer sinoči sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Z današnjim dnem začenja veljati zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Odslej bodo vsi stanovalci domov za starejše plačevali enako za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Vendar s tem niso samodejno prevedeni v dolgotrajno oskrbo, pojasnjuje pristojni državni sekretar Andrej Štesel.
7: Torej ti stanovalci, sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, se ne bodo avtomatično prevedli v dolgotrajno oskrbo, še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvršeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, to lahko traja tudi nekaj mesecev trenutno še vedno, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi.
1: Tisti, ki so bili po 1. decembru lani zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in dolgotrajnejšega odločanja v manj ugodnem položaju in so na dan uveljavitve zakona še vedno koristnik zakonske pravice, bodo dobili možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa. Vsi redno zaposleni, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu, pa bodo upravičeni do 300 evrov bruto dodatka za poln delovni čas. Danes je mednarodni dan starejših. V začetku leta je bilo pri nas 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in zdajšnje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Prispevek Urške Valjavec.
8: Glede na podatke statističnega urada je starejših od 65 let pri nas nekaj več kot 480 tisoč. To je približno dvakrat toliko kot leta 91. Med starejšimi je 56% žensk ter 44% moških. O tem, kako doživljajo starost, so povedali.
9: Pač uživam, kolikor se lahko, ker imamo manj pred sabo, kot za sabo.
10: Kar fajn. Štirikrat plešam, hodam kaj okoli. Časa ni nač, no, 26 ur imam, pa je premalo.
11: A veste kaj, jaz sploh nimam časa razmišljati o svoji starosti.
12: Čuvam zdravje, da je redna penzija, da prvem bližen sprot, poravnavam stroške, ki jih naredim.
8: Poprečna mesečna neto starostna pokojnina je lani znašala približno 914 evrov, kar je 5% več kot predlani. Varuhinji človekovih pravic izpostavita nedostopnost sistemov. Sedanja varuhinja Simona Drenik-Bavdek in nekdanja Vlasta Nussdorfer.
3: To je in dostop do zdravnika, ko je zaradi digitalizacije zdravstva pogosto zelo težko sploh priklicati zdravnika na primarni ravni.
13: Za dolgotrajno oskrbo čakaš skoraj eno leto, da te uvrstijo na seznam pomoči.
8: Poprečna starost slovenskega prebivalca je dobrih 44 let, v državi je okoli 400 letnikov. Kaj je v starosti najpomembnejše?
14: Prav gotovo je pomembno zdravje, bi rekla počutje, za katerega moraš seveda tudi malo sam skrbeti.
15: Ni važen, kaj delaš, važno je, da si z ljudmi.
16: Če imaš posel, imaš vedno del in časa vedno premalo.
8: Število delovno aktivnih starejših od 64 let v zadnjih 13 letih narašča. Leta 2013 jih je bilo slabih 2000, lani pa nekaj več kot 16 tisoč.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: V predreferendumski kampanji v skladu s pravili RTV Slovenija soočen na Radiu Slovenija ne bo. Organizatori kampanje lahko v določenem programskem času brezplačno predstavijo svoja stališča. Pripravljamo pa več tematskih oddaj, v katerih bodo strokovnjaki, ki ne sodelujejo v kampanji, osvetlili referendumske teme. V včerajšnjem studiu ob 17. je tekla beseda o obveznem plačevanju RTV prispevka. Plačuje ga skoraj 642 tisoč gospodinstev, po podatkih Uprave javnega medija se število povečuje. Pogovor povzema Katja Arhar.
17: RTV prispevek oziroma prej naročnina je v Sloveniji obvezna 35 let. Prav toliko časa pa vznikajo debate o tem, ali je obveznost smiselna ali ne. 11. oktobra bo vlada o tem povprašala javnost na posvetovalnem referendumu. Državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Uršula Menih Dokl.
18: Se zavedamo, da mi na ministrstvu kot zakonodajalec bomo ne glede na izid posvetovalnega referenduma mogli zagotoviti take sistemske rešitve, ki bodo na eni strani upoštevale voljo voljivcev in voljivk in na drugi strani varovale ta javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in tudi finančno vzdržne radiotelevizije.
17: Ta javni interes mora biti zavarovan, se strinja Suzana Žilič Fišer z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. A ta javni interes stane, poudarja.
19: Dejstvo je, da bodo državljani na tak ali drugačen način plačevali, če ne s prispevka, pa preko državnega proračuna.
17: Morebitna ukinitev RTV prispevka bi prinesla negotovost v delovanje RTV-ja, ker ni znano, kaj sledi, meni Igor Vobič z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
20: Prednost RTV prispevka v primerjavi z drugimi je ravno ta bližina, ki jo ustvarja z državljani, in distanca, ki jo vzpostavlja do oblasti. In država Slovenija je zavezana, da v bistvu to distanco do oblasti ohranja, ne da se ta zmanjšuje. Tako da mora biti postavljene resne varovalke.
17: Tudi Sandra Bašič Hrvatin z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pogreša jasne projekcije, kaj sledi. A hkrati sedanji trenutek vidi kot priložnost za samorefleksijo, tudi RTV hiše.
21: Da sami pogledate, kaj je bilo narobe, kaj je možno popraviti in kako popraviti. Da je potrebna tudi samorefleksija politike, da se umakne korak nazaj in premisli v bistvu, kaj je najboljše.
17: Po mnenju Bašič Hrvatin bi bil morebiti potreben tudi družbeni dogovor o tem, kakšno medijsko krajino si sploh želimo v Sloveniji.
1: Nemčijo je zajel doslej najhujši val usklajenih napadov na javne medije, a njihovo financiranje z obveznih 18,36 evra na mesec ima široko podporo javnosti, parlamentarne večine in ustavnega sodišča. Če bi jih financirale deželne vlade, bi ljudje izgubili zaupanje vanje. Neodvisni javni viri so izjemnega pomena, je za RTV Slovenija povedala namestnica predsednika upravnega odbora ZDF Barbara Tomas. Iz Berlina Maja Derčar.
22: Za javne medije v Nemčiji so pristojne dežele. Stranka AfD, če ji bo decembra uspelo sestaviti vlado v Saški Anhaltu, bo tam prekinila pogodbo z javnim servisom. Medijska strokovnjakinja profesorica Barbara Tomas iz upravnega odbora javne televizije CDF pravi. To je največja grožnja, ki smo jo bili javni mediji v Nemčiji kadarkoli deležni. Med 55 in 65 odstotkov ljudi zaupa radijskima in televizijskima mrežama ARD in CDF. To pa zato, ker javni mediji dobro opravljajo novinarsko delo, imajo veliko mrežo dopisnikov, družbene teme pretvorijo v zanimive igrane programe in tako ponujajo privlačen program, še vedno dosežejo zelo velik del prebivalstva. Kako doktorica Tomas odgovarja na trditve, da v poplavi družbenih omrežij in komercialnih medijev ne potrebujemo javnih? Vedno sem trdila, da veliko število še ne pomeni raznolikosti. Seveda obstaja veliko kakovostnih komercialnih medijev, toda pomembno je ohranjati institucijo, ki je neodvisno financirana, ni nadzorovana strani države in ima nalogo, da služi družbi. Kaj pomeni, če namesto prispevka nastopi financiranje iz državnega proračuna? Nemški pregovor pravi, čigar kruh jem, tega pesmi pojem, torej odvisen sem od tistega, ki me plačuje. Nevarnost je, da se poveča možnost vpliva na osebje, na osebine, to vidimo v mednarodni primerjavi. Ne preseneča, da vedno, ko pridejo desničarske populistične stranke na oblast, želijo najprej vpliv na javni medijski servis. V Nemčiji ga ščiti tudi ustavno sodišče, predvsem pa pravi sogovornica, zaščito predstavlja boj civilne družbe. Nekaj orodij pa ima v rokah tudi Evropska komisija.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Albaniji začela pot po državah Zahodnega Balkana, na kateri predstavlja predlog njihovega postopnega vključevanja v Unijo. Kandidatke bi pod določenimi pogoji pridobile ugodnosti skupnega evropskega trga, ob nazadovanju pa bi lahko ostale brez njih. Izognila se bo obisku Srbije, ki je sredi predvolilne kampanje in v zadnjem obdobju nazaduje na evropski poti. Tudi pot v Bosno in Hercegovino je izpustila zaradi nedeljskih volitev. Več naša dopisnica Saša Banjanac Slubej.
23: Ursula von der Leyen je v Tirani premijeju Edio Rami predstavila načrt za hitrejše približevanje kandidatk Uniji. Čeprav v Bruslju ustrajajo pri izpolnjevanju pogojev, geopolitične razmere v svetu zahtevajo drugačen pristop. But merit-based does not mean slow, that's very important. Napredovanje na podlagi zaslug ne pomeni počasnega tempa. Kmalu bomo predstavili časovne načrte za naše najnaprednejše kandidatke, med katerimi je tudi Albanija. Načrti bodo pot do članstva preoblikovali v konkretne korake. Jasno bomo opredelili, kaj ostaja, dokdaj mora biti opravljeno in kakšen napredek mora slediti.
2: by when and what progress should follow.
23: Brusel z novo strategijo kandidatkam ponuja dostop do skupnega trga in do evropskih projektov, a ob nazadovanju pri demokraciji ali neusklajenosti skupno zunanjo politiko Unije bi lahko ugodnosti tudi izgubile. Ursula von der Leyen zaradi volitev ne bo obiskala Bosne in Hercegovine in Srbije. Je pa zato ruski predsednik Putin sprejel nekdanjega predsednika Republike Srpske Milorada Dodika in zdajšnjega premijeja te entitete Sava Minića. Še naprej si prizadevamo za vzpostavitev pravičnejšega svetovnega reda in Republiko Srpsko vse čas podpiramo na mednarodnih forumih, vključno z varnostnim svetom OZN-a, je po sestanku dejal Putin. Dodik ostaja ključni akter pred volitvami, čeprav mu je sodišče prepovedalo upravljanje političnih funkcij. Še naprej odločno nasprotujemo uvedbi sankcij proti Ruski federaciji. Vem, da gre za simbolno raven, vendar Bosna in Hercegovina tega do zdaj ni storila, je Dodik izjavil v Moskvi. Predsednica Evropske komisije pot nadaljuje na Kosovu in v Črne gori.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:15. Literarno nagrado Lastovka, ki jo naš program Ars že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je sinoči dobil pisatelj Matej Polik. Zgodba z naslovom Inventura se ukvarja z uhajanjem časa, ki izginja v neznano. Na podelitvi je bil tudi Vlado Motnikar.
4: Arsova lastovka je sinoči priletela v roke Mateju Poliku, sicer avtorju 9 romanov, 4 dramskih besedil in zbirke pravljic za otroke. V središču nagrajene zgodbe Inventura je uhajanje časa, a nenavadni zorni kot ustvarja prav absurdne situacije in posebno ozračje. Pisatelj ob tem poudarja, da je čas sam po sebi nepomemben, a na koncu ga je vedno premalo za bistveno.
5: Ta je bila prav za ta natečaj napisana v nekem obdobju, kjer sem imel ogromno časa in se spraševal, kako da drugi nimajo časa. In iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre.
4: Polikovo iskanje izgubljenega časa je po besedah strokovne žirije, v kateri so bili Iza Pevec, Veronika Šoster in pokojni Slavko Pregel, otipljivo in nazorno, ter hkrati izmuzljivo. Soočenje konkretnosti in abstraktnosti pa ustvarja absurdno situacijo. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Čeprav si mislimo, da imamo čas, ga v resnici nimamo. Na letošnji natečaj za nagrado Lastovka je prispelo 274 zgodb. Poleg nagrajene Inventure Mateja Polika sta bili odkupljeni še zgodbi Laure Buzeti Vrana in Sama Krojca Vmesni signal.
1: Od kulture k športu. V pregledu, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, boste med drugim slišali, da so ljubljanski košarkarji evropska tekmovanja začeli s porazom, rokometaši pa z zmago. Prijeten četrtek želim.
6: Rokometaši Slovana so zmago začeli novo sezono v Evropski ligi. Na gostovanju v Tatabani so tretjo ekipo lanskega madžarskega prvenstva premagali 36-31. Izjemen večer je imel Tim Cokan, ki je dosegel kar 16 zadetkov. Sedemkrat je bil uspešen 7 metrov.
24: Vsakakor se mi zdi, da smo začeli malo v krču, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bila to prva evropska tekma letos, ampak mislim, smo jo potem odprli nekako bolje. Mislim, da smo v napadu bili zelo učinkoviti, zadeli smo lahke zadetke iz protinapada in pa mislim, mogoče še imamo malo predvsejno v obrambi za popraviti, ampak mislim, da smo danes odigrali kar korektno.
6: Košarkarji Olimpije so bili neuspešni v prvem krogu nove sezone evropskega pokala. V španskem Burgosu so bili poraženi s 85-81, več Marko Polak.
25: Olimpijo so na uvodu sezone, kljub precej spremenjenemu igralskemu kadru, krasile lastnosti iz lanske sezone. Z borbenostjo in nepopustljivostjo je ob sicer vidni neuigranosti zaradi številnih poškodb pred sezono vso tekmo držala korak z neprepričljivimi favoriziranimi gostitelji. O zmagovalcu je odločala tesna kočnica, v kateri so bili spretnejši domači košarkari. Odločilen koš za zmago je dosegel Američan DJ Stewart, ki je met za 3 točke zadel 27 sekund pred zvokom sirene in Burgos popeljal na 4 točke prednosti. Stewart je bil z 22 točkami prvi strelec španskega moštva, toliko jih je pri Olimpiji dosegel tudi Latvijec Richards Lomaš, ki se je izkazal za pomembno okrepitev zmajev. 20 jih je prispeval še Matthew Hurt, organizator igre Anthony Cowan 15. Olimpijo v soboto čaka še začetek sezone v Jadranski ligi, v novi evropski sezoni pa se bo domačemu občinstvu predstavila prihodnji teden. V Stožicah bo v torek gostila jeruzalemski Hapoel, ki spada v najožji krog favoritov za zmago v evropskem pokalu.
6: Nogometna reprezentanca se pripravlja na tretji krog Lige narodov, ki jo pelje na prvo gostovanje. V soboto bo v Lucernu tekmec Švice z dvema zmagama vodilne v prvi skupini B lige. Popotnica Slovenije so 4 točke, a tudi visok poraz na lanskem septembrskem gostovanju v kvalifikacijah za mundial. Adam Gnezda, Čerin.
3: Smo že videli, kaj se zgodi, če greš v tekmo preslabo, če te nekako Švicari po domač rečeno razbijejo. Vsako veliko tekmovanje so zraven, imajo odlične igralce, ampak se dovarjamo v našo ekipo. V preteklosti smo se že kosali tudi z boljšimi od njih, tako da se nimamo česar bati.
6: Slovenija bo v Lucern odpotovala brez poškodovanih Andraža Šporarja in Benjamina Verbiča. Danes v A-ligi dvoboj Nemčije in Srbije, ki sta na dnu skupine dve ter vodilne Grčije in drugovrščene Nizozemske. V četrti skupini je na vrhu Portugalska, ki bo brez Ronalda gostovala pri Danski. Slednja ima zmago in poraz enaki skupiček tudi za Norveško, ki bo gost zadnje uvrščenega Walesa. Peking gosti enega od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, na katerem bosta nastopila tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji ga bo začel v kvalifikacijah, kjer bo njegov prvi tekmec Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic. Še povabilo na današnji tradicionalni parafest z naslovom Postani športnik, ki ga pripravlja Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite. Potekal bo med 10. in 12. uro pri Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča. Tamkajšnji pacienti in otroci iz okoliških šol se bodo skupaj s slovenskimi parašportniki preizkusili v paranamiznem tenisu, paralokostrelstvu, paraatletiki,

0: srbeče in utrujene.
1: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Vreme.
3: Z agencije za okolje Timotej Kozel.
4: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah še megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na obvozu Žalec proti Ljubljani. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zastoji na Dolinski avtocesti od Biča in Ivančne Gorice proti Ljubljani. Do 5. oktobra je podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na Dolinski avtocesti je zastoj še od Grosuplja v smeri proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji so še na glavnih cestah Laško-Celje, Križ-Moste, Medvode, Ljubljana, Mengeš-Trzin, Ljubljana ter Velika Pirešica, Arja vas. Ura je 7 in 24 minut.
5: V Sloveniji se z diagnozo rak dojk letno sooči okoli 1500 žensk. Dobra novica je, da je bolezen dobro ozdravljiva, če jo seveda odkrijemo dovolj zgodaj. Pomemben del uspešne statistike sta redna preventiva in presejalni program Dora. Ob tem pa tudi dejstvo, da je zdravljenje danes bolj kot kdajkoli prej prilagojeno posameznici. O preventivi, diagnozi, izzivih in stiskah, s katerimi se srečujejo ženske oziroma bolnice, pa tudi o povratku na delo in psihološki podpori ob rožnatem oktobru z Darjo Molan, predsednico Združenja Evropa Dona Slovenija.

Na prvem programu Radia Slovenija je ob 7:25 še čas za pregled najnovejših temperatur. Ob 7 so bile takšne: Ljubljana pretežno jasno, 8 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno, 5. Slovengradec jasno, 4. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno, 8. Murska Sobota jasno, 5. Novo mesto jasno, 7. Letališče Cerklje ob Krki jasno, 6 stopinj. Črnomelj megla v pasovih, 7. Lisa jasno, 11. Piha jugovzhodnik 13 km na uro. Postojna jasno, 10. Piha severovzhodnik 20 km na uro. Letališče Portorož jasno, 12. Piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilja pri Novi Gorici jasno in 9 stopinj Celzija. Rateče 4, letališče Lesce 9, Rudno polje tudi 4 stopinje. Krvavec 7, piha vzhodnik 17 km na uro. Jezersko 2 stopinji, Rogla in Velenje 8, Ravne na Koroškem 6, Celje 5, Hrastnik 7, Maribor tudi 7 stopinj, Ptuj 6, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 5, Koper 14, Bovec 8, Dolinje pri Ajdovščini 19, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Park Škocjanska jame 9, Vogel 5 in Kredarica pretežno jasno 2 stopinji, piha jugovzhodnik 23 km.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Vesna Topolovec, Mitja Groznik, Žiga Žižak in Rudi Pančur. 37 minut je ura, zanimivost o skladbi, s katero smo otvorili drugi del našega druženja. Beastie Boys so Fight for Your Right, torej bori se za svoje pravice, napisali kot parodijo mačističnih partij, torej zabavnih himen. Veliko občinstva pa jo je vzelo za resno in tukaj je ta paradoks. Ena najbolj znanih uporniških himen je bila pravzaprav napisana kot parodija uporniških himen. Parodije vzamemo resno, vzamemo kot realnost, kar nevarno spominja na svet in na čase, ki jih živimo. 7:31 v nadaljevanju pa je naša realnost takšna. Možgani na dlani ponujajo nagradni izziv za možganem. Če v njem še niste sodelovali, boste lahko sodelovali v etru, sicer pa izven njega in preizkusili, koliko ste si v teh 11 letih zapomnili, kajti 1. oktober 2015 je bil dan, ko se je začela naša možganska zgodba na prvem. Ob 8 bomo govorili o aktualnih notranjepolitičnih vprašanjih. Med drugim bo Tomaža Celestino zanimalo tudi, ali je delitev na levico in desnico še pomembna in kakšen politik danes sploh lahko uspe. Profesor dr. Tomaž Deželan bo gost tokratne epizode. Po 8:30 v svetovalnem servisu je istočnica Rožnati oktober in Rak Dojk, predsednica Združenja Evropa Dona, bo gostja, odgovarjala bo na vaša vprašanja prek spleta, prek elektronske pošte in seveda najraje v živo, torej med 8:30 in 9:00. Dobrodošlica velja, obveščamo vas pa tudi, da je prišlo tam po 7:00 do krajšega izpada prvega programa Invala 202 v Kopru, so nas obvestili z tehnološkega nadzornega centra oddajnikov in zvez, tako da upam, da se čim prej spet dobro slišimo in seveda hvala za razumevanje. Zdaj pa za ritem, za popotnico v začetek oktobra The Go-Go's in We Got The Beat. Dobro jutro. Tukaj prvi, pripravite možgane, po naslednji bodo odgovorili na nekaj zanimivih vprašanj.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
2: 7:35 minut.
3: Možgani na dlani.
4: Neuron pred mikrofon.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov, tako smo že skoraj 540-krat pozdravili od 1. oktobra leta 2015. Možgani na dlani danes praznujejo 11. rojstni dan. Vesela vseh odzivov, vesela vaših možganskih ponudb, pobud, radovednosti in začetek 12. sezone naših nevronskih druženj je pred nami. To je odlična priložnost, da se malo ozremo nazaj, tudi z vprašanji v nagradnem izzivu, da preverite, koliko veste o možganih, da se nekaj novega vsi skupaj spet naučimo in da ponovimo, tudi to imajo omrežja zelo rada. Kako bo vse skupaj potekalo? Zagotovo redni poslušalci četrtkovih jutr to dobro poznate, prebrala vam bom 5 trditev o možganih, na nje odgovorite, zdrži ali ne drži. Ob koncu vam povem, kako uspešni ste bili, če je bilo vseh vaših 5 odgovorov pravilnih, je nagrada vaša, če ne, pa povem, kolikokrat ste ustrelili mimo, ne pa tudi pri kateri trditvi in takrat dobi možnost nekdo drug, vi pa lahko pokličete ponovno. In še zares pomemben dodatek, in poziv in prošnjam, če ste v tem izzivu v preteklosti že uspešno sodelovali in moram reči, da ste se znanje mnogi že res odlično izkazali, se vam zahvaljujemo, ker boste kviz reševali izven etra in res lepo prosim, prepustite ga komu drugemu, ki še ni sodeloval in se bo morda opogumil prvič. 0-1-475-2222, če ste zdaj pri telefonu, če imate nekaj minut časa, če bi se malo poigrali s trditvami o možganih, pri katerih bom obljubim tudi pomagala, pa še to področje raziskovanja možganov, nevrologija, nevroznanost, kognitivna znanost, psihologija, kirurgija, informatika in še se res hitro razvija, tako da je kaj, o čemer smo recimo govorili pred desetletjem, seveda danes že drugače oziroma bolj jasno, lahko pa da je tudi še malo bolj zakomplicirano, kot so takrat sodelujoči mislili. Torej 0-1-475-2222 je naša telefonska številka, lepo gumno in medtem, ko čakamo prvega oziroma prvo, kar preberem vseh 5 trditev, tako da dobite občutek, kaj vas bom vprašala. Pojavu, ko nam kakšna pesem ne gre iz glave, rečemo tudi ušesni črv. Svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi. Pri kihanju sodeluje trivejni ali peti možganski živec, ki je največji obrazni živec. Tudi nos povezuje, če malo pomagam. Triglav je prenizek, da bi na njem dobili višinsko bolezen, drži, ne drži, in 1. oktober leta 2015 je bil četrtek. To so trditve, s katerimi se boste, upam da, spoprijeli v nadaljevanju. 0-1-475-2222 je naša telefonska številka in medtem, ko čakamo na prvega oziroma prvom, ki se bo najprej oglasil naši Vesni v režiji in potem še nam v eter, vas seveda še spomnim oziroma izkoristim to priložnost, da se zahvalim več kot 300 tem sogovornikom in sogovornicam, gostom in gostjam, ki so v teh 11 letih prispevali svoje znanje iz tujine in seveda iz domačih logov v oddajo Možgani na dlani in jaz upam, da bomo to še nadaljevali. Zdaj pa želim dobro jutro v celje, Nina.
5: Kaj ne bote na dosto povedali?
2: Gospa Nina, najprej vas bom prosila, če lahko date radio čisto potiho. Kaj ti, naši možgani zelo težko delujejo, če imajo več zvokov naenkrat.
5: Aj, jaz sem
2: tišla,
5: da bo to izven etra.
2: Ne, bova kar v etru in ste že v etru, ampak kar pogumno, Nina, se je podobno, kot bi se pogovarjali takole doma ob kavi, velja?
5: Joj,
2: gospa,
5: ne se me pa presenetla.
2: Gospa Nina, dobrodošli.
5: No, naj vam bo, povejte.
2: No, vidite, če imamo že rojstni dan, pa naj nam bo, ne?
5: Dejva,
2: gospa Nina, pojavu, ko nam gre kakšna pesem, ko nam ne gre iz glave, se vam je to že kdaj zgodilo, da ste zjutraj v jutranjem programu slišali kakšno pesem, pa ste si potem,
5: ja.
2: Ali temu rečemo ušesni črv, drži, ne drži?
5: Bi rekla, ja.
2: Svoj, druga trditev, svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi.
5: Ja.
2: Pri kihanju sodeluje tri vejni ali peti možganski živec, ki je največji obrazni živec. Lahko še toliko še enkrat pomagam, da je povezan tudi z našim nosom, če vam to kaj pomaga.
5: Ja, veste kaj, če je to tista živec, ko je herpes zoster, ko ga jaz imam, to je katastrofa. Ne vem, kak se imenuje, ampak je en tak živec, kolorim.
2: Kaj boste potem rekli? Drži, tukaj predvidevam.
5: Drži, drži.
2: Dobro. Tri glav je prenizak, da bi na njem dobili višinsko bolezen.
5: Drži. Ja, ja.
2: Pravite, da to drži.
5: Ja.
2: 1. oktober leta 2015 je bil četrtek.
5: Ne vem točno, ampak ne vem, kaj če rečem, ne vem.
2: Ne bo šlo, drži ali ne, drži, malo ugibajte, igrajte se z nami.
5: Ne drži, pa ne vem, to bom kar tak rekla, ne drži.
2: Prav, tukaj je sicer en oreh, ampak gospa Nina, jaz se vam zahvaljujem. Na tri trditve od petih ste pravilno odgovorili, na dve pa ne. Tako da zdaj vi dava priložnost poslušalcev Tonetu iz Dolenske, vi pa lahko pokličete še enkrat, pa poskusite še enkrat, če boste ugotovili, na kateri dve niste odgovorili pravilno, bo šlo.
5: Mislim, tih 15 je to ti datum, neverjetno. Pa živec, mogoče.
2: No, tukaj bomo rekli, mogoče ostanite še na liniji, Nina. Bomo videli, Hala. Kako bo šlo poslušalcu Tonetu iz Dolenske. Tone?
6: Ja, Tone tukaj, ja. Ne bo šlo sigurno, ampak zagotovo vem, da je svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi. Potem Triglav je v zvezi z višinsko boleznijo drži, da na Triglavo ne moremo dobiti višinske bolezni. Potem tisto za koledar, kdaj je na četrtek ali ne. Jaz bom rekel, drži, to ugibam. Pa še prvo vprašanje je pa... hočete me spomeniti?
2: Ja, seveda, si tako to gre, veste, ampak ste vi zdaj le kar izstrelili. Torej, pojavu, ko nam kakšna pesem ne gre iz glave, rečemo tudi ušesni črv. Drži, ne drži?
6: Ja, to drži. Vsaj pri meni.
2: Svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi, ste rekli, drži.
6: Tako je.
2: Pri kihanju sodeluje tri vejni ali peti možganski živec, ki je največji obrazni živec, ste rekli. Niste še nič nekli, ste rekli, drži zdaj. Triglav je prenizek, da bi na njem dobili višinsko bolezen, če bi bili na vrhu, pravite, ne drži. In 1. oktober leta 2015 je bil četrtek, ste rekli, drži. Ja, gospod...
6: To ugibam.
2: Ja, gospod Tone, takole bomo dali. Zdaj le priložnost morda še...
6: Okay.
2: Še nekomu, ampak jaz vam povem, da ste na 4 od 5 odgovorili pravilno. Torej smo se že približali. Zdaj ne vem, kako je s telefoni, Vesna. Gospa Nina, ste še z nami? Gospod Tone, gospa Nina, bom jaz izkoristila, ker sta vidva oba tako dobro razpoložena. Aha. Gospod Tone se je poslovil. Gospa Nina, 4 od 5 je gospod Tone povedal pravilno. Na eno pa ne. Kje zdaj tiči ta žajec? Greva še enkrat po vrsti. Pojavu, ko nam gre kakšna pesem, ne gre iz glave, rečemo ušesni črv. Tukaj odgovorite.
5: Bi bilo, ja. Ja.
2: Svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi. Pri kihanju sodeluje ta živec, ki ga vi dobro poznate, ste rekli, drži.
5: Drži.
2: Se še strinjate s tem.
5: Ja.
2: Triglav je prenizek, da bi na njem dobili višinsko bolezen. Oba sta rekla prej, ne drži.
5: Rekla sem, da ne drži, ja, ne drži, ja.
2: A se še strinjate s to trditvijo?
5: Mislim, ja, da nimam kaj spremeniti.
2: Dobro. 1. oktober leta 2015 je bil četrtek.
5: Rekla sem, da ne vem, ne.
2: Ja, kaj bi pa zdaj rekli?
5: Bi rekla, ja, če me tako sprašujete.
2: Ja, še ena trditev, gospa Nina, ni bila pravilna, tako da želim res lepo zdrav celje in hvala za prijetno sodelovanje.
5: Ja, lep dan.
2: Lep dan. Tone iz Poljanske doline tokrat, Tone?
7: Ja, lep,
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, odlično je šlo vašemu soimenjaku z Dolenjske in gospe Nini, ki se je opogumila v eter. A samo eno vprašanje nam še dela težave, morda veste katero?
6: Verjetno prvo, radio sem poslušal in dejansko na telefonaru sem tudi, no, tako da ja.
2: Aha, vidite, greva, zdaj pa v svoje možgane osredotočite na trditve in greva skozi ne, prav?
6: Ja, v redu.
2: Pojavu, ko nam kakšna pesem ne gre iz glave, rečemo v šestni črv.
6: Ne, ne drži.
2: Svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi.
6: Drži.
2: Pri kihanju sodeluje tri vejni ali peti možganski živec, ki je največji obrazni živec.
6: Drži.
2: Triglav je prenizek, da bi na njem dobili višinsko bolezen.
6: Drži.
2: 1. oktober leta 2015 je bil četrtek.
6: Drži.
2: Ja, gospod Tone, tri pravilno in dve napačno, tako da boste tudi vi poskusili še enkrat, prav?
6: V redu.
2: Pokličite nas še, nasvidenje, lepo zdrav. Emica?
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Radio potiho, lepo lepo prosim. To velja tudi za vse, ki utegnete poklicati še v nadaljevanju. Greva, Emica, skozi trditve?
7: Ja.
2: V šestni črv je tista reč, ko nam kakšna pesem ne gre iz glave?
7: Ja, da.
2: Svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi?
7: Ja.
2: Pri kihanju sodeluje tri vejni ali peti možganski živec?
7: Da.
2: Triglav je prenizek, da bi na njem dobili višinsko bolezen.
7: Da, da.
2: 1. oktober je bil četrtek leta 2015.
7: Ne.
2: Gospa Emica, tri pravilno, dve napačno. Hvala lepa za sodelovanje. Adio.
7: Ja, lepa hvala.
2: Crklje na Gorenjskem. Naslednja postaja. Danica. Danice ni, potem pa nič 1-475-2222, ja zdaj pa razburljivo, kako lahko pomagam. Pri enem vprašanju ste vsi rekli, ne drži, oziroma drži kot pribito, ampak ne drži. Torej, štiri trditve držijo, ena pa ne drži. Koga imamo zdaj na liniji? Mislim, da bo to gospa Lidija. Gospa Lidija, pozdravljeni.
8: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Niste še sodelovali uspešno v možganskem kvizu?
8: Ne, sploh še nisem sodelovala nikoli.
2: Potem pa dobrodošli, premierno, takole. Se pravi, zdaj vemo, da imamo pet trditev, da štiri držijo, ena ne drži, da smo bili že zelo blizu, ampak zdaj pa držim pesti, da nam bo šlo. Pojavu, ko nam kakšna pesem ne gre iz glave, rečemo tudi v šestni črv.
8: Drži,
2: ne?
8: Drži.
2: Svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi.
8: Drži.
2: Pri kihanju sodeluje tri vejni ali peti možganski živec.
8: Drži.
2: Triglav je prenizek, da bi na njem dobili višinsko bolezen.
8: Ne drži.
2: 1. oktober leta 2015, ko so se začeli tudi možgani na dlani, je bil četrtek.
8: Drži.
2: Gospa Lidija, kako mislite, da vam je šlo?
8: Ne vem.
2: Po občutku na vašem premiernem kvizu.
8: Mogoče dobro.
2: Mogoče dobro. Res vam je šlo dobro, kaj ti rekli ste, ne drži. Pri trditvi, kjer so ostali rekli drži, tisti Triglav je bil.
8: No, ta Triglav se mi je zdel, da vsem dela težave, zato sem tudi poklicala.
2: No, vidite, ker imamo zdaj le ravno še toliko časa, da slišimo en odgovor na to, prosim kar Mitjo za odgovor številka 4, če ga lahko zdaj le poslušamo. Kako je bilo s to višinsko boleznijo, doktor Juri Gorjanc, zdravnik, alpinist, gornik, nam je to pojasnil.
9: Če bi midva zdaj šla na Kredarico, se nama verjetno, če bi alpena skupina, če bi prespala v koči, ne bi ravno opazila nekih simptomov. Če bi jo prespali na vrhu Triglava, bi pa pri približno 3/4 ljudeh, ki bi tam prespali, to statistika pove, že opazili, da bi slabo spali, da bi bili zjutraj omotični pri sestopu, kar je lahko že zelo nevarno, da bi mogoče se zbudili in sopli oziroma hlastali za sapo, to so, zdaj govorim že o znakih oziroma simptomih blagih višinske bolezni, glavobol bi se lahko pojavil, ne glede na to, je človek dobro hidriran, dovolj pije, to so ti znaki, ki se na tej višini pri 3/4% ljudi že pojavijo.
2: Če vas zanima še več, pobrskajte po arhivu, v letu 2020 se boste ustavili in izvedeli še to. Gospa Lidija, vi greste po pogosto v hribe, v gore?
8: Ne, niti ne. V bistvu ne hodimo veliko v hribe.
2: Ampak ste pa zdaj logično razmišljali glede na to, kako so odgovarjali drugi poslušalci in poslušalke.
8: A veste, kaj vam povem? Razmišljala sem, da verjetno ta odgovor ni pravilen, ker so vsi odgovorili nepravilno. Drugač pa, če bi pa prej klicala, bi pa tudi jaz rekla narobe.
2: No, vidite, kako so zdaj vaši možgani bili zaposleni, kaj ne?
8: Ja.
2: Čestitke, Lidija. Odgovorili ste pravilno, prislužili ste si nagrado možganov na dlani. Mogoče čisto za konec in čisto na kratko, kakšna želja za vse naše možgane?
8: Ja, dela, veliko dela. Veliko dela in moramo naložiti in to je dobra naložba za naprej.
2: No, vidite, že vihamo rokave za naslednjo sezono
8: tako.
2: Vsi, a ne? Ne samo oddaje možgani na dlani.
8: Lidija, vesela... Super oddaja je to.
2: Najlepša hvala. Hvala, da poslušate, hvala, da ste se opogumili in sodelovali. Ostanite še toliko na vezi, prosim, da zapišemo v režiji vaše podatke. Velja?
8: Velja, hvala, nasvidenje.
2: Nasvidenje, lepo zdrav. Tako časa nam je iztekel, odlična družba ste bili, bomo še kdaj ponovili kakšen tak kviz. Zdaj pa je 9 minut do 8 in hvala, ker boste možganom na dlani sledili tudi v prihodnji sezoni.
3: Možgani na dlani.
4: Neuro pred mikrofon.
10: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Zamislimo se, koliko ur na dan presedimo in kako s tem škodujemo svojemu telesu. Dopoldne podrobneje o gibanju, srcu in fizioterapiji. Zakaj ta ni pomembna le takrat, ko zbolimo ali se poškodujemo, ampak lahko pomaga že prej. Fizioterapevta Janez Špoljar in dr. Tine Kovačič bosta pojasnila tudi, zakaj Slovenci potrebujemo več gibanja in zakaj pri nas primanjkuje fizioterapevtov. Poslušajte ju v ultrazvoku ob 11:30. Val. Vojak je streljal nanjo in se ob tem glasno smejal. Videla je, kako so prišli in porušili vas. Leila Al-Shamari se je v nedeljo vrnila z Zahodnega brega, kjer je dokumentirala požige, napade, streljanja na Palestince in njihove domove. Aktualne podrobnosti tamkajšnjih razmer nam razkrije v vročem mikrofonu, točno opoldne. Program Ars. Oktobra lani se je začel cikel koncertov mladih glasbenikov, ki jih organizira Festival Ljubljana in v okviru katerega nastopajo izjemni mladi glasbeniki. Na koncertu ob odprtju je nastopila tudi violinistka Patricija Avšič. Igra na violino Fingeroe iz leta 1686 Antonija Stradivarija, ki jo je leto sprejela na izposojo od Stratton Society iz Berlina. Prisluhnite ji v današnji oddaji Mladi virtuozi ob 16:30.

Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani oviran promet. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani, na gorenski avtocesti med Vodicami in Ljubljano in na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji so še na ljubljanski obvoznici od Zadobrove v smeri proti Tomačevem ter na glavnih cestah Slivnica Hoče, Križ, Moste, Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Ljubljana, Trzin.

0: To je bilo nekaj rock'n'rolla in Queenim za dobro jutro. Afere, kadrovske menjave in boj za vpliv se slovenska politika spreminja bolj, kot se zdi, je delitev na levico in desnico še pomembna in kakšen politik danes sploh lahko uspe. O tem o tokratni epizodi ob 8 na kvadrat s profesorjem Tomažem Deželanom, predstojnikom katedre za analizo politike in javno upravo z Fakultete za družbene vede.
1: Ob 8 na prvem s Tomažem Celestino in Natašo Mulec.
2: Dobro jutro, profesor Tomaž Deželan.
3: Dobro jutro.
2: Pred pol leta, ko ste bili naš gost, smo se ob izvolitvi Zorana Stevanoviča na mesto predsednika državnega zbora spraševali, pred kako velikimi spremembami smo, se je svet, kot smo ga poznali, res končal?
3: Dejansko je svet ostal enak. Nekako, kar lahko rečemo, je to, da je Slovenija postala bolj viden del teh globalnih procesov, ki smo jih poznali, smo jih opazovali, včasih malo se zgražali in lahko rečemo, da na nek način to obdobje izolacije, v kateri smo živeli, v nekakšnem vakumu, je vendarle končano. Tako da po tej plati bi dejal, da smo le nekako postali v nekaterih delih tudi vidnejši del teh nekih globalnih procesov, ki jih poznamo in se nanašajo na transformacijo politike in na tudi transformacijo delovanja družbe. Tako da na nek način polarizacija v kombinaciji z disrupcijo, populizmom, neoliberalizmom, pa predvsem bi sam dejal postresničnostno politiko, je pač enostavno pljusknila v Slovenijo.
4: No in doktor Deželan, vse tisto, kar je pljusknilo v Slovenijo, kot pravite, so seveda tudi te afere, ki so pravzaprav našo politiko dejansko, tako je pogosto rečeno, spremenili v cirkus. V tem cirkusu se zdaj valja celotna politika od predsednice države navzdol. Zdi se, da se kampanja, ki smo jo opazovali zadnje leta, pravzaprav ni končala. Ali gre po vašem za nek, kot pravite zdaj, običajen političen boj, ali gre za prikrivanje, pomankanje nekih rešitev, ali pa za vsem tem truščem pravzaprav prihajajo tiste prave spremembe, na katere pa morda nismo dovolj pozorni?
3: Ja, dejansko gre za vse to, ampak če nekako poskušamo to vprašanje razbiti na nekaj kosov, dejansko že nekaj časa živimo politiko permanentne kampanje. In to je seveda zelo vidno, zelo pomembno, na nek način k temu prispeva tudi tehnologija in seveda vse, kar tehnologija omogoča, da na nek način danes na ta način peljemo politiko, tudi brez tradicionalnih medijev, z neposrednim stikom z volivci, ki pa seveda morajo ostati animirani. Ta animacija je seveda pomembna, animirani so pa seveda z čim bolj radikalnimi dejanji, ker to favorizirajo algoritmi. Tako da po tej plati je na nek način ta makiavelizem, ki smo ga na nek način postali, torej kateremu smo priča in je postal del političnega vsak dana, seveda pogojen tudi z delovanjem družbe kot sicer in delovanjem algoritmov. Ne nazadnje danes se primarno državljani informirajo preko družbenih omrežij in je to na nek način pomemben del te igre, je pa s tem seveda se spremenila ta politična kultura in bom povedal, kaj menim, oziroma kaj je politična kultura. Gre predvsem ne samo, kako se politiki vedejo, gre predvsem tudi za na nek način vprašanje vrednot, stališč, tudi političnega stila, kaj je sprejemljivo in kaj ni in ne nazadnje potem tudi samo vedenje. In tu nekako lahko vidimo največjo transformacijo tega delovanja politikov, ko je še do nedavno nesprejemljivo ravnanje oziroma delovanje postalo danes sprejemljivo oziroma, če želite, mainstream. Radikalno je postalo mainstream. In obratno. In po tej plati bi lahko dejali, da imamo pač enostavno zelo individualistično politiko, ki je prepletena z nekimi tradicionalizmi, tudi zaradi ideologij, vse manj pa moralistične. Torej, politik, ki se ustavi, reče, ne, to je pa dovolj. Ne? Tudi če bi mi koristilo. Tega več ni. Ne? Če pa je, pa v bistvu ne obstaja, ker v kontekstu družbenih omrežij takih politikov ni. Tako da po tej plati bi lahko rekel, da na nek način smo priča seveda prepletu teh tehnoloških in v končni fazi tudi družbeno-transformacijskih procesov, ki pa imajo zadej eno zelo preprosto logiko. Torej, politiko kot boj za oblast, torej na nek način to, da prideš na oblast in se tam ohraniš, in pa seveda na nek način v povezavi s tem, torej favoriziranje interesov, ki ti bodo omogočili, da boš na naslednji volilni tekmi tam tudi ostal. Tako da imamo politiko interesov, ki na nek način dominira politiki ideologije in v končni fazi tudi identitet.
2: Ja, prav tukaj bi se navezala, potem ko gledamo in poslušamo o aferah, o obtoževanjih, pa se v ozadju in potem tudi pred očmi javnosti zgodi recimo ena od takih sprememb, ki jo gledamo ob prevzemu vsakokratne oblasti, in sicer prevzem številnih ključnih gospodarskih položajev. Tudi to smo gledali v minulih mesecih. Je to tisto bistvo in tudi lepilo za koalicijo?
3: Gotovo je potrebno seveda vsakokratni oblasti na nek način servisirati interese, ki jo favorizirajo. Če jo seveda že v sami volilni tekmi, in to se je zgodilo, je to treba seveda storiti bolj očitno, bolj na nek način hitro in tudi z večjim učinkom. Tako da sam bi dejal, da videvamo seveda to, ne, na nek način poplačevanje uslug. Samo po sebi to ni nič nenavadnega, to je v resnici tudi zelo običajna praksa drugje po svetu, to tudi po zelo utrjenih demokratičnih državah. Gre pa za to, da seveda so interesi tam bolj previdni in na nek način favorizirajo vse opcije, ker se seveda v politiki lahko zgodi vse. To v primeru zadnjih volitev je vendarle bilo v Sloveniji nekoliko drugače, tako da po tej plati vidimo to, in pa po drugi strani še vedno seveda tist osnoven vzgib, kako se ohranim na oblasti, ne? In seveda, ne, da me oblast na nek način nagrajuje vsaj za čas, ko sem tam. In tukaj gre seveda za na nek način zelo jasno, ne? Torej, favoriziranje interesov, na nek način uzurpacijo določenih struktur, ki so bile morda poprej v domeni drugih političnih opcij, in po tej plati je to neka legitimna politična strategija, ne? In pa seveda na nek način vzpostavljanje nečesa novega, torej nekih novih oblik podpore, ne nazadnje tudi iskanje novih interesov in pa posameznikov, ki podpirajo to politično opcijo, ki bodo na nek način za voljo, torej določenih dobrobiti, bolj pripravljeni seveda na nek način sodelovati pri tem in ne nazadnje kasneje tudi, ko bo treba, ne, to podpreti.
4: Pa če zdaj le malce skočimo v dogajanje v strankah, dr. Deželan, pred dnevi smo v državnem zboru slišali precej zanimiv stavek enega od poslancev SDS, še začeli nismo, je dejal, ko je šlo pravzaprav za vse, kar namerava koalicija narediti, ampak ob tem se zdi, da Janez Janša za zdaj ostaja bolj v ozadju. Je to drugačen Janša ali je morda malce spremenil taktiko glede na svoje prejšnje mandate na čelu vlade?
3: Ja, nekako, če nadaljujem iz prejšnjega vprašanja, ne, je v bistvu ključ obvladovanje družbeno-ekonomskega sistema, ne, in predvsem v navezavi s političnimi institucijami, torej na politične institucije, in pa seveda na nek način večji vpliv imaš po drugi strani tudi na gospodarstvo, toliko lažje ti je. Seveda v tem kontekstu na nek način je to lažje početi iz ozadja kot iz ospredja, in na nek način se je tudi aktualni premier že naučil, da preveč pozornosti vendarle ni dobro, ne, lahko škodi, in bi sam dejal, da nekako zelo prefinjeno dozira. V zadnjem času bi morda nekako lahko videli negacijo te teze, ne, ker se vendarle je nekajkrat pojavil, ko se ne bi rabil, ko mu je po mojem mnenju to nekoliko tudi škodilo, a vendarle, ne, je poprej zelo orkestrirano obvladoval ozadje, medtem ko so seveda posamezni politični akteri, bodi si predstavniki njegove stranke, bodi si predstavniki vlade, bodi si predstavniki, torej na nek način koalicije, ne, to mislim resnico, dozirano nekako ugrabljali to, to prostor, te žaromete, prostor, ne, prostor pod žarometi, a vendarle ne preveč. Ne, nekako ne moremo izluščiti enega posameznika, ki bi se izstrelil, morda najbolj Zoran Stevanović, a vendarle, ne, še vedno je to dozirano, in sam bi dejal, da ko pride seveda do momenta, da bi nekako lahko videli enega močnega nosilca to vrstnega potencijala znotraj te sfere, ki jo vpliva, se to se seveda sama aktivira. Tako da bi rekel, da je to prefinjena strategija, ki pa na nek način je malo v koliziji z njegovo osebnostjo, tako da tu vidimo, da vendarle se včasih ne more brzdati.
4: Za zdaj, ja.
3: Za zdaj.
2: Zagotovo so neke pozornosti v minulih dneh zavzeli demokrati. Trenutno se zdijo najšibkejši vladni člen, zmedaj na zdravstvenem ministrstvu, v poslanski skupini in vodstvu, tu so še projekti, ki predsednika vlade še niso povsem prepričali, če sodimo po Janševih besedah. Nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje. Kaj to pove o položaju demokratov in odnosu Janeza Janše do njih?
3: Ja, v bistvu so na nek način demokrati v najzahtevnejšem položaju. Ker če je katera stranka v tej koaliciji vključno z resnico, ki stavi oziroma ki negira postresničnostno politiko, so to demokrati. In demokratom ne gre sta vprit dva pomembna procesa, in to je tako na nek način populizem, kot seveda ne, polarizacija in pa seveda v tem kontekstu tudi na nek način zavračanje dejstev, ne, zavračanje dialoga, in v tem ne nazadnje je bil to ključen, je bila to ključna programska prioriteta demokratov, in seveda zato so se obdali tudi z ljudmi, ki vendarle verjamejo v te stvari, ali pa vsaj nekateri verjamejo v to, in jim je po tej plati na nek način težko prvič, zato ker te ljudi ne morejo aktivirati v polni meri, ker so se pač obdali s koalicijskimi partnerji, ki v to ne verjamejo oziroma to negirajo. In po drugi strani, ne, tudi v povezavi s tem, imajo seveda tu vendarle nek manko, sam bi rekel, nekega političnega imaginarja, ne nazadnje tudi kapacitete, da vendarle ustvarijo, torej manifestirajo zelo zahtevne projekte, ki nimajo ne nazadnje podpore znotraj koalicijskih partnerjev. Tako da tu so pred izjemno zahtevno nalogo, dejansko se ukvarjajo z dvema največjima problemoma v državi, torej korupcijo in zdravstvom, nimajo pa podpore, ne, torej svojih koalicijskih partnerjev do te mere, da bi res lahko aktivirali vse intelektualne kapacitete, da pridajo do nekega delujočega projekta. Tako da sam menim, da so tu malo obsojni na neuspeh.
4: No, na drugi strani pravzaprav, ko greste, ko govorite o tej postresničnosti in pa dejstvih in pa pristopu, pa je Nova Slovenija. To je stranka, ki je svoje čase gradila podobo neke zmerne desno-sredinske alternative, danes pa je skočila pravzaprav v izredno, izredno ostro politično retoriko. Ampak ali je desno oziroma ob SDS-u sploh dovolj političnega kisika za takšno strategijo, če imamo vendarle v mislih tudi prihodne volitve?
3: Sam menim, da ne, zato ker seveda imamo v Sloveniji tudi resnico in imamo tudi na nek način neke male poganke, ne, različnih političnih akterjev, ki seveda naslavljajo na to polje, ki je vendarle že kar precej zapolnjeno, ne, gneča je tam. Ne, in nekako razumem strategijo Nove Slovenije, ne nazadnje, če povežemo to z demokrati, ne, demokrati so postali na nek način topovska hrana. Poprej je v Janševih vladah to vlogo pogosto nosila NSI. Tako da na ta način je seveda to razumljivo. Razumljivo je tudi zato, ker se ta strategija predvsem na volitvah, predvsem predsedniku NSI obrestovala, ne, proti pričakovanje marsikoga, da na nek način s to retoriko uspe vendarle prepričati več, kot so prepričali poprej z neko zmernostjo. Bi pa dejal, da je to past, ker sam menim, da krščanske vrednote niso tako desne, kot gredo sami. In po tej plati, ne, na neki točki znajo imeti sami problem z jedrom. Hkrati pa je seveda tudi to, ne, da ko, če želijo, ne, sam bi dejal, končno postati vendarle samostojen nosilc nekega interesa, nekih idej na desnici, se bodo morali osamosvojiti tega primeža SDS in tam bodo imeli seveda precej težjo nalogo, če to storijo po desni, kot če bi to storili po levi.
4: Ali oziroma, bolj po sredini.
3: Ja, nekako sredinsko, ja.
2: Zorana Stevanoviča smo že parkrat omenili, ne mine teden brez nove zgodbe, od zamolčanih podatkov do spornih srečanj, tokrat z Dodikom. Koliko je pri tem nerodnosti in koliko premišljene gradnje lastnega političnega profila? Nekako jasno je, da si Janša konflikta z njim ne more privoščiti in Janša je tisti, ki je to prvi takoj po volitvah dojel.
3: Tako je. V bistvu je Zoran Stevanović našel svoj prostor pod soncem. Ne? Našel je prostor zase v tem zelo kompleksnem slovenskem prostoru, kjer se zdi, da ne more iziti kot poraženec. In sam verjamem, da tudi v tej politični konstelaciji, ne nazadnje lahko pogledamo tudi javnomnenjsko podporo, ohranja to, kar potrebuje. Ne? In seveda to ga navdaja tudi z, sam bi dejal, z določeno samozavestjo. Tako da na nek način je našel prostor, kjer seveda svojimi zelo ekstremnimi dejanji in potezami nekako dobi to pozornost. Hkrati nima odgovornosti, ki jo imajo na nek način koalicijski, drugi koalicijski akteri. Vendarle hkrati seveda je nosilec zelo pomembne politične funkcije, ki mu odpira določene mednarodne povezave, ki jih sicer preprosto ne bi imel. In sam bi dejal, da zaenkrat še vedno dokaj uspešno ali pa zelo uspešno zase hodi po robu sprejemljivega. Je pa vprašanje, ne, kdaj bo enostavno šel predaleč, ker kot rečeno, ne, z marsikaterim dejanjem na nek način vendarle škodi tudi koaliciji, torej te dimne zavesice oziroma dimne bombice počasi postajajo preveč, prevelike, ne, preobsežne in ne nazadnje menim, da kljub temu, da zaenkrat še vedno koristi Janši, mu bo kmalo začel tudi škoditi.
4: No pa bomo tule zdaj le v današnji oddaji ob osmih naredili piko. Doktor Tomaž Deželan, najlepša hvala za ta pogovor.
3: Najlepša hvala za povabilo.
4: To je bil začetek razširjene epizode oddaje ob osmih na kvadrat, celoten pogovor, v katerem se bomo seveda dotaknili tudi širšega dogajanja v slovenski politiki, tudi nevarnih razmerij, ki jih opazujemo v parlamentarni opoziciji, boste lahko kmalu prisluhnili med našimi podcasti, med podcasti prvega programa. Naš gost je bil Tomaž Deželan, predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo na FDV-ju. Oddajo je uredila Tina Lamovšek, tonska mojstrica je bila Mirta Berlan, z vami sva bila še Nataša Mulec in pa Tomaž Celestina.

podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani oviran promet. Prav tako zaradi prometne nesreče je na cesti Slivnica Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto močno oviran promet. Na dolenski avtocesti je pred Grosupljem zahod proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani, na gorenski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji nastajajo še na ljubljanski obvoznici, mimo Koses v smeri proti Bežigradu ter med Zadumrovo in Tomačevim. Zastoji so tudi na glavni cesti Slivnica Hoče, Križ, Moste, Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Ljubljana, Trzine.

0: Rudi Pančur je za ta blok glasbenega izbora izbral tri močne ženske. Rita Franklin je začela vse skupaj in to je čudovita popotnica, da na radijski eter pripnemo rožnato pentljo. Darja Pograjc, pozdravljena.
1: Dobro jutro oziroma dober dan, verjetno že kar. Ja, tudi sogovornica, ki čaka v predsobi, je prišla z roza oziroma rožnato pentljo. Tako da o rožnatem oktobru vsekakor na 1. oktober.
0: Rak dojke, ozaveščanje in pa tudi udeležba v presejalnih programih je izjemno pomembna.
1: Tako Dora, ne, program, ki ga pravzaprav ženske dobro poznajo, je pa tako, da je to pravzaprav eden uspešnejših programov, ne le pri nas, se širi glas o tem tudi v tujini, tako da nekako dober odziv oziroma sploh odziv, ko prejmemo poziv, je kar priporočljiv. Ne smemo zamižati na eno oko ali pa se tega morda ustrašiti, da zdaj so pa že prišla ta leta, ko moramo biti pozorni na to. Vsekakor preventivni programi so dobra vstopna točka. Sicer pa danes še o preventivi, o zaveščanju, o samopregledovanju, vsem, kar sodi sem zraven, seveda tudi življenjski slog ima nekaj pri tem. Na konec koncev pa mogoče tudi vprašanje, ali ženske pravzaprav dovolj zaupamo svojim rokam, na kaj je sploh treba biti pozoren pri samopregledovanju, na kakšne spremembe in kdaj ginekologu oziroma zdravniku.
0: Zakaj govoriva o tem pregledovanju, kaj ti velja še enkrat poudariti, da je bolezen dobro ozdravljiva, kot smo slišali tudi v napovednem spotu, če je odkrita dovolj zgodaj, se pa z diagnozo raka dojk letno sooči okoli 1500 žensk.
1: Tako. In vsem tem bova ozaveščali z Darjo Molan, predsednico Združenja Evropa Dona Slovenija, tako da karkoli želite vprašati, morda lahko tudi z nami podelite kakšno izkušnjo, da pokažemo, da so tu tudi dobre novice. Ne samo tisto, kar pač vedno pride, ko slišimo rak dojk in potem pade tema na oči. Tu so tudi dobre novice, pozitivne zadeve in dejstvo, da je zdravljenje danes bolj kot kdajkoli prej prilagojeno posameznici. Tako da vsekakor napredek tudi na tem področju.
0: Kontakte ponoviva, 1475-2222 je naša telefonska številka.
1: Prvi afna@rtvslo.si in pa prvi@rtvslo.si. Ta dva pa sta na voljo tistim, ki morda lažje zapišete, kot pa vprašate v živo.
0: Tako dve Dari se vama pridružita v nadaljevanju v svetovalnem servisu na tej strani. Upam, da tudi vi na drugim, tudi s kakšno izkušnjo ali vprašanjem. Zdaj pa še ena močna ženska do 8:30, Randy Crawford prepeva za nas.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Laura Kranc in Janez Dovč.
4: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika.
3: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
4: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Zakaj Nodol bliži?
9: Za mojo hrbtenico.
10: Za delo brez bolečin.
8: Nodol bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol bliži, ker delujejo.
11: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
12: Zdaj pa začenjamo svetovalni servis. Tema danes, torej rožnati oktober, zelo primerno, ker smo pač 1. oktobra. Darja Molan, predsednica Združenja Evropa Dona Slovenija, se mi je pridružila v studiju. Dobar dan.
13: Lep pozdrav in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
12: Oktober je torej mednarodni mesec osveščanja o raku dojk in to ostaja nekako najpogostejša oblika raka pri ženskah, kaj ne, tudi danes?
13: Seveda, rak dojk je še vedno najpogostejša oblika raka pri ženskah. Je pa resno, da kljub temu, da govorimo o raku, pa mogoče lahko povemo zraven, pa tudi mogoče neke pozitivne zgodbe, da konec koncev se spreminja ta bolezen, predvsem glede zavedanja, pomena zgodnega odkrivanja, tako da to želimo sporočiti v našem rožnatem oktobru.
12: In kako kot predsednica Združenja Evropa Dona Slovenije ocenjujete učinke vsakoletnih kampanj? Se je v splošnem nekako zavedanje o tej bolezni izboljšalo?
13: Bi se upala trditi, da ja. Če gledamo že tako zgodbe žensk, ki so zbolele leta, recimo 20-30 let nazaj, gre to za čisto drugačna pričanja kot zdaj. Rak dojk je takrat še vedno veljal za eno veliko stigmo, medtem ko zdaj se mi zdi, da že dosti o tem govorimo, prepoznamo znake, seveda še vedno ne dovolj, zato še vedno to osveščamo, ampak imamo, se pravi, organizirani presejalni program, zelo uspešen presejalni program v Sloveniji. Veliko govorimo o zgodnem odkrivanju, o pomenu zgodnega odkrivanja in konec koncev mislim, da smo zelo prepoznani po rožnatem oktobru, ko se vse obarva v rožnato, ko imamo res veliko dogodkov, osveščanja. Tako da bi rekla, da se je spremenilo v teh letih, še posebej zadnje leta opažamo to, ko se več ukvarjamo tudi z raki rodil. Združenje Evropa Dona Slovenija je v svoje okrilje vzela tudi rake rodil leta 2018, ampak v zadnjih letih pa res delamo veliko več tudi na osveščanju, ker smo ugotovili, da ženske še vedno govorijo o rakih tam spodaj, namesto da bi jih poimenovale. Še vedno jih je sram o tem govoriti. In problem je, se pravi, pri rakih rodil tudi to, ker gre za zelo raznoliko bolezen, se pravi, gre za 5 različnih rakov, ki zelo različno nastanejo in imajo tudi zelo različne izhode zdravljenja in preživetja. In iz tega vidika še potem bolj vidimo, kako je pa rak dojk se že uspel nekako znebiti te tako velike stigme, da se že pogovarjamo tukaj o preživetju in da mogoče ni vedno tista prva misel, kot včasih, ko smo zboleli smrt.
12: Tako. In danes smo torej skočili v rožnati oktober. Kaj pa vijolični september, kako se je torej zaključil, je bilo pestro?
13: Ja, bilo je pestro in smo zelo ponosni, da v bistvu tako širimo osveščanje tudi o rakih rodil, se pravi, vijolični september predstavlja osveščanje o rakih rodil, predvsem zato, ker je 20. oktobra obeležujemo svetovni dan ginekološke onkologije. Se pravi, pri ginekoloških rakih gre seveda za najpogostejšega raka materničnega telesa, pa potem imamo raka materničnega vratu, jajčnikov in pa zunanjega spolovila in nožnice. To sta mogoče malo bolj redka raka in težko govorimo o tem, ne? In smo ugotovili pred 3 leti, ko smo v bistvu začeli z malo večjimi kampanjami in smo naredili 3 stojnice po Sloveniji in 2 pohoda, smo ugotovili, da se na ženske kar izogibajo v velikem krogu, da ne želijo o tem govoriti. Slišali smo zgodbe o tem, kako že 20-30 let niso bile pri ginekologu od tistih, ki so se sploh želeli o tem pogovarjati. Kje je šele potem okužba z virusom HPV in tako naprej. Tako da potem lani smo imeli že 11 dogodkov osveščanja, ugotovili smo že po celotni Sloveniji, ne, ker Evropa Dona ima tudi 10 lokalnih skupin po Sloveniji, kar pomeni, da smo res probamo delovati tudi lokalno, ne samo, da nas najdete v Ljubljani, ampak posod v Sloveniji, da lahko ženskam približamo lokalne dogodke in programe podpore. No, v 11 teh dogodkih smo ugotovili, da se je mogoče že malo spremenilo, ali pa da bi rekli, da se že prepozna, da osveščamo o tem. Medtem, ko v letošnjem letu smo imeli pa že 22 dogodkov osveščanja po celi Sloveniji, kar nekaj pohodov, mislim, da jih je bilo 4 ali 5. Naredili smo tudi prvi dogodek zagovorništva v državnem zboru in sicer smo organizirali en zelo pomemben posvet, kjer smo naslovili obravnavo žensk z raki rodil, predvsem na pomen enakega dostopa diagnostike.
12: Dobro, nič 1-475-22-22 je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, dobrodošli. Če pa ga raje zapišete, sta tu 2 možna kanala. Prvi afna.rtv.sl.si je naš elektronski naslov, naša spletna stran pa prvi.rtv.sl.si. Tam vas čaka vnaprej pripravljen kvadratek, v katerega lahko pišete svoje vprašanje. Midve pa naprej k preventivi. Ali ženske dovolj zaupamo svojim rokam? Ali vemo, kaj iščemo in na kaj treba biti pozoren? Namreč poskrbi za svoje nepogrešljive kose je pravzaprav tudi geslo, slogan letošnje kampanje. In kaj ste želeli s tem poudariti?
13: Ja, želeli smo poudariti predvsem zato, mi vsako leto želimo nekako priti do žensk, da bi nas slišale. In ženske smo zelo povezane z modo. Zanima nas, kaj se nosi letos, skrbimo, da smo dobro oblečene, poskrbimo, da imamo lepo torbico, pregledamo njeno vsebino. Medtem, ko mogoče manj skrbimo za dojke. Ne, to, kar bi mogle me v bistvu zelo dobro poznati. Nas je še vedno nekako strah. Včasih nas je strah, da bi se samo pregledovali in bi kaj našli. Tudi ne vemo točno, kaj iskati in kako se pravilno samo pregledovati. Zdaj, jaz izredno toplo priporočam našo aplikacijo za pametni telefon, Brez test se ji reče. To je brezplačna aplikacija, ki je menstrualni koledarček in vas vsak mesec tudi opomni, kdaj je pravilni dan za samo pregled. Tiste ženske, ki so že v menopauzi, si lahko označijo ta datum in jih bo prav tako opomnilo. Hkrati je v aplikaciji pravilno po slikicah narisano, kako se samo pregledovati oziroma poslikano, kar je na realnem modelu. Vedno začnemo vsak mesec, 7. do 10. dan po prvem dnevu zadnje menstruacije. Tiste, recimo, ki so že v menopauzi, si ne izberejo en dan. To je treba delati do konca življenja. In če ne vejo, kater dan, ne vzamejo. Prvega v mesecu ni problema. Ne, problem je predvsem pri mlajših ženskah, ko imajo recimo prsi veliko bolj občutljive v cikličnem obdobju. Tako da vedno naredimo samo pregled takrat, ko je dojka najmanj občutljiva in čim bolj mehka. Vedno se slečemo, pogledamo pred ogledalom, dvignemo roke, da vidimo, kako se dojka giba. Se obrnemo z ene strani, z druge, ponovimo, da dvignemo roke. Zaradi tega, ker v dojkah niso vedno samo tiste neke tipne bulice, ki bi jih lahko probali oziroma zatipali. Lahko so globoko, lahko so neke nepravilne oblike in ko bomo mi dvigli roke, se bo mogoče dojka malce drugače premaknila. To je izjemno pomembno, da delamo enkrat na mesec, zaradi tega, ker bomo potem prepoznali in videli, če je kakšna sprememba. Pozorni moramo biti tudi, da si dobro pretipamo dojke s tremi prsti, ne z enim, zaradi tega, ker bulice, spremembe so lahko premikajoče. S tremi prsti, s krožnimi gibi, ki ne smejo boleti, pa vendar morajo biti temeljiti. Lahko to delamo pod tušem, lahko to delamo leže, lahko oboje. Tako da nam bo, v bistvu, da bomo čim bolj prišli do celotnega tkiva. Pozorni moramo biti tudi na kakšne udrtince, pri bradavici recimo, ali kakšen izcedek, tudi kakšne spremembe na koži. Tako da v bistvu tudi pod pazduho je fajn, da si pretipamo. Vedno moramo biti svojim telesom nežni, ne smemo biti grobi. Ampak ženske je še vedno strah, kljub temu, da je večinoma bulic ne nevarnih. Ampak če mi kaj zatipamo, je pomembno, da gremo do specialista. Najbolje, da gremo do osebnega zdravnika ali ginekologa. Tam bomo dobili napotnico za ambulanto za bolezni dojk. In ko bomo prišli na vrsto, se bo videlo, ali je kaj nevarnega ali ne. Najverjetneje, da bo nič nevarnega in bomo potem lažje spali.
12: Najprej pa zdaj kar k vprašanju Majde, ki je poklicala in ga pustila v režiji, v bistvu je bolj komentar, pravi pa takole, da ne gre za to, da bi bile ženske neozaveščene in ne bi želele na preglede, težava je, da so ginekologi nedostopni. Čakalne vrste. Ampak tukaj mi dve težko kaj narediva.
13: Ja, v resnici je tako, da problem ginekologov vsekakor je. Imamo pa presejalni program Zora, ki ženske v bistvu povabi na pregled, vkolikor se one ne udeležijo pregleda na 3 leta. Ne, se pravi, potem bojo one dobile v bistvu ne toliko vabilo, ampak bojo dobile seznam prostih ginekologov, katerim se lahko naročijo na pregled. Vedno, v vsakem primeru, vkolikor pride do kakšnih sprememb, se pravi, pri rakih rodil je potrebno biti izjemno, izjemno pazljiv. Zaradi tega, se pravi, ali na neke nespecifične krvavitve, izven ciklične krvavitve in pri menopavzalnih ženskah je v bistvu vsaka krvavitev tista, ki jo je potrebno iti pogledati. Če nimajo ženske izbranega ginekologa, je potrebno iti na urgenco. Ne, tam vas bodo pogledali in ne odlašati s tem, prosim, ne iskati izgovorov, da nimate ginekologov. Na strani od ZZZS-ja osvežuje seznam prostih, mogoče je pa kje zunaj Ljubljane kakšen ginekolog, ki še bi bil prost, potrebno je še mogoče malo pogledati, ampak ne, to ne velja kot izgovor, da ne bomo šli k zdravniku.
12: Simono iz Ljubljane pa zanima, kako je s psihološko podporo bolnicam, ne samo med zdravljenjem, ampak tudi, ko je bolezen ozdravljena, torej v remisiji, je to dostopno, kam se obrniti?
13: To je izjemno pomembno. Rak se ne konča, se pravi, zdravljenje se ne konča takrat, ko se konča dejansko klinično zdravljenje na onkološkem inštitutu ali kje druge. Psihološka podpora je izjemno pomembna in v Združenju Evropa Dona Slovenija imamo cel program psihosocialne podpore, reče se Moroza, ki je dostopen našim članicam. Mi imamo že 3700 članic, vabljeni, da se nam kadarkoli pridružite. Ponujemo tako skupinsko psihoterapevtsko podporo, kot tudi individualno druženje, potem različne programe za samo pomoč, kot so tapkanje, TRE, čuječnost, tako da mislim, da imamo zelo izdelan program, če kaj slučajno manjka, če bi si karkoli kakšna članica zaželela, vedno pogledamo, da ta program tudi razširimo.
12: Bova še kaj o brezplačni pravni pomoči, ki jo nudite, ker je to tudi eden izmed vaših programov, ampak prej še enkrat ponovim, torej nič 1-475-2222. Pokličite, če vas karkoli zanima, prvi af na rtvslo.si ali pa prvi.rtvslo.si. Tako, zdaj pa kot smo omenili področje delavskih pravic, tudi to je pomembno. V zadnjih letih oziroma v zadnjem času prepoznavate pomembnost povratka na delo, recimo.
13: Ja, izjemno pomembna tema, tako kot smo že prej rekli, da se zdravljenje ne konča, posledice se ne nehajo, dolgoročni neki učinki zdravljenja, tako psihološki kot telesni, to ostaja. Seveda ne pri vseh, pri nekaterih se kaže bolj, drugih manj. Vračanje na delo je ena takšna tematika, kjer smo ugotovili, da je ogromno, ogromno nerešenih stvari. Postopki niso sistemsko urejeni in to je v bistvu samo ena od težav. Druga težava je pa ta, da nismo osveščeni o tem, kako pomembno je vračanje nazaj v neko socialno okolje. In ta problem, ki sem ga prej rekla, se pravi, da deležniki med seboj niso povezani in postopki niso sistemsko urejeni, da vam sam povem za začetek, kako to izgleda. Se pravi, govorimo o ženski, ki je zbolela za rakom dojk ali rak je rodil. Takšna ženska bo približno eno leto na bolniškem staležu. Velja, da je delodajalec ne sme vprašati, za kakšno diagnozo gre. Imamo različne bolnike, takšni, ki v bolezni želijo govoriti, takšni, ki v bolezni ne želijo govoriti. In potem že tukaj prihaja do enega razpotja in vedno večjega prepada med delodajalcem in delavcem. Če so odnosi prej dobri, potem je ponavadi tudi vračanje na delo dobro, če gre za manjše kolektive. Če gre že za neke večje kolektive, pol je že v bistvu so te postopki mogoče bolj poznani večjim podjetjem, ampak niso mogoče tako povezani med seboj in se spet išče rešitve. Sej nekateri, velika večina se jih vrača nazaj na delo v polnem obsegu, kot da ni bilo nič. So pa seveda tudi nekatere težave, ko delovna zmožnost ni več popolna, potrebujejo neke določene prilagoditve ali kratkoročne ali dolgoročne in takrat prihaja do težav. In jaz se s tem ukvarjam, s tem področjem res zelo aktivno ukvarjam, odkar smo odprli projekt Povratek na delo leta 2023, učim se o tem pa že od leta 2016 in moram reči, da najbolj žalostne so izjave v smislu rak je bil težki, zdravljenje je bilo grozno, vračanje na delo pa še veliko bolj. In mislim, da se tega pri nas ne bi smelo dogajati, ampak na žalost se. Še vedno nekateri delodajalci mislijo, da se bo tak človek vrnil, da se bo tak človek, ki se bo vrnil do ves čas na bolniški, da ne bo mogel svojega dela opravljati, ampak dejstvo je, vedno se oceni ali določi preostala delovna zmožnost in v tem obsegu bodo te ljudje delali polno, 100% in želijo si delati. Ne? In delo je v bistvu zelo krepi in um in je zelo pomembno za neko krepitev psihofizične kondicije in zelo si želimo delati, ampak dejstvo je, da imamo vsi takšne težave. Tudi jaz sem jih imela in je zelo pomembno, da z tega vidika znamo ženskam tako svetovati, kot jim tudi ponuditi brezplačno pravno pomoč z področja delovnega prava. Sem pa izjemno vesela, da je to problematiko prepoznal tudi Onkološki inštitut, kjer smo ustanovili eno delovno skupino in so se pravi vsemi temi deležniki, ki so pomembni pri vračanju na delo, tako da se tudi bolnikom svetuje na Onkološkem inštitutu in po drugi strani so zaposlili socialno delovko, ki pokriva to področje.
12: Tako, ker pri povratku na delo po takšni diagnozi gre pravzaprav nekako za tri odnose, odnos delodajalec, povratnica, odnos sodelavci povratnica in pa odnos verjetno bolnica do same sebe, koliko bo zmogla in ali bo tako, tako kot
13: in to je res
12: prej,
13: tudi en tak velik strah, ne? Se pravi, ker tudi pri sebi ne veš, koliko boš zmogel, ker ti si šel čez eno res tako težko obdobje in ki vpliva na tvoje kognitivne sposobnosti. Se veste, tudi če gremo za 2 tedna na dopust, ko pridemo nazaj, se moramo kar malo laufati nazaj. Ne? Če si pa ti eno leto izven in si v bistvu doživljal res eno težko preizkušnjo, je težko. In ugotavljam tudi v bistvu, da včasih kolektiv ne ve točno, kaj se dogaja, iz tega razloga imajo res izjave takšne, kot se si bil eno leto na dopustu, kaj bi zdaj rad, recimo. Ne. Po drugi strani imamo pa take lepe izkušnje, kakor res kolektiv pripravi toplo dobrodošlico nazaj takšni bolnici in je to zelo pomembno, ker se bo tak človek, ki se bo počutil dobrodošlega, bo tudi prej padel nazaj noter, bo spet del kolektiva in bojo veliko bolje rasli naprej. Ne? Tako da, ja, tudi pri sodelovcih je pomembno, no, da znajo takšnega človeka sprejeti nazaj. Mi recimo v Združenju Evropa Dona Slovenija naredimo skoraj 50 predavanj na leto po različnih kolektivih, podjetjih, društvih. Predvsem z tega namena, da osveščamo o preventivi, o skrbi za lastno zdravje in tudi o tem, kako pomembno je ohranjati neko zdrave delovna mesta, se pravi nek zdrav duh tudi v kolektivih in takšno sprejemanje je izredno pomembno. Ker konec koncev rak je samo ena od bolezni, ki so v bistvu vzrok dolgotrajnih bolniških staležev. Mislim, da je šele na četrtem mestu.
12: Vprašanje poslušalke smo dobili, pravi takole: stara sem 48 let in zanima me, ali se lahko cepim proti virusu HPV, mogoče samo plačniško, koliko stane, do sedaj še ni imela problemov, redno hodi k ginekologinji.
13: Ja, to smo imeli pa ravno včeraj na novinarski konferenci, enako vprašanje za docenta doktorja Janšo, in sicer on je predlagal, da tudi lahko, je pa res, da učinkovitost ni tako dobra kot pri mladih. Se pravi, najboljša učinkovitost cepiva je pred prvo okužbo. Se pravi, vemo, da okužb je lahko z različnimi genotipi zelo veliko, tako da zdaj pri vaših letih, se pravi, bi potrebovali 3 odmerke cepiva, zdaj točne cene res ne vem, bi bilo potrebno pogledati. Nič ni narobe, če se cepite, sigurno bo več koristi naredilo kot pa škode.
12: In Manca iz Ljubljane, zanima jo, na koliko časa naj bi starejše ženske obiskovale ginekologa?
13: Na 3 leta.
12: 3 leta. Tako, mogoče še...
13: Če je pa kakšna težava, seveda je pa vedno treba iti takoj.
12: Dobro, pripnem še k prejšnji debati o povratku na delo še vprašanje bolniškega staleža. Kako je s temi novimi pravili?
13: Ja, v zadnje čase opažamo v bistvu, da je veliko težav pri bolniških staležih. Zadnje čase se krajšajo. Ne, včasih je zelo težko, ko vidimo, da so bolnice kar prehitro poslane nazaj na delo. Vedno je dobro, da se bolniki vračajo nazaj v nekem pravilnem obdobju, da se ne čaka predolgo. Tudi manjka nam mogoče to, da bi se že prej začeli pogovarjati o vračanju na delo, da bi se že prej razložile vse možnosti, ki jih takšni bolniki imajo, in tudi delodajalci, ker včasih se to začne prepozno o tem pogovarjati in potem pride ti šok, ko si kar naenkrat v zdravljenju, potem si pa kar naenkrat govorimo, da boš pa čez 2 tedna šel nazaj delat. Ne? To je recimo narobe. Ampak opažamo zadnje čase, da se pa mogoče malo prehitro pošilja ženske nazaj delat. Po drugi strani pa ni tak, imamo pa še večji problem z režimi gibanja, ki jih je zavarovalnica uvedla v začetku leta. In sicer gre za režim 2, 3, 4, to že mislim, da poznamo, 2, da si omejen na dom, kjer živiš, da imaš samo nujne izhode, pa režim 3, kjer si omejen na kraj bivanja, ne, razen ko greš v službo, če že delaš za krajši delovni čas ali pa če greš na medicinske preglede. In pa potem režim 4, kjer si pač nimaš omejitev znotraj pač Republike Slovenije, ker naenkrat ni več možnosti, da bi lahko šli ljudje na morje, se pravi v tujino. To je bilo zdaj kar velika stiska, sploh tistih, ki imajo recimo hiše, stanovanja, mogoče samo čez mejo, niso smeli iti. Potem, kar se tiče omejevanja, recimo sploh na dom, kjer živiš, je izjemno problematično, zaradi tega, ker ljudje v tem času ne morejo gibati in se migati in je pri kemoterapiji je tako, ne, se veste, ti si lahko 3 dni zelo slab, potem pa 1 teden, 2 si pa poln energije in komaj čakaš, da bo šel in v bistvu takrat potrebuješ še toliko bolj to gibanje in krepitev svoje moči, zato da boš lahko spet potem nekaj dni počival. Tako da opažamo, da pač režimi gibanja ne sledijo zdravstvenem stanju, kar mislim, da je izjemna škoda in upam, da se bo tukaj še kaj lahko popravilo. Tako da zdaj zaenkrat, dokler se ne, se svetuje takšnim bolnicam in bolnikom, ki so dobili režim, ki ni v redu po njihovem mišljenju, je nujno, da se napiše pritožba na zdravstveno komisijo.
12: Pa zaključiva morda z dobro novico. Skoraj 80% je udeležba pri preventivnem programu DORA. To je zelo dober odstotek. In pa omeniti morava, da bo pravzaprav razširjen. Zdaj že poteka nekaj pilotnega dela.
13: Ja, DORA je državni presejalni program za raka dojk, ki vsako leto vabi ženske na preventivno mamografijo. Vabi v resnici na videzno zdrave ženske, kar pomeni, da vkolikor se rak pri njih odkrije, ga največkrat seveda niso niti zatipale prej, ker so to tako mehne spremembe. Naš program je izjemno učinkovit in dober. Kar 78% žensk se udeleži tega programa, kar je zelo dober rezultat. In recimo Dora lani je našla 655 rakov, kar pomeni, da večinoma v zelo zgodnem stadiju, ko je zdravljenje v bistvu manjše, se pravi, ni tako obsežno, kar pomeni, da bojo tudi posledice zdravljenja manjše, dolgoročne posledice bojo manjše in konec koncev bo tudi preživetje veliko, veliko višje. Program sedaj vabi ženske stare med 50 in 69 letom, se pa postopnoma bo širil in bo pokril ženske mlajše, se pravi od 45 do 74 leta in računamo, da se bo polovilo še veliko več zgodnih rakov. Je pa res, da poleg tega, kljub temu, da smo za vse ženske, ki so vključene in se redno udeležujejo presejalnega programa, pa je nujno, da se vseeno redno mesečno samo pregledujejo. Včasih pride do nekih sprememb, tudi lahko v mestnem obdobju in predvsem je pomembno tudi za vse tiste od 655 do 1500, ki niso bile vključene v presejalni program. Se pravi, tiste ženske so bile simptomatske ženske, takšne, ki so same odkrile raka. Približno 40% vseh žensk, če gledamo na celoto, je še vedno našla tega raka, ko je bila že malce razširjeno v bezgavke ali celo več. Zato je pomembno, da se redno samo pregledujemo, ker bomo tako poskrbeli, da bo rak najden zgodaj. In zgodaj je odkrit rak pri raku dojk. Smo že zelo, v zelo, zelo visokih procentih preživetja.
12: Tako izkoristiti velja možnosti, tako, ki jih ponuja javno zdravstvo. Dobro, Darja Molan, predsednica Združenja Evropa Dona Slovenija. Na tej točki se vam bom zahvalila za obisk v našem studiu in vam zaželela veliko uspešnih dogodkov ta mesec.
13: Najlepša hvala.
12: Hvala, ker ste se oglasili. Vi, spoštovani in spoštovane, pa bodite z nami tudi jutri, ko bomo v svetovalnem servisu govorili o skrbi za nepokretnega svojca.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Začenja se novo študijsko leto. V predavalnice bo prvi celo tudi več kot 15 tisoč brucev. Zanje na fakultetah pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Državni zbor je sinoči sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Z njim bodo ustanovili samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje. Poslanci so zavrnili dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Zavrnili so tudi predlog Gibanja Svoboda, da bi začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati. Vodenje Slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je pred časom sporazumno predčasno končal mandat dozdajšnji predsednik uprave Žiga Debeljak. Telekom Slovenije pa bo od danes deloval skoraj povsem prenovljeno upravo. Prvi človek bo odslej Cvetko Sršen, ki je pred leti že vodil Telekom. Požar, ki je po noči izbruhnil v gospodarskem poslopju v Smrečnem v občini Slovenska Bistrica, je po prvih ocenah povzročil za več 100 tisoč evrov gmotne škode. Zagorelo je na dveh nadstreških obstanovanski hiši, pod katerima so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Policisti še ugotavljajo vzrok požara. Košarkarji Olimpije so novo evropsko sezono začeli s porazom. V prvem krogu evropskega pokala je bil na domačem parketu boljši španski Burgos s 85-81. Olimpijo naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v torek, ko bodo v Stožicah gostili Hapoel iz Jeruzalema. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri, v soboto in nedeljo bo sončno in toplo, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Podatki o prometu. Na regionalni cesti Slivnica-Hoče je v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto zaradi prometne nesreče močno oviran promet. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrte prometne signalizacije oviran promet od Nanosa proti Vipavi. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji nastajajo še na Ljubljanski obvoznici od Kosest proti Bežigradu in med Zadobrovo ter Tomačevim. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Slivnica-Hoče, Vodice-Moste, Medvode-Ljubljana-Mengeš, Medvode-Ljubljana-Mengeš-Trzin-Ljubljana in Ljubljana-Trzin. Ura je 9:04.
1: Jutro na prvem.

Do something in Macy Gray, takole smo začeli naše druženje po 9 uri, najprej zagotovo najkvalitetnejši zmazek na slovenski glasbeni sceni, dotakam se me z občutkom, potem Macy Gray, ki nekako glasbeno povzema temo jutra, ne čakaj, da življenje mine, ampak ostani nekaj naredi, in s tem se pravzaprav strinja tudi naslednja skladba v sporočilu, da časa ne moremo zavrteti nazaj in življenja ne začeti od začetka, lahko pa nadaljujemo in v tem skušamo najti kaj dobrega. Velike misli za mali četrtek, ampak morda iz njih kaj naredite tudi vi. Dobro jutro.

Zlahka bi to skladbo iz Radiosfere posvetili tudi vsem študentkam in študentom, najbolj množičnom seveda danes prihajajo v Ljubljano, pa tudi v druga univerzitetna mesta po Sloveniji. Mahamo in želimo tudi kakšno nepozabno dogodivščino z avtomobilom v teh letih. Sicer pa gremo na našo dogodivščino skozi dan prav kmalu, še prej pa zavihamo rokave dneva, Rolled Up in Life at Saps.

0: Lifeheads je avstralski bend, avstralska zasedba, ki nas je zdaj le odpeljal še malo v regijska ritme. Luka Bregar, danes je le svetovni dan glasbe, tako da si lahko privoščimo ta popotovanja. Ne?
1: Absolutno, absolutno. Dobar dan, Mojca, dobar dan, poslušalke in poslušalci. Mojca, mimo grede,

0: strokovna priporočila o aerobni telesni dejavnosti, odrasli jo vsaj na delovne dni v tednu potrebujemo od 30 do 60 minut, ampak to je samo osnova.
1: Na dan.
0: Na dan.
1: Poslušajmo.
2: Potem pa se dodatno priporoča pri odraslih 2 dni na teden izvajanje vaj za krepitev mišic in pa pri starejših odraslih, torej nad 65 let, 3 dni na teden vaje za izvajanje ravnotežja in ravno tako krepitev mišic. Poleg tega pa se svetuje neka dodatna telesna dejavnost, ki ni nujno, recimo tek, kolesarjenje, hoja v hribe in podobno. Če govorimo o zmerni telesni dejavnosti, to pomeni recimo hitra hoja, tam okrog 5 do 6 kilometrov na uro, potem recimo kolesarjenje, nekaj okrog 15 kilometrov na uro, ples.
0: Ples, tule imava istočnico, kako bi se lahko razmigala na radio.
1: No, vidiš, kar moški vabi, a ne?
0: Tako je, moški vodi, ampak ženska pa nadzoruje, zagotovo.
1: Tako da zdaj v tem nadzoru samo še povprašam, Luka, še kakšen namik o dogajanju v nadaljevanju na prvem?
0: Absolutno, torej slišali smo enega od fizioterapeutov, enega od sogovornikov današnjo daje Ultrazvok, ki lahko prisluhnete po 11. uri, sicer pa se že v prihodnji uri zvočno preselimo v Ljubljanski Cankarjev dom na sklepni dan festivala za tretje življenjsko obdobje, zelo bo živo, pisano in zvočno bogato.
1: Pisano v sivini.
0: Tako je.
1: Lahko rečemo. Sicer pa danes smo že omenjala glasbo, z glasbo smo res imenitno potovali, hvala lepa, Rudi Pančur za to, tudi Kataleno, boste še kar nekajkrat omenili skozi
0: res
1: dan.
0: Res je napovedali koncert po 12. uri, popoldne pa se bomo posvetili tudi pripravam na referendumsko glasovanje in preverili utrip med študenti.
1: No, zdaj sem te čisto vse skoraj da že vprašala, ampak vse boste, drage poslušalke in poslušalci, slišali, če boste v nadaljevanju. Na prvem, Mitja Groznik, Žiga Žižak, Rudi Pančur, Vesna Topolovec in Mojca Delač, se vam zahvaljujemo, če ste z nami začeli ta oktober, prepuščam vas, kot slišite, v dobro družbo, gremo migat, Katalena, pa, ki že 25 let jemlje izročilo in ga spreminja tako, da ostaja živo, zdaj zaključujem krog našega jutranjega druženja. Plovi mi plovi, 9:25, lepo se imejte.

0: Brina v naši družbi, 3 minute čez 9:30. Dobar dan, dobrodošli v družbi prvega. Z vami bomo počrtkovali tonski mojster Žiga Žižak, napovedovalki Vesna Topolovec in Eva Longika Marušič ter voditelj Luka Bregar. Jutranje meglice so se skupaj s prometnimi zastoji odvlekle, tako da imamo prosto pot za dobre teme in vsebine.
1: Danes na prvem programu.
0: Pravijo, da je pozitivna naravnanost že polovica poti do cilja in bodi tako. Na prvem programu Radio Slovenija bo dan razgiban in to dobesedno. V prihodnji uri se zvočno premaknemo v ljubljanski Cankarjev dom, kjer še danes poteka festival za tretje življenjsko obdobje. Tam je zelo živahno in pisano. Z zanimivimi sogovornicami se bomo o vseživljenjskem učenju pogovarjali v oddaji Storž po 10. uri, zato ne zamudite tega javljanja v živo. Tudi v nadaljevanju dopoldneva bomo migali, vsaj miselno. Po 11. boste namreč na prvem slišali, zakaj preveč sedimo in zakaj se premalo gibamo. V ultrazvoku pa tudi o tem, da ob škripanju v našem telesu pri nas ni dovolj fizioterapevtov. Z mrežo dopisnikov po svetu in po Sloveniji bomo seveda ves dan skrbeli, da boste obveščeni o političnih in tudi siceršnjih premikih oziroma o dogajanju. Popoldne pa bomo na prvem govorili tudi o delu Državne volilne komisije pred referendumskim glasovanjem. Med drugim boste slišali, da predčasno glasovanje v Ljubljani ne bo več potekalo na enotni lokaciji. Seveda današnji 1. oktober zaznamuje tudi začetek novega leta za študente. Preverili bomo, kaj pričakujejo in kaj jih čaka najprej. To je le nekaj utrinkov današnjega bogatega in raznovrstnega dogajanja na prvem, na 1. oktober, ki je mimo grede svetovni dan glasbe, torej univerzalni jezik, ki nas povezuje in bogati vsakdanjik. O tem bomo več na naših in vaših valovih povedali v nadaljevanju. Glasbeno popotovanje po smernicah našega urednika Janeta Webra pa začenjamo s prepoznavno nekoliko drugačnih tonih, kadar ognji dogorijo.

0: iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Čestitke ob svetovnem dnevu glasbe. Z prvega vam želiva seveda z Matejem Jevniškom. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Torej, praznujemo.
2: Res je, praznujemo svetovnega dan glasbe, kaj nam pomeni glasba, že prej si govoril o tem. Mislim, da si poslušalke in poslušalci ne predstavljajo niti ne svojih življenj, niti ne, upam pa, da tudi ne radijskega programa brez glasbe, kajti glasba je pri nas nekako vsaj v 50%, kadar govor poneha, se začne glasba, ne, tako bomo rekli. No in če grem sploh na te, kaj, zakaj sploh svetovni dan glasbe in kaj so tisti glavni cilji, to so spodbujanje promocije glasbene umetnosti prav v celotni družbi in pa poudarjanje nekih UNESCO-vih idealov o miru in prijateljstvu ter kulturni razvoj, mednarodna izmenjava in pa predstavitev aktivnosti mednarodnega glasbenega sveta. Medtem, ko se recimo ta mednarodni oziroma svetovni dan glasbe po svetu obeležuje 1. oktobra, pa se v Sloveniji dan glasbe praznuje tudi 21. junija. No in takrat številna mesta pripravijo odprte koncerte, glasbene delavnice in pa druge kulturne dogodke.
1: Tako in ko že govorimo o razširjanju, povezovanju, spajanju in omogočanju novih glasbenih poti, je tudi naša medijska hiša pri tem, ima pomembno vlogo v tem mozaiku.
2: Seveda, če se spomnimo samo nazaj na prejšnji četrtek, ko sem tukaj pravno v tem studiu napovedoval neposredni prenos koncerta, no in to je bil ta koncert Simfonični poklon velikanom zlatih let Bojanu Adamiču, Jožetu Prijušku, Mojmirju Sepetu in Juretu Robežniku. Nekako je ta koncert izvenel zelo, zelo simpatično in pa tudi nostalgično, kajti v dvorani smo poslušalke in poslušalci, oziroma obiskovalke in obiskovalci nagradili orkestra z neverjetnimi aplauzi. In pa da vas opozorim, da je ta posnetek koncerta še vedno na voljo na naši spletni strani, tako da mu lahko še vedno prisluhnete. Traja pa 1:40.
1: Odlično in jesen seveda prinaša različne koncerte. Danes bomo napovedali še enega.
2: Točno in tudi o tem si že govoril malce prej, nocoj koncert Katalene, ki ga naš program seveda tudi snema in ga boste v prihodnosti slišali pri nas. No, ob 12. oziroma nekaj po 12. uri pa boste v pripravah na nocojšnji koncert skupine Katalena z naslovom 20 in še 3.5 izvedeli še kaj, kakšno podrobnost, saj bila na njihovi vaji glasbena urednica Teja Klopčar, kaj jo je zanimalo, to boste izvedeli danes
1: tako,
2: 12.30.
1: Tako malo popovdne oziroma v začetku popodneva na prvem. Ta teden je seveda minil tudi v znamenju audio festivala, kjer smo poudarili radijsko skupnost in ko radijske frekvence združimo, nastane nekaj čudovitega.
2: Da, res, v tem trenutku napovedujem še en izjemen dogodek, mislim, da precej rariteta, če se lahko tako izrazim, ki je bil nazadnje v času korone, ko smo radijski programi stopili skupaj in izvedli skupen radijski koncert. No, tako bo tudi prihodnjo sredo, ko bomo hkrati na 8 radijskih programih od Lendave, Maribora, Ljubljane in vse do Kopra presenetili poslušalke in poslušalce vsak svojo glasbeno točko. No, lahko pa si nas boste tudi ogledali na spletnih straneh posameznih programov in pa na RTV 365 portalu. Skratka, gre za vse radijski, lahko bi rekla, morda celo mega koncert za slovom Uglašeni. Torej, kako smo uglašeni po programih nacionalnega radija, boste lahko slišali in tudi videli, torej prihodnjo sredo ob 16. uri. In ker nekako sam bdim nad glasbenim dogodkom, vam lahko že zdaj napovem, da bo glasbeno izjemno, izjemno pestro. Torej, 8 radijskih programov in 8 glasbenih poslastic za vaša ušesa.
1: Tudi to je RTV in ob tem seveda lahko še nekaj dodava na današnji svetovni dan glasbe.
2: Dovolil sem si kot urednik uredništva in pa kot tudi sam profesionalni glasbenik in izvajalec tudi izbrati pravzaprav nekaj našega slovenskega za svetovni dan glasbe in sicer ljudsko petje, ki je v nas, torej nas je oblikovalo in ljudska ustvarjalnost nas ločuje pravzaprav od drugih narodov na tem prostoru in seveda širše. Torej, značilen način pripovedi, melodika in pa motivika, ki so lahko morda podobni tudi drugje, ampak se zelo dobro loči slovensko ljudsko ustvarjalnost od ostale. Duo Beročka, Marinka in Selma, pevki iz Prlekije, in če dodam še samo to, da moramo včasih od sodobnega hrupa enostavno samo se malce oddaliti in si dovoliti, da se nas dotakne preprosto ljudsko petje.

0: No, če ob tem posnetku dodam še to, da je pesem Marko skače pri nas velja pravzaprav za najstarejši zvočni posnetek iz leta 1898 na voščenem fonografskem valju. Takrat sta jo zapela 21-letna Ana in 45-letni Franc.
1: Včasih je manj več, tudi v glasbi, tista prvinskost, srčnost, iskrenost.
0: Absolutno.
1: Tako in seveda, ko sva že tu na četrtek, pred nami je četrtko večer domačih pesmi in napevov in ob tem lahko napovemo jesenske viže.
0: Da, tako je se odločil glasbeni urednik Tomaž Guček in je za noco izbral prav to ob 20. uri jesen in besedila o jeseni v narodno-zabavni glasbi pri nas.
1: Matej Jevnišek še prvo vrsto lahko napoveva.
0: Da, prihodni torek k nam prihaja mlada ljubljanska kantavtorica Mija Novak, prejemnica Zlate kante na 24. kantavtorskem festivalu Kantfest 2026. Mija v svojih pesmih združuje spevnost, melodij in nevsakdani pogled na povsem vsakdanje življenjske tematike, ter s preprosto kombinacijo vokala in kitare povabi poslušalce, da se tudi sami zazrejo v svoje notranje svetove.
2: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Zavoda za kulturo Bled ali mojekarte.si.
0: No, točno tako, v tem spotu smo slišali pravzaprav vse, opozarjamo na 60 let in praznovanje oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, torej festivalna dvorana Bled 3. novembra z novim delom za simfonični orkester in poustvarjalce glasbene zapuščine Slovenije. Ko ste že lahko slišali, jo je napisal Kristjan Krajnčan, torej Zemlja in sol. Brezplačne vstopnice, še enkrat ponovim, bodo kmalu na voljo na spletnih straneh festivalne dvorane Bled in mojekarte.si.
1: In tako hiša RTV Slovenija deli vse dobro vsem. Hvala Matej Jevnišek za te podrobne informacije, melodije in za besedilo.
0: Z veseljem.
1: Tako, mi pa na prvem plujemo naprej proti 10. uri, ko se bomo živo priključili na dogajanje v festival za tretje življenjsko obdobje iz Cankarja.

0: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
1: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od langaša do bograča ter bogata sejemska ponudba.
0: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje boste poskrbela za nepozaben dan.
1: Pridite in doživite gorički den.

0: 10 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor potrjuje predlog rebalansa proračuna, s katerim vlada, po besedah njenega predsednika Janeza Janše, popravlja neodgovorno načrtovanje predhodnice. Kot je dodal, zagotavlja denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi. Nadaljne ukrepe za vzdržnost javnih financ bo vlada, kot je napovedala, predstavila v predlogu proračunov za prihodnji dve leti, ki ga bo potrjevala danes. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo turnejo po državah Zahodnega Balkana nadaljevala v Črni gori. Včeraj jo je začela v Tirani. Pohvalila je napredek Albanije v izvajanju reform ter jo pozvala k nadaljevanju teh prizadevanj, med drugim na področju pravosodja in okolja. Odšla bo še na Kosovo, ne pa tudi v Srbijo ter Bosno in Hercegovino, ki jo bo zaradi predvolilnega dogajanja obiskala pozneje. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstajajo prepričljivi znaki o vpletenosti Irana v incident konec tedna pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije. V povezavi s tem so zaradi suma terorizma sprva aretirali in nato izpustili 5 moških. London tesno sodeluje z ZDA in oblasti imajo razmere pod nadzorom, se je na ameriške kritike odzval Burnham. Nagrado Lastovka, ki jo naš tretji program razpisuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, so sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu podelili pisatelju Mateju Poliku. Zgodba z naslovom Inventura se ukvarja z uhajanjem časa, ki izginja v neznano. Na letošnji natečaj je prispelo 274 zgodb. Poleg nagrajene so odkupili še zgodbi Laure Buzeti Vrana in Sama Krojca Vmesni signal. Rokometaši Slovana so tekmovanje v Evropski ligi začeli z zmago. V Tabani na severu Madžarske so bili boljši 36-31. Za Ljubljančane, ki bodo v torek gostili islandski klub Valur, je skoraj polovico zadetkov 16 dosegel Tim Cokan. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na izvozu po dotiki smeri Koses. Na obalni cesti Koper-Škofije je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Koper Center in Bertoki proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Slišali ste poročila 10 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Čelofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij čelofestljubljana.si.
2: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
4: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
5: Storž.
4: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
6: Za začetek preverimo vaš spomin. Ali veste, kaj pomeni kratica storž? V svoji celotni dolžini so to starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. In oddaja Storž se danes na Mednarodni dan starejših, ki je obenem prikladno tudi Svetovni dan glasbe, seli na festival za tretje življenjsko obdobje. Ta festival se danes končuje, ampak kot ste lahko slišali že včeraj v oddaji Prvi na obisku, ni namenjen samo starejšim, ampak tudi srednji generaciji, torej mladim in mladim po srcu. Osrednja rdeča nit letošnjega festivala je vseživljenjsko učenje, zato tudi letošnja ambasadorka Urška Bitner-Pipan prihaja z Andragoškega centra Slovenije, ki je osrednji javni zavod in krovna ustanova za izobraževanje odraslih pri nas. No, več o vseživljenjskem učenju, vrednotah in izzivih ob današnjem Mednarodnem dnevu starejših, pa torej v današnjem Storžu v živo iz Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer je kolegica Jana Bajžel. Jana, dober dan.
7: Dobar dan, Luka, lepo pozdravljeni poslušalke in pa poslušalci prvega programa Radija Slovenija. Tu z mano so gospa Vlasta Nussdorfer, ki je s festivalom povezana kot predsednica programskega sveta, sicer pa je bila tudi varuhinja človekovih pravic in tožilka, slišali smo jo že danes tudi v drugi jutranji kroniki. Potem je z nami, kot si že omenil, Luka, gospa Urška Bitner-Pipan z Andragoškega centra Slovenije, ki je častna pokroviteljica festivala za tretje življenjsko obdobje, in pa se gospod Andrej Jus, podpredsednik programskega sveta festivala za tretje življenjsko obdobje, lahko mu rečem kar idejni oče tega festivala. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
8: Lep pozdrav, dobro jutro vsem.
9: Ja, lep pozdrav.
7: No, Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober razglasila za Mednarodni dan starejših leta 1990. Svetovna organizacija ob letošnjem mednarodnem dnevu, ki poteka pod sloganom Čas dolgoživosti in s podnaslovom Premislek o sistemih za dolgo življenje, poziva države, civilno družbo, zasebni sektor, raziskovalce in starejše same naj poiščejo odgovore, kako bi bilo lahko zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe življenje lahko zdravo, produktivno in dostojanstveno za vse. Kaj bi vi izpostavili, gospa Vlasta Nussdorfer, kot napredek naše družbe v odnosu do starejših in pa seveda, katere so tudi pomankljivosti? To bo vprašanje za vse tri, pa če začnete kar vi, gospa Nussdorfer.
8: Ja, lep pozdrav še enkrat. Zdi se mi, da počasi vseeno dojemamo, da smo starajoča se družba. Govorimo že o tretjini prebivalcev, o tem, kaj bo čez nekaj let. Pravzaprav pa se zavedamo tudi tega, kaj pomeni skrb za starejše, za tiste, ki so bolni, ki ne zmorejo sami ostati doma. Dolgotrajna oskrba je neka rešitev, vendar je v povojih, tako da zdi se mi, da nekaj zakonodajnih rešitev je sprejetih, vendar praksa kaže, da mnoge šepajo.
7: Gospa Urška Bitner-Pipan z Andragoškega centra Slovenije, tudi častna pokroviteljica festivala za tretje življenjsko obdobje, kaj bi vi izpostavili kot prednosti oziroma dobre plati in pa seveda tudi pomankljivosti?
10: Jaz bi vsekakor rekla, da se inštitucije, ki se ukvarjamo z odraslimi in tudi starejšimi, vedno bolj zavedamo, da je potrebno zanje pripraviti posebne programe, da je potrebno prisluhniti zmožnostim in tudi nekako vsem tem interesom starejših. Na Andragoškem centru Slovenije se res trudimo, da postajamo vedno bolj dostopni, da prihajamo v lokalna okolja preko mreže ljudskih univerz in da ljudi spodbujamo k učenju, kajti dokler se učimo, živimo, dokler imamo v sebi radovednost. Tako da to je ena od zadev, kjer apeliram pravzaprav na vse inštitucije. Ne? Zakonodaja je eno, potem jo je treba pa uveljaviti v praksi. In danes imamo že veliko podatkov, vemo, da se samo, bom rekla, okrog 10% starejših od 65 let vključuje v programe vseživljenjskega učenja in trudimo se, da bi to učenje poimenovali nekoliko drugače, kajti učenje veliko krat povezujemo s stvarmi, ki nam niso všeč, s stvarmi, ki nam zbujajo neke slabe spomine na šolske klopi. Tako da lahko si pravimo mi, dokler se učiš in res spodbujamo vse inštitucije na tem področju, da prisluhnejo temu klicu.
7: S katerim izrazom bi pa vi zamenjali to učenje? Morda z ustvarjalnostjo?
10: Jaz bi rekla, da je radovednost prava stvar, ker radovednost je tista, ki nas spodbudi k prvemu koraku, ker ta je najtežji. Iz cone udobja stopiti je namreč zadeva, ki nam ne gre najbolje, a ne vsem. Tako da radovednost je tista, ki nas spodbudi k odločitvi za prvi korak. Mogoče bi rekla še to, da smo ženske na tem področju malo bolj, bom rekla, samoinicijativne, medtem ko so gospodje nekoliko bolj zadržani in kar povabim vse gospe, da mogoče malo spodbudijo svoje boljše polovice.
7: Pa še vi, gospod Andrej, kaj bi vi izpostavili kot prednosti in pa seveda kot pomankljivosti v odnosu do starejših ob današnjem mednarodnem dnevu starejših? O čem pa vi razmišljate?
9: Jaz veliko razmišljam skozi to časovno premico, kako je bilo pred 25 in pa 30 leti. Vidite, ampak to je veliko odvisno tudi od vsakega posameznika, kakšno vzgojo ima. A je bil vzgojen v okolju, kjer se je spoštovalo starejše in se je cenilo to, kar oni znajo. Ali je pa pač rasel v okolju, a ne, kjer se to pač ni cenilo in je to nek ne bodi ga treba. Ampak če bi zdaj tako rekel, pred 25 leti je bila družba drugačna, kot je danes. A ne. Mi smo samo v zadnjih 25 letih se nam je življenjska dobra, če se ne motim, povečala za 8 let, a ne, tako približno. A ne. To je zelo veliko. A ne. In družba kot taka, a ne, je v bistvu tudi danes, ne, pred veliko prelomnico, seveda, kaj bo naredila, ali bo se poistovetila z dolgoživo družbo, ali bo pa seveda podlegla, bi rekel, tako, čez palec, ne, nekemu kapitalu, ki hoče imeti takojšnje rezultate in bo seveda pozabila na izkušnje starejših, kar bi bilo pa seveda grozno. Jaz sem se v preteklosti precej navduševal nad vzhodno mentaliteto. Moram reči, da vzhodne države, govorim pač v svetu, a ne, one veliko več dajo na modrost, na starejše in tudi če pogledamo, ne, življenjska doba pri njih je še daljša, ne, kot je recimo pri nas, to pa pomeni, da se učijo od starejših in jaz si želim, da bi se tudi jaz še vedno in se, a ne, učil od starejših in da bi tudi mladi ljudje, ki so zdaj polni energije, razumeli, da se včasih treba tudi ustaviti, razmisliti, pa poprašati nekoga, ki ima izkušnje, preden se odločamo.
7: Ampak ta beseda vzgoja je zanimiva oziroma kako vzgojiti za odnos do starejših. Kako, kakšna naj bi bila ta vzgoja? Ker morda zdaj ta hip, čeprav je na sporedu oddaja Storž, poslušajo tudi tisti, ki so mlajši, ki imajo zdaj otroke, ne, in mladostnike.
9: Bom rekel, vzgoja, ne, za dolgoživo družbo se pač mora začeti, kot je ena odgovornic rekla na otvoritvi, s tistim trenutkom, ko se rodimo. A ne. Se pravi, to pomeni, da imamo nek do staranja nek pozitivni odnos in da se zavedamo, da nekoč bomo seveda tudi mi stari, predvsem pa, da se zavedamo, ne, da dokler imamo še energijo, ne, prišel bo tudi čas, ko ne bomo imeli energije, a ne, se moramo stalno, kot je rekla Urška, učiti delati, biti proaktiven, si poiskati delo in se čim manj, oziroma čim bolj izogibati coni udobja.
7: Zdaj bi morda rekli nekaj o vrednotah, katere so pravzaprav glavne vrednote v tretjem in pa četrtem življenjskem obdobju. Tako na prvi pogled bi rekla, da se zdi, da je to predvsem zdravje v najširšem pomenu besede, morda še skrb za možgane pa gibanje. Kaj pravite vi na to, gospa Vlasta Nussdorfer? Vi se pravzaprav zdaj, kljub temu, da ste že v tretjem življenjskem obdobju še vedno zelo aktivni, veliko se srečujete z vsemi generacijami. Kako vi vidite te vrednote tretje in pa četrte generacije?
8: Zdi se mi zelo pomembno tudi spoštljivo nagovarjanje starejših. Vedno izkoristim priliko, ko jo lahko, da opustimo besede o stareli, takrat vidi človeka že s palico ali na vozičku. Torej povsod uporabljamo izraz starejši, ker je vrednota spoštovanja starejših. Zdi se mi, da moramo to privzgojiti že mladim in to je ravno to medgeneracijsko sodelovanje. Vesela sem obiskal domov, kjer nastopajo otroci. Tudi mi na festivalu smo poskrbeli, da na uvodni predstavitvi so nastopale vse generacije. Torej zmoremo vsi, otroci, srednja in tudi najstarejša generacija. Seveda, kot ste rekli, je zdravje tisto, ki, če ga imaš, nekako ne opaziš, da si zadovoljen, srečen, ne hodiš okoli zdravnikov, jih ne potrebuješ. Ko zboliš, pa se že vprašaš, kaj bo z menoj, kako bom to plačeval, kam bom šel. Tako da skrb starejših za zdravje je zelo velika in zdi se mi, da bi morala družba temu posvetiti veliko pozornost, kajti ljudje se bojijo digitalizacije v tem smislu, kako priti do zdravnika, bojijo se, da ga bo treba plačati, vemo, koliko ljudi tega ne zmore. Skratka, javno zdravstvo je tisto, ki mora ostati. In potem, da rečemo, skrb za tiste, ki sami doma ne zmorejo več biti. Kam z njimi? Postanejo breme svojih otrok. Uničujejo nekateri s tem tudi svoje partnerje. Zelo težko se je boriti dan za dnem in vlagati 40 vlog, recimo, v različne domove. Iz bolnice pošiljajo ljudi domov, pa ne vedo kam. Tako da zdi se mi, da je danes res, revščina je nekje prisotna in vemo, da jo je veliko, je tudi zelo skrita, vendar zdravje v prvi vrsti je tisto, ki skrbi vsakega. Omenili ste prej tudi demenco, res je, ko smo bili mlajši, smo se še hecali, ah, to je emšo. Sedaj pa emšo boli na nek način. Ko kdo omeni, poglejte se, sej to je vendar emšo, misliš, da si odpisan. Zlasti, če ti to kakšen zdravstven delavec reče, kaj pa hočete prčak vrt, poglejte, kdaj ste rojeni ali pa a ste videli osebno izkaznico. Tako da zdi se mi, da je demenca res tu in da se niti ne zavedamo velikanskih problemov družbe. Čeprav je spominčica tu izjemno dejavna, ukvarja se pravzaprav skrbjo tudi za sorodnike dementnih, vendar za nje, za tiste, ki so doma, je pa to zelo, zelo velika travma. Morda celo večja res za spremljevalno okolje, kot za same zelo dementne ljudi. To je naša realnost. Ko govorimo o raku, včasih je bila to prva skrb in bojazen. Sedaj s podaljšanjem življenjske dobe pa mislim, da je skrb za to, da ne postaneš dementen, da ostaneš čil in zdrav, prisoten, zelo velika. Tukaj igra veliko vlogo tudi osamljenost. Osamljenost ljudi zlasti, ne v ruralnem okolju, ampak v mestnem je velika. Zelo me zaboli, ko recimo sporočijo, da so v stanovanju našli gospo ali gospoda po nekaj tednih, ker ga nihče ni obiskal. Ta osamljenost je neizmerna, res pa, da je zelo veliko možnosti, da se starejši vključijo. Še nikoli jih ni bilo toliko, vendar, kot je Urška rekla, nekateri zlasti moški po upokojitvi nekako trpnejo, zamrznejo, ne vedo, kaj bi delali in se upokojitve bojijo. Ženske smo tu malo bolj dejavne, to se vidi tudi na festivalu, koliko je dejavnosti. Ko greš mimo vseh teh stojnic, si rečeš, pa česa vse so ti ljudje zmožni. In vse življenjsko učenje je tu. Mislim, da ogromno stvari še ne znamo in bi se jih lahko naučili.
7: Kaj pravite vi, gospa Urška Bitner Pipan, glede vrednot tretje in pa četrte generacije oziroma ljudi v tretjem in pa četrtem obdobju renesansa življenja, če lahko uporabim to iz
10: je
7: naše oddaje Storž, ne?
10: Ja.
7: Je renesansa. Renesansa.
10: Ja, jaz bi rekla, vsekakor se strinjam s povedanim. Se pravi, zdravje, tako duševno kot fizično, je na prvem mestu. Jaz bi tukaj kar konkretno povabila na možgansko telovadnico. Veliko krat namreč pozabljamo na naše možgane, ki so

0: slovenskega učenja, ampak mogoče za poslušalke in poslušalce to niso programi, ki so šolski, ampak so programi, ki obsegajo kulturna društva, telovadna društva, kamorkoli, kadarkoli, kjer se vzpostavi neka nova skupnost, ki je potem seveda tudi neka varnostna socialna mreža za ljudi in je pravo zdravilo za osamljenost. Mi se veliko krat pohecamo, da bi v resnici neko učenje na recept bilo prava rešitev tudi za marsikatero drugo težavo, ki pesti našo družbo in tudi pri reševanju recimo temu težav, ki se pojavljajo v vseh obdobjih, ne samo v tretjem življenjskem ali pa četrtem življenjskem obdobju. Rekla bi še to, da vsekakor je res, kot je gospa Vlasta poudarila, izjemno veliko priložnosti. Mi se trudimo, da bi te priložnosti dejansko prišle do ljudi. Se pravi, zdi se nam, da smo premalo ozaveščeni in če govorimo o vrednotah, bi rekla, da je ta destigmatizacija učenja bi prinesla precejšnje olajšanje slovenski družbi.
1: Samo še to, ko govorite, priložnosti je veliko, ampak ko je nekdo osamljen, sam mislim, da nima energije, volje, poguma, da bi se pridružil takšni skupini za neko učenje, za neko udeležbo v neki dejavnosti. Kdo naj bi nagovarjal te osamljene ljudi?
0: Res je. To je eden največjih težav pravzaprav. V Sloveniji je, trenutno je Republika Slovenija skupaj z Evropskim socialnim skladom investirala v kampanjo Lahko si, gre za nacionalno medijsko kampanjo, ko poskušamo preko tega našega najboljšega prijatelja v obliki pravokotnika, ki ga imamo v dnevni sobi, nagovarjati ljudi. Poskušamo odpreti različne poti, nagovarjamo ljudi preko različnih društev, gasilskih, lovskih, upokojencev, kulturnih društev, skratka preko zelo različnih načinov, ampak jaz bi tukaj apelirala na ljudi, če imamo soseda, za katerega vemo, da ne pride iz stanovanja, potrkajmo, povabimo, navdušimo, pelimo ga na dogodke, ogromno jih je. Mislim, da je prav ta medčloveški stik tisti, ki lahko rešuje v teh primerih, kajti institucije lahko naredimo nekaj, do ljudi pa lahko pridemo samo ljudje.
1: Gospod Andrej Jus, zdaj smo malce zašli že k osamljenosti, ampak to osnovno vprašanje, ki sem ga postavila, kako vi vidite te vrednote v tretjem in pa četrtem življenjskem obdobju, omenjali smo zdravje, potem skupnost, kako vi razmišljate?
2: Za mene so oni vrednote pač univerzalne, a ne? In nobene ne postavljam v bistvu na prvo mesto, ker je pač to odvisno od vsakega posameznika, kako je on orientiran, kaj on razume in tako naprej. Ampak če bi rekel, mi v bistvu potrebujemo bolj družbene vrednote, a ne? Ne toliko posameznika. Posamezniki se potem nekako prilagodimo, ne? Če je družba pozitivno usmerjena, potem se bodo tudi člani te družbe pozitivno usmerjali. Če pa to pač negativno imamo, pa pač za posledico nekaj, kar danes imamo v naši družbi, pa nimamo preveč radi tega, oziroma sploh ne maramo, ne? Ampak v podrobnostih ne bom govoril. Ne? Tisto, kar se meni zdi s tem v zvezi pomembno, ne? To, kar je tudi Urška rekla in Vlasta, kako je zbezati tiste, ki ne zmorejo, tiste, ki nimajo, kot pravimo, community oziroma skupnosti, v katero bi se vključevali. In mi bi kot družba, ne, morali spodbujati še bolj množico teh nevladnih organizacij, a ne, ki v bistvu skrbijo sploh za to, da smo mi družabni. Ne. Če bi pogledali, kako ostale organizacije skrbijo, ki niso nevladne organizacije, njih zanima kapital, ali pa njih zanima oblast, njih zanima politika, a ne, ali pa bom rekel celo stroka, a ne, tako zelo osko, a ne, usmerjena, a ne. Te organizacije so pa tiste, ki v bistvu, kako bi rekel, se temu rečem, a ne, jagoda na torti, a ne, se pravi, vse od spodaj moramo zgraditi, vzgor so pa te organizacije, ki pa človeku dajo tisto, kar on seveda potrebuje, a ne. Jaz ne vem, kaj bom potreboval čez 10 let, a ne, ampak ko sem šel v pokoj, a ne, sem pač razmišljal, kaj pa bom počel, a ne,

0: Ne? In sem se pač odločil, da bom imel neko dejavnost, ki bo zame, ki meni odgovarja in da tudi družbi nekaj doprinesem s to svojo dejavnostjo. Ne? Ne? Da ne bom družbi v breme. Ne? In še nekaj je pomembno, kar se ne zavedamo. Ne? Da s tem, ko smo mi dejavni, delovno aktivni in radi delamo tisto, kar delamo, v bistvu smo na nek način varčujemo, varčujemo v tem smislu, ker nijamo časa zapravljati, a ne? Smo zaposleni. A ne? To pa pomeni, da v bistvu ustvarjamo nek kapital, ki ga potem investiramo drugam, ali ga investiramo v svoji družini, svojim najbližjim, ali ga darujemo, ali kakorkoli. Ampak delo pomeni tudi to, ne? Da zopet govorim o tem, mogoče se že malo zoprem s to cono udobja, a ne? Cona udobja je zapravljanje časa, energije in denarja. A ne? Moramo se seveda včasih tudi spočiti, ampak ključno je pa seveda, da smo delovni in da imamo te dele, da ohranjamo delovne navade. In tudi, ko smo tok betežni že, da se že težko ostanemo, lahko razmišljamo tudi o delu, ki ga še vedno lahko opravimo. Ne?
1: Ampak stopiti iz cone udobja in spremeniti nekaj, ne, je pa, to je lažje, pravzaprav, ko je zapisano, ko je pa treba v praksi, je pa za marsikoga težko, oziroma marsikdo si potem tretje življenjsko obdobje po upokojitvi res predstavlja kot uživanje, ne? Toplice, zdravilišča, vožnje z avtobusom, na izlete.
0: To se pa strinjam, a ne? Poglejte, mi starejši smo pač formirane osebe, a ne? In mi smo se pač, rečemo, od rane mladosti pa danes smo se stalno nekaj učili, imamo nek način obnašanja, funkcioniranja v družbi, imamo neke delovne navade, a ne? In zdaj seveda to spremeniti, ko gremo, je izjemno težko. Zato mi potrebujemo, a ne, te organizacije, ki nam pomagajo, a ne? Tukaj sem videl, obstoje ena organizacija, ki govori, ki vabi starejše, da se priključijo, če so osamljeni, da jih zbezajo ven iz te osamljenosti. Jaz mislim, da je to izjemno pozitivno in tega potrebujemo v naši družbi še več in mi bi to morali podpirati, samo še to na način, da tukaj ne bo prevladal kapital. To mora ostati kot neka družbena dejavnost, ki ni vezana na dobiček in na ostale zadeve.
1: Gospa Vlasta Nussdorfer, zdaj
2: ja, mene tako rada bi dodala, ko sem poslušala Andreja, sem si rekla, nekateri so že mladi stari. Poglejte, ko hodijo v službo, jamrajo že takoj, ko nastopijo službo. Kdaj bo vikend, kdaj bodo počitnice, kdaj se bom odpočil in so zelo, zelo utrujeni. Tisti, ki so zelo dejavni v službi, ponavadi tudi ostanejo dejavni, ker so že v službi ustvarili neko tako navado delati od jutra do večera, nekaj skrbiš za družino, druga je služba. Nekateri, jaz vam povem, mladi umirajo na obroke. Jih vidiš, prihajajo, ne veš, a prihajajo ali odhajajo, tako počasi se gibljajo. Tako da jaz občudujem recimo telovadce, tam, kjer živim, ob 8 zjutraj disciplinirano v parku telovadijo. Občudujem eno gospo, ki gre vsak dan na avtobus in gre v dnevni center. V Ljubljani so dnevni centri in tudi že drugod zelo dejavni. Vsak dan se nekaj dogaja za zelo majhen denar. Torej je res možnosti veliko, vendar nekateri res, ko se približujejo pokojitvi, razmišljajo samo, koliko mesecev na leto bodo kje preživeli na kakšnih toplih krajih, kako bodo, tako kot ste rekli, v toplicah, na masažah, mogoče pride še kakšna kinodvorana in Galusova dvorana Cankarja.
1: Ker vas osebno, gospa Nussdorfer, bi zdaj povprašala, kako ste vi doživeli ta prehod iz službe, pa potem v novo obdobje po upokojitvi.
2: Jaz prehoda nisem imela, se ga sploh ne spomnim, tako da če me vprašate, kdaj sem se formalno upokojila, vam kar težko povem, sem se, ampak takoj sem nadaljevala. Pravzaprav vse, kar sem prej delala razen uradne službe tožilke, se je kar nadaljevalo. Name so se lepe funkcije, zdaj sem že v fazi, ko moram kakšno odkloniti, ker dan ima le samo 24 ur in sem že doma upozorjena, da delam še več in več kot marsikdo v službi. Tako da, glejte, smo ljudje, ko nas delo kliče, ampak jaz mislim, da sem bila tako že kot otrok. Jaz sem se, to je prav malo zabavno, noben moj vnuk ni tak in tudi otroci ne. Jaz sem se že pripravljala na šolo, tako da so se mi zdaj smejali vnuki. Sem takoj po koncu šole zavila zvezke in že malo pokukala v snov, ki bo naslednje leto. Torej sem se že takrat okužila z delom. In potem padeš v predsednik razredne skupnosti, potem tečeš kakšen krog, si predstavnik ne vem česa, pridejo tvoji otroci v vrtec, te samo da zineš besedo, ker gledajo vsi v tla, si predstavnik razreda in potem se to nadaljuje, sindikat in potem še popoldansko delo. Jaz ne vem, kdaj sem se upokojila in marsikdo mi reče, sej še delate, pa rečem, ja delam, ker mislim, da res delam.
1: Sam ste energijo zdaj usmerili malo drugam. Ne? Gospa Urška Bitner, lahko bi zdaj malce predstavili to vse življenjsko učenje in pa seveda en zelo zanimiv recept za vse življenjsko učenje, ki ste ga včeraj ste me odpeljali na stojnico Andragoškega centra in mi dali ta letak in moram reči, da sem bila res navdušena. Pa če lahko zdaj pogledava kar to po korakih, 2 decilitra radovednosti dolivamo po potrebi, je prvi korak.
3: Ja, jaz sem skoraj prepričana, da vseh nas nekje tli en delček radovednosti. Se pravi, mogoče smo jo že dobro zasuli in potlačili, ampak kljub vsemu večino človeških biti poganja radovednost. In mi apeliramo, da vsak odkrije, tako kot je prej Andrej povedal, tisto, kar nas je nekoč ali pa neko strast, ki jo imamo v sebi, pa se jo mogoče nismo upali ali pa nismo imeli časa izraziti v prejšnjih obdobjih, da pa zdaj pogledamo, kaj je tisto, kar nas res veseli. Tako da ja, prvi korak zagotovo je odkriti tisto, kar nas veseli v sebi. A ne?
1: Drugi korak je pa ena nova izkušnja na mesec, ne?
3: Ja, tukaj smo pa šli malo bolj v dejansko aktivnost, a ne? Ker samo imeti strast pa še vedno sedeti na kauču ni dovolj, a ne? Vas res vabimo, ker je ponudbe, kot smo danes že večkrat poudarili, ogromno. Veliko je brezplačne, nekaj je plačljive. Na tem področju delujejo številne nevladne organizacije. Jaz vas posebej vabim v Ljudske univerze, 35 jih imamo po Sloveniji, so vse povsod v vseh večjih krajih. Do tja imate brezplačen javni prevoz, tako da tam pa vas čakajo tudi usposobljeni svetovalci, ki lahko vam pomagajo odkriti to strast, ki je v vas. Se pravi, v Sloveniji imamo brezplačno javno službo svetovanja odraslim, ki vas usmerijo v različne aktivnosti, tako da kar pogumno po to eno izkušnjo na mesec.
1: Zdaj, tretja točka tega recepta je 10 minut branja na dan za možgane v dobri formi, o tem skrbi za zdrave možgane smo že nekaj povedali. Se pravi, branje je pomembno, 10 minut
3: ja.
1: Bo dovolj?
3: 10 minut najbrž ni dovolj, je pa začetek. A ne? Spodbujamo predvsem tiste, ki se knjigam nekoliko izogibajo. Namreč knjige so svetovi v malem, to vemo in šele ko jih odpremo in nas potegnejo vase, razumemo, da lahko z njimi potujemo v zelo različne svetove. Vse raziskave v Sloveniji kažejo, da bralna pismenost upada in prav zato je tukaj posebna sestavina 10 minut branja na dan. Spet bomo govorili o coni udobja in izhodu iz nje, o tem, da je treba nekje začeti, zato je teh 10 minut, ampak discipliniranih 10 minut in res vsak dan.
1: To je pomembni. Lahko vsakdanja rutina, ne?
3: Tako, knjižnice vas čakajo z neskončno ponudbo, tako da vabljeni, spet vabljeni.
1: Potem pa je potrebna še ena žlička poguma.
3: No, ta žlička je pa tisto, o čemer smo prej govorili, stopiti iz stanovanja in narediti prvi korak v neko novo skupnost, v neko novo, nek nov krog ljudi, v neko novo življenje, bomo temu rekli. Ta pogum je tisto, kar, na kar jaz res apeliram. Dajmo biti malo bolj pogumni v tej družbi, dajmo se postaviti zase, dajmo sprejeti odločitve, ki nam bodo mogoče spremenile življenje.
1: In pa potem, kar je pravzaprav presenetljivo, ampak to naše poslušalke in poslušalci že poznajo, je tudi obvezna sestavina vsakega učenja, ščepec napakne.
3: Ja, mislim, da se res bojimo napak v tej družbi, da so napake sankcionirane pravzaprav skozi celo življenje, namesto da bi jih vzeli kot del življenja in kot ključno sestavino tega recepta. Brez napak ne gre, veste. Tudi če prvič ne naletimo na nekaj, kar nas bo navdušilo, imamo možnost in priložnost začeti znova, začeti nekje druge. Napake so pravzaprav samo neka meja, na kateri se vprašamo, ali želimo naprej, ali se bomo obrnili, ali bomo začeli nekaj drugega. Tako da napak se ne bat in ne se bat slabih izkušenj zaradi tega, ker na slabih izkušnjah se mogoče naučimo še več kot na dobrih.
1: Mislim, da moramo povabiti še poslušalke in poslušalce, da imajo možnost, da predlagajo navdihujoč zgled vseživljenjskega učenja. Letos je to Mario Žnidaršič, ki je po 50. letu naredil prvi korak v digitalni svet. Na njegovo zgodbo smo slišali tudi na prvem programu Radija Slovenija. Zdaj pa lahko vsak posameznik predlaga nekoga.
3: Ja, tako je v okviru Andragoškega centra Slovenije in projekta Lahko si. Izbiramo že 30 let pravzaprav navdihujoče zgodbe, učečih se posameznikov ali skupnosti. Gre pa za to, da smo ugotovili, da ljudje se najraje odrasli učimo drug od drugega. In ko nas nagovori zgled nekoga iz sosednje ulice, je to junak, ki je na naši ravni, junak, ki je uspel spremeniti svoje življenje zato, ker se je nekaj naučil. In mi apeliram na vse, ki poznate take zgodbe, do 2. novembra imate možnost, da jih prijavite na naš razpis. Mi potem izberemo 12 prejemnikov priznan Andragoškega centra, med njimi pa potem tudi najzgodbo vseživljenjskega učenja in kot ste pravilno povedali, je to gospod Mario Žnidaršič v letošnjem letu. Tako. Mogoče samo še to, danes ob 13. ste lepo povabljeni v Linhartovo dvorano, kjer imamo en krasen dogodek, lahko si zraven, smo mu dali naslov, tako da res ste lahko zraven, kar pogumno pridete na vhod ob enih. Moč vseživljenjskega učenja, zelo zanimivo bo, imeli bomo zanimive zgodbe, krasne glasbenike in se sprehodili od neandertalcev do umetne inteligence.
1: Tako, zdaj pa še gospod Andrej Jus, vi boste pa dali še zadnji odgovor v današnji oddaji Storž, ki poteka tukaj iz Cankarjevega doma v živo. O vseživljenjskem učenju, vaš oseben odnos oziroma kako vi skrbite za vseživljenjsko učenje, glede na to, da ste tudi že v tretjem obdobju, ne?
0: Seveda. Prečas po čas prihajam že v četrto, a ne?
1: Dobro.
0: Pravi, da po 80. si že četrtem kot mobil. Ampak najbolj bi se ostavil morda pri tem, kar je Urška povedal v zvezi z napakami, ščepec napak. Ne?
1: To vam je všeč.
0: Moje mnenje je, če ne naredimo napako, smo že na dobri poti k uspehu. Kajti napako moramo odpraviti na takšen ali drugačen način. To pomeni, da imamo problem. In kot je rekel moj pokojni prijatelj Tomaž, problemi prinašajo darila. Če jih rešimo, seveda. Ampak za jih rešimo, se moramo pa učiti. A ne? In to je v bistvu eno tako sporočilo, ki ga imam v sebi, ga nosim. Ne? Čeprav, vete, tudi jaz delam strahovite napake, ne? Ampak večino jih zamolčim, ostanejo pri meni, poskušam jih rešiti. A ne? Se vete, noben človek pa ni idealen, a ne? In v tem si pač ne delamo utvar. Moje osebno mnenje je pa seveda tako, a ne? Vsak človek, ki prihaja v to življenjsko obdobje, lahko je tudi še poslovno aktiven ali pa, kako bi rekel, profesionalno aktiven v tistem, kar je delal, a ne? Ampak ključno je seveda, da se zaveda, a ne? Da se mora odločiti za tisto delo, a ne, v tretjem življenjskem domu, ki ga bo plemenitlo, a ne, ki mu bo ponudilo nekaj novega, ki ga ne bo utrujalo, ki ga ne bo mogoče peljalo v prostor, zopet temu rečem, kapitala, a ne, in da se potem temu podleže, a ne, kajti vete, želje vedno rojevajo nove želje, a ne. V tretjem ženskem obdobju se moramo pa mečken umiriti. A ne? Tudi jaz sem imel veliko željo, a ne? Da bi imel konja, imel sem vse pogoje za to. A ne? Ampak potem sem zelo dobro razmislil, ali mi bo to življenje tako spremenilo, da bom imel določene probleme. A ne? In na koncu sem se odločil za drobne žuželke, ki mi pa prinašajo veliko veselje in imam zaradi njih seveda bistveno več časa za druge stvari. Pri konju pa seveda ne bi imel tega časa, kaj ti konj je toliko plemenita žival, da si ne predstavljam, da ne bi bil vsak dan za njim. Toliko.
1: Odlično. Hvala lepa vsem trem za današnji pogovor v Daj Stož z nami oziroma z menoj tukaj v Cankarjevem domu. So bili Vlasta Nussdorfer, Urška Bitner-Pipan in Andrej Jus. Lepo vas pozdravljava iz Cankarjevega doma, Miha Klemenčič in Jana Bajžel. Nasvidenje.
4: Tako, hvala obema, torej hvala naši ekipi, ekipi prvega, ki je na festivalu za tretje življenjsko obdobje. To oziroma ta festival v prihodnjih urah pred zaključkom še vabi v Cankarjev dom v Ljubljani, tudi z napotki za modrost in zdravo zrelost. V današnji oddaji Stor ste torej slišali razmisleke o spoštovanju in življenju starejših ter o izzivih zanje vse bolj dolgoživi družbi. Mimo grede, v Sloveniji je bilo v začetku tega leta, je bila dobra petina prebivalcev stara 65 let ali več. V številkah je to 22,5% vseh prebivalcev oziroma približno 481 tisoč prebivalk in prebivalcev Slovenije. To je približno dvakrat toliko, kot je bilo starejših ob osamosvojitvi Slovenije leta 91 na njenem ozemlju. In kot ob današnjem mednarodnem dnevu starejših še poudarjajo na statističnem uradu, je med starejšimi vse več delovno aktivnih, dobra polovica jih uporablja internet, velika večina tudi mobilni telefon in starejši med nami so veliko bolj previdni pri uporabi pametnih naprav, ki jih tudi uporabljajo manj kot mlajše generacije. Torej, drug od drugega se lahko veliko naučimo. Storž.
5: Zabava, delavnice, brezplačne meritve, znanje in srečanje z znanimi obrazi.
6: Vabljeni na največji dogodek za starejše v Sloveniji, že 25. festival za tretje življenjsko obdobje.
5: Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.
6: Vstop prost, več na f3zao.si.

Dobar dan, z prvega 10 minut pred 11. pred poročili še tale novica. Danes naj bi gledališki portal Si gledal zaradi pomankanja sredstev postal nedostopen, a uredniki so sporočili, da portal ostaja dostopen še vsaj leto dni. Namreč zabeležili so od julija, ko so napovedali slovo, že več kot 55 tisoč ogledov iz Slovenije, kar pomeni, da je portal, ki je pomemben arhiv dramskih besedil, vir in bibliografski zapis, dobro obiskan. To lahko potrdite tudi vi z obiskom naslova veza.sigledal.org. Naj umetnost ne bo samoumevna.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Finančni minister Andrej Šircelj je ob predstavitvi predloga rebalansa proračuna, ki ga obravnava državni zbor, ponovil, da primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda. Poudaril je, da je to v skladu s fiskalnimi pravili in dodal, da se delež javnega dolga zmanjšuje. Konec prejšnjega leta je bil dobrih 65% BDP, letos naj bi se znižal na 64,6%. V Eko skladu pričakujejo, da bodo zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov, namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Vlada je za ublažitev vpliva visokih cen na gospodinstva konec julija odločila, da so bencin, dizel in kurilno olje oproščeni plačila omenjenega prispevka. Ukrep je podaljšala do 15. decembra. Iz pojasnil Ekosklada je razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca tega leta ni ogroženo. Ameriški predsednik Donald Trump je po svojih besedah pred izbiro, bodi si skleniti sporazum z Iranom, bodi si ga razstreliti. Kot je dodal, še razmišlja o prepovedi izvoza dizla, saj je administracija pod pritiskom, da bi omejila podražitve energije. Cene bencina so v ZDA v zadnjem letu poskočile za več kot 40%. Ameriška omejitev bi močno vplivala na Evropo, ker so ameriške rafinerije letos zapolnile velik del vrzeli, ki je nastala zaradi moten dobav iz Rusije in z Bližnjega vzhoda. Finska tiskovna agencija ima hude finančne težave. Kot je sporočila, izgube ogrožajo prihodnost njenega delovanja na področju novic in fotografij, zaradi česar bi lahko marca prenehala delovati njena informativna služba. Pristojni so začeli prestrukturiranje agencije in pogajanja z zaposlenimi, kar bi lahko privedlo do ukinitve do 95 delovnih mest. Začel se je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Na pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk med drugim opozarjajo v Združenju Evropa Dona in Ljubljanskem onkološkem inštitutu. Ženske stare od 50 do 69 let so pozvali, naj se odzovejo na vabilo presejalnega programa DORA. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti in jutranje megle po nekaterih nižinah.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na obalni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center, Slavček in Brtoki proti Ljubljani. Na obalni cesti Škofije-Koper je oviran promet na uvozu Škofije proti Italiji. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na Primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Ura pa bo zdaj 11:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: I will.
1: Ray Charles in Nora Jones na valovih prvega programa Radia Slovenija. Ob izbrani glasbi in raznovrstnih vsebinah ob 11:30 minut bomo v ultrazvoku govorili o pomembnosti gibanja. Najprej pa vsebine povezane z referendumskim glasovanjem, ki bo v nedeljo 11. oktobra.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Sem Nataša Posel, predstavnica Amnesty International Slovenije in vas pozivam, da na referendumu glasujete proti temu, da so državljani tretjih držav že izgubili pravico voliti na lokalnih volitvah, pravico, ki so jo imeli že četrt stoletja. S tem so velikemu številu ljudi nedemokratično oduzeli osnovno pravico sodelovati pri zadevah javnega pomena, pri zadevah, ki vplivajo na naša skupna življenja. Namen posvetovalnega referenduma s takim vprašanjem je številne pripadnike našega skupnega prostora označiti za tujce in nam vsem dati sporočilo, da sem ne pripadajo. Vendar vemo, da gre za naše sosede, sodelavce in sodelavke. Med temi, ki so označeni za tujce, so starši sošolcev in sošolk naših otrok. So ljudje, ki plačujejo davke in prispevajo pokojninsko blagajno. Gre za ljudi, brez katerih mnoge institucije, pomembne za vse nas, ne bi delovale. Ni prav, da pomembna vprašanja človekovih pravic postanejo predmet manipulacije. In še bolj ni prav, da se s takim glasovanjem vzbuja nestrpnost in hujskaštvo. Bodimo solidarni in človeški. Pokažimo, da cenimo vsakogar, ki je del naše skupnosti. Podpiramo, da bi vsakdo na volitvah na lokalni ravni moral imeti možnost odločanja o tem, kako urediti javni prostor, o predšolski vzgoji, o prometu, komunalni infrastrukturi, o razvoju kraja. V Amnesty verjamemo, da nas je ogromno, ki nočemo takega izključevanja. Smo za povezano družbo, kjer ima vsakdo možnost, da tudi na lokalni ravni prispeva k boljšemu okolju za vse. Za družbo, kjer je bolj pomembno, kje in kaj prispevaš, kot to, kje si se rodil. In družbo, kjer je raznolikost vrednota. Zato vas vabimo, da obkrožite proti, da glasujete 4-krat proti.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
4: Pozdravljeni. Moje ime je Žiga Pavšič in sem predstavnik zavezništva Alternativa za Slovenijo, ki ga sestavljajo stranka NOT, Društvo TRS in Gibanje naprej. Zagovarjamo večjo politično in gospodarsko suverenost Slovenije, krepitev socialne države, boj proti sistemski korupciji, mirovna in novovoščeno zunanjo politiko ter večjo demokratično odgovornost oblasti. Zavezništvo zagovarja tudi večjo zaščito domačega gospodarstva, prehransko in energetsko varnost ter krepitev javnih storitev. Obenem zelo kritično obravnavamo sedanjo vlogo Slovenije v zvezi NATO in Evropski uniji. Podpiramo tudi poglabljanje gospodarskega sodelovanja z državami zunaj tradicionalnega zahodnega gospodarskega prostora. Tretje vprašanje. Ali ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije? Novo ureditev bi več kot 100 tisoč ljudem, ki niso slovenski ali državljani Evropske unije, vendar imajo stalno prebivališče v Sloveniji, oduzela pravico glasovati na lokalnih volitvah. To sicer niso volitve v državni parlament, ampak volitve župana in občinskega sveta, torej ljudi, ki odločajo o šolah, vrtcih, cestah, komunali in drugih vsakdanjih zadevah v občini. Zakon bi bil lahko problematičen, ker gre za oduzem že obstoječe pravice ljudem, ki tukaj stalno živijo in so del lokalne skupnosti. Varuh človekovih pravic je opozoril tudi na vprašanje skladnosti spremembe z mednarodnimi standardi glede sodelovanja tujcev v javnem življenju na lokalni ravni. Po drugi strani, zagovorniki spremembe menijo, da mora biti politično odločanje predvsem vezano na državljanstvo in da lokalna volilna pravica državljanov tretjih držav ni nujna. Ključno vprašanje je zato sledeče. Ali lahko človek, ki stalno živi v slovenski občini, čeprav ni slovenski državljan ali državljan Evropske unije, še naprej so odloča o lokalnih vprašanjih? V Alternativi za Slovenijo spremembe zakona ne bomo podprli in bomo glasovali proti.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
5: Moje ime je Miha Blažič in prihajam iz sindikata ZASUK, ki združuje prekarne delavce. Zakaj bomo na referendumu 11. oktobra glasovali proti izbrisu volivcev? Vlada je to poletje za interventnim zakonom v eni sami potezi vzela 250 milijard evrov iz pokojninske in zdravstvene blagajne ter jih v obliki davčnega odpustka podarila najbogatejšim v državi. S tem je zabila žebelj v krsto javnega zdravstvenega sistema in skrbstva za ostarele. Že danes postajajo nekatere zdravstvene storitve plačljive, te cene pa bodo šle le še navzgor. Javne storitve se privatizirajo, da lahko posamezni profiteri služijo na naš račun. Gre za organizirani rob delovnih ljudi, vseh delavcev in upokojencev v Sloveniji. Ali je vlada sklicala posvetovalni referendum in nas vprašala o tem, ali se strinjamo s podražitvijo storitev in prenosom državnega premoženja v roke najbogatejših? Seveda ne. Oni bi raje, da se pogovarjamo o tujcih, vedno priročnih grešnih kozlih. Radi bi, da se namesto o milijardah pokradenega denarja pogovarjamo o 7500 tujih delavcih, ki so nazadnje glasovali na lokalnih volitvah. Tujcem, ki so trdo garali in prispevali k delovanju te države, bi oduzeli še eno pravico. Državljane pa nagovarjajo, da bomo s takšnimi ukrepi kaj na boljšem. Oblasti že odnekdaj na ta način poskušajo razdeliti delavce, da lahko resnični uničevalci javnega dobrega mirno plenijo naprej. Oduzem volilne pravice eni skupini delavcev je del tega napada na življenjski standard vseh delovnih ljudi. Ne bomo se jim pustili razdvajati. 11. oktobra bomo na njihove sovražne manipulacije odgovorili s 4x proti.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
0: Sem Miha Kordiš iz stranke Mi socialisti. Slovenija, naša dežela. Mi socialisti te pozivamo na 4x proti nesolidarnosti. Smo v hudi dragini. Ljudje nimajo za gorivo, najemnine in trgovine, čeprav trdo delajo in so pošteno prišli do pokojnine. Na drugi strani pa banke in velike korporacije na račun stiske ljudi, slabih plač in pokojnin ustvarjajo rekordne dobičke. Oblast krivi naše delavce iz tujine, ki so tu že desetletja in so državo pomagali zgraditi. Vzeti jim želi volilno pravico, čeprav je Slovenija njihova domovina. Hkrati bogatim milijonarjem podeljuje dodatne privilegije, čeprav grabijo naša stanovanja, da naši študenti in delavske družine ne morejo do domovanja. Mi socialisti zahtevamo Slovenijo za vse njene ljudi, Slovenijo solidarnosti. Mi socialisti pravimo, Slovenija, naša dežela, obkroži 4x proti nesolidarnosti. Oblast nas spreminja v podaljšek Izraela in vpleta v Ukrajino, za ameriške interese. Milijardo in pol daje za NATO pakt in nabave orožja. Financira tuje orožarje, tuje vojne in tuje gospodarje in zato reže naše šole, privatizira naše zdravstvo, meče naš javni sektor na cesto in ukinja volitve za naše delavce. Mi, socialisti, ne bomo hlapci. Ne za izraelske obveščevalce, ne za nemške korporacije in ne za madžarske banke. Slovenija ni njihova. Slovenija je od vseh, ki tu delajo in od svojega dela živijo. Slovenija, naša dežela. Mi, socialisti, ne dovolimo, da nam jo vzamejo in nas prodajo. Namesto vladnih uslug tujini in privilegijev za bogataše, zahtevamo pravičnost za vse delavce. Konec draginje, dober javni sektor, dvig delavskih plač in poštene pokojnine. Sem Miha Kordiš iz stranke Mi socialisti. Slovenija, naša dežela. Obkroži 4x proti nesolidarnosti.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
6: Sem Florina Ametaj, predsednica Zveze albanskih društev v Sloveniji in društva AK Delirija, prav tako pa sem predstavnica kulturnega društva Gmajna. Ko govorimo o državljanih tretjih držav, ne govorimo o neznancih. Govorimo o naših sodelavcih, sosedih, prijateljih in starših otrok, ki sedijo z našimi otroki v istih šolskih klopeh. To so ljudje, ki tukaj živijo, delajo, plačujejo davke in skupaj z nami soustvarjajo naše kraje. Odločitve občine o vrtcih, šolah, stanovanjih, prometu in javnem prostoru neposredno vplivajo tudi na njihova življenja. Zato so imeli državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem doslej pravico voliti na lokalnih volitvah. Slovenija jim je to pravico priznala že leta 2002. Po 24 letih pa jim jo je oduzela. Sama že vrsto let delam na področju vključevanja. Od ljudi pričakujemo, da se vključijo, sodelujejo in postanejo del skupnosti. Kako jim lahko potem hkrati sporočamo, da njihov glas v tej isti skupnosti ni več pomemben? Njihov glas nikomur ničesar ne jemlje, ne zmanjšuje pravic slovenskih državljanov. Pomeni samo, da lahko pri odločitvah o svoji občini sodelujejo tudi ljudje, ki so dejansko del te skupnosti. Zato to ni samo vprašanje volilne pravice, je vprašanje, ali bomo ljudi, ki že živijo med nami, vključevali ali izključevali. Zato vas pozivam, 11. oktobra pri tretjem referendumskem vprašanju glasujte proti. Glasujte proti oduzemu že pridobljene pravice in za skupnost, v kateri šteje tudi glas njenih dolgoletnih prebivalcev.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
7: Moje ime je Jaša Enul in prijavil sem se v referendumsko kampanjo proti izbrisu volilne pravice prebivalcem Slovenije, zato ker se mi zdi, da je jasno, da gre pri tem predlogu za rasizem, za hujskanje, za to, da se spodbuja neko nezaupanje ali pa neko sovraštvo do naših sosedov, ki z nami tukaj živijo, ki so tukaj, imajo stalno prebivališče, ki plačujejo tukaj davke, ki plačujejo tukaj prispevke, ki imajo tukaj urejeno vozniško dovoljenje, katerih otroci hodijo v naše šole in vrtce, ki so skratka del naše skupnosti. In kot taki mislim, da je absolutno logično in smiselno, da tudi sodelujejo pri teh odločitvah o tem, kako hočejo, da na lokalnem nivoju zgleda njihova občina ali pa njihov kraj. Na vse zadnje je to pravica, ki jo imajo vsi evropski državljani, ki so stalno prijavljeni tukaj. Tako da kdorkoli, ki vam govori, da gre to za vprašanje pač Slovencev ali pa ne Slovencev, vam laže. Namreč ta njihov predlog oziroma njihov zakon ne bo ukinil te pravice za evropske državljane, ukinil jo bo samo za državljane tretjih držav in edina razlika tukaj je seveda v tem, da na te državljane vežejo neke negativne asociacije, da gre pravzaprav za rasizem. Tako da jaz mislim, da vsi, ki prispevamo skupaj v neko družbo, tako kot če bi bili cimri in bi vsi skupaj plačevali najemnino za neko stanovanje, imamo enako pravico, da se odločimo, kako bomo si uredili življenje v tem stanovanju. Zato se mi zdi, da absolutno ne smemo pristajati na to hujskanje proti tujim državljanom, ki pa so tukaj stalno prebivajo in imajo tukaj urejeno družino in tukaj živijo, ampak moramo na referendumu glasovati 4-krat proti, ne samo 1-krat, ampak 4-krat in pomembno je, da glasujemo tudi za tiste, ki te pravice nimajo, pa vseeno prispevajo v našo državo in si želijo tukaj živeti in tukaj tudi soodločati o tem, kako bo zgledala prihodnost naših lokalnih skupnosti. 11. oktobra pejte glasovati proti temu izbrisu, ponovnemu izbrisu prebivalcev Slovenije.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
8: Slovenija je edina evropska država, kjer na lokalnih volitvah lahko volijo tudi državljani tujih držav. V preteklosti se je to v nekaterih občinah že izkoriščalo za nekakšen uvoz tujih volivcev za potrebe volitev, predvsem levih. Gre torej za vmešavanje tujih državljanov v naše volitve. Zagovarjamo ureditev, da o občinskem denarju in lokalni politiki odločajo le slovenski državljani in državljani Evropske unije. O nas samo Slovenci in Slovenke. 11. oktobra vas vabimo na volišče in pri vprašanju, ali naj bo volilna pravica za lokalne volitve omejena na državljane Slovenije in Evropske unije, obkrožite za.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
9: Predstavljajte si dva soseda iz ulice. Prvi je državljan Romunije in se je v Slovenijo preselil včeraj. Drugi je državljan Srbije in tukaj živi že 20 let, ima dovoljenje za stalno prebivanje, družino in delo. Na lokalnih volitvah bo lahko glasoval prvi, drugi pa ne. Ne zato, ker bi prvi bolje poznal kraj. Ne zato, ker bi drugi manj prispeval skupnosti. Edina razlika med njima je potni list. Oba uporabljata javni prevoz, oba pošiljata otroke v vrtec ali šolo. Oba potrebujeta zdravstveni dom, urejene ceste in varno sosesko. Toda v teh vprašanjih sme odločati samo eden. Vlada je temu enemu volilno pravico najprej oduzela, nato pa o isti stvari razpisala posvetovalni referendum. Odločitev je torej že sprejela, zdaj pa zanjo išče opravičilo. In o kakšni veliki nevarnosti govori. Na zadnjih lokalnih volitvah je glasovalo 7354 državljanov tretjih držav. To je samo 0,84% vseh, ki so glasovali. Ne gre za zaščito volitev, gre za nabiranje političnih točk s strahom in sovraštvom. Vlada hoče delo ljudi iz tretjih držav, noče pa njihovega glasu. V Levici pravimo, kdor je del skupnosti, mora imeti pravico sodelovati pri njenem sooblikovanju. Na referendumu ne odločamo samo o tujcih, odločamo o tem, kakšna družba želimo biti. Zato glasujte proti oduzemu volilne pravice. Za enakopravnost, za solidarnost in proti delitvi ljudi po priimkih in potnih listih.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Ob 11:22 minut je ekipa prvega vesela vaše družbe, tako danes kot jutri bo sončno, jutri bo sicer nekaj več, ko pri nas to oblačnosti ogrelo se bo do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. In tudi konec tedna bo po večini sončno in toplo, ravno prav za dodatno gibanje, o tem pa več v oddaji Ultrazvoku, nadaljevanju programa na naših valovih.

0: The Mamas and the Papas. Dobrodošli na valovih prvega. Ekipa vam želi čim bolj uspešen četrtek oziroma čim več opravljenega na seznamu današnjih opravil. Prvo dejstvo, preveč sedimo. Drugo dejstvo, premalo se gibamo. Da na tak način škodujemo svojemu zdravju, se strinjamo vsi. Kaj pa to pomeni za naše telo in zdravje in kaj o tem pravi fizioterapevtska stroka? No, o tem v današnjem ultrazvoku. Oddajo je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Prejšnji teden sem sedel na kolo. Pedala, promet, semaforji, nekaj kilometrov po Ljubljani. Cilj? Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Prav primerna pot za oddajo o fizioterapiji in gibanju. O tem, kaj se zgodi, ko je gibanja premalo, in o tem, kako koristno je, če ga je ravno prav, še posebej, kadar zbolimo. Kolo sem pustil pred Sočo in vstopil v eno od štirih glavnih stavb Univerzitetnega inštituta za rehabilitacijo. Stavbe so poimenovane po cvetlicah. Z mojima sogovornikoma, fizioterapevtoma, sem se dobil v pritličju paviljona Vrtnica.
2: Janez Špoljar, magister fizioterapije, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
3: Tina Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.
1: Fizioterapevt Janez Špoljar pravi, da se ljudje premalo gibamo in preveč sedimo.
2: V Sloveniji petina ljudi ne dosega priporočil za ukvarjanje z zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnostjo. Več kot četrtina ljudi pa ne dosega priporočila za omejevanje sedečega načina življenja, ki pravi, da naj bi sedeli na dan največ 7 ur.
1: Slovenski fizioterapevti so se pridružili letošnji svetovni pobudi, ki opozarja na pomembno vlogo gibanja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja.
2: Fizioterapevti pomagamo prepoznati glavne dejavnike tveganja posameznika in svetujemo, kako uvesti trajne zdrave spremembe življenjskega sloga, pripravimo prilagojene programe telesne ali terapevtske vadbe, pomagamo premagovati morebitne strahove pred telesno dejavnostjo, izobražujemo o najboljših načinih za preprečevanje nadaljnjih težav s srcem, izboljšujemo telesno pripravljenost in pomagamo ohranjati aktivnost, ter prispevamo k boljši kakovosti življenja, ter ne nazadnje nudimo nasvete in podporo pri samostojnemu obvladovanju bolezni. Poleg tega pa pripravljamo potem varen in pa individualno prilagojen program telesne vadbe za izboljšanje telesne pripravljenosti. Predlagamo spremembe načina življenja, kot sta recimo več varne telesne dejavnosti, tudi uravnavanje telesne mase, če je potrebno. Potem z določenimi testi ocenimo funkcionalno in pa telesno zmogljivost. Glede na to lahko potem skupaj s človekom določimo vrsto vadbe, pogostost njenega izvajanja, trajanje vadbe, njeno intenzivnost. Med vadbo je pa potem nujno, da spremljamo človekov odziv na vadbo, kot je na primer srčni utrip, krvni tlak. Obstajajo potem tudi nekatere lestvice zaznavanja napora, kot je recimo Borgova lestvica za zaznavanje napora. In pa nadalje svetujemo o postopnem povečanju parametrov vadbe, ker ko dosežemo nek nivo aktivnosti, je podobno kot nek vrhunski športnik, tudi rekreativec mora nekako stopnjevati svojo telesno dejavnost. Tako da poskrbimo ali pa želimo, da nekako pacient v varnem območju napora izvaja to telesno dejavnost. S tem želimo spodbuditi okrevanje tega človeka, ves čas pa seveda spremljamo njegove odzive in se z ustrezno obremenitvijo odzivamo na njih. Če je ta prevelika, jo seveda zmanjšamo. Če pa človek dobro napreduje, pa poskušamo postopoma povečevati to aktivnost oziroma dejavnost.
1: Ultrazvok. Fizioterapevti in fizioterapevtke so nam lahko v veliko pomoč in oporo še preden zbolimo ali še preden se poškodujemo. ker pa je današnja oddaja nastala v okviru praznovanja letošnjega svetovnega dneva fizioterapije, ki je bil 8. septembra, posvečen pa boleznim srca in ožilja, v njej opozarjamo na vlogo fizioterapevtov pri preprečevanju in zdravljenju možganske kapi, srčnega infarkta ali katerega drugega obolenja srca in ožilja. Fizioterapevtov in fizioterapevtk je v Sloveniji premalo. Številke kažejo, da naša država po njihovem številu zaostaja za najbolj razvitimi evropskimi državami, je izpostavil moj drugi sogovornik, fizioterapevt Tine Kovačič, sicer doktor znanosti, predavatelj in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.
3: Ta mednarodna primerjava pa v bistvu kaže na razkorak, tako da zelo zaostajamo, recimo za, po teh najnovejših podatkih Eurostata je nekje od 70 do 80 fizioterapevtov na 100 tisoč prebivalcev. Zdaj tudi odvisno je, v kateri regiji gledamo. Med tem, ko je recimo povprečje Evropske unije, je pa okrog 150. Ne? Recimo najrazvitejše države v na področju fizioterapije v Evropi, kot so pa Nemčija, imajo pa tudi 250, tako da trikrat več. Tako da nekako bi bilo treba vsaj podvojiti, če ne potrojiti to število, ne glede na velikost slovenskega prebivalstva in pa glede na staranje prebivalstva, na ta trend in porast mišično-skeletnih težav, razvoj tudi dolgotrajne oskrbe, tako da bi mogli te zmogljivosti v prihodnih letih res vsaj podvojiti, če že ne potrojiti. No.
2: Mogoče bi glede na te dolge čakalne vrste dodali še to, da je ta letošnja tema zelo smiselna. Dejansko je telesna dejavnost med ključnimi, oziroma telesna nedejavnost med ključnimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Poleg seveda povišenega krvnega tlaka, ki je nekako vodilni, poleg njega pa seveda še kajenje, nezdrava prehrana, prekomerno uživanje alkohola, onesnaženo zraka, tudi stres. Ampak zadnja leta se res ta telesna nedejavnost kar postavlja ob bok vsem tem ostalim dejavnikom tveganja. Poleg tega pa zaradi načina dela je nekako ta sedeči življenjski slog precej v ospredju. Tako da imamo pravzaprav dva dejavnika, sedeče življenje in pa telesna nedejavnost. Zato je, in to v bistvu v vsem razvitem svetu. Zato je nekako ta letošnja tema tudi prišla v ospredje.
1: Fizioterapevt Janez Špoljar dodaja, da fizioterapija lahko pomaga ob raznovrstnih zdravstvenih težavah in boleznih.
2: Tukaj recimo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu je velik del naše dejavnosti namenjen nevrološkim pacijentom, se pravi izvajamo nevrofizioterapijo pri pacijentih po nezgodni poškodbi možganov, pri boleznih kot so multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, potem po možganski kapi, po okvari hrbtenjače, z okvarami perifernega živčeja in pa seveda pri pacijentih po poškodbah in pa tudi pacijentih, ki pridejo od zunaj, se pravi z napotnico za specialista, ki potem napoti pacijenta na fizioterapijo. Tako da fizioterapevti obravnavamo ljudi tako po poškodbah, to je en del naše dejavnosti in drug del po boleznih, ki prezadanejo človekovo funkcioniranje.
3: Mogoče bi jaz sam to dopolnil, no? Da je pomembno, ne? Ker fizioterapijo še vedno ljudje nekako pogosto razumejo kot predvsem kot neko rehabilitacijo po poškodbi ali pa po neki operaciji ali pa že razviti bolezni, ne? Kot je, ne vem, možganska kap. Ampak sodobna fizioterapija se res začne v bistvu mnogo prej. Ne? To pri preprečevanju, ne vem, upada telesne zmogljivosti, pri tem, mislim, da je tudi Janez že omenil, pri obvladovanju dejavnikov tveganja, ne? Spodbujanju tega rednega gibanja oziroma življenjskega, aktivnega življenjskega sloga in seveda zgodnjem prepoznavanju teh funkcijskih težav. Tako da v bistvu imamo fizioterapevti res pomembno vlogo pri preprečevanju teh bolezni srca in žilja, tudi mišično-skeletnih težav, padcev in tako naprej, izgube samostojnosti, kasneje, če nekdo doživi neko tako kronično zadevo pri nekih zapletih kroničnih bolezni. In zato morajo v bistvu biti, moramo fizioterapevti res sistematično vključeni tudi v te preventivne programe, kot so centri za krepitev zdravja, v tem primarnem zdravstvenem varstvu, na primarnem nivoju, tudi v dolgotrajni oskrbi. No. Ker fizioterapija naj ne bi bila ta zadnja postaja, ko človek že izgubi neko funkcijo, ampak mora postati ena prvih teh vstopnih točk za ohranjanje te funkcije in za preventivne namene. In seveda zato potrebujemo več fizioterapevtov, tako kot sem prej omenil, in seveda tudi ustrezno financirane time. In tudi nekako se borimo za to, da bi bil, da se uvede ta neposreden dostop do fizioterapevta, tako kot imajo urejeno v teh razvitih državah. Nekje že, ne vem, v Avstraliji že 50 let, da lahko pacient direktno pride k fizioterapevtu, da ne rabi iti najprej k zdravniku, ki ga potem napoti k fizioterapevtu. In na ta način po vseh teh podatkih, analizah javno zdravstveni sistem ogromno prišpara.
4: Ultrazvok.
1: Kdaj in kako sta se za fizioterapijo odločila Janez Špoljar in dr. Tine Kovačič? Najprej odgovor fizioterapevta Janeza Špoljarja, ki je zaposlen na Inštitutu Soča.
2: Ja, moja osebna izkušnja izhaja iz športnega pač treniranja. Osebno sem bil, ne morem reči vrhunski športnik, ampak sem se kar intenzivno ukvarjal s športom v času otroštva in potem mladostništva tam do začetka fakultete. Jaz sem bil eden tistih, ki v bistvu še nekje v četrtem letniku srednje šole za novo leto nisem vedel, kaj bi v življenju počel dolgoročno. Imeli smo pa v okviru športa redno fizioterapevtsko obravnavo enkrat na teden in me je fizioterapevt takrat nekako navdušil, spodbudil, da sem se potem tik pred zdajci, bi rekel, odločil za študij fizioterapije. Tukaj v Ljubljani, takrat je bila to edina fakulteta, na kateri se je dalo študirati fizioterapijo.
1: Kako pa se je začela zgodba doktorja Kovačiča s fizioterapijo? Danes dela v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in predava na Univerzi Alma Mater Europea.
3: Pri meni je bila tako zanimiva zgodba, ker sem šel najprej, čakal sem na čist en drug študij in sem šel pol na en maserski tečaj, kjer sem v bistvu srečal svojo profesorco, ki je učila na zdravstveni fakulteti, to je bila Gabriela Starc, ki je tudi učila, poučevala masažo. In potem me je v bistvu povabila, je rekla, pa kaj boš ti masiral riti celo življenje, tako v hecu, ne? Pridi ti na fizioterapijo. In v bistvu tako me je v bistvu ona navdušila, ona je bila tudi dolgoletna predsednica našega združenja, pa res ena taka oseba, ki je pomembno zaznamovala tudi slovensko fizioterapijo. No? Tako da je v bistvu na njeno pobudo sem prišel študirati, tako da me je tudi ta študij potem navdušil, ker sem imel skozi to željo pomagati ljudem. No? Sem pa takoj potem začel z delom z otroci, z razvojnimi motnjami, tako da tudi preko tega dela v tem posebnem centru za usposabljanje delo in varstvo na Dobrni veliko sodeloval tudi za specialno olimpijado, to se pravi na področju fizioterapije z športniki, z razvojnimi motnjami. In me je to tudi nekako popeljalo do potem, ko si skozi leta pridobiš izkušnje, znanje in vse to, da tudi pol to znanje nekako podeliš in sem potem me to tudi v profesorske vode privedlo nazaj.
1: Zdaj, ko vemo, kako sta oba zaplula v fizioterapevtske vode, pa se vrnimo k srednji temi današnje oddaje, k gibanju. Pred tednom dni sem izbral kolo. Koliko gibanja potrebujemo in zakaj ga je v našem vsakdanu pogosto premalo? Fizioterapevt Janez Špoljar.
2: So pa priporočila za telesno dejavnost zelo jasna. Eno je seveda omejevanje sedečega načina življenja, drugo so pa potem za odrasle priporočilo za aerobno telesno dejavnost, ki nekako priporoča od 30 do 60 minut dnevno te dejavnosti petkrat na teden. Pri otrocih in mladostnikih naj bi bilo te aerobne dejavnosti približno 60 minut na dan, se pravi vsak dan. Potem pa se dodatno priporoča pri odraslih 2 dni na teden izvajanje vaj za krepitev mišic in pa pri starejših odraslih, torej nad 65 let, 3 dni na teden vaje za izvajanje ravnotežja in ravno tako krepitev mišic. Poleg tega pa se svetuje neka dodatna telesna dejavnost, ki ni nujno, recimo tek, kolesarjenje, hoja v hribe in podobno. Tukaj se pa priporoča nekje 300 minut na teden, tukaj pa velja, včasih rečemo pri kakšni stvari manj je več, ampak tukaj pa velja več je bolje, se pravi več kot je te dejavnosti, bomo statistično gledano seveda bolj zdravi. Kar pa se tiče te aktivnosti, kar rečemo zmerna telesna dejavnost ali pa visoko intenzivna telesna dejavnost, če govorimo o zmerni telesni dejavnosti, to pomeni recimo hitra hoja, tam okrog 5 do 6 kilometrov na uro, potem recimo kolesarjenje, nekje okrog 15 kilometrov na uro, les, že omenjena hoja v hribe, recimo z nekim manjšim naklonom. Če pa govorimo o intenzivnejši telesni dejavnosti, potem priporočila pravijo, da je temu primerno, se pravi, minutaža lahko nekoliko krajša, ampak mora biti pa intenzivnost večja. Pravi, tukaj pa govorimo pa že o teku, o hitrejšem kolesarjenju, več kot 15 km na uro, plavanje, hoja v strm hrib, kakšne športne igre in podobno. Ko pa seveda človek zaradi različnih bolezni ali poškodb potrebuje rednejšo fizioterapijo, takrat pa fizioterapeut pacienta oceni in glede na oceno svetuje pravilne telesne vaje.
1: Sam sedeti pa leže čim manj.
2: Tako, ja, tako nekako, ja, ja.
1: Kako premagati sedeč življenjski slog? Vprašanje, ki ostaja po tokratnem ultrazvoku. Najboljši odgovor – vstati in začeti migati.

Veliko motivacije pri gibanju želimo. Slišali smo najnovejšo epizodo oddaje Ultrazvok, ki jo pripravlja Iztok Konc. In v njej smo torej govorili o pomenu gibanja in o izzivih na področju fizioterapije pri nas. To oddajo oziroma epizodo lahko že najdete tudi na spletni strani Prvega med podcasti in v aplikaciji Spotify. 1, 2, 3, 4, 1...

0: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
1: Vse naše pravljice.
2: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Hvala lepa.
1: Pozdravljeni na prvem, pa morda že drugi ali tretji skodelici kave. Danes jih ne štejemo, kajti zaznamujemo svetovni dan tega kofeinskega napitka. Po dostopnih podatkih statističnega urada prebivalec oziroma prebivalka Slovenije doma porabi v povprečju 3 kg kave na leto. V to seveda niso vključeni tisti drobci svobodnega srkanja kavne omame na sončnih terasah lokalov in v dobri družbi. Ob inflaciji je seveda tudi kava veliko dražja, kot je bila. Evrski kovanec skoraj zagotovo ne bo dovolj, a tudi domače druženje ob kavi ali čaju, z obujanjem stikov in premagovanjem osamljenosti je neprecenljivo.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je v poslanici študentom začetek študijskega leta označil za priložnost, da pridobijo nova znanja in spoznajo nove ljudi ter naredijo korak naprej na svoji življenjski in karierni poti. V zvezi s študijskimi izmenjavami s tujino, po njegovih besedah potrebujemo mlade, ki bodo pridobljeno znanje in talente znali uporabiti doma. Študente je pozval, naj imajo pogum zagovarjati tisto, v kar verjamejo, pa tudi pripravljenost prisluhniti drugačnemu mnenju. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo upoštevane pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. V sindikatu upokojencev od odgovornih pričakujejo vzpostavljanje okolja, v katerem bodo imele vse generacije enake možnosti za sodelovanje. V Sloveniji je bilo v začetku leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. V Portorožu se začenja menedžerski kongres, letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Podelili bodo priznanje za menedžerja leta. Dobitnik je letos glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaš Kmecl. Podjetje, ki je imelo lani 118 milijonov evrov čistega dobička, je specializirano za proizvodnjo transformatorjev, enega ključnih delov za zagotavljanje energetske varnosti. Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo včerajšnjega incidenta na letalo družbe Fly Dubai. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, ali in v kolikšni meri je povezan s terorizmom. Letalo je zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo. Ker je letalo registrirano v Združenih arabskih emiratih, je preiskava v rokah tamkajšnjih pristojnih služb. Znanstveniki so izdali najresnejše opozorilo doslej. Svetovni oceani se segrevajo s skrb vzbujajočo hitrostjo, kar prinaša posledice, na katere svet ni pripravljen. Več kot 100 mednarodnih znanstvenikov v najnovejšem poročilu Copernicus Ocean State Report opozarja, da so pod posebej hudim pritiskom evropska morja. Sredozemsko in Črno morje sta leta 2024 doživela rekordne morske vročinske valove. Svetovni oceani vsrkajo 90% presežne toplote, ki nastaja z izgorevanjem fosilnih goriv, kar povzroča človek. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, s temperaturami je od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno, z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti in jutranje megle po nekaterih nižinah. Podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaprt pas za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani zaradi vozila v okvari. Zastoji so na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v četrtek, 1. oktobra.
1: Na današnji dan.
0: Spremembe v poštnem pisemskem prometu. Začetnik radiokarbonskega datiranja pri nas. Začetki novodobnih žarnih pokopov na Slovenskem. V V drugi polovici 19. stoletja so bile velika poštna novost pisemske kuverte. Ko se je papir pocenil, so začeli pisma vlagati v nepopisan papirni ovitek. 1. oktobra 1859 so v podonavski monarhiji uvedli tako imenovana ekspresna pisma in 2 leti pozneje izdali prve industrijsko izdelane kuverte z natisnjeno znamko. Ker so bila pisma neprimerna za kratka obvestila, so kmalo potem uvedli dopisnice, ki so se hitro uveljavile zlasti zato, ker je bila poštnina zanje nižja od pisemske. Posebna oblika so bile 2 dopisnice, od katerih je bila ena namenjena naslovniku, druga pa za odgovor pošiljatelju. Uvedli so jih avgusta 1880. Kmalo za dopisnicami so se januarja 1885 pojavile tudi razglednice. Že čez nekaj desetletij je bila v rabi vrsta razglednic, umetniških in poslovnih kart ter čestitk za različne priložnosti. Pobiranje pisemske pristojbine pri prejemniku in zlasti uvedba poštne znamke sta omogočila uporabo pisemskega nabiralnika.
1: Na današnji dan.
0: Naravoslovec in arheolog Franz Osole je s svojim raziskovalnim in pedagoškim delom pomembno prispeval k razvoju slovenske paleolitske arheologije. Že kot študent je sodeloval pri paleolitskih izkopavanjih Srečka Brodarja. Po diplomi iz biologije z geologijo je pod Brodarjevim nadzorstvom izvedel izkopavanje v Parski Golobini. Izkopano gradivo in pridobljene podatke je obdelal v svoji doktorski nalogi. Poznaje se je usmeril predvsem v raziskovanje mlajšega paleolitika oziroma Gravetjena. Pomembnejša najdišča, ki jih je raziskal, so Ovčja jama, Županov spodmol, Matjaževe kambre, Babja jama in Lukenska jama. Osole je veliko pozornosti namenil kulturnim ostankom paleolitskih lovcev in nabiralcev ter preučevanju jamskih sedimentov in ugotavljanju podnebnih sprememb.
2: Po opravljeni diplomi iz naravoslovnih ved, geologije, botanike in zoologije leta 1952 sem šele lahko povsem posvetil študiju in delu na Brodarjevem inštitutu, poleg pedagoških obveznosti inštituta, ki so obsegale predavanje iz geologije pleistocena in paleolitika za slušatelje geologije in arheologije, kar so po vojni prvič uvedli v učne programe Ljubljanske univerze, je bil poglavitni poudarek na raziskovalnem delu.
0: Slišali smo naravoslovca in arheologa Franca Osoleta, ki je bil odprt za druge znanstvene discipline in metode, ki bi lahko pripomogle k boljši kronološki uvrstitvi paleolitskih najdb. Bil je prvi med paleolitskimi raziskovalci v Sloveniji, ki je uporabil radiokarbonsko datiranje. Naravoslovec in arheolog Franc Osole se je rodil leta 1920 v Celju.
3: Na današnji dan.
0: Oktobra 1930 zasledimo v časopisu Delavska politika kratek zapis o tem, da se je v Mariboru zbral krog ljudi, ki načrtujejo ustanovitev podružnice društva z imenom Ogen, s polnim imenom Ogen društvo za moderno sežiganje mrličev. Januarja 1931 pa že najdemo oglas, s katerim pripravljalni odbor vabi na ustanovitev podružnice društva Ogen v Mariboru. Tako so napovedali zborovanje idejnih privržencev gibanja za sežiganje mrličev ter pokazali izjemno širino s tem, ko so na zborovanje povabili vse, ne glede na spol, veroizpoved in stan. Kot gosta so napovedali tudi podpredsednika Zagrebške podružnice društva dr. Antona Zavrnika, profesorja na Zagrebški univerzi, sicer rojaka doma iz Slovenskih goric. Tako se je začelo novodobno obdobje upepeljevanja na Slovenskem, ki je takoj postalo hvaležna tema političnih bojev, najbolj odkrito pa mu je nasprotovala rimsko-katoliška cerkev. Za upepelitev kot način pokopa pa so se tedaj praviloma odločali razmeroma maloštevilni svobodomiselni ljudje liberalnih nadzorov.
1: Na današnji dan.

0: sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
2: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
1: Dirigent bo Tadej Tomšič.
2: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
1: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Srečno na poti oziroma pri drugih opravkih. Eva Longika Marušič pa nam bo zdaj zaupala, kako se je že ogrelo po državi.
1: Ljubljana, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Slovenjgradec, jasno 19 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 20. Lista jasno 16 stopinj. Postojna jasno 19, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 23, piha zahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, piha vzhodnik 19 km na uro. Na Kredarici je pretežno jasno in 5 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 22 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 17, letališče Lesce 19, Rudno polje 14, Krvavec 12, Jezersko 18, Rogla 13, Ravno na Koroškem in Celje 19, Velenje in Hrastnik 21, Maribor 20, Ptuj 19, Črnomelj 21, Kočevje in Ilirska Bistrica 20, Koper 23, Bovec 20, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 23, na Voglu pa je 11 stopinj Celzija.

0: Skupina Midva na valovih prvega programa Radia Slovenija na pragu popoldneva, 27 minut je čez 12. Skupina Katalena letos praznuje svojih 25 let. Pred četrt stoletja so se namreč v Črmošnicah v Beli krajini na delavnici ljudske glasbe zbrali vokalistka Vesna Zornik, pianistka Polona Janežič, multiinstrumentalist Boštjan Gombač, bas-kitarist Tibor Mihelič Sajet, kitarist Boštjan Narat in bobnar Robert Trebol. Pozneje se jim je pridružila še violinistka Jelena Ždrale in zasedba Katalena je letos spomladi izdala že svoj 10. album z naslovom Meja. Nocoj pripravljajo koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, ki bo obenem predstavitev novega albuma in praznovanje 25-letnice. Ta koncert bo ekipa naše glasbene produkcije tudi posnela. Kakšno je vzdušje pred večernim koncertom, pa je preverila glasbena urednica Teja Klopčar, ki je članice in člane zasedbe Katalena obiskala kar v njihovem skritem bunkerju.
1: Ponovno poskus, več meha na koncu, že drugače bo.
2: Sem ne mofal, še ne ste ukvarjali.
3: Aha, okej, se dajš malo manj.
1: Bi kar probi, sam to zadnje. A zdaj sem se odločil za to drugo registar.
3: Bolj zapolne, ja. Tist je premalo.
1: Okej, okay. Sam to zadnje akord, da malo več meha imaš, da ne... Da ni fauš.
3: Ne, dobro te.
1: Mal koruse, mal tri, tak je mal fauš.
2: Zalobi još če, kad tega smo
4: v skritem kotičku sredi Ljubljane, dobro izoliranem pod zemljo, da vas zagotovo nihče ne najde, se skriva Katalena. In tukaj pripravljajo vse za koncert, ki ga boste lahko poslušali danes v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Resnost je v zraku, Galusova dvorana to namreč zahteva in Katalena je stvar vzela zelo resno, ampak brez smeha in kakšnih for seveda ne gre, kaj ne?
5: Vsekakor. Mislim, da smo kar dobro pripravljeni, da je vzdušje tako, kot mora biti in res smo veseli, da je dvorana razprodana, tako da...
6: Je izziv, pa je veliko veselje nam, predvsem zato, ker je toliko ljudi naenkrat, si predstavljam, se ne bo prvič, ne, da igramo v Galusovi dvorani, ampak je tak lepa izkušnja je s toliko ljudmi deliti glasbo in, kaj ne rečem, energijo. Mi vam, vi nam, se zelo veselimo.
5: Jaz vaš čas razmišljam, ker so ljudje toliko vnaprej kupili karte, kaj pa če pozabijo prid. Tako da, če kdo zdaj tole posluša,

0: Naj vas spomnim, mogoče imate karto, ki je v žepu, na hladilniku ali pa v telefonu. Ne pozabite, danes 19.30 se vidimo v Galusovi.
1: Slišali bomo zagotovo vaše uspešnice, se pravi pesmi, ki jih ljudje že dolgo poznajo, ampak si predstavljam, da marsikaj bo pa tudi z novega albuma Meja, kaj ne, Boštjan?
2: Ja, seveda drži. V bistvu je repertoar zastavljen nekako po treh linijah. Po eni strani seveda promoviramo novo ploščo, po drugi strani je tukaj naš železni repertoar, brez katerega si niti mi, niti publika ne zna predstavljati našega koncerta. Smo pa tudi kar ene par stvari, da rečem, potegnili iz naftalina, se pravi par komadov, ki jih že zelo dolg časa nismo igrali, tudi kakšen, ki smo ga igrali sploh zelo poredko, mogoče enkrat ali pa dvakrat, ne bom zdaj seveda izdajal, naj bo to presenečenje. Ampak skratka, tudi v tem smislu smo si hoteli narediti koncert kot lep izziv, no? Hkrati je pa predvsem veselje ob tem, da imamo to možnost, ker pač ni samoumevno, da band igra v Galusovi in da po 25 letih očitno še vedno lahko pritegne zadostno količino ljudi, da to isto dvorano tudi razproda.
1: Meja je pa tudi na nek način provokativna, tako kot Katalenci v bistvu vsa leta izkoriščate duh časa, ki ga potem skombinirate s tistimi biseri iz slovenske zgodovine, ki so se znašli v pesmih.
2: Ja, pri nas ne gre zdaj sem za to, da nas zanima pač tradicija, seveda nas zanima tradicija, seveda nas zanimajo slovenske ljudske pesmi, ampak hkrati nas seveda zanima predvsem vzpostavljati dialog s preteklostjo. Nek kreativen, ja, na trenutke tudi provokativen ali pa da rečem subverziven, da malo namečem teh tujk noter. Mene osebno, no, v muziki pa v umetnosti nasploh, mogoče prva stvar ključna, ki se mi zdi pomembna, je pogum. Pač iskanje novega je neka zanimivost, je to, da izzoveš samega sebe, da izzoveš publiko, da si zastaviš neke, da rečem, naloge v navednicah, da si vzpostaviš neko miselno okolje, znotraj katerega moraš neke stvari premisliti, čeprav so mogoče se zdele že tisočkrat premišljene, pa niso. In tukaj sem izjemno hvaležen, da smo si uspeli skozi vsa ta leta znotraj Katalene ustvariti ravno to, ta miselni in ustvarjalni laboratorij, ki nas lahko vse skupaj in vsazga posebej nekako pelje naprej.
1: Katalenci ste zelo demokratičen bend, so avtori, ni tukaj enega, ki bi peljal cel bend. Pozorni ste tako na vsebino, na besedila, kot tudi na glasbo in mislim, da pri glasbi, vsaj kot sem zdajle opazovala na vaji, je tisti, ki dirigira oziroma kaže s prstom, seveda Boštjan Gombač, ker ima Prešernovo nagrado.
3: Nagrado Prešernovega sklada, zato veliko še nisem dovolj star, ti bo pred smrtjo mogoče, da sem lahko plačen parcelo na Žalah. Hec, črni humor. Ja, s prstem lahko tukaj kažem na ljudi. Drugač ni lepo, ampak fino se imamo, ja, zabavno in malce z neko nostalgično dušo smo neke 25 let stare pesmi obudili, oživili. Ja, jaz osebno se veselim tega dogodka in seveda našega gosta Rudija Bučarja, s katerim bomo delili oder. Tako, da ne bi preveč izdal. Drugač pa ni, da bi bil jaz ta glavni dirigent tukaj na vajah. Smo demokratični, opozorim pa na kakšne stvari, ki se zgodijo ali ki se ne zgodijo.
4: Gobi več sliško ostali.
3: Kaj?
1: Ja, Tibor nam je žal že pobegnil, Robert je še tukaj. Ti si pa tisti, ki držiš ritem benda skozi vsa leta.
4: Ja, tale šala gre neka glasbeniška tako, da lahko že dirigirajo oni, kar hočejo, na koncu boj pa plesali, pa igrali tako, kakor bom jaz rekel, ne. Tako, kakor jaz odaro, ampak seveda ni tako, ker veliko stvari imamo, nekak na metronom začenjamo in tako in moram poudariti, da imajo Katalenci izjemen občutek za tako imenovani time, to če oni naučtejo, je pravzaprav tako, kakor more biti, no. Tako da v tem pogledu imam ful lahko delo. Upam, da me je tudi on izmar.
1: Pa tukaj je še sedma članica. Jelena, ti si se kot zadnja pridružila Kataleni, ampak so te vzeli za svojo.
5: Pravzaprav sem jaz že pri kakšni prejšnji plošči tudi sodelovala kot gostja. Tako da pridružila sem se pa tudi pol kot nek nadomestek nenadomestljivemu Boštjanu Gombaču. Torej, ja, no, tako je bilo od začetka, ampak zdaj seveda sem enakopravna članica, se mi zdaj postala z leti. Sem se uspela pač usest, ne, se mi zdi, da je sam še to manjkalo, ta zadnja pika na i, ta nek štrajhovski del, ali kako bi rekla, zato da je orkester popoven, srce simfoničnega orkestra, ali kako že, ne.
4: Pa postavala itak že 2-6, se pravi.
5: Tudi v bistvu takrat v Cankrevom domu, ki je bil ta, tako, ja, sem bila prisotna, tako da...
0: Jaz lahko povem, da v bistvu Jeleno poznam dlje kot vse ostale člane Katalene. In sva tudi prijateljci že cel ta čas, tako da nikjer ni na ključi, vse je premišljeno in po planu.
1: Ja, Katalena je velik, resen band, ampak konec koncev so to tudi vaša življenja, ne?
0: Vsekakor. Pravzaprav, glede na to, da se konceptualno lotevamo plošč, je vsaka, govori zgodbo časa, v katerem se nahajamo osebno. Tisto, kar se tiče nas osebno, naše skupne rasti, se pravi, začeli smo kot študentje in danes smo že skoraj penzionisti, čeprav mislim, da se penzije ne obetajo ravno. Dobar, pustimo zdaj finančne stvari, ampak mislim, da bi tudi si želeli do konca življenja početi to, kar najraž počnemo, tako da veseli me, da se staramo skupaj, no, tako.
1: Katalena, 25 let je vseeno še kar nizka številka, želimo vam jih še kar nekajkrat toliko, z veliko energije na odrih, novimi albumi, zdaj lepa kot rečeno, danes ob 19.30 z albumom Meja in kmalo tudi na turneji po Sloveniji.

Danes na prvem programu. Idrijski zdravstveni dom ostaja v negotovosti glede izvajanja nenujnih reševalnih prevozov. Koprski občinski svet potrdil investicijski program za projekt oskrbe slovenske Istre in Krasa z vodo. Knjižnica Mirana Jarca iz Novega mesta kot prva v Sloveniji v novo naselje postavila knjigomat. Do konca leta napoveduje še dva. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Pravi glasbeni bonbon na valovih prvega programa Radia Slovenija. 10 minut do 13. je že čas, da dolge rokave morda zamenjate za kratke. Na domačem političnem parketu se danes vse vrti okrog javnih financ. Vlada namreč potrjuje proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Državni zbor pa na izredni seji potrjuje rebalans letošnjega proračuna. Predvideva za 16,5 milijarde evrov prihodkov, tudi na račun višjih davčnih prilivov, ter za 18,8 milijarde odhodkov. Med drugim povečuje sredstva za obrambo. Finančni minister Andrej Šircelj poudarja, da bo proračunski primankljaj skladen s fiskalnimi pravili, saj da bo ostal pod pragom 3% bruto domačega proizvoda. Podrobneje o dnevnem dogajanju v prihodnji informativni uri na prvem, po 14. pa ne zamudite pogovora z direktorjem Državne volilne komisije Igorjem Zorčičem o pripravah na referendumsko glasovanje. V popoldnevu na prvem pa boste lahko slišali tudi utrip med študenti ob začetku novega študijskega leta.
1: Vandramo na prvem.

на Първем. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Vlada v parlamentu zagovarja rebalans letošnjega proračuna. Premijer Janša je podaril, da ob povečevanju tako prihodkov kot odhodkov primankljaj ostaja znotraj še dovoljenih 2,9% BDP-ja. V nagovoru je podaril, da rebalans ni reformen, čež da le popravlja napake in neodgovorno ravnanje prejšnje vlade. Pripravo je po besedah premijeja otežil tudi referendumski postopek zoper intervencijski zakon za razvoj.
2: In glede na vse te zamude je ta razvojni vidik tega rebalansa nujno okrnjen.
1: Opozicija na drugi strani odgovarja, da je posledica njenega dela predvsem trenutna ugodna gospodarska dejavnost, rebalans pa da ne vsebuje varčevanja ali kakršnih koli sistemskih sprememb. Podrobneje o razpravi po preostalih poudarkih oddaje.
3: Ob začetku novega študijskega leta v Novi Gorici za študente na voljo 60 novih nastanitev. Ameriški obrambni minister Hexet napovedal zmanjšanje generalskega kadra in spremembo kulture v vojski. Združeni Arabski Emirati po včerajšnjem incidentu na letalu Fly Dubai odredili preiskavo o povezavi s terorizmom. Jasno bo s temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Proti večeru se bo oblačilo.
1: Z vami sva Eva Longiga Marušič in Benjamin Jeram. Vlada torej na današnji seji pripravlja predlog proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih že morala posredovati v državni zbor. Tako fiskalni svet kot opozicija jo pozivata naj v njih vendarle opredeli ukrepe za uskladitev javnih financ s fiskalnimi pravili. Pred sejo vlade sta predsednik vlade in finančni minister v parlamentu predstavila predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki povečuje izdatke na 18,8 milijarde, primankljaj pa skoraj do meje dovoljenih 3% BDP-ja. Vlada ponavlja, da z njim popravlja napake prejšnje vlade, opozicija pa, da nerazumno troši predvsem za obrambo. Nekaj podarkov povzema Erika Štular.
4: To ni reformni rebalans, je pojasnil predsednik vlade Janez Janša in s prstom pokazal na opozicijo.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in odgovornega načrtovanja prejšnje vlade, ki je sprejemalo obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
4: Največ dodatnih 300 milijonov gre zaradi zavez NATO za obrambo. Premijer je spomnil na odpoved pogodbe za bokserje, kjer da imamo namesto prihrankov finančno in politično škodo.
2: Tu gre seveda za neposredno kazensko odgovornost za to povzročeno škodo.
4: Pripravo rebalansa pa je po njegovem oteževal blokiran omnibus zakon.
2: Glede na vse te zamude je ta razvojni vidik tega rebalansa nujno okrnjen.
4: Finančni minister Andrej Šircelj je kljub vsemu zagotovil.
5: Načrtovani primankljaj se ne povečuje, z drugimi besedami ostajamo v okviru fiskalnih pravil. S tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij.
4: Opozicije ni prepričal Klemen Boštjančič, Svoboda.
6: V letu za najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
4: Primankljaj je pod pragom, ker ste izpraznili rezervni sklad za prihodnje pokojnine, ki se je polnil desetletje, je našteval. Kaj boste v treh mesecih kupili vojski za 300 milijonov, ne znate pojasniti, je očital vladi. Levica in SD sta je očitali napačne prioritete. Vladimir Šega in Darko Ratajc.
7: Največja posamezna rast je pri obrambi, približno 302 milijona evrov več. Krati se sredstva za izplačevanje pokojninskih pravic zmanjšuje za približno 214 milijonov.
8: Finančno najbolj prizadeti pa so javno zdravstvo, ki izgublja 100 milijona načrtovanih sredstev za izvajanje zdravstvenih programov.
4: Strukturne ukrepe za uskladitev proračunskih obveznosti s prihodki je vlada obljubila v prihodnjih proračunih.
1: Na visokošolskih in višješolskih zavodih se je za približno 80 tisoč študentk in študentov začelo novo študijsko leto. Med novostmi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe, med drugimi biofarmacevtsko inženirstvo, inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj ter razvijanje videoiger in razširjenih resničnosti. V Novem mestu pa bo uradno začela delovati nova javna univerza. Novo Gorico je za kraj študija v letošnjem študijskem letu izbralo več kot 2500 študentov, ki bodo znanje nabirali tako na programih Fakultete za uporabne družbene študije, Evropske pravne fakultete Nove univerze, na Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica ter Univerze v Novi Gorici. Ta je sicer lokacijsko razpršena na tri občine, poleg Nove Gorice še na Vipavo in Ajdovščino. S tem študijskim letom je svojim in študentom Tržaške ter Videmske univerze ponudila nastanitve v palači Paternoli v Gorici. Več Katja Munih Furlani.
9: Univerza v Novi Gorici je v prenovljeni palači Paternoli študentom ponudila 60 namestitev. Glede na dejstvo, da Nova Gorica študentskega doma nima, je to za študente velika pridobitev. Rektor Boštjan Golob.
10: Je pa tako, da ker je študentski dom na italijanski strani, so zaenkrat nameščeni samo študenti iz Slovenije oziroma iz Evropske unije, medtem ko iz tretjih držav pa še urejamo nekako formalne postopke, da bi lahko tudi oni se namestili tam.
9: Študentje bodo v tem primeru živeli v Italiji, študirali pa v Sloveniji, kar jih še posebej navdušuje.
11: Ja, res v bistvu tudi čar je tega, da si bomo v bistvu delili okolje in z italijansko in slovensko stranjo.
12: Tudi to je bil en tak čar tega, ker imaš v bistvu to neko izkušnjo študiranje v tujini, si pa vsem toliko blizu Slovenije pa doma, da imaš še kar to neko fleksibilnost.
9: Univerza v Novi Gorici obiskuje veliko študentov iz tujine, tudi iz Srbije, Makedonije in Ukrajine. Študentje Akademije umetnosti in Fakultete za humanistiko so nam zaupali, zakaj so se odločili za študij ravno v Novi Gorici.
13: It's a beautiful little city, honestly, you can get around easy.
14: I wanted to study here because there's a lot of opportunities here in Slovenia.
15: It's a beautiful city, it's quiet, it's for me especially where I'm coming from, it's also kind of weird to adjust to the surroundings, but I think I love it here.
9: Kot so nam povedali, jih je navdušil pristop fakultete, za katero ocenjujejo, da ponuja veliko priložnosti, navdušuje jih bližina meje z Italijo in dejstvo, da gre za majhno in mirno mesto. Jezika ne dojemajo kot oviro, nasprotno, vsi so se pripravljeni slovenščine čim prej naučiti.
1: Na zasebni dvojezični višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu na avstrijskem Koroškem so predstavniki slovenske narodne skupnosti na srečanju z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko iskali rešitev za obstoj šole. Lastnik konvent šolskih sester namreč ne zmore več financirati šole, letno bi potrebovali 300 tisoč evrov. Več Petra Kozgnamuš.
16: Udeleženci sestanka so se strinjali, da je potrebno zagotoviti nadaljni obstoj šole in dijaškega doma, vodja šolskih sester Veronika Supan.
17: Občutek sem dejansko imela, da je od vseh že velika želja tu, da se šola ohrani, tu so si vsi edini.
16: Po predlogu bi 100 tisoč evrov letno prispevala matična Slovenija, 100 tisoč evrov Krška škofija in 100 tisoč avstrijsko ministrstvo za izobraževanje, ki pa se mora o predlogu še opredeliti. O morebitni podpori Slovenije in Krške škofije pa sta ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in škof Jožef Markec povedala.
18: Nismo bili prisotni vsi partnerji, da bi lahko prišli do konkretnih zaključkov, ampak smo si pa enotni, da seveda je ta, bom rekla, primanjkljaj potrebno zagotoviti, predvsem pa je potrebno najti rešitev, kako bo šola tudi dolgoročno obstajala.
19: Mi smo slejko prej na poti z našimi razpravami in še nimamo čist cilja. Vsi pa smo danes rekli, ja, šolo bomo in bi se splačalo na vsak način naprej peljati. Toliko lahko rečem, več pa ne morem. Potem na pogovoru.
16: Šolske sestre so veliko dela opravile prostovoljno, zaradi starosti tega ne zmorejo več. V prihodnje bodo morali zaposliti osebje in zagotoviti finančna sredstva. Rešitev naj bi poiskali do konca leta oziroma najkasneje do spomladi, ko bodo potekali vpisi. Šola obiskuje 120 dijakov in dijakinj tudi iz Slovenije in je ena od najpomembnejših dvojezičnih šolskih ustanov slovenske narodne skupnosti.
0: Danes do 13.
1: Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo včerajšnjega incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je registrirana v Emiratih. Med drugim bodo preiskovalci poskušali ugotoviti, ali in v kolikšni meri je povezana s terorizmom. Letalo je zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo. Pogum napadenega pilota, ki je indijski državljan, je danes pohvalil indijski premier Narendra Modi.
20: Bharat ke Captain Smith ne jis prakar se.
1: Kot je podaril Modi, je s pogumom, potrpežljivostjo in zbranostjo preprečil nov 11. september, kar je dejal tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je ob tem na vprašanje novinarja o morebitni vpletenosti Irana v incident odgovoril, da je še prezgodaj za take sodbe. Izrael je sicer dogodek že označil za teroristični napad. Na letalu, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, so bili po večini izraelski državljani. Ameriška vojska v drugem mandatu Donalda Trumpa doživlja precejšnje spremembe. Za te je v veliki meri odgovoren aktualni minister za obrambo Pete Hegseth. Včeraj je v bazi marincev v oporišču Quantico v zvezni državi Virginija govoril pred zbranimi vojaki, pregledal opravljeno delo v zadnjem letu in napovedal dodatne spremembe. Podrobneje Matej Hrastar.
21: Hegseth pri svojih nastopih in ukrepih ne pušča nobenega dvoma. Ameriška vojska mora biti bolj odločna, bolje pripravljena in neizprosna. Spomnil je na svoj lanski govor, v katerem je zahteval, da je njena edina naloga vojaško bojevanje. Zato se bo brez zadržkov odrekel skoraj petini generalov in admiralov.
22: So yes, 20% reduction across the board.
21: Zmanjšanje generalskega kadra za 20% se sliši kar prav. To vem, ker sem to jaz zahteval in jaz usmerjal. Mediji to imenujejo čistka, jaz pa pravim, da je to odgovorno in precej prepozno. Kot pravi, so generali slišali, kaj je hotel povedati. Tisti, ki so to tudi dojeli, bodo vodili okrepljene in bolj osredotočene bojne skupine. Tistih, ki so se oklepali woke kulture in civilnega vodstva vojske, pa ni več tu. Ameriška vojska v zadnjih dveh letih ni samo bolj upletena v posredovanje v tujini. Hegseth zahteva tudi, ali predvsem, spremembo kulture. Programe za večjo vključenost je prekinil in se odrekel nekaterim ženskim in temnopoltim poveljnikom. Nismo več oddelek woke kulture ali oddelek slabotnih, meni Hegseth, kar v njegovem prevodu pomeni. Nič več bajskov, nič več transov, nič več bradačev in čudakov, nič več revšetov in skrajnežev. Samo bojevniki, ki sestavljajo trdno, pripravljeno in predano vojsko. Večje pristojnosti bo dobil tudi oddelek za versko oskrbo, ki bo podrejen neposredno obramnemu ministru. Po besedah Hegsetha bo vojska duhovno pripravljenost postavila na enako pomembno raven, kot je fizična pripravljenost. S tem pa, kot pravi, si bodo nadeli božji oklep. Poleg tega je Hegseth napovedal tudi gradnjo nove velike ameriške baze s točno tem imenom, ustanovitev poveljstva za avtonomno vojskovanje, Ilona Maska pa imenoval za vodjo projekta o prihodnosti bojevanja.
3: V ameriški zvezni državi Tennessee se je oblastem ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Christy Pike. Po navedbah prič so ji vbrizgali dva odmerka smrtonosnega pentobarbitola, ki pa je nista ubila. Njeni odvetniki so sporočili, da so 50-letnico prepeljali v bolnišnico. Guverner Tennesseeja Bill Lee je odredil preiskavo incidenta in dejal, da bodo ustavili načrte o še eni usmrtitvi, načrtovani do konca leta. V Beogradu je v 97. letu umrla Biljana Plavšić, edina ženska, ki je bila na Mednarodnem sodišču za zločine na območju nekdanje Jugoslavije, obsojena zaradi vojnih zločinov oziroma zločinov proti človečnosti. Nekdanja predsednica Republike Srpske je bila ob Radovanu Karadžiću in Momčilu Krajšniku ena od osrednjih srpskih politikov v Bosni in Hercegovini v prvi polovici 90. let. Leta 2003 je bila po prostovoljni predaji in priznanju krivde obsojena na 11-letno zaporno kazen, ki jo je prestajala na Švedskem. Po odsluženih 2/3 kazni je bila leta 2009 izpuščena na prostost. Pokopali naj bi jo v Banja Luki.
1: V oddaji po Sloveniji čez nekaj minut tudi o tem, da so prav na današnji mednarodni dan starejših v domu upokojencev Sodražica sprejeli prva stanovalca. Koprski svetniki so s sprejetjem investicijskega programa naredili pomemben korak k reševanju oskrbe z vodo v slovenski Istri. V Celju pa že 50 let letijo na krilih plesa. V počastitev okrogle obletnice tamkajšnjega plesnega foruma so posneli tudi dokumentarni film. Vabljeni k poslušanju, jaz pa vam želim prijetno popoldne.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Uroš Macura.
0: Vreme.
3: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti? V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zastoj med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Zastoj je tudi med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. 13 in 16 minut je ura. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Mednarodni dan starejših je danes in prav danes so v domu upokojencev Sodražica sprejeli prva stanovalca. V zdravstvenem domu Idrija so negotovi zaradi izvajanja nenujnih reševalnih prevozov, zapleta pa se tudi pri sprejemanju odloka, ki bi omogočal podelitev koncesije za to dejavnost zunanjim izvajalcem. V Krškem se krajani hudujejo nad izbiro lokacije, na kateri naj bi bila zgrajena čistilna naprava, koprski svetniki pa so naredili pomemben korak pri reševanju problematike vodooskrbe slovenske Istre in Krasa. Novomeška knjižnica je poskrbela za prvi knjigomat v novi stanovanjski soseski, do konca leta napoveduje še dva. V Celju so v 50-letnici delovanja plesnega foruma posneli dokumentarni film, v oddaji, ki jo vodim Sabrina Mulec, pa boste slišali še, kako se povezujejo turistični delavci iz Haloz in Hrvaškega Zagorja. Vabljeni k poslušanju. V domu pokojencev v Sodražici, eni izmed novih enot doma starejših na Grosupljem, so zjutraj sprejeli prva stanovalca iz domače občine. Dogodka se ob današnjem svetovnem dnevu starejših udeležil tudi Marko Škrl.
2: Prvima stanovalcema se bodo v prihodnjih nekaj tednih pridružili še preostali, je povedala direktorica Doma starejših Grosuplje Metka Velepec Šajn.
3: Do konca meseca bomo sprejeli 12 stanovalcev, to se pravi bo ena gospodinska skupnost polna, v naslednjem mesecu dveh pa potem še naslednjih 12. Potem smo pa polni.
2: Grosupeljski dom sicer že ima enoti v Loškem potoku in na Blokah, kmalu bo dokončana tudi nova v Višnji gori, načrtuje pa še dodatno v Loški dolini. Direktorica je ob tem dodala.
3: Želimo si, da bi bilo več zanimanja za delo v domovih. Delo je lahko zelo prijetno, zelo izpopolnjujoče, tako da želimo si, da bi bilo tudi tukaj, da bi bili mirni in da bi res lahko poskrbeli za starejše tako, kot si zaslužijo.
2: Župan Blaž Milavec je poudaril, da je danes velik dan za Sodražico.
4: In končno fazi tudi za Slovenijo, ker je še en pomemben projekt, ki bo resnično služil ljudem zaključen in predan svojemu namenu.
2: Vera Janeš je bila ob prihodu v dom navdušena.
5: Pa sprejem, pa vsi ste fajn. Tako da strah je. Šu.
6: Tudi osebe ste že spoznali?
5: O ja, deklice, punce, gospodične.
2: Stanko Vesel je ob sprejemu najprej povprašal, ali ga v domu čakata dve stvari.
7: Televizija, pa baš tiste garožo, da je moj štirkolesnik. Tu je vošno za me, ostalo ni vošno nič.
6: To se pravi, se boste še vedno odpravili tudi na potep?
7: Jo, seveda. 40 km zdrži, pa nič več. Več pa drgam nekaj okoli Sodrce, do Žimrca največ.
2: Novi dom sicer stoji v središču Sodražice, tik ob zdravstveni postaji, lekarni in osnovni šoli. Njeni učenci pa so prvima stanovalcema v duhu medgeneracijskega sožitja dobrodošlico zaželeli takole.

Po mednarodnem dnevu starejših so v Škofji Loki s temeljnim kamnom simbolično napovedali graditev novega doma starejših. Avstrijska skupina Mavida bo tako v Sloveniji gradila že šesti dom. Naložba je vredna več kot 15

0: stanovalci bodo lahko v novem domu, ki naj bi ga zgradili v 2 letih, dobili oskrbo v domačem okolju. Družba Mavida v prihodnje na območju nekdanje vojašnice načrtuje tudi graditev varovanih stanovanj. Idrijski zdravstveni dom ostaja v negotovosti glede izvajanja nenujnih reševalnih prevozov, med katere sodijo tudi tako imenovani dializni in sanitetni prevozi. Približno 80% teh prevozov zdaj opravi zunani izvajalec, preostanek pa zdravstveni dom s svojimi vozili in zaposlenimi. Ker bo pogodbeno sodelovanje med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki mogoče le še do konca leta, sta občini Idrija in Cerkno začeli postopek za podelitev koncesije na tem področju, vendar se je zapletlo. V zraku visi tudi usoda interventnega zakona, ki odpravlja prepoved omenjenih pogodb med zavodi in zasebniki. Več Nina Brus.
1: Nova direktorica zdravstvenega doma Idrija Varja Leskovšek je potrdila, da veliko večino nenujnih reševalnih prevozov opravlja pogodbeno podjetje, ki ima na voljo več vozil in ekip ter prevoze izvaja na večjem območju, kot jih lahko njihov zavod. Zaradi razgibanega terena in oddaljenosti od bolnišnic, zavod s temi storitvami, pa čeprav jih opravi le petino, ustvarja izgubo. V letu 2024 je ta znašala 151 tisoč evrov.
2: To kalkulacijo nam je preverila tudi notranja revizija, tako da zdaj smo po isti kalkulaciji naredili izračune še za leto 25 in prvo polovico 26, ki jih bomo predstavili svetnikom.
1: Izguba je podobno visoka oziroma še višja. Tudi zato bi bilo bolje, če bi nenujne prevoze v celoti prevzel koncesionar.
2: Mi tako kot poslujemo, lahko poslujemo samo še do konca leta. S 1. januarjem bi morali delati z nekom, ki je javni zavod. In občina pač mora urediti, da se neka koncesija podeli, da to sploh lahko delamo.
1: Občina Idrija je že v začetku leta sprožila postopek sprejemanja odloka, ki bi omogočil podelitev koncesije, a je občinski svet februarja odlok zavrnil, na septembrski seji pa ga je umaknil z dnevnega reda. In to na predlog svetnice, ki je kot voznica zaposlena v reševalni službi zdravstvenega doma. Župan Tomaš Vencel bo z odlokom poskušal še v tretje.
3: Bomo mi 8. oktobra še zadnjo sejo, na kateri bo ponovno tudi ta točka na dnevnem redu. Upam, da bomo prišli do razprave. Pripravljamo skupaj z zdravstvenim domom še dodatna gradiva.
1: Odlok namreč še ne pomeni tudi podelitve koncesije, je poudaril župan in dodal, da obstaja tudi možnost, da koncesije sploh ne bo treba podeliti.
3: Druga rešitev je pa ta, da se uveljavi interventni zakon, ki je trenutno zablokiran.
1: V podobni negotovosti, kot je Idrijski zdravstveni dom, se je znašlo še več podobnih zavodov po državi. Po besedah direktorice Leskovšek se na Združenju zdravstvenih zavodov pogovarjajo o pozivu k podaljšanju prehodnega obdobja še za leto dni.
4: Po Sloveniji.
0: V Spodnjem Starem gradu in Spodnji Libni so sinoči občini Krško ponovili odločen ne čistilni napravi v svoji soseščini. Sestanek je bil dober mesec potem, ko so krškemu županu izročili peticijo z zahtevo po takojšnji ustavitvi postopkov postavljanja nove čistilne naprave približno 700 metrov od naselja. Opozarjajo, da imajo dosti kopičenja neprijetnih vplivov velikih projektov tik ob naselju. Več Suzana Vahtarič.
5: Prebivalci krajevne skupnosti Spodnji Stari grad, Spodnja Libna živijo v neposredni bližini nuklearke, gradbišča, skladišča, nizko in srednje radioaktivnih odpadkov za njo, lokacije predvidenega drugega bloka ob centru za ravnanje z odpadki in opozarjajo, da je občina Krško postopke umeščanja nove čistilne naprave v njihovo okolje začela brez njihove vednosti. Predsednik krajevne skupnosti Jože Stibrič.
6: Naše stališče je enako, variante 4, 5 in 6 ne želimo v našem prostoru, ker so pač bližje naselja. Najbolj nas moti to, ker je ta zbir, kumulativni zbir vseh teh objektov preveliki v naši krajevni skupnosti in se enkrat pač treba odločiti, da je tega dost.
5: Občina je za čistilno napravo na lokaciji 4, to je v bližini naselja, ki jo je izbrala stroka, že kupila zemljišče. Na vprašanje, kako naprej, župan Janez Karin odgovarja, da bo končno odločitev sprejel občinski svet.
7: Odločitev bo znana kmalo, pač zdaj imamo to sveže stališče te skupine, s tem zaključkom se

0: glavno pač občinski svet na seji, ko bo pač točka, ko bo čistila naprava, kdaj bo, ne vem, ampak ko bo z njihovimi stališči.
1: Če se v ponovnem sprejemanju projektne dokumentacije za gradnjo nove čistilne naprave, ki so jo septembra umaknili, znova priporočajo krajevni skupnosti sporne lokacije čistilne, bodo šli, kot pravi predsednik Stibrič, do konca.
2: Potem ustanavljamo civilno inicijativo in gremo z ponovno zbiranje podpisov za civilno inicijativo, ki jih mora imeti vsaj 200 podpisov. To bomo enostavno zbrali in gremo v postopke, torej upravne spore in gremo naprej do konca.
1: Po stečaju VIP-a pa je mestna občina Krško letos avgusta s komunalnim podjetjem na obstoječi čistilni napravi VIP-a vzpostavila upravljanje oziroma začasni režim izvajanja gospodarske javne službe.
3: Koprski občinski svet je na zadnji redni seji pred lokalnimi volitvami prvi v štirih istrskih občinah naredil nov korak k vodooskrbi slovenske Istre in Krasa. Potrdil je investicijski program, to pa bo omogočilo nadaljne konkretne korake k stabilnejši oskrbi s pitno vodo. Dokument zadeva vodovodni sistem, ki ga upravlja Rižanski vodovod Koper na območju občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Podrobneje Barbara Kampos.
4: Narejen je bil velik korak, je po potrditvi dokumenta povedal koordinator projekta vodooskrbe slovenske Istre in Krasa, Georgi Bangijev.
5: Po tolikih letih smo le uspeli najti neko rešitev skupaj z državo in to je zdaj v bistvu en košček v mozični sliki. Smo na dobri poti, da to sedaj rešimo in upam, da bomo res s skupnimi očmi to tudi rešili.
4: Naložba je razdeljena v dva sklopa.
5: Ena materija je zmanjševanje izgub, ena materija pa povezave. Materije sta si komplementarni, ne? Z obe dve mi rešujemo problematiko vodooskrbe, ne, z zniževanjem potrebe po vodi, cirka 350 tisoč kubičnih metrov se računa, da se bo prihranilo, to pomeni manj vode rabiš na izvoru, manj energije in tako naprej. Plus povezave, kjer se pa rešuje rezervni vodni vir, vse štiri vodovodne sisteme in s tem se dopolni, takrat v bistvu se olajša ta sušna obdobja, katera imamo mi tle pač v slovenski Istri.
4: V mestni občini Koper bodo v prihodnjih letih sanirali 26 km cevovodov. Na območju celotne slovenske Istre bodo zgradili več kot 27 km novih povezovalnih vodovodnih cevi. Dela bo veliko, napoveduje koperski župan Aleš Bržan.
6: Vložili bomo vse te projekte, vsa gradbena dovoljenja in v naslednjem letu začeli odpravljati vodne izgube, deloma spostavljati povezavo. Skratka, v naslednjih letih se bo veliko kanalo kopalo, veliko cevi popravljalo in tudi kakšno novo postavilo.
4: Celotna vrednost naložbe je 61,8 milijona evrov. Delež koprske občine je 30 milijonov 800 tisoč evrov. Nekaj več kot 23 milijonov naj bi bilo nepovratnih sredstev Evropske unije in naše države. Predvidoma 7,7 milijona evrov bo morala zagotoviti občina.
3: Novomeška knjižnica je v želi, da bi književnost približala tudi tistim, ki ne stanujejo blizu nje, postavila prvi knjigomat. V Celju so tudi z dokumentarnim filmom zaznamovali 50. obletnico plesnega foruma, v Halozah pa bi radi, tudi povezani s sosednjim Zagorjem, privabili čim več turistov željnih butičnega turizma. Knjižnica Mirana Jarca iz Novega mesta je kot prva slovenska knjižnica v okviru mreže zunanih knjigomatov odprla knjigomat v novi novomeški soseski Podbreznik. Še letos bodo knjigomat dobili tudi na Otočcu in na Uršnih selah. Nova storitev uporabnikom omogoča, da naročeno knjigo prevzamejo blizu doma in neodvisno od delovnega časa knjižnice. Več Jože Žura.
7: Knjižnica Mirana Jarca ima vse od covidnih časov knjigomat za 24-urno izposojo knjig v prostorih matične knjižnice. Imajo tudi bibliobus, ki števina postajališča v 10 občinah obišče enkrat na mesec. To je za mnoge bralce premalo, zato so se odločili za postavitev zunanje mreže knjigomatov na Sivih lisah, pove direktor knjižnice Luka Blažič.
8: Torej postavljamo zunanje knjigomate tam, kjer imajo krajani dle do knjižnice. Krati si pa želimo, da bi morda kakšen knjigomat v naslednjem letu postavili tudi na obljudenih središčih, tam, kjer se dnevno srečuje veliko ljudi.
7: To je v nakupovalna središča ali v večja podjetja. Župan Novega mesta Gregor Macedoni pove, da občina podpira takšne inovativne rešitve.
9: S tem na nek način krepimo enakomerni razvoj občine, prinašamo javne storitve bliže uporabnikov in verjamem, da s tem tudi kulturno dostopnost za vse občanke in občane.
7: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je na odprtju knjigomata v Podbrezniku poudarila.
10: Kar me zelo veseli je, da je ta knjigomat rezultat dela slovenskih tehnoloških družb in razvoj torej slovenske pameti in gospodarstva.
7: Uporaba knjigomata je enostavno, dodaja Luka Blažič.
8: V bistvu je zunani knjigomat popolnoma integriran v knjižnični informacijski sistem in vzajemni katalog. To pomeni, da tako knjižničar kot uporabnik član še vedno domujeta v Kobisu, tako da nekih posebnih zahtev, da si sposodeš knjigo v zunanjem knjigomatu ni.
7: Zunanji knjigomat obenem omogoča rezervacijo, prevzem in vračanje gradiva, urejanje članstva, plačevanje morebitne zamudnine in članarine. Do konca leta bodo knjigomat postavili še na Uršnih selih in na Otočcu.
3: Plesni forum Celje praznuje 50 let delovanja. Kot poroča Matija Mastnak, gre za enega najbolj prepoznavnih plesnih kolektivov, ne samo na Celjskem, ampak tudi v državi.
11: Sem poimenovala našo 50. obletnico Vezi, ki ostajajo. In te vezi so vsekakor močnejše, če sam vsak plesalec ustvari stik s seboj in če točno ve, da mu je ples pomagal pri oblikovanju osebnosti.
12: Tako dolgoletna umetniška vodja in koreografinja Plesnega foruma Celje, Gordana Goga Stefanovič Erjavec. Začetki zgodbe sicer segajo leto 1976, ko je v Celju pod vodstvom Damirja Zlatarja Freja začel delovati predhodnik foruma Center za balet in ritmiko.
11: Se je zvrstilo najmanj 3000 plesalcev tle. Od majhnih do odraslih, do tistih, ki so se vračali nazaj. Skratka, ta energija in ta zanesenost s plesom ostaja.
12: Čeprav si zdaj nekateri s plesom služijo tudi kruh, pa večina od njenih nekdanjih učencev ni poklicnih plesalcev. A številni se pohvalijo, da so s plesom pridobili neprecenljive izkušnje.
11: In to je tudi povedala novinarka, da še vedno najraje reče, da pleše skozi življenje, čeprav ni izbrala ples kot svoj poklic. Ampak so zaradi plesa njeni padci mehkejši in samo priložnost še za višji skok.
12: Goga Stefanovič Erjavec je do zdaj ustvarila več kot 80 plesnih predstav, občinstvo jih sprejema z odprtimi rokami.
11: Da nekako dotikamo ljudi z aktualnostjo. Nikoli nismo, kako bi rekla, posnemovalci nečesa, kar je že videno. Skušamo biti vedno izvir, razvijati svoje ideje.
12: O tej prehojni poti celjskega plesnega kolektiva je nekdanja plesavka foruma Iza Smrekar ustvarila dokumentarni film 50 let na krilih plesa.
11: Kaj bo pa bo? Ali kaj?
3: V hrvaškem Trakoščanu so pripravili čezmejni dogodek, na katerem so predstavili projekt Hosted by Tradition. Z njim želijo v prihodnjih 2 letih s sredstvi programa Interreg Slovenija-Hrvaška povezati več 10 turističnih ponudnikov v Halozah in v Hrvaškem Zagorju in privabiti obiskovalce željne butičnega turizma. Več Gabriela Milošič.
13: Obe regiji stavita na razvoj trajnostnega butičnega turizma in na predstavitev lokalnih posebnosti. Saj območje že ponuja izvrstno kulinariko z vrhunskimi vini in neokrnjeno naravo. S projektom Hosted by Tradition pa bi radi turistične ponudnike iz Haloz in Hrvaškega Zagorja povezali in jih usposobili za skupno predstavitev gostom. Vodja projekta Robert Novak iz ZRS Bistra Ptuj.
14: Mi se zavedamo, da so lokalni ponudniki, ki imajo vrhunsko vino, ki imajo vrhunsko kulinariko, ne, ampak vendar brez nekega sodelovanja ne bodo mogli uspeti. Zato želimo tudi čezmejno območje povezati. Mi želimo za tem projektom jim v bistvu dodati neko znanje, izkušnje, ne, zato bi želeli tudi, da jih naučimo, na kak način postanejo prepoznavni.
13: Goran Mališ iz turistične zajednice Varaždinske županije opaža, da vse več turistov išče avtentična in kakovostna butična doživetja.
15: Da je to skupina ljudi, koji vole doživjeti nekako kraj.
16: Gre za skupino ljudi, ki želi doživeti kraj v polnem pomenu besede. Želijo prespati, dobro jesti, dobro piti in si ogledati kulturno-zgodovinske znamenitosti, uživati v naravi.
15: Uživati v prirodi.
13: po posvetu, ki se ga je udeležilo kakih 60 predstavnikov, od turističnih organizacij, ponudnikov nastanitev, malih pivovarjev, vinarjev, društev, so pod gradom Trakoščan pripravili še lokalno tržnico, na kateri so se posamezni deležniki predstavili. Tudi javni zavod Belana, ki upravlja z gradom Borl, direktorica Monika Klinc.
17: Danes je bil prvi dan, da so se ponudniki med sabo spoznali, ne? Tisti, ki imajo isto ponudbo. Zdaj pa bomo prišli mi na vrsto, da bomo jih v bistvu tudi pošiljali in razvijali ta čezmejni turizem in čezmejne zgodbe in sodelovanje.
13: Društvo žena iz hrvaške občine Vidovec se je na stojnici predstavilo z ročno izvezenimi prti, cvetjem iz krep papirja in njihovo znamenito vidovičko gibanico. Ivanka Lonjak.
18: Naš vidovečki gibanik, koji predstavljamo na svim manifestacijama.
13: Našo vidovečko gibanico predstavljamo povsod, je zelo iskana in vsak, ki jo poskusi, reče, da je wow, nekaj posebnega, nekaj, česar še ni pokusil.
18: To nisem probala.
13: Gre za priložnost za Haloze in Hrvaško Zagorje, ki je ne gre zamuditi, meni tudi župan Polehnika Sebastian Toplak.
19: Ugotavljamo večkrat, da imamo ogromno nekih ali znamenitosti, ali običajev, ali infrastrukture in podobno, ki je ne cenimo, ki je niti ne preznamo, da gre za nekaj pomembnega, kar bi lahko turiste zanimalo. In seveda že to, da to najdemo, da to prepoznamo in potem oblikujemo, pa dodamo v neke produkte, bi bila seveda že velika dodana vrednost tega projekta.
13: Cilj projekta Hosted by Tradition, ki bo potekal prihodnji dve leti, je ustvariti trajnostno, avtentično in predvsem bolj povezano turistično ponudbo v Halozah in Hrvaškem Zagorju, kjer spoznavajo, da turizem ne pozna meja.
3: Ste se kdaj vprašali, zakaj oktober v imenu nosi številko 8, če pa je vendar 10. mesec? Tudi sama sem se in našla sem odgovor. Oktober je bil na rimskem koledarju res 8. mesec, saj se je takrat leto začenjalo marca in je štelo le 10 mesecev. In potem so prišli modri možje, ki so ga popravljali vse do leta 1582, ko je Gregor 13. uvedel svojega, ki ga uporabljamo še danes. Pa naj bo dovolj pametovanja, slovenski dopisniki vam želimo le še lep preostanek 1. oktobrskega dne. V svojo družbo vas bomo znova povabili 2. oktobra.
20: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Uroš Macura.
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 15 v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter od 7.30 do 11 v osnovni šoli v Sveti Trojici. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Nina Pušlar je potovala z nami v začetek tega četrtkovega popoldneva na prvem, 7 minut še manjka do druge popoldne. Na današnji 1. oktober svoj 91. rojstni dan praznuje legendarna britanska igralka Julie Andrews. Tudi pri zdajšnji modrosti še ostaja del televizijske produkcije, mlajša generacija bi namreč prepoznali njen glas kot glavno opravljivko v seriji Bridgerton, malo starejši bi jo prepoznali kot del filma Princesin dnevnik. Vloge, ki so jo generacijsko zaznamovale, so med drugim Mary Poppins, My Fair Lady ter zagotovo Marija v filmu Moje pesmi, moje sanje. In slišali bomo eno od prepoznavnih skladb iz te filmske klasike, ki ostaja dediščina današnje slavljenke, Dame Julie Andrews.
1: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIZ-a Marjana Kolar. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj pa je poudaril, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Meni tudi, da je pri imenovanju članov prevladala preprosta politična arbitrarnost pri izbiri teh imen. Države Zahodnega Balkana naj nadaljujejo reforme in krepijo sodelovanje v regiji, Evropska unija pa naj prepozna napredek. To je na zasedanju zunanjih ministrov berlinskega procesa v Črni gori dejal zunanji minister Tone Kajzer. Kot je dodal, je odgovornost na obeh straneh. Komisarka za širitev Marta Kos je medtem ocenila, da je napredek Črne gore na poti v Unijo ustvaril zagon za širitev v regiji. Berlinski proces je mednarodna platforma, ki združuje vlade držav Zahodnega Balkana z evropskimi partnerji. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Nove centre naj bi postavila v deželah Trentinsko, Zgornje Poadigje, Kalabrija, Kampanija, Emilija Romanja in Toskana. Notranji minister Matteo Piantedosi je ob tem napovedal, da nameravajo do konca leta v matične države vrniti skupno 10 tisoč ljudi. V Italijo je letos prek Sredozemskega morja prispelo več kot 22 600 migrantov, v primerljivem obdobju lani več kot 50 000. Ameriški tehnološki velikan Google se je odločil, da javnost za zdaj ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence. Model Gemini 4 Argon bo tako na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost, s čimer želijo preprečiti hekerske zlorabe. Google je to sporočil dan potem, ko so ameriški predsedniki in vodilni predstavniki največjih ameriških podjetij z področja umetne inteligence podpisali prostovoljne zaveze o njenem varnem razvijanju in uporabi. Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk bodo uradno odprli z drevišnjo projekcijo filma Audre Lorde Berlinska leta 1984 do 1992 v Kinodvoru. Do srede se bo na 15 prizoriščih v Ljubljani zvrstilo 30 dogodkov. Organizatorke letošnja tema, ki so jo dale naslov Feministične radosti, zanima kot politično orodje za vzpostavljanje prakse srečevanja in zamišljanja drugačnih načinov sobivanja. Po podatkih Agencije za okolje se bo nadaljevalo jasno vreme. Temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej sončno, z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za od 15 do 20 minut. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Václav Havel je bil dramatik, pesnik in politik, ena najpomembnejših osebnosti druge polovice 20. stoletja. Pisal je eseje, poezijo in predvsem dramatiko. Ob 90. obletnici njegovega rojstva mu bomo posvetili četrtkov literarni večer, ki smo ga naslovili Vsi Havlovi zapori. V oddaji se je avtor in prevajalec Branko Šemen osredotočil na Havlove izkušnje s komunističnimi zapori. Vanje vključil odlomke iz besedil Generacija, Zasliševanje na daljavo, Pogovor z novinarjem in Zagovor. Ne preslišite ob 21. na prvem.

0: Ste v družbi prvega 8 minut čez 14. Dobar dan, na pot oziroma pričakovanim in nepričakovanim rečem naproti se skupaj z vami v tem popovdnevu podajamo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalka Eva Longika Marušič in voditelj Luka Bregar. Čaka nas veliko zanimivega.
1: Danes na prvem programu.
0: Jesen je tu in prinaša vroč politični kostanj. Približuje se namreč referendumsko glasovanje o pripravah in posebnostih zakonodajnega referenduma in posvetovalnih glasovanj z direktorjem Državne volilne komisije Igorjem Zorčičem čez nekaj minut. V tej uri bomo torej preverili aktualno politično dogajanje. O javnih financah, popravkih in tistem, pri katerem se politična soglasja prelomijo, v dogodkih in odmevih o 15:30, po 16:00 pa za vas na prvem pripravljamo reportažo z utrinki prvega dneva novega študijskega leta, ki je Sloveniji prineslo novo četrto javno univerzo. V današnjem studiu ob 17:00 o temi, ki je na podeželju pogosto spregledana, o duševnih stiskah kmečkega prebivalstva. Kmetijstvo je panoga, od katere smo odvisni vsi, to pa kmetovalcem prinaša dodatne fizične in psihične pritiske. Še v svet kulture vas zvočno popeljemo po 18. uri in z radijskim dnevnikom sklenemo to razgibano popovdne na prvem, v katerem početrtkujemo ob glasbi po izboru Janeta Webra. Tu je že skupina Kalifornija. In včasih bi bilo res najlažje ustaviti čas in shraniti kak trenutek za večno.

0: Prvi program Radija Slovenija vam dela družbo, naj bo cilj čim bliže, srečno torej vsem na poti, predvsem na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer promet med Slivnico in Framom ovirajo posledice nesreče. Nadaljujemo pa na političnih križiščih. Slovenija je zaradi dejanj in potez vlade postala bolj viden del globalnih procesov, ki smo jih poznali, opazovali in se celo zgražali nad njimi. Spremembe v času od marčevskih volitev pa do zdaj opisuje tokratni gost podcasta Ob 8 na kvadrat, torej daljše različice običajne oddaje Ob 8, predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, profesor dr. Tomaž Deželan.
1: To obdobje izolacije, v kateri smo živeli, v nekakšnem vakumu, je vendarle končano. Tako da po tej plati bi dejal, da smo le nekako postali v nekaterih delih tudi vidnejši del teh nekih globalnih procesov, ki jih poznamo in se nanašajo na transformacijo politike in na tudi transformacijo delovanja družbe. Tako da na nek način polarizacija v kombinaciji z disrupcijo, populizmom, neoliberalizmom, pa predvsem bi sam dejal postresničnostno politiko, je pač enostavno pljusknila v Slovenijo.
2: No in doktor Deželan, vse tisto, kar je pljusknilo v Slovenijo, kot pravite, so seveda tudi te afere, ki so pravzaprav našo politiko dejansko, tako je pogosto rečeno, spremenili v cirkus. V tem cirkusu se zdaj valja celotna politika od predsednice države navzdol. Zdi se, da se kampanja, ki smo jo opazovali zadnje leta, pravzaprav ni končala. Ali gre po vašem za nek, kot pravite zdaj, običajen političen boj, ali gre za prikrivanje, pomankanje nekih rešitev, ali pa za vsem tem truščem pravzaprav prihajajo tiste prave spremembe, na katere pa morda nismo dovolj pozorni?
1: Ja, dejansko gre za vse to, ampak če nekako poskušamo to vprašanje razbiti na nekaj kosov, dejansko že nekaj časa živimo politiko permanentne kampanje. In to je seveda zelo vidno, zelo pomembno, na nek način k temu prispeva tudi tehnologija in seveda vse, kar tehnologija omogoča, da na nek način danes na ta način peljemo politiko, tudi brez tradicionalnih medijev, z neposrednim stikom z volivci, ki pa seveda morajo ostati animirani. Ta animacija je seveda pomembna, animirani so pa seveda z čim bolj radikalnimi dejanji, ker to favorizirajo algoritmi. Tako da po tej plati je na nek način ta makiavelizem, ki smo ga na nek način postali, torej kateremu smo priča in je postal del političnega vsak dana, seveda pogojen tudi z delovanjem družbe kot sicer in delovanjem algoritmov. Ne nazadnje danes se primarno državljani informirajo preko družbenih omrežij in je to na nek način pomemben del te igre, je pa s tem seveda se spremenila ta politična kultura in bom povedal, kaj menim, oziroma kaj je politična kultura. Gre predvsem ne samo, kako se politiki vedejo, gre predvsem tudi za na nek način vprašanje vrednot, stališč, tudi političnega stila, kaj je sprejemljivo in kaj ni in ne nazadnje potem tudi samo vedenje. In tu nekako lahko vidimo največjo transformacijo tega delovanja politikov, ko je še do nedavno nesprejemljivo ravnanje oziroma delovanje postalo danes sprejemljivo oziroma, če želite, mainstream. Radikalno je postalo mainstream. In obratno. In po tej plati bi lahko dejali, da imamo pač enostavno zelo individualistično politiko, ki je prepletena z nekimi tradicionalizmi, tudi zaradi ideologij, vse manj pa moralistične. Torej, politik, ki se ustavi, reče, ne, to je pa dovolj. Tudi, če bi mi koristilo. Tega več ni. Če pa je, pa v bistvu ne obstaja, ker v kontekstu družbenih omrežij takih politikov ni. Tako da po tej plati bi lahko rekel, da na nek način smo priča seveda prepletu teh tehnoloških in v končni fazi tudi družbeno-transformacijskih procesov, ki pa imajo zadej eno zelo preprosto logiko. Torej, politiko kot boj za oblast, torej na nek način to, da prideš na oblast in se tam ohraniš in pa seveda na nek način v povezavi s tem, torej favoriziranje interesov, ki ti bodo omogočili, da boš na naslednji volilni tekmi tam tudi ostal. Tako da imamo politiko interesov, ki na nek način dominira politiki ideologije in v končni fazi tudi identitet.
0: Slišali ste del jutranjega pogovora s profesorjem doktorjem Tomažem Deželanom, ki ste ga povezovala Nataša Mulec in Tomaž Celestina. Sicer pa lahko ob 8 na kvadrat poiščete med oddajami in podcasti prvega, če vtipkate ključni besedi in sicer ob 8. V nadaljevanju našega programa pa o pripravah na referendumsko glasovanje na Državni volilni komisiji.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Približuje se referendumski dan. V nedeljo, 11. oktobra, bodo sočasno potekali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi o plačevanju prispevka za Radio Televizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. O pripravah in posebnostih referendumskega glasovanja sem se pogovarjal z direktorjem Državne volilne komisije Igorjem Zorčičem. Pogovor so začela z možnostjo glasovanja na tako imenovanih voliščih Omnija.
2: Volivec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, pa na dan glasovanja, torej 11. oktobra, ne bo v svojem kraju, lahko glasuje drugje v Sloveniji, to je na tako imenovanem volišču Omnija, če to namero sporoči okrajni volilni komisiji preko portala e-uprava. Rok za oddajo takšne vloge, da bi volivec rad glasoval drugje v Sloveniji, je sreda 7. oktober, torej v sredo pred nedeljo, ko je poteka samo glasovanje. Kaj to pomeni konkretno? Največkrat so to na primer študentje, študent, ki prihaja iz Prekmurja, študira v Ljubljani, želi priti na glasovanje v nedeljo, torej na volišče, ker pa se ne more ta dan vrniti v Prekmurje, lahko glasuje v Ljubljani na volišču Omnija, seveda pod tem pogojem, da to predhodno najavi do srede in potem tam, kjer to želi, tudi uresniči to svojo volilno pravico.
1: Ob tem imamo prihodnji teden že predčasno glasovanje od torka do vključno četrtka. Kako poteka?
2: Tako je. Tradicionalno poteka predčasno glasovanje od torka 6. oktobra do četrtka 8. oktobra. Predčasno glasovanje namenjeno volivcem, ki jih v nedeljo ne bo doma, bodi si, da bodo kje druge v tujini, pa bodo seveda v teh treh dneh v Sloveniji in se lahko pač predčasno udeležijo glasovanja. Glasovanje poteka na točno specifičnih voliščih. Predlagam, da si volivke in volivci pogledajo, kje glasujejo predčasno na spletnih straneh Državne volilne komisije. Torej, to glasovanje ne pomeni možnosti volivca, da glasuje kjerkoli v Sloveniji, pač pa samo v svojem volilnem okraju. Nekdo, ki prihaja naprimer iz Kamnika ali iz Pirana, pogleda, kje ima okrajna volilna komisija svoje predčasno volišče in potem gre tam v teh treh dneh glasovati. Glasovanje poteka od 7. do 19. ure. Skratka, vsak volivec pa naj vendarle preveri, kje glasuje. Predvsem pa bi želel opozoriti, ker bo mogoče nekoliko drugače, kot je bilo to doslej, za volivke in volivce z območja mestne občine Ljubljana, ki so bili vajeni predčasnega glasovanja na enem volišču v Ljubljani, da to poslej ne bo več tako, ampak bo imel vsak volilni okraj svoje volišče za predčasno glasovanje. Kot smo omenil, pa naj volivci preverijo, katero je to volišče.
1: Referendumsko glasovanje spremlja tudi zavrnitveni kvorum. Kaj natanko to pomeni?
2: Zavrnitveni kvorum se nanaša na zakonodajni referendum. To pa pomeni, da zakon ne obvelja, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so oddali veljavni glas, in če je to število najmanj 20% volilnih upravičencev. Ali je to število dejansko 20% volilnih upravičencev, o tem bo Državna volilna komisija oziroma to dejstvo bo Državna volilna komisija ugotavljala šele nekaj dni po samem glasovanju. Namreč v skladu z rokovnikom je sreda 21. oktober zadnji dan, ko Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo sporoči Državni volilni komisiji, koliko je bilo volivcev na dan glasovanja. Torej, do takrat, če bi šlo za tesen rezultat, ne bomo vedeli, ali je zakonodajni referendum potrdil zakon oziroma ali ga ni. Verjetno pa, če ne bo to šlo za neke tesne številke, bomo verjetno vedeli za izid referenduma že isti večer.
1: Glede tesnih izidov na pomladnih parlamentarnih volitvah je bila pozornost usmerjena tudi na naše rojake v tujini, ki so glasovali. Kje točno je možno glasovanje?
2: Torej, naši rojaki v tujini lahko glasujejo na voliščih, ki so organizirana na diplomatskih predstavništvih in konzulatih. Tokrat je Državna volilna komisija potrdila 30 takšnih volišč, to vedno stori na predlog Ministrstva za zunanje evropske zadeve. Volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini in imajo možnost seveda priti na takšno volišče, ne potrebujejo nobene posebne najave. Velja seveda načeloma čas enako kot za slovenska volišča od 7 do 19 ure in lahko tam oddajo svoj glas.
1: Torej, gre za izseljence, za slovenske državljane, ki imajo stalno prebivališče na tujem. Obstaja pa še kategorija zdomci, torej Slovenci, slovenskim državljanom, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ampak so začasno v tujini. Tudi oni imajo možnost glasovati.
2: Tako je. Slovenci, ki vedo, da bodo na dan glasovanja v tujini, so imeli možnost, ta možnost je sedaj že s prejšnjim petkom potekla, prijaviti se za glasovanje bodi si na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ali po pošti iz tujine. Moram reči, da je teh vlog na preko portala e-uprave prišlo 1492, kar je manj kot sicer na državnozborskih volitvah, ampak več kot na kakšnem od predhodnih referendumov v lanskem letu. Tako da si z tega vidika tudi tu obetamo primerjavi s prejšnjimi referendumi relativno dobro deležbo.
1: Kolikšna pa je skupna številka pravzaprav naših rojakov v tujini, ki imajo volilno pravico?
2: Naših državljanov, ki imajo volilno pravico, je po volilnem imeniku, po tako imenovanem posebnem volilnem imeniku, približno 114 tisoč.
1: Koliko časa mine, da Državna volilna komisija prišteje delnim neuradnim izidom še rezultate glasovanja iz tujine?
2: V nedeljo, na dan glasovanja, po zaprtju volišč, bodo volilni odbori najprej prištevali glasovnice vseh referendumov na ki so bile oddane na rednih voliščih v Republiki Sloveniji, na voliščih Omnje, na voliščih za predčasno glasovanje. Na to bodo naslednji dan preštevali glasovnice, ki bodo prišle po pošti iz Slovenije in še en teden kasneje v ponedeljek po pošti, ki bodo prišle po pošti iz tujine. Kot sem omenil malo prej, zatem bo Državna volilna komisija obveščena o številu volivcev na dan glasovanja v nedeljo in na podlagi vsega tega bo potem lahko že ugotavljala izid glasovanja, seveda, če ne bo vmes kakršnihkoli pritožb in če bodo vsi volilni organi opravili svoje delo. Namreč, ko govorimo o preštevanju glasov, se dosti, oziroma glasovnic, se v naših pravilih dosti, ker pojavi eno pravilo, če recimo ni bilo danih 10 oziroma če je bilo danih manj kot 10 glasovnic, se štetje glasovnic prenese na drug volilni organ, kar pomeni lahko tudi nek časovni zamik, ker se na primer takšen višji volilni organ zbira te glasovnice po Sloveniji, volilna komisija volilne enote, na primer do krajnih volilnih komisij in to lahko dejansko nekoliko zamakne samo ugotavljanje izida glasovanja. Seveda pa, če bodo razlike precej očitne, v samem glasovanju oziroma dosti velike bomo imeli končno sliko verjetno že v samo nedeljo 11. oktobra.
1: Še tole čisto logistično, če imate mogoče številko, koliko ljudi je pravzaprav upletenih v izvedbo referendumskega glasovanja?
2: V izvedbo referendumskega glasovanja je samo na strani Državne volilne komisije in njenih volilnih organov upletenih, recimo temu, ali pa angažiranih približno 20 tisoč ljudi. 19 tisoč ljudi dela na volilnih odborih, na voliščih. Tokrat imamo 2984 rednih volič, potem so še volišča Omnija in volišča za predčasno glasovanje, pa seveda tudi volišča v tujini, tako da teh volišč je preko 3 tisoč. Potem so pa tu še volilni organi, volilni okrajne volilne komisije, volilne komisije, volilne enote in sama Državna volilna komisija in vsega skupaj nanese kar lepo število angažiranih ljudi.
1: Gospod Igor Zorčič, hvala za ta pogovor in seveda gladko tekočo izvedbo referendumskega glasovanja želimo.
2: Hvala lepa, vse dobro tudi vam.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Predlog rebalansa letošnjega proračuna popravlja neodgovorno načrtovanje prejšnje vlade, trdi koalicija. Opozicija kritična tudi do višanja izdatkov za obrambo. Pravna mreža za varstvo demokracije je podprla pobudo norveškega državljana za oceno ustavnosti novele zakona, ki državljanom tretjih držav oduzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. V sindikatu SVIS kritični do sestave včeraj imenovanega strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, čež da mu primankuje praktikov, sindikati brez predstavnikov. Na zasedanju notranjih ministrov članice Evropske unije v Luksemburgu prižgali zeleno luč centrom za vračanje migrantov v tretjih državah.

0: Še vedno dejavna Irena Tratnik in njena skladba Malo miru na prvem programu Radia Slovenija 8 minut pred 15. Zaznamujemo svetovni dan glasbe. RTV Slovenija ustvarja, snema in ohranja domačo slovensko glasbo in z naročanjem, izvajanjem in snemanjem novih glasbenih del naša medijska hiša poskrbi, da se tudi enkratno izvajanja glasba ohrani za prihodnost. Še je svež avtorski prvenec z naslovom Iskreno vokalistke, besedilopiske in skladateljice Nina Strnad, ki poudarja, da je del njene uspešne ustvarjalne poti tudi RTV Slovenija.
1: Ko me ljudje vprašajo, kam segajo moji začetki, seveda glasbeni, je verjetno prva hiša, na katero pomislim, tudi RTV Slovenija. Ne samo radio, tudi televizija, oba sta me izredno podprla na moji glasbeni poti, za kar sem jima seveda neizmerno hvaležna.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kmetijstvo niso samo sodobni stroji in subvencije, ampak tudi ljudje. Eno bolj žgočih nerešenih področij, ki bremenijo kmete, je, da nimajo nadomestne delovne sile, ko zbolijo. Posledica tega in številnih drugih skrbi, povezanih s stroškovno, cenovno in vremensko negotovostjo, ter okoljskimi, birokratskimi in drugimi pritiski, so vse večje duševne stiske. Posledice preobremenjenosti se kažejo tudi v velikem številu nesreč s smrtnim izidom. Kako to preprečiti? Ta problematika je bila več let popolnoma zapostavljena, vendar je tako izrazita, da zahteva sistemsko ukrepanje države, če si v prihodnjem desetletju ne želimo razpada kmetijstva. Odgovori v današnjem studiju ob 17. Val. Na prvi dan novega študijskega leta bo namočil prste v marmelado. Edini stand-upovski komik med doktori matematike. Je Uroš Kuzman zabaven tudi današnji generaciji študentov ali ga genzijevci vidijo le kot še enega boomerja? Tudi to nam razkrije ob 16.45. Program Ars. Matej Polik, letošnji prejemnik nagrade Arsova lastovka za najboljšo kratko zgodbo, je plodovit ustvarjalec. Njegov literarni opus obsega zbirko pravljic, 4 dramska dela in 9 romanov. Zadnji izmed njih je Preobrat. V njem nas z napeto zgodbo, polno trupel in spletk, popelje v svet hibridnega kapitalizma in sistemske korupcije, v katerem se meja med politiko, gospodarstvom in organiziranim kriminalom popolnoma zabriše. Več o romanu nam Matej Polik pove v oddaji Izšlo je ob 17.

0: Zakaj nodul obliži?
1: Za mojo hrtenico.
2: Za delo brez bolečin.
0: Nodul obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodul obliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: zaboravlja, a hoće da si šef. Da si šef.
1: Andraž Hribar, še eden od sopotnikov na prvem. To popoldne, ki je prineslo zastoje in čakanje, naj bo pot s takšnimi drugačnimi izzivi kljub temu čim bolj prijetna. Dodali bomo še utrinek do poldneva na prvem, ki je bilo raznovrstno in živo. Tudi današnja medicinska oddaja Ultrazvok, ki jo pripravlja Iztok Konc, se je začela kot reportaža.
2: Prejšnji teden sem sedel na kolo. Pedala, promet, semaforji, nekaj kilometrov po Ljubljani. Cilj? Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Prav primerna pot za oddajo o fizioterapiji in gibanju. O tem, kaj se zgodi, ko je gibanja premalo, in o tem, kako koristno je, če ga je ravno prav, še posebej, kadar zbolimo.
1: To je torej kolega Iztok Konc, ki ga je sogovornik na inštitutu Soča, fizioterapeut Janez Špoljar, z odgovorom na vprašanja hitro postavil na realna tla. Opozoril je namreč, da se ljudje premalo gibamo in preveč sedimo. Fizioterapeut Špoljar.
3: V Sloveniji petina ljudi ne dosega priporočil za ukvarjanje z zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnostjo. Več kot četrtina ljudi pa ne dosega priporočila za omejevanje sedečega načina življenja, ki pravi, da naj bi sedeli na dan največ 7 ur.
1: Koliko gibanja torej potrebujemo in zakaj ga je v našem vsakdanu pogosto premalo? Kako premagati sedeč življenjski slog? Fizioterapeut Janez Špoljar pravi, da je gibanje univerzalno zdravilo. Z drugimi slovenskimi kolegi in kolegicami se je pridružil letošnji svetovni pobudi, ki opozarja na pomembno vlogo gibanja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Več o tem izveste, če našo oddajo Ultrazvok poiščete na spletu med podcasti in v aplikaciji Spotify. Popolnoma v gibanju pa so danes tudi študentke in študenti. Kaj pričakujejo od novega študijskega leta in kaj jih časa čaka, boste na prvem slišali po 16. uri, še prej pa celovit pregled dogajanja doma in po svetu, v dogodkih in odmevih čez 15 minut.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
5: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
8: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Se odločate za fasado?
10: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
9: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
10: Več na caparol.si.
11: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
12: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
11: Foglove kapljice smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
13: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predlagani rebalans letošnjega proračuna v državnem zboru tudi danes razdvaja poslance. Vlada trdi, da z njim popravlja napake prejšnje vlade, finančni minister Andrej Šircelj pa zagotavlja.
2: Načrtovani primankljaj se ne povečuje, z drugimi besedami ostajamo v okviru fiskalnih pravil.
1: Med očitki opozicije je tudi izpraznjenje rezervnega sklada za prihodnje pokojnine. Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
3: V letu z najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
1: Novomeški Revoz dokazuje, da je proizvodnja avtomobilov v Evropi še lahko konkurenčna. Podjetje letos širi obseg modelov in kadrovsko zasedbo. Predsednik uprave Jože Bele.
4: Naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodnjo v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
1: Počitnice so se končale tudi za študente. Prag predavalnice danes prestopilo dobrih 15 tisoč brucev, skupno je vpisanih približno 80 tisoč študentov, ki novo študijsko leto začenjajo s podobnimi željami.
5: Samo, da mogoče končam, pa dobim diplomo.
6: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
7: Po prvem predavanju mi je bilo ful fajn, tako da upam, da bo še naprej tak.
1: Slovenija bo prihodnje tri dni gostila eno največjih športnih prireditev doslej. Jutri se namreč začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Kakšna so pričakovanja organizatorjev?
8: Vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno.
1: Z začetkom jeseni se povečuje onesnaženost zraka s trdnimi delci. Pristojni pred kurilno sezono opozarjajo k pravilni skrbi za kurilne naprave.

0: Hodni dnevi bodo sicer še precej sončni in topli. V dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Vlada in parlament sta se danes ukvarjala z državnim proračunom. Medtem ko je državni zbor popravljal proračun za letos, je vlada začela obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti. Oba zaznamujejo rekordna poraba, drugačne vsebinske prioritete vlade in opozorila glede tveganj za kršenje fiskalnih pravil. Vlada proračunske seje še ni končala, podrobnosti je še usklajevala z najnovejšimi podatki o gospodarskih gibanjih. Potrjevanje proračunskega svežnja je zdaj predvideno za ta konec tedna. Vlada bi sicer morala te predloge po pravilih že do konca septembra posredovati v državni zbor. V parlamentu pa se nadaljuje medsebojno obtoževanje vladajoče koalicije in opozicije o tem, kdo je odgovoren za ugodnejšo gospodarsko rast, kdo je kopal proračunsko luknjo in kakšne bi morale biti prednostne naloge države. Nekaj poudarkov razprave povzema Erika Štular.
1: Rebalans povečuje izdatke za milijardo na 18,8 milijarde evrov. Dodatnih 300 milijonov gre za obrambo, po 200 za izobraževanje in socialo, je pojasnival predsednik vlade Janez Janša.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, ki je sprejemalo obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
1: Zaradi ugodnejše gospodarske rasti od predvidene kljub večjim izdatkom primankljaj ne bo bistveno višji. Finančni minister Andrej Šircelj.
3: Primankljaj se ne povečuje, ostajamo v okviru fiskalnih pravil. S tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij.
1: A opozicija je kritična tako glede dodatnega trošenja kot glede vladnih prioritet. Vaši očitki, da je Golobova vlada zadušila gospodarstvo in predala katastrofalne javne finance, so se izkazali za neresnične, so ponavljali poslanci Svobode. Klemen Boštjančič.
4: V letu za najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
1: Za tekoče financiranje boste izpraznili poseben proračunski sklad za prihodnje pokojnine, ki se je polnil desetletje. Zdravstveni blagajni rebalans jemlje 100 milijonov, so ponavljali. Darko Ratajc, SD.
5: Več sredstev usmerja obrambo in represivno področje, medtem ko so na nekaterih področjih pomembni za delovanje države in kakovost javnih storitev, sredstva zmanjšujejo in ne sledijo potrebam. Predlagana razporeditev javnega denarja ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države.
1: Razvojni vidik rebalansa je okrnjen zaradi referendumske blokade interventnega zakona, je odgovarjala vladna stran. Strukturne ukrepe za zmanjšanje razkoraka med obveznostmi proračuna in trajnimi viri pa napovedala o prihodnjih proračunih.
0: Na eni strani ogorčenje in dvignjene obrvi, na drugi strani zadovoljstvo in poudarjanje kompetenc. Vrstijo se odzivi na sestavo strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, ki ga je včeraj ustanovil minister za izobraževanje Borut Rončevič. Sindikat vzgoje in izobraževanja moti dejstvo, da so med 26 člani sveta trije predstavniki delodajalcev, predstavnikov sindikatov pa v njem ni. Hkrati opozarjajo tudi na pomankanje praktikov v svetu. Izkušenj in kompetenc nam ne manjka, pa odgovarjajo nekateri člani sveta, ki v ospredje postavljajo strokovno razpravo. Prispevek Jureta Čepina.
6: Iz pregleda imen članov sveta je zelo težko izluščiti nek racionalen princip, po katerem so bili vanj imenovani, pravi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.
7: To so posamezniki, za kateri ne vemo, s čim so se kvalificirali. Hkrati pa je organizirano učiteljstvo je pa izključeno povsem očitno. Gre za arbitrarno politično odločitev, oni ne bodo sodelovali pri reformi. Pika.
6: Svoje presenečenje nad sestavo sveta so izrazili tudi v zvezi aktivov svetov staršev. Predsednica Lara Romih pravi, da so kot krovna starševska organizacija pričakovali vabilo.
8: Do sedaj smo namreč tudi bili del takih strateških skupin. Mi namreč ne podajamo osebnih mnenj, ampak širšega. In tam so včasih mnenja pri določenih tematikah tudi različna in to je pomembno, da se preda naprej.
6: V svetu smo tudi posamezniki, ki zelo dobro poznamo operativno raven sistema vzgoje in izobraževanja in vsak dan delamo z otroki, starši in pedagoškimi delavci, pa pravi prorektor za izobraževanje na Univerzi Alma Mater Europea Sebastian Kristovič.
9: V svetu sem iz vidika poznavanje vzgojno-izobraževalnega sistema, sem tudi predstojnik specialističnega programa logopedagogika, to je ravno celostni pristop v vzgojno-izobraževanju. Za mene je zlato pravilo in izhodišče to, da politika mora omogočiti pogoje, da stroka deluje avtonomno, in tega si res želim.
6: Kot ravnatelj bom lahko v delo sveta prinesel predvsem svoje izkušnje iz šolske prakse, pa pravi edini predstavnik osnovnošolskih ravnateljev Borut Stojilković, ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad.
10: Lahko vsak s svojim znanjem za svojo specifiko pove svoje mnenje oziroma sooči svoje poglede. Tudi sam sem član društva ravnateljev po drugi strani in verjamem, da bomo uspešno skupaj sodelovali, seveda v dobrobit znanja šolstva in pa naše celotne skupnosti.
6: Novomeški župan Gregor Macedoni, prav tako član sveta, je spomnil na dejstvo, da je ustanovitelj osnovne šole lokalna skupnost, zato je prav, da je v svetu tudi predstavnik lokalne samouprave.
0: Norveški državljan Christian Mo je ob pomoči pravne mreže za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, ki je državljanom tretjih držav oduzela volilno pravico na lokalnih volitvah. Čeprav je časa zelo malo, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo mora volilne imenike sestaviti do 30. oktobra, Mo upa, da se bodo ustavni sodniki tokrat, drugače kot v primeru predloga opozicijskih poslancev, odločili za začasno zadržanje izvajanja zakona, poroča Žiga Fabian.
11: Norvežan Christian Mo v Sloveniji neprekinjeno živi zadnjih 24 let. Udeležil se je 5 lokalnih volitev in 1 lokalnega referenduma.
12: To razumem kot svojo meščansko dolžnost, ampak tudi kot nekakšno potrdilo skupnosti, da spadam sem.
11: Mo izpostavlja, da so državljani tretjih držav pravico, ki so jo imeli od leta 2002, izgubili zaradi arbitrarne odločitve zakonodajalca, ki je bila sprejeta
12: brez obrazložitve, po skrajšanem postopku, v volilnem letu, nekaj mesecev pred volitvami. Tega nisem mogel mirno gledati.
11: Zato se je povezal s pravno mrežo za varstvo demokracije. Pravna svetovalka Kaja Gajšek pojasnjuje, kako se Mojeva pobuda razlikuje od zahteve za oceno ustavnosti, ki so jo v začetku septembra vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice.
13: Torej najprej glede samih zatrjevanjih okoliščina. Ne? Mi zatrjujemo tudi poseg v osebno dostojanstvo, poleg kršitve načela enakosti se osredotočamo pa tudi na potencialno diskriminacijo. Poleg tega pa naša pobuda, in to je ključno v bistvu, se osredotoča na konkretnega posameznika.
11: V pravni mreži ustavnemu sodišču torej predlagajo naj pretehta, kakšne posledice ima novela zakona za pravice posameznikov. Pravni svetovalec Peter Podržaj ob tem poudarja še en pomemben vidik vložene ustavne presoje.
14: Upamo, da bomo s tem, tudi če ne bi prišlo do začasnega zadržanja, prišli do vsebinske odločitve, ki bi bila za Kristjana in vseh ostalih 100.000 tujcev v Sloveniji ugodna.
11: Do prvega kroga lokalnih volitev, ki bo 15. novembra, je še 46 dni.
0: V Sloveniji se danes mudi izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sežurni. Med obiskom tovarne Revoz v Novem mestu je poudaril pomen ohranitve proizvodnje avtomobilov v Evropi. V Revozu pa za uvedbo novih modelov in druge izmene zaposlujejo nove delavce, med katerimi je več kot polovica tujcev, največ z Daljnega vzhoda, več Jože Žura.
15: Izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourné se v Revozu prepričal, da se tudi v Evropi da konkurenčno proizvajati avtomobile.
16: Et que dans l'objectif de la commission, les choses sont très claires, garantir la production.
15: Cilj Evropske komisije je ohranitev proizvodnje avtomobilov v Evropi, je povedal Stefan Sejourné, ki se je dopoldne srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. V Revozu se v manj kot 2 letih od uvedbe projekta na proizvodne trakove postavili 3 nove modele električnih vozil. V začetku leta Twingo, prejšnji mesec Dacia Spring, do konca leta pa se jim bo pridružil še Nissan Pixo. Predsednik uprave Jože Bele.
17: V zadnjem letu smo zaposlili nekje 700 novih operaterjev in do konca leta bomo nadaljevali zaposlovanjem. Torej, naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodno v 2 enakomernih izmenah, in sicer nekje 600 vozil na dan.
15: Do konca leta bodo število zaposlenih povečali še za 300, med novimi sodelavci je več kot polovica tujcev, med njimi prevladujejo delavci iz Filipinov.
17: Pri tem spoštujemo vsa pravila in skrbimo za, da je nastanitev skladna z današnjimi standardi.
15: Je še povedal predsednik Revozove uprave Jože Bele.
0: Vodstvo avtomobilskega proizvajalca Volkswagen je napovedalo enostranski odstop od številnih pogodb, ki urejajo delovna razmerja, tudi od krovne kolektivne pogodbe. Pred podjetjem so težki tedni, delavci napovedujejo močan odpor, v prihodnjem letu pa grozijo z množičnimi stavkami, ki bi ohromile proizvodnjo. Iz Berlina Maja Derčar.
18: Uprava očitno misli, da nas lahko izsiljuje, pravi predsednica delovskega sveta Volkswagena Daniela Cavallo. Sindikati so se do konca leta zavezali, da ne bodo stavkali, po 1. januarju pa se to lahko spremeni. Protesti, ki ne vplivajo na proizvodnjo, pa potekajo tako rekoč vsak teden, v ritmu napovedi vedno novih rezov in varčevalnih ukrepov. Vodstvo Volkswagena bo do konca leta odpovedalo večino kolektivnih pogodb, tudi krovno. Na kocki so dopust, 35-urni delovni teden in odpovedni roki. Korak ni nepričakovan, Volkswagen že od leta 2024 zmanjšuje število zaposlenih, s časoma jih načrtuje 100 tisoč manj v Nemčiji in po svetu, skupaj z zaprtjem 4 tovarn v Nemčiji. Zaradi slabšega poslovanja in težav v Porscheju želi prestrukturiranje pospešiti. Z odpovedjo kolektivnih pogodb si uprava po lastnih besedah odpira dodaten prostor za pogajanja oziroma stopnjuje pritisk. Ugiba se, da želi delavce znova prisiliti v 40-urni delovni teden ob enakem plačilu, kar bi pomenilo nižjo urno postavko. Manj zaposlenih in daljši delovni čas se pri tem ne izključujeta. Tovarne bi lahko z nižjimi stroški ohranile konkurenčnost. Nemško avtomobilsko združenje pa je med tem opustilo še zadnje zadržke glede Kitajske in od Berlina ter Bruslja zahteva ostrejši odgovor na vse močnejšo kitajsko konkurenco.
0: Države članice Evropske unije so potrdile nova pravila za učinkovitejše vračanje ljudi brez pravice dobivanja na območju unije v tretje države. Uredba, ki dopolnjuje junija uveljavljen pakt o migracijah in azilu, članicam Evropske unije omogoča hitrejše vračanje migrantov in odpira pot do vzpostavitve centrov za vračanje migrantov zunaj območja Evropske unije. Več pa naš dopisnik Adrian Bakič.
19: Evropski notranji ministri so na zasedanju v Luksemburgu, iz Slovenije se ga udeležuje državni sekretar Denis Zobarič, dokončno prižgali zeleno luč za uveljavitev strožjih pravil vračanja nezakonitih migrantov v tretje države. Uredbo je potrdilo 23 držav, tudi Slovenija, Belgija se je vzdržala, Španija pa je kot edina nasprotovala reformi, ki natančno določa postopke vračanja oseb brez pravice zakonitega bivanja v Evropski uniji, pospešuje vračanje migrantov, za katere bodo ocenili, da predstavljajo varnostno grožnjo, državam članicam pa tudi omogoča vzpostavitev centrov za pridržanje v tretjih državah. Peterica držav že pripravlja načrte za vzpostavitev teh centrov, a še ne razkriva, kje. To je trd oreh. V naslednjih mesecih se moramo pogovoriti o pripravljenosti druge strani. To naj bi bili dolgoročni sporazumi, ki bodo vzdržali tudi sodne postopke in odločitve. Potreben bo čas, a predvidevam, da bomo dogovor lahko dosegli letos, je v Luksemburgu povedal nemški notranji minister Alexander Dobrindt. Na današnjem zasedanju ministri 27-erice sicer tudi razpravljajo, kako okrepiti odzivnost Evropske unije v primeru izrednih razmer, kakršen je bil udor več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuto konec julija. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner sicer poudarja, da se je število nezakonitih vstopov na območje Unije v zadnjih dveh letih zmanjšalo za 55%, kljub temu pa za okrepitev varnosti in odpornosti zunanjih meja med drugim napoveduje okrepitev vloge Evropske agencije za obmejno in obalno stražo Frontex, pa tudi razpravo o uporabi novih tehnologij, tudi dronov, za zaščito meja in kritične infrastrukture.
0: Ameriško vrhovno sodišče je ta teden vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje deportacije priseljencev v države, ki niso njihova domovina. Dokončna odločitev glede tega naj bi bila sicer znana decembra letos. Obenem pa to ni edino zaostrovanje politike priseljevanja ameriške vlade, ki je pritrdilo najvišje sodno telo Združenih držav. Iz Washingtona Andrej Stopar.
20: Konzervativna večina devetčlanskega vrhovnega sodišča ZDA v razmerju 6 sodnikov proti 3 je do decembra dovolila deportacije priseljencev v tretje države. Tako ameriška kot mednarodna zakonodaja sicer pripoveduje izgon ljudi v države, kjer obstaja verjetnost mučenja. Ameriško vrhovno sodišče meni, da je zaenkrat dovolj zagotovilo zunanjemu ministru Marku Rubiju, da ciljna država tega ne bo počela. Sodišče se očitno ni zmenilo za poročila o primerih nasilja in celo izginoti deportiranih posameznikov. Na podoben način so se ameriški vrhovni sodniki odločili junija, ko so Trumpovi vladi omogočili izničenje posebnega statusa, ki je nekatere kategorije prosilcev za azil varoval pred izgonom v domovino. Eliot Spagan, agencija AP. Vrhovno sodišče je odločilo, da je Trumpova vlada ravnala v okviru pooblastil, ko je odpravila začasno pravno zaščito za približno 350 tisoč priseljencev iz Haitija in 6 tisoč iz Sirije. A ta odločitev lahko vpliva na položaj 1,3 milijona ljudi iz 17 držav, ki jih ščiti začasni pravni status, ki Ministrstvo za domovinsko varnost dovoljuje odredbo, da ti ljudje lahko ostanejo v državi in delajo do 18 mesecev, če presodijo, da bi bila njihova varnost v domovini ogrožena zaradi naravnih katastrof, kot so potresi ali zaradi političnih napetosti. A medtem, ko je junijska odločitev zadevala ljudi z že tako začasnim statusom v ZDA, odločitev vrhovnih sodnikov ta teden pretežno zadeva ljudi s kriminalnimi dosjeji, ki jih matične domovine ne želijo sprejeti, ZDA pa ne želijo obdržati na svojem ozemlju. Nižje sodišče je to vrste deportacije začasno prepovedalo, a je vrhovno sodišče to odločitev razveljavilo do decembra. Takrat ne bi deveterica vrhovnih sodnikov dokončno odločila o pristojnosti nižjega sodišča v tem primeru, o tem, ali ta odločitev velja za vse migrante, ki jih to zadeva, in o splošni zakonitosti politike priseljevanja vlade Donalda Trumpa.
0: Motiv za včerajšnji domnevni poskus strmoglavljenja potniškega letala družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Izrael za zdaj še ni znan. Osumljeni omanski kopilot, ki je zabodel indijskega pilota, naj bi deloval sam, so sporočili iz Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da preiskava osumljenca poteka v Saudski Arabiji, kjer je letalo zasilno pristalo po posredovanju potnikov, ki so obvladali napadalca. Po njegovih navedbah naj bi bil podvržen islamski radikalizaciji. Netanjahu je tudi izrazil upanje, da ga bodo prepeljali v Združene arabske emirate, ki so pristojni za preiskavo, saj je letalo registrirano v tej državi.
2: Dogodki in odmevi.
0: Na univerzah, prav tako na Univerzi v Mariboru, se je danes začelo novo študijsko leto. Predavalnice je znova napolnilo več tisoč študentov, med njimi tudi bruci, ki šele vstopajo v univerzitetno okolje. Univerza v Mariboru združuje 17 fakultet in ponuja 164 študijskih programov. Ob začetku novega študijskega leta pa smo preverili tudi, kakšni so trendi pri vpisu in s kakšnimi pričakovanji v novo leto vstopajo študentje. Aleks Horvat.
21: 1. oktober je za študente pomenil vrnitev v predavalnice, za bruce pa začetek povsem novega obdobja. Prvi dnevi so namenjeni predvsem spoznavanju fakultet, urnikov in novih obveznosti, z novim študijskim letom pa prihajajo tudi novi cilji. Študente smo vprašali, kaj pričakujejo od letošnjega leta in kakšne načrte so si zastavili.
22: Samo da mogoče končam pa dobim diplomo. Samo to.
23: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
22: Mislim, da bi se rada imela fajn. Prvo leto sem na faksu, tako da za zdaj po prvem predavanju mi je bilo ful fajn. Tako da upam, da bo še naprej tak.
24: Narete letnik, tako kak prejšnji letnik tudi.
25: In upam, da bom tudi tako uspešno, kot sem prejšnjo leto zaključil.
26: Pa zdaj še njem prvi letnik magisterijo, tako da bomo videli, mislim. Zaključiti se vedajo, to pa jo.
21: Medtem, ko eni želijo predvsem uspešno opraviti izpite in napredovati v višji letnik, drugi že razmišljajo o zaključku študija, izmenjavah ali prvih izkušnjah na trgu dela. Na Univerzi v Mariboru ob začetku študijskega leta spremljajo tudi gibanje vpisa. O tem, na katere programe je največji naval prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
27: Bi skoraj rekla, da zdaj v zadnjih nekaj letih nekih velikih pretresov ni. Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
21: Za študente se zdaj začenja zimski semester in z njim več mesecev predavanj, vaj in drugih obveznosti. Za bruce bo to predvsem čas prilagajanja na nov način dela, preden jih v začetku prihodnega leta čaka prvo izpitno obdobje.
0: Pred vrati je kurilna sezona, ko postane vprašanje kakovosti zraka še posebej pomembno. Pomemben onesnaževalec zraka v tem obdobju pa so predvsem mala kurišča. Zato je treba vedeti, kako pravilno kuriti, kakšno gorivo uporabljati, kako pravilno skrbeti za kurilne naprave in dimnike ter kdaj je smiselno zamenjati stare kurilne naprave. Raziskave sicer kažejo, da se zavedanje o pomenu kakovosti zraka povečuje, hkrati pa ostaja veliko prostora za spremembe, tako pri ravnanju posameznikov kot pri ukrepih države. Prispevek Roberta Škorjanca.
1: V hladnih in brezvetrnih dneh se onesnaženi zrak zaradi geografskih in meteoroloških značilnosti Slovenije teže razreči, zato je pravilno kurjenje pomemben prispevek posameznika k čistejšemu zraku, izpostavlja vede generalna direktorica Direktorata za okolje, naravo in podnebje Štefanija Novak.
2: Da mora biti kurilna naprava skupaj z dimnikom tehnično ustrezna in redno vzdrževana. Druga stvar je pravilna uporaba suhega lesa. Pomembno je, kdaj je bilo drevo podrto, les pa zračno sušen vsaj eno leto. Tretjič, v kurilno napravo nikakor ne sodijo odpadki.
1: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM, pravi Tanja Koleša iz Arsa.
3: Mala kurišča k skupnim izpustom PM10 na nivoju države prispevajo 53%, PM2 pa pol pa kar 70% vseh delcev.
1: Dobra novica pa je, da je v zadnjem desetletju opazen trend zmanjševanja, kljub temu pa vsaka kurilna sezona še vedno ostaja pomemben izziv. Veliko lahko storimo tudi z rednim vzdrževanjem naprav, ki ni zgolj formalna obveznost, ob tem je zaskrbljujoč podatek, da kar 60% kurilnih naprav ni pregledanih. To je, po besedah Sebastiana Zupanca, zbornice komunalnega gospodarstva, posledica prehoda iz koncesijske ureditve na prostotržni sistem. Zato napoveduje določene spremembe.
4: Reden nadzor, letne, bom rekel, spremljanje preko računalniškega sistema, opozarjanje posameznikov, če nimajo izvedene kurilnih naprav.
1: Odločimo pa se lahko tudi za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav z novimi, kjer so nam na voljo tudi finančne spodbude preko Eko sklada.
0: Jutri se pri nas začenja evropsko kolesarsko prvenstvo. Osrednje prizorišče bo v Šenčurju, kjer bo cilj vseh dirk, nekatere cestne pa se bodo začele v Ljubljani. V traso so vpete ceste 12 občin, na prvenstvu pa bo tekmovalo več kot 800 kolesarjev in kolesark iz vse Evrope. Organizatorji pozivajo k strpnosti v prometu in športnemu navijanju. Več Uroš Volk.
5: Takšne športne prireditve v Sloveniji še ni bilo, pravijo organizatorji. Logistično zanesljivo, že prvi konec tedna, od petka do nedelje, ko so na sporedu cestne preizkušnje, bodo potekale delne in mobilne zapore cest iz središča Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke in Kranja do Šenčurja. Od tu naprej je speljan krog preko srednjega klanca na Možjanco, ki ga bodo karavane prevozile večkrat. Na tem najbolj atraktivnem delu je pričakovati tudi do 20.000 navijačev, koliko se jih bo razporedilo po preostanku trase, pa so zgolj ugibanja. Generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaš Poljanec.
7: Naš stadion ali pa naša arena je praktično vseh 200 km iz Ljubljane preko potem Škofje Loke, Kranja, Kamnika do samega kroga. Vendar pa seveda vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, veliko ljudi, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno in brez kakšnih hudih prometnih zamaškov ali pa česa podobnega.
5: Prvenstvo, glavnino sredstev prispeva država, bo stalo približno 3.600.000 evrov, na njem bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev, Slovenija pa bo z 42 prisotna na vseh 14 dirkah v 5 tekmovalnih dneh. Ambasador dirke, naš nekdani poklicni kolesar Kristijan Koren, vidi domače prvenstvo kot prednost za našo reprezentanco.
8: Prednost je, prvič je že ta adrenalin, ko tekmuješ doma pred domačimi gledalcmi in tu bo res ena procesija in en kup slovenskih zastav, domača dirka, to bojo trgali asfalt, če tako se mal pošalim.
5: To bo še ena imenitna priložnost za turistično promocijo države, televizijsko sliko in zvok pa bo v Evropo in svet pošiljala RTV Slovenija.
0: Tudi v športnih minutah bo v ospredju začetek evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo gostila Slovenija. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popoldneva želimo.
6: Še manj kot 24 ur nas loči od prvih dirk na domačem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo med Ljubljano in Šenčurjem potekalo do 7. oktobra. Uvodni dan prinaša preizkušnji mlajših članic in članov, sobota in nedelja v ospredje postavljata dirki v elitni konkurenci. Več Miha Trošt.
9: Jutri ob 9. uri se bo v Šenčurju s cestno dirko mlajših članic začelo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V začetku popoldneva se bodo za naslov evropskega prvaka pomirili še mlajši člani. Eden od vrhuncev prvenstva bo nedeljska dirka v moški elitni konkurenci. Slovenija bo kljub odsotnosti Tadeja Pogačarja na startu z močno zasedbo. Nastopili bodo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Ob njih bo na startu še kar nekaj zvenečih imen, med njimi Belgijec Remko Evenepoel in Danec Mats Pedersen. Kolesarje čaka slabih 200 km in 5 zaključnih krogov v okolici Šenčurja. Sobota prinaša dirko v elitni ženski konkurenci. Tekmovalke čaka 130 km in 2 zaključna kroga. Slovenijo bodo zastopale Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Vse dni bomo prvenstvo podrobno spremljali na valu 202.
6: Košarkarji Olimpije so sinoči sezono v evropskem pokalu začeli s tesnim porazom proti Burgosu, rokometaši Slovana pa so v evropski ligi zmagali na težkem gostovanju v Tatabanji. Slovan je vodil vso tekmo, izjemen strelski večer je imel Tim Cokan, ki je 16 goli iz 19 strelov zasedel vrh lestvice strelcev v prvem krogu. Madžari so na papirju veljali za resnega kandidata za napredovanje v drugi del tekmovanja, v katerega se iz skupine 4 prebijeta le 2. Presenetljivo visoko, za kar 11 golov je doma islandski Valur premagal danskega Morsti. Prav Islandci bodo prihodnji teden gostovali v Tivoliju. Pred judoisti je osrednji izziv letošnjega leta. Svetovno prvenstvo bo po 8 letih spet v Bakuju v Azerbajdžanu, kjer se bo predstavilo 8 slovenskih borcev na tatamih. O tem zdaj Dare Rupar.
10: 4 predstavnice bodo nastopile med ženskami in 4 pri moških. Na svetovni lestvici je med našimi najviše Metka Lobnik, ki je na visokem 3. mestu. Mariborčanka, ki je tako kot drugi zadnji del priprav opravila v Nemčiji, pa o tem noče niti razmišljati.
11: Skušam se čim manj obremenjevati z lestvico, s točkami, tudi z temi za kvalifikacijskimi se ne ukvarjam. Ne vem povedati nič kaj o nasprotnicah, zato ker ne gledam prijav, tudi ne vem, kdo vse je, kdo so nosilci, kje sem jaz, tako da to zelo težko komentiram.
10: Čeprav je bila v zadnjih mesecih poškodovana, je blizu mesta nosilke tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki jo po vratku na blazine takoj segla na zmagovalni podest. Obe slovenski mladinski evropski prvakini pa bosta v tem letu še zvesti mladinskim izzivom, saj jo čaka še svetovno prvenstvo v tem starostnem razredu. Tekmovanje v Bakuju prinaša tudi obilo točk na lestvici, ki vodi na olimpijske igre v Los Angelesu. Med 4 v moški konkurenci je v tem letu največ pokazal David Štarkel, ki bo v nedeljo tudi prvi, ki bo stopil v tekmovalno areno ob Kaspijskem morju.
6: Peking gosti enega najmočnejših namiznoteniških turnirjev svetovne serije. Deni Kožul je bil uspešen v prvem krogu kvalifikacij. Slovenca v naslednjem krogu čaka Ivor Ban. Darko Jorgič bo na Kitajskem v glavnem delu žreba 10. nosilec, slovenska igralca Jorgič in Kožul pa bosta v Pekingu skupaj zaigrala tudi v dvojicah.
12: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Uroš Macura.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
16: Vreme.
12: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, na cesti Izola Strunjan v obe smeri, zaradi popoldanske prometne konice, pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Ura pa bo zdaj 16 in 2 minuti. Poslušate prvi program Radia Slovenija. In še tole obvestilo. Obveščamo vas, da bodo jutri od 9.30 do 14.00 potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Slavnik. Med potekom del bo prišlo do izklopa vseh naprav in posledično tudi izpada oddajnikov DAB plus R1 in DAB plus R4.
15: Slovenska zemlja v pesmi in besedi.

0: Prvi je v vaši družbi 5:16 ob glasbenih spominih na vroče poletje na današnji 1. oktober, nekdaj poimenovan tudi Vinotok, ki poudarja jesenska praznovanja ob sadovih celoletnih prizadevanj. Feministična radost je naslov letošnjega 32. festivala Mesto žensk. Več o tem mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti boste lahko slišali malo po 18. uri v oddaji Svet kulture. V njej tudi o nizu dogodkov kot poklon ustvarjanju plesalca, ustvarjalca in pedagoga Mateja Kejžarja. Podrobneje pa tudi o razstavi Preteklost v rokah prihodnosti, ki so jo odprli v Arhivu Republike Slovenije ob 70-letnici delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje. Vsem tem torej ob 18. uri in 5 minut v oddaji Svet kulture. Kulturni mozaik letošnje jeseni bo zelo pisan in razgiban, študentski pa tudi. In ob začetku novega študijskega leta se na prvem študentkam in študentom posvetimo v nadaljevanju programa.
1: Na poti v tuje kraje, tja proti jugu, zgodne ure, nekje na morju. Morda čez dež na sever, v trip korakov i teče reke, v vele mestu. Ko noč bežim,

0: Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 16. Ljubljana, Murska Sobota in Slovenj Gradec, jasno 23. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto, jasno 22. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 23, piha vzhodnik 13 km na uro. Lisca jasno 16, Postojna jasno 21, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 26, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, piha vzhodnik 17 km na uro. Na Kredarici je pretežno jasno 7 stopinj Celzija in piha jugovzhodnik 13 km na uro. Tole pa so podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 17, letališče Lesce in Kočevje 21, Rudnopolje 14, Krvavec 11, Jezersko 19, Rogla in Vogel 13, Ravna na Koroškem Velenje Maribor pa tudi Krajinski park Goričko 22, Celje Hrastnik Ptuj in Bovec 23, Črnomelj in Ilirska Bistrica 24, Koper 25, piha zahodnik 20 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 26 in park Škocjanske jame 23 stopinj Celzija, piha burja s sunki do 37 km na uro.
1: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
1: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje.
4: Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples.
3: Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.
4: Vstop prost, več na f3zo.si.
5: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
6: Lepo pozdravljeni. Prvo oktobrsko popoldne letos preživljate v družbi prvega programa Radija Slovenija, 20 minut je čez 16. V vladi mirijo, da so skrbi glede plina pred začetkom kurilne sezone odveč, tako pri dobavah kot pri cenah, tako je namreč zatrdil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, čež da bo interventni zakon za razvoj Slovenije omogočil znižanje davka na dodano vrednost. Vlada je sicer danes v državni zbor poslala zakonski predlog o ukrepih za izredne razmere na notranjem trgu, s katerim naj bi omogočila učinkovitejši odziv na morebitne prihodnje krize, ki bi lahko vplivala na prost pretok blaga, storitev in ljudi ter na delovanje dobavnih verig. Podrobnosti o tem še niso znane. Operater trga z elektriko Borzen pa je danes objavil poziv, na katerega se lahko prevozniki v cestnem prometu prijavijo za subvencioniranje nakupa in namestitve novih pneumatik. Na voljo je skupno 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko pa je omejena na vrednost 150 evrov. Vloge bo mogoče vlagati v elektronski obliki prek spletne aplikacije Borzenovega centra za podporo konec tega meseca in do porabe sredstev.

moč. Kot votlina je obraz noči in iz nje odraz spominov plazi v temno se globino, kjer srce.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Z današnjim dnem se je začelo novo študijsko leto. Univerzitetna središča so spet napolnili študentje. V novo študijsko leto je skupno vpisanih nekaj več kot 69.600 študentov. Brucev je letos 15.300. Še dodatnih 10.000 študentov pričakujejo na višjih strokovnih šolah. V Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici in v Novem mestu so pripravili dobrodošlice študentom. V prestolnici bodo današnji 1. oktober končali s koncertom. Minister za izobraževanje Borut Rončević je v poslanici pred začetkom študijskega leta poudaril, da znanje ni le pot do diplome, pač pa je tudi sposobnost razumeti svet, kritično presojati informacije, iskati rešitve in ustvarjati. Utrip prvega dne novega študijskega leta je v sodelovanju z dopisniki Radia Slovenija strnila Jolanda Lebar.
2: V univerzitetnih središčih bo danes naprej spet živahno, po novem tudi v Novem mestu, kjer je z delom tudi uradno začela nova javna univerza. Posebne dobrodošlice za vse študente, še posebej pa za bruce, so pripravile tako univerze kot posamezne fakultete. Gremo najprej na Primorsko, kjer sta univerzi v Kopru in v Novi Gorici. Med bruci v Kopru je bila Tjaša Lotrič.
3: V bistvu sem si našla stanovanje tukaj v Kopru, si ga delim z eno kolegico. Ne vem, nimam nekih pričakov. Upam, da bo v redu. Meni se zdi, da bo, kakor sem gledala, na informativnih je bilo super, da se nekaj novega naučim, da bom dobila novo znanje in da mi bo pol to pomagalo za naprej na magisteriji.
4: Sem Jakob in sem iz Ajdoščine. Vpisal sem se na nov program matematika in računalništvo. V bistvu upam, da me bo še kar naprej zanimala matematika, da bomo dosti noha zvedli in po računalništvu, da se bomo dosti jezikov novih navadili. Študentskega doma nisem dobil, sem si pa poiskal potem privat stanovanje, ker sem ga dobil pa precej hitro. No. In tudi na zelo dobri lokaciji blizu faksa.
2: Ena od posebnosti univerzitete

0: univerze v Novi Gorici je, da je tako blizu sosednje Italije. Nekatere študente je privabilo prav to, nekateri v Italiji med študijem tudi bivajo. Univerza v Novi Gorici je za Bruce pripravila orientacijski dan v Vipavi. Mednje se je pomešala Katja Munih.
1: Zakaj ravno univerza v Novi Gorici?
2: Se mi zdi, da je program tukaj zelo dodelan, je bil tudi zelo dobro predstavljen in v bistvu to zelo potegnil samo ta kraj.
3: Všeč mi je bila tako, da je bilo več tem, da ni bilo osredotočeno samo na eno področje, pa ta neka zamenjava okolja, pa pač ljudi, pa to vse je neko jezikovno in kulturno različno področje, mislim, okolje, kar me je tudi potegnil.
1: No, živeli boste v Italiji, študirali v Sloveniji, je tudi to en dodaten čar tega vašega novega, te vaše nove poti?
2: Definitivno, se zelo veselim, tudi jezika italijanskega se že počas učim doma, skupaj z mamo. Ja, res v bistvu tudi čar je tega, da si bomo v bistvu delili okolje in z italijansko in slovensko stranjo.
3: Ja, se strinjam. Tudi tako raziskovanje, tudi študenca, sam raziskovanje teh malih ulic, pa pač Gorica je meni res lepo mesto. In pač všeč mi je tudi, da so se spomnili nekih novih, glih te avtobusi, ki pač peljajo iz Nove Gorice do Gorice in ta tunel, ki je v bistvu pač vse 20 minut peš do faksa in ali pa s kolesi. Tako da se mi zdi super tudi te neke nove, nove inovacije za potovanje pač preko meje.
1: Tako da vaša študentska izkušnja bo nekako hkrati v dveh mestih in v dveh državah.
4: Ja, sej, tudi to je bil en tak čar tega, ker imaš v bistvu to neko izkušnjo študiranje v tujini, si pa vsem toliko blizu Slovenije pa doma, da imaš še kar to neko fleksibilnost v bistvu.
1: Brucka ali kako?
5: Ne, jaz sem tretji letnik.
1: Kaj pa študiraš?
5: Animacijo na Akademiji umetnosti.
1: Zakaj si se takrat odločila za Novo Gorico?
5: Kar so ponujali, se mi je zdel še najboljši v Sloveniji, zato sem se odločila priti tam.
1: A ješ tudi izpolnil tvoje pričakovanja?
5: Načeloma ja, mi je fajn.
1: Kje si pa našla študentsko namestitev oziroma kako si rešila to vprašanje?
5: Ja, je bilo kar težko, najemam privat, ampak mi je študentska pisarna bolj pomagala najti cimro in prek tega tudi stanovanje.
0: Na univerzi v Novi Gorici je kar nekaj študentov iz tujine. Vsi pohvalijo lepo in zanimivo mesto, pa tudi študijske programe, ki so zanimivi. Nekateri med njimi so se že naučili tudi nekaj slovenskih besed. Na drugem koncu države v Mariboru je Univerza za Bruce že prejšnji teden pripravila uvajalne aktivnosti. Kot je Aleksu Horvatu povedala predstavnica študentske organizacije v Mariboru, Valentina Šulek, je za študente zlasti Bruce zelo pomembno vključevanje v študentsko skupnost oziroma v obštudijske dejavnosti.
6: Pripravljamo jo na študentski organizaciji Univerze v Mariboru razne projekte za študente, za obštudijske dejavnosti, temeljijo kar na dobrodelnosti, potem zabavni, interesni večeri, kot so naprimer študentski torki. Zdaj za začetek pa smo pripravili ta teden Welcome Weekse.
0: Sicer bo na Univerzi v Mariboru študiralo nekaj manj kot 500 Erasmus študentov. Kot pravi rektor tamkajšnje univerze Dejan Korošak, študijske izmenjave bogatijo tako študente kot univerzo.
7: Naša študijska izkušnja vsebuje torej, jasno kvaliteten študij, izvajanje predavanj, vaje, poleg tega vrsto drugih aktivnosti, ki jih organizirajo študentski sveti ali druge organizacije, tako da seveda ta socialni del študija življenja v Mariboru ali drugih mestih, kjer izvajamo študijske programe na fakultetah, je gotovo ključni del, predvsem tam, kjer pride do stikov med tujimi študenti in našimi mednarodnimi študenti iz Evrope in našimi študenti in podobno. Seveda izkušnje želimo tudi našim študentom, da se hvalijo preko Erasmus programa tu.
0: Zdaj pa še v Ljubljano, kjer je največja javna univerza. Študentje so ta trenutek že na tradicionalni prireditvi Pozdrav Brucem. Že do povdne pa so nekateri o svojih pričakovanjih povedali tole.
8: Pričakovanja so dobra, upam, da bomo spoznali veliko prijateljev.
9: Velika pričakovanja, menim, da ta nov korak v mojem življenju, da bo prinašal veliko znanja, veselja in seveda neprespanosti.
10: Ma ja, upamo, da bo šlo, ne vem, se bo treba učiti, ne? To je to.
0: Študijsko leto se je torej začelo, od jutri bo šlo zares. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob začetku tega leta dejal, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.

Bankovec za Dolar Plus in Luka Gljuvič na valovih prvega programa Radia Slovenija. Če vas sonce danes še ni premamilo na sprehod, vas pa morda neuradne, a zanesljive informacije iz več tudi elektronskih verov, da je jesen v naše gozdove že zanesla jurčke in preostale užitne gobe. Prehranska varnost je nekaj, kar se dotika vseh nas. Kmetijstvo niso samo sodobni stroji in subvencije, ampak tudi ljudje. Kaj pa, če kmet zboli? In če ne zdrži raznovrstnih pritiskov. O sistemskih rešitvah za duševne stiske naših kmetovalcev v današnjem studiu ob 17. torej čez 16 minut na valovih prvega.

Snake Mountain Blues po izboru Janeta Vebra. Na valovih prvega jesen s svojimi lepotami in izzivi je na pohodu, mi pa tudi naj bo kihanje in kašljanje čim dlje stran od vas. Na prvem z vami ostajata napovedovalec Renato Horvat in tonski mojster Uroš Macura. Luka Bregar pa vam želim prijeten četrtkov večer. Z mislijo, včasih, ko številni iščejo presečišča, so pomembne usporednice. Vse dobro.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Vsak sir ima svojo zgodbo, okusite jo.
3: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
2: Spoznajte naše sirarje. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
4: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
5: Ura je 17.
6: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
5: Vlada je z danes izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot. Odslej bodo ob torkih in sredah enotno začele delo ob 8 uri in končale ob 18.30 minut. Ob ponedeljkih in petkih ostaja veljavna enaka ureditev kot doslej. Vlada poudarja, da sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev. Plina v Sloveniji je dovolj, zato oskrba ni pod vprašajem, je po srečanju z dobavitelji zemeljskega plina dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zatrdil je, da je zakupljenih količin dovolj za celotno ogrevalno sezono. Cene za gospodinjske odjemalce se po njegovih besedah tudi zaradi geopolitičnih razmer ne bodo bistveno zvišale. Z dobavitelji se bo znova srečal sredi meseca. Ruski napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo so v več regijah povzročili izpade elektrike, navaja operater Ukrnergo. Potrošnike ob tem poziva k omejitvi porabe in zagotavlja, da popravila in obnovitvena dela potekajo povsod, kjer to dopuščajo varnostne razmere. V Kijevu so obstreljevali območje jedrskega raziskovalnega centra, tamkajšnji testni reaktor ni poškodovan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob obisku Kosova danes pozvala k institucionalni stabilnosti, saj da je ključna za napredek države na njeni poti v Evropsko unijo. Kosovo je edina država Zahodnega Balkana, ki še nima statusa kandidatke, pri čemer je premier Albin Kurti ocenil, da za to že izpolnjuje pogoje. Obljubil je tudi izvedbo vseh predvidenih reform. Belgijska policija je v obsežni operaciji v sodelovanju z več evropskimi državami razbila veliko kriminalno mrežo, ki je prek bruseljskega letališča v državo več let tihotapila kokain in konopljo iz Afrike in Amerike. Prijeli so 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, zasegli pa so tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Med sodelujočimi je bilo tudi letališko osebje. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, dnevne od 18 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo manj verjetna. Podatki o prometu. Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalam proti Mariboru, na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Skozi predor Karavanke bo promet danes po noči od 20. do 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Slišali ste poročila, ura bo 17.04 minute.
7: Poslušate Prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Ste se kdaj vprašali, kako se počutijo kmetje in kmetice, ki pridelujejo našo hrano? Ali pri delu od zore do mraka najdejo čas za svoje hobije, s katerimi si napolnijo baterije? Lahko kdaj rečejo, ne zmorem več, kam se lahko obrnejo v svojih stiskah? Danes bomo govorili o pomenu prepoznavanja in reševanja duševnih stisk, v katerih se kmetje in kmetice znajdejo zaradi vseh tržnih, investicijskih, vremenskih in drugih pritiskov. V kmetijstvu je ogromno nesreč in smrtnih nezgod. Teh je bilo samo letos že 12. Čisto vsaka od njih pomeni tragedijo za celotno družino. Kateri so razlogi za tako visoko stopnjo ogroženosti v tem poklicu, ki ima obenem najslabše urejeno socialno infrastrukturo? Čeprav kmetijstva ne poganjajo sodobno opremljeni stroji in subvencije, ampak ljudje, je socialna komponenta najbolj zapostavljena tema kmetijstva in celotne družbe v Sloveniji. Če ne bomo naslovili, ne moremo govoriti o trajnostnem kmetijstvu. O tem se bomo danes pogovarjali z gosti studija ob 17. To so Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo, v preteklosti tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Doktorica Liljana Šprah, poznavalka področja psihologije, raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani, tudi vodja projekta Polja moči. Ta se osredotoča na kmečko prebivalstvo, ki se sooča z različnimi izzivi na področju duševnega zdravja zaradi specifičnih okoliščin, v katerih živijo in delajo. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
1: Doktorica Majda Černič-Istenič, poznavalka socioloških tem na podeželju, raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani, med drugim skrbnica slovenskega partnerstva projekta Safe Habitus. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: In Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Pozdravljeni.
5: Lepo pozdravljeni.
1: Še enkrat, torej, dobrodošli vsi. Podatki sicer tujih raziskav o samomorilnosti kažejo, da je v tej skupini v poklicih kmetijstva, ribištva in gozdarstva 4-krat več samomorov od povprečja. Zelo malo pa vemo o tem, kaj je pripeljalo ljudi do tega oziroma kako bi lahko preprečili njihove stiske. Ta problematika se je vedno potiskala ob rob, a je tako velika, da terja ukrepanje države, če ne želi razpada kmetijstva v naslednjem desetletju. Janez Cigler Kralj, zdaj ste kmetijski minister in kot smo že v predstavitvi ali pa tudi kot se spomnimo, bili ste v preteklosti minister za delo, družino in socialne zadeve. Zdaj, kdo drug, če ne vi, lahko na tem področju doseže izboljšanje? Je dobrobit ljudi, ki delajo v kmetijstvu, med vašimi prioritetami?
2: Najprej bi rekel, da je vedno naslavljanje teh izzivov skupnostna zadeva. Ne? En sam človek lahko recimo na odgovornosti ministra lahko zelo podpre, lahko zelo spodbudi, lahko tudi usmeri ali pa da pozornost, opozori na nekaj, ampak rešili bomo to samo skupnostno stroka, potem
1: no,
2: ljudje z področja in pa predvsem lokalne skupnosti, v katere so pač ljudje vključeni. Gotovo pa sem bil že kot minister za socialo pred veliko preizkušnjo, pomoči pri reševanju stisk zaradi COVID epidemije. Se še dobro spomnim od tistega časa in lahko rečem, da smo se bolj ali manj uspešno takrat soočili s tem. Še danes so posledice tiste epidemije danes, pa lahko rečem, da sem soočen z nekim...
1: Se pravi na področju kmetijstva
2: na
1: zdaj?
2: Na področju kmetijstva in podeželja, gotovo s pojavom, ki pa je bil že desetletja nenaglašen, torej ni bil opažen ali pa je bil preslabo izpostavljen in na nek način tudi tabuiziran torej in odrinjen na rob. Veliko je težave zaradi tega, kot ste sami omenili, na kmetiji je najprej delo, ker so tam rejne živali, so posevki in tako naprej. Potem pa šele, če ostane kaj časa in verjetno si lahko vsi predstavljamo, da ga ne, je čas za vse ostalo. Kje je šele čas zase in za počitek in za svoje hobije? Tako da gotovo je to ena izmed naših prioritet. Ne samo za ta mandat, ampak mi moramo zastaviti naprej za mal daljši čas, da, da se s tem soočimo. Ni pa čist zapuščeno to področje, to bi pa gotovo kolegice že povedali, ker smo se že pred oddajo zelo dobro začeli ogrevati in veliko je projektov, enega izmed njih ste že omenili, Polja moči, je pa še nekaj drugih projektov, o tem pa v nadaljevanju. Ja.
1: No, v tem času od 10. septembra do 10. oktobra poteka promocijska kampanja Od zore do mraka, kje je meja, ki ozavešča o posledicah dolgega delovnika v kmetijstvu. To pa je sicer del večletnega projekta Polja moči, ki ga vodite vi, Liljana Šprah. Torej nekaj o namenu, kaj želite s tem projektom. Na kratko v tem prvem ogrevalnem delu pogovora.
3: Ja, tako kot je bilo že strani ministra povedano, mi dejansko želimo tudi v različnih laičnih javnostih dvigniti zavest o tem, kako pomembno je duševno zdravje pridelovalcev hrane. Duševno zdravje je bilo v Sloveniji že itak v zadnjih desetletjih na vseh poljih zanemarjeno. Pred leti, ko smo sprejeli resolucijo o duševnem zdravju, se je pa začelo več delati v praksi in takrat so počasi začeli prihajati ven tudi problemi nekaterih, recimo, ranljivih skupin in tukaj naš inštitut, ki se ukvarja že kar lep čas z področjem kmetovanja, z odnosi na kmetijah in tako naprej, ugotavlja, da je tam premalo pozornosti posvečeno počutje o duševnemu zdravju tistih, ki pridelujejo hrano. Mi se na drugi strani ukvarjamo s problemi, ne, odkupne cene in tako naprej. No, zdaj smo pa postavljeni pred eno veliko dilemo, ali bomo še imeli koga, ki bo kmetoval. Kako narediti ta poklic, recimo, bolj privlačen in ravno s to kampanjo želimo opozoriti, da pravzaprav obstaja tudi skupina ljudi, ki potrebuje neke posebne prijeme, posebno podporo, pozornost, razumevanje širše javnosti na tem področju.
1: In da je treba tudi zgraditi vso to neko podporno okolje. Tako. Majda Černič Istenič, v preteklosti ste poučevali sociologijo podeželja na biotehniški fakulteti, zdaj pa to naprej to področje raziskujete na SAZU. Kakšno je stanje v Sloveniji? Kaj povzroča stres, tesnobo, vse te spregledane težave kmetov?
4: Ja, raziskave v tujini, pa tudi pri nas, govorijo o tem, da ta problem ni povezan samo z enim razlogom, ampak da je zadeva povezana s kompleksnim ozadjem, tako z osebnim položajem posameznika, s položajem njegove družine, s položajem njega samega v delovnem okolju in seveda tudi z njegovim položajem v skupnosti in v družbi. Tako da vse skupaj je razlog, da so kmetje v takšnem stanju, kot so. Sicer ne moramo reči, da so vsi v...
1: Zdaj ste spostavili položaj kmeta.
4: Ja. Tukaj je pač... specifika delovnega okolja v kmečkem okolju posebej, kar želim izpostaviti, da je delovno okolje v kmečkem okolju v istočasno dom in tudi prostor dela in se prepletajo odnosi na družinski ravni in odnosi v delovnem okolju z drugimi, naprimer delavci z strankami, z nadzorniki, ki kontrolirajo, če kmetje izpolnjujejo zahteve.
1: In je to stalno bivanje in delo skupaj bolj zahtevno?
4: Ja, v bistvu ni ločnice med delovnim in nedelovnim, med zasebnim življenjem. Stalno se prepletajo vse te tematike in seveda tudi velike skrbi in kmet, kmetica težko izstopi iz tega okolja.
1: No, Zveza Slovenske podeželske mladine si med drugim prizadeva odpirati ta vprašanja, torej duševnega zdravja na podeželju, ker mladi želite kvalitetno življenje, to je seveda povezano s duševnim mirom. Doris Letina, kako pomemben je socialni, družbeni vidik kmetijstva za mlade in za tiste, ki se odločajo, ali bi ostali ali bi šli drugo poklicno pot?
5: Zelo, to je eden izmed vidikov, ki je trenutno najbolj zanemarjen. Vemo, da dohodkovna varnost je tista, ki vsem odloča, ampak ta socialna varnost pa potem prevesi. Torej, ni te ločnica med delom in prostim časom, skrbi, če hodiš v službo, skrbi ste sano, malo lahko ohladijo, ko prideš nazaj, tukaj pa tega
6: že
5: ni.
6: Že ko zamenjaš okolje.
5: Res je. In biti kmet postaja vedno bolj osamljen poklic. Vemo, da ta družba ni tako obširna kot kje druge in vse to nekako za visoko delovno obremenitvijo, za osamljenost zaradi te narave dela, potem mi smo normalizirali vzdržljivost, da kot kmet moreš biti trden. In pa seveda omejen dostop do te psihosocialne podpore vodijo k temu, da si ne moreš vzeti prostega časa in pa tudi ko pride do teh stisk, da nimaš opornega okolja, ki bi ga potreboval. In kot družba nekako ves čas zahtevamo dobrobit živali in dobrobit okolja, tudi kot ostali deležniki. Pozabili smo pa na dobrobit tistega, ki vse to zagotavlja, dobrobit kmeta. In treba se zavedati, če ne bo tega, če se ne bo kmet dobro počutil, tudi prehranska varnost, za katero si vsi zelo močno prizadevamo naše lepo zeleno podeželje, ne bosta več tako samoumevna, kot sta danes.
6: Tako izpostavili ste, najvišja vrednota na kmetijah je delo in to je postavljeno pred lastno zdravje in pred prosti čas in pred odnose. Lojze Kerin iz vinarstva Kerin, hiša Frankinje, je pred leti prevzel kmetijo, se usmeril v vinarstvo in je danes eden najbolj znanih posavskih vinarjev. O dolgem delovniku v kmetijstvu in o svojih izkušnjah na področju iskanja ravnotežja med delom in prostim časom pravi.
7: Ko sem sodeloval na anketi Statističnega urada Republike Slovenije in smo z gospo potem na koncu ugotovila, ker je tudi mene par stvari zanimalo, ugotovila v bistvu, da je povprečen delovnik zaposlenega v Sloveniji okrog 1700 ur, kmetje pa imamo povprečen delovnik 2700 ur. To se pravi, 1000 ur mi vzamemo časa svojemu zdravju, svojemu prostemu času, svojemu spanju, predvsem pa, ker je pa tudi zelo težko v bistvu svojim bližnjim. Vzajemo čas družini, otrokom, partnerem, kot v bistvu je to zelo zaskrbljujoče, ko ni več časa za počitek, ko ni več časa za druženje, ko ni več časa za v bistvu odnose v družinah, v bistvu so potem pa se začnejo dogajati te tragedije, katerim smo tudi priča za dnevno času. Jaz sam pri sebi sem opazil, da ko smo bili tudi v malo večjih gradnjah, ko je bilo poleg rednega dela na kmetiji, potrebno še postriti še vse administrativne zadeve, potem tudi pač gradnjo in sem bil ogromno odsoten od družine. Jaz sem pač opazil, kako v bistvu smo se z ženo na nek način tudi oddaljila. Takrat, kako tudi otroci so tudi čutili neke težave. In jaz sem že kar par let nazaj se začel tega zelo, zelo zavedati. In intenzivno v bistvu režem, kjer se le da, smo se odločili, nedelje pri nas ne delamo recimo, samo če je neka res više sila. Potem probamo si vzeti čas za dopust. Res je, da smo zelo inovativni v naši kmetiji in imamo kar nekaj inovativnih produktov in s tem smo lahko dosegli tudi mogoče malo boljšo vrednost. Ampak zavedati se moramo, da večina kmetij v Sloveniji prideluje hrano, to se pravi osnovna živila, krompir, mleko, jabolka, grozdje recimo. In na to oni ne morejo vplivati na svojo ceno. Oni pač prodajajo po rednih odkupnih cenih, ki jih določi nekdo drug. In tam v bistvu ni dovolj denarja, da bi zadeva zlaufala, da bi oni lahko preživeli in potem to, ko morajo kompenzirati še bolj z tem časom, da v bistvu ne zaposlijo nekoga, ampak delajo sami več, da delajo v bistvu še partneri, še mogoče otroci pomagajo. Recimo pri nas je primer, da moja dva starša, ki so oba v penziji, aktivno cele dni pomagajo na kmetiji. Da lahko mi funkcioniramo.
6: Minister Janez Cigler Kralj, če smo poslušali razmišljanje sogovornika, imamo kar nekaj istočnic za pogovor. Večina naših kmetov pa ima primarno proizvodnjo in brez kakršnega koli vpliva na ceno, na vremenske ekstreme, obremenjeni so z birokracijo, no in vse to izčrpava njihovo fizično in tudi duševno moč. Zdaj, ali na kmetijskem ministrstvu namenjate pozornost tudi temu, mehkejšemu področju v kmetijstvu, tistemu stanju, ko delu ni konca in ko so kmetje na robu obupa. vi lahko imate neke finančne spodbude in podobno, ampak imate kakšne druge ukrepe, recimo, a ne, da jim pridete na, naproti, ko so obupani?
2: Gospod Kerin je v bistvu predstavil realnost slovenskega kmetijstva, je pa on eden izmed, lahko rečemo, bolj, bolj se zaveda kot pa poprečje, verjetno, v slovenskem kmetijstvu in lahko rečem, da že to, da, da se zaveda in zavestno potem sprejema odločitve za razbremenjevanje in omejevanje delovnih dni in ločevanje delovnega in privatnega oziroma časa za počitek, kaže na to, da se zelo zaveda pač te nevarnosti, izgorelosti in pa slabih odnosov in vseh posledic, ki jih pač to prinese.
6: On ima to znanje. Ne?
2: On ima to znanje, nekako dela na tem, to, to zahteva kar veliko, veliko vlaganja, seznanjanja, branja, izobraževanja in tako naprej. Kakorkoli, dejstvo je, da Kmetijsko-gozdarska zbornica je opravila anketo med slovenskimi kmeti in je pokazala ta anketa, da je duševno zdravje na podeželju kar nizko, na nizkem nivoju. 64% kmetov se sooča s prekomernim stresom, 41% z nespečnostjo. To je zelo, zelo velik delež kmetov. 38%, kar je v bistvu skoraj enako kot z nespečnostjo, pa z izgorelostjo. In to, to so lahko rečem zelo zaskrbljujoči podatki. In najpogostejše duševne stiske pri kmetih so po tej anketi prekomeren stres, nespečnost, izgorelost, tesnoba, anksioznost in depresija. In tudi gospod Kerin je na posnetku izpostavil najpogostejše vzroke, ki jih tudi ta, ta anketa kaže in tudi realnost, ki jo doživljajo kmetje in sicer največji dejavniki tveganja, na katere pač kmetje nimajo, nimajo vpliva, ne? Nepredvidljivi dogodki v kmetijstvu, temu smo zdaj zelo priča, vremenske ujme in tržne razmere, spet lahko rečem v zadnjih 10 letih praktično skoraj vsako leto, nizke odkupne cene, zopet vidimo v mlekarstvu, v govedoreji trenutno, ne? Tudi pridelava krompirja, tudi v prižitih, ne? In spremembe kmetijske politike in zakonodaje, tudi temu so kmetje podvrženi v Sloveniji žal, ne? Stalno in pa administrativne obremenitve. In zdaj prihajamo k temu, kar ste me vprašali. Ali se tega zavedamo in kako gremo naproti? Eden izmed ključnih treh prioritet našega mandata, to sem si zadal takoj že in z, aktivno delamo za to s kolegi in kolegicami, je debirokratizacija in digitalizacija. To pomeni razbremenitev časovna in birokratsko-administrativna. Pa ne, da bi bilo to samo sebi namen, ampak je res, to, to sem že večkrat poudaril in še bom, ta čas, ki naj bo prihranjen, naj bo namenjen za izboljšanje odnosov na družinskih kmetijah, za to, da si vzamejo kmetje tudi čas zase. Ne samo, da je več časa za primarno kmetijsko dejavnost.
6: No, ampak kdaj bodo rezultati, recimo, te debirokratizacije? Sej to je vse tako zelo povezano z temi evropskimi standardi in vsem tem.
2: Ja, pa smo si večkrat v preteklih 10 letih žal sami naložili več, kot bi Evropa zahtevala od nas. In poglejte, čist konkretne stvari, čist konkretne poteze, ki že grejo v ta, to smer, so, da bomo ob finančni pomoči zaradi draginje energentov in mineralnih gnojil, šli, ko bo odlok potrjen, to bo kmalo, šli brez vlog. Torej, dodeljevanje pomoči brez vlog. Mi imamo, kolegice, res že vse podatke, zelo natančne v kmetijah in bomo lahko točno zračunali, ko bo dogovorjen odlok, po to, brez da bi mogli kmetje prihajati tja, izpolnjevati vloge, jih vlagati, čakati in tako naprej, bo to lahko dodeljeno. In to je naš, to je naš cilj tudi za vse ostale vloge v kmetijstvu. Jaz mislim, da je to možno. Na sociali smo to naredili pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, še prej so naredili to na financah pri dohodnini, tako da tudi pri kmetijstvu je to možno in že imamo to izkušnjo za samo.
6: No, še naprej, Majda Černič-Istenič, mogoče še vi kakšen komentar, sicer pa mogoče lahko tudi gremo naprej in vas vprašam, kateri viri socialnega stresa torej prevladujejo v Sloveniji?
4: Ja, raziskav o tem nimamo, ne? Tako da bi lahko deleže izpostavili. Mi imamo samo nekako okvirne, okvirne informacije o tem, kaj se dogaja k kmetom in kmeticam. Pač pa na tudi na podlagi mednarodnih študij pač lahko ugotavljamo, da se življenje na kmetiji v zadnjih desetletjih zelo spreminja. Ljudje pa še zmeraj poskušajo živeti na način, kot so živele prejšnje generacije. Ne? V bistvu spreminja se podeželje, če so bile pred 20-timi, 30-timi leti v vasi kmetije, lahko bi rekli 30, jih je danes samo še malo, dve, tri kmetije delujejo. Potem kmečka družina se je skrčila, ni več veliko članov, ni več stricov in tet, ki bi lahko mladim pomagali pri izzivih, ki jih prinaša različni življenjski dogodki. Ja. Seveda delovne sile je manj, ampak še zmeraj pa se pričakuje, da kmetje vse sami zmorejo, da kmetice vse same zmorejo, da zmorejo poskrbeti za gospodinstvo, da znajo poskrbeti za delo na polju in v hlevu in da znajo poskrbeti za svoje otroke in svoje starejše. Ampak zaradi tega, ker manjka tega, rekla, družbenega potencijala znotraj kmetije in znotraj kmečkih skupnosti, kjer ni več možno iskati pomoči, kot je bilo moč včasih, so kmetje, kot je že tudi Doris izpostavila, vse bolj osamljeni, vse bolj sami, vse bolj prepuščeni samim sebi in vsem tem težavam, ki pridajo nenapovedano. Zvišanje cene nafte, derivatov, gnojil, potem te vremenske ujme, nihanje cen na kmetijskih trgih. Vse to je skupaj potem povezano na daljši čas in pripelje do teh težav, ki smo jih že omenili. Seveda pa potrebujemo za to, ker zaradi teh sprememb, ki sem jih omenila, pa odziv družbe, da izpostavi oziroma da dogradi sistem, ki manjka, da dogradi družbeno infrastrukturo v kmetijstvu, ki
6: je nimamo. Pravi, to nikakor ni, ne? Čeprav so kmetje zdaj prepuščeni sami sebi pri reševanju teh stiska in jih rešujejo pogosto tudi narobe. Zdaj, to je laična ocena, mogoče imate podatke oziroma raziskav je bolj malo, ampak zelo veliko je tudi reševanja z alkoholom, kar je seveda popolnoma napačno. Med mladimi se pojavljajo zdaj tudi že druge substance. Skratka, ni pa pravih rešitev, ampak Liljana Šprah, če karkoli imate v teh raziskavah, kaj lahko rečemo? Kako se ti problemi, no vi ste tudi psihologinja, kako se ti duševni problemi, stiske, tesnoba, nekaj, kar se skriva navznoter, potem pokažejo v čisto drugih boleznih in kmetje potem pridejo k zdravniku z neko drugo boleznijo, vzroke pa morda bi ga morali reševati zdavno prej. Kako so torej povezane te duševne stiske z sicer z zdravjem?
3: Ja, tako kot pri vseh ostalih nas. Če smo dlje časa v nekem prekomernem stresu, trpimo zaradi pomankanja spanja, imamo

0: Absolutno. In WHO je že nekaj let nazaj rekel, ni zdravja brez duševnega zdravja. Torej, tudi neke fizične pomankljivosti, težave imajo v zadju stiske, lahko tudi neko žalost, ali pa, če so kronične, zelo onemogočajo ljudi v vsakodnevnih opravilih, lahko pa to preide tudi v težje oblike motenj.
1: Doris Letina, kako pa vi gledate med mladimi, kako ali znajo reševati te duševne stiske in koliko vi opažate, da je velik problem alkoholizem in vse kar težave, ki so povezane s tem tudi?
2: Torej, teh stisk je zelo veliko, vsak jih rešuje na svoj način. Po eni strani alkoholizem, po drugi strani vidimo, da kmetje delajo več in več, sprav pri mladih kmetih ni več teh omejitev. Mi imamo trend, včasih so mladi prevzemali kmetije, se zaposlili na kmetiji, ker so seveda kmetije omogočale dohodkovno in socialno varnost za vse generacije. Zdaj pa vidimo, imamo trend v porastu, da mladi prevzemniki hodijo v službo in kmetujejo ob službi. Torej, mi smo se borili, da smo dobili 8-urne delavnike, zdaj pa imamo kmeta, mlade kmete, ki delajo 8 ur v službi in potem še 8 ur in več na domačih kmetijah. In temu priteče, da imamo samo še 3,5% mladih kmetov, torej se vprašamo, kdo bo kmetoval jutri. Število nezgod je v Sloveniji bistveno večje s primerjavi z ostalimi državami. Pa vemo, da imamo sodobne mehanizacije, ki naj bi bile varne. Vidimo, da kmete izgubljamo, v zadnjih dneh smo imeli smrtne žrtve, potem izgubljamo jih zato, ker odhajajo v druge službe. In tukaj je potrebno prevzeti sistemske ureditve, začenši s tem, da pogledamo, kaj je dobrega v tujini, in tu imamo res izjemne strokovnjakinje, ki to proučujejo. V Avstriji so začeli tudi s tem, da so vsem obveznim izobraževanjem, ki jih kmetje morajo obiskovati, pa naj je to kopop, torej vemo, da vemo pridelovati, manjka nam pa teh znanj, psihosocialnih znanj. In tukaj bi vsa obvezna izobraževanja morala imeti tudi to. Ker kot je že bilo povedano, samo znanje je tisto, da se začnemo zavedati, da prepoznamo pri sebi te stiske, da jih priznamo pri drugem in da jih vemo rešiti. Torej, da se zavedamo, da to, če si v stiski, še ne pomeni, da boš obravnavan pri psihiatru, ampak da si lahko pri kakšnih stvarih pomagaš tudi sam. In s temi znanji je potrebno ozavestiti vsakega izmed nas, torej nas kot družbo, da je pomembno vprašati, kako si, poslušati in pa seveda znati tudi usmeriti do vrst pomoči, ki obstajajo, so na voljo, ampak se jih premalo zavedamo. Slovenski kmet pride do zdravnika, ko zdravnik vidi, da je obremenjen, mu pravi malo manj delaj, ampak to ni rešitev, ker potem naslednjič, ko pride, je že tik pred zdajci ali pa skoraj da prepozno. In vse te smrtne nesreče in pa ostale nezgode, ki se dogodijo, na eno smrtno nesrečo ne bi bilo 300 do 500 evidentiranih poškodb, kje so še tiste neevidentirane, vse to je mogoče rešiti ali pa vsaj umiliti z pravim pristopom. In vsak izmed nas ima to odgovornost, da moramo te dobre prakse prenesti v Slovenijo.
1: Zdaj jaz bi vprašala naprej vas prav o številu nesreč in o teh vzrokih, kar je tudi povezano vse skupaj. Če pa želite, minister, še nekaj dodajte.
3: Ja, zelo sem vas slišal, ko ste vprašali prej kolegico v smislu, da so kmetje bolj kot ne prepuščeni sami sebi. Moram vseeno povedati, da ni čisto tako. Ne? Ministrstvo iz ukrepov skupne kmetijske politike že dve programski obdobji sofinancira program, ne? Celovito podporo kmetov, v okviru tega pa javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije izvaja psihosocialna svetovanja. In to je, lahko rečem, zelo dobra pot k temu, da odgovarjamo na te stiske in na to situacijo, ki smo jo do zdaj že kar dobro orisali. Seveda ni še dovolj zaposlenih, ki bi se s tem lahko ukvarjali. Gotovo mreža ni dovolj močna, ampak vseeno imajo kar nekaj dobrih podatkov in predvsem, da ne bomo samo negativni, a ne, poročajo tudi o številnih pozitivnih učinkih svetovanj, ki so pa povezani potem tudi z rezultati ali pa z ekonomiko kmetijstva ali pa z pomlajevanjem kmetijskih gospodarstv oziroma večjim številom prenosov na mlade gospodarje. Recimo, uporabniki teh svetovanj poročajo o izboljšanju družinskih odnosov in komunikacije po takem svetovanju.

0: po lažjem obvladovanju stresa, ker nekako osvojijo tehnike, kako obvladovati stres, torej preventivno in potem tudi pri soočanju s stresom. Uspešnejše reševanje konfliktov in življenjskih stisk, to je pomembno pri odnosih na družinski kmetiji in pa pri lažjem prenosu kmetij na naslednike. A veste, to je velikrat tudi problem, ker ni časa niti, da bi se kvalitetno pogovorili, kaj šele, da bi potem rešili še kakšne nerazrešene stvari v odnosih. A ne?
1: Ja, ampak ena svetovalka v celi Sloveniji, pa ob tem problemu, kot te razsežnosti, to je res premalo. Ne morete biti zadovoljni s tem.
0: Ne. Sej jaz nisem rekel, da smo mi končno zadovoljni, ampak ne moramo pa reči sam, da so kmetje čist prepuščeni sami sebi. Recimo, ne vem, po njihovih podatkih so bili med letoma 22 pa 24, so opravili 630 psihosocialnih svetovanj. Ne? To ja, je vseeno tukaj, 630 zgob. Ne?
2: In tukaj je potrebno dodati, da je ravno Zveza Slovenske podeželske mladine skupaj z ZRC SAZU preko projekta Nemoč podeželja, ki smo ga izvajali, spostavila oziroma zagotovila to psihosocialno podporo znotraj KGZS. In to je naša motivacija za naprej, ker takrat so nam vsi rekli od odločevalcev do vseh ostalih akterjev, do bi rekla vseh nivojev, so rekli, to je nemogoče, tega ne potrebujemo, ampak se šele zdaj, ko je to spostavljamo, zavedamo, kako potrebno je. In to je res pomemben podatek, da takrat nekako nihče ni prav verjel in tudi zdaj, ko imamo sisteme, ki lahko to nadgradijo, se nekako izrazijo vse te skepse in tukaj smo zelo optimistični, ker imamo izjemne strokovnjake še enkrat in sisteme, ki jih potrebujemo in ki so nujni in tudi s projektom Pol moči smo to naslavljali, a po celi Sloveniji smo imeli delavnice, ki se jih je udeležilo številno kmečko prebivalstvo.
3: Ja, to sem vas želela tudi vprašati, ampak povejte že kar zdaj.
2: Izvedli smo 16 delavnic po celi Sloveniji, udeležilo se jih je več kot 350 kmetov in kmetic, dve vrsti delavnic, od zore do mraka, ki je meja, torej od izgorelosti na kmetiji, torej to je bilo brez moraliziranja, za veliko razumevanja in uporabnimi napotki za resnično življenje na kmetiji, ker vemo, da dober kmet zna delati, pameten kmet zna tudi počivati in pa potem druga delavnica, ko je na kmetiji pretežko prepoznavanje duševnih stisk, tu si pa prizadevamo za dvig znanja o prepoznavanju najpogostejših težav v duševnem zdravju, iskanju pomoči, ko se te težave pojavijo in seveda možnosti zdravljenja in preprečevanja se naslavljajo tudi te posebne okoliščine povezane s kmetovanjem, torej da vsak izmed nas prepozna in pa ve pomagati sebi in bližnjemu.
3: To je zelo pomembno. Ja, zdaj še imata tudi vedve. Doktorica Šprah, mogoče najprej vi?
4: Ja, jaz bi kar nadaljevala na izvajanje predhodnikom.
3: Ampak, a lahko nekaj vmes vprašam, zdaj, ko smo se pogovarjali, kako pomembno je pravočasno prepoznavanje, poznati tehnike in tako naprej. Glede, mi imamo v Sloveniji zelo veliko hudih nesreč in veliko tudi smrtnih nesreč, ampak to so vse nepotrebne smrti, vse to bi lahko preprečili, a to povezano tudi s to preobremenitvijo, v to smer mogoče, da še razmišljamo.
4: Ja, zagotovo, ne? In posebnost poklica kmeta je pravzaprav v primerjavi z ostalimi poklici nekaj. Veliko teh neugodnih obremenitev, o katerih smo prej govorili, a ne od sezon do finančnih stisk, obremenitev, odnosi v družini in tako naprej, ne deluje sukcesivno ali pa ne vem, en teden na leto, ampak hkrati. In te hkratne obremenitve so v bistvu problem, tudi zato doživljajo prekomerni stres, so preutrujeni, preobremenjeni, manj fokusirani, recimo neprespani in tako naprej, kar seveda botruje manjše pozornosti pri določenih opravilih in nesreče seveda lahko temu sledijo. Ampak jaz bi še nekaj, zdaj govorimo ja. Toliko o kmetu, mislim pa, da moramo pogledati, kam trenutno težišče v sodobni preventivi pravzaprav stremi. Ja, je to področje, da prepozna recimo oseba pri sebi neke stiske, neko nenavadno vedenje, nekaj, kar ni običajno. Ampak, veste, ne bo dovolj, če mi naučimo ljudi, ki živijo in kmetujejo različnih tehnik stresa, zgodnega prepoznavanja in tako naprej, če ne odpravimo vzrokov. Uhum. Tu smo pa pol pri sistemskih zgodbah, ne? In tukaj bi bilo pa zares nujno, da mi pravzaprav imamo v mislih to, da naš cilj ne bi smel biti, da kmet prenese še več obremenitev, da je še bolj produktiven, da je odporen na stres.
3: No, razjasnite nam te vzroke.
4: Ustvarimo razmere, v katerih bo obremenitev manj, kjer bo recimo pomoč dosegljiva prej. Namreč tudi ta pomoč ni dobro dosegljiva. A ne? Veliko bi lahko povedali o tem, kakšen tip pomoči, kakšen tip pomoči je treba, če govorimo o psihološkem svetovanju, ampak a veste, to je že stanje, ko se pojavijo težave, takrat nekdo poišče pomoč. Pri kmetih je značilno to, da ko poiščejo pomoč, je že običajno prepozno, zato ker so dejansko pod tem vplivom, da je treba potrpeti, da bomo že premagali, a ne, in tako naprej. Skratka, tle se moramo pogovarjati na več ravneh in ta sistemska raven bo še kako pomembna in izziv za našega ministra, tudi če bo želel to področje, koliko toliko.
3: Za odločevalce in kako uspešno boste prepričali tudi druge vaše kolege, ampak Majda Černič, Istenič, ja, nadaljujte, ko ste želeli besedo.
5: Jaz bi tukaj omenila en rezultat našega projekta Safe Habitus. Mi smo poskušali oceniti oziroma ugotoviti, koliko kmetje v Sloveniji sploh poznajo to celovito podporo kmetov in smo ugotovili, da jih 48% ta program še nikoli niso slišali, 37% je zanj slišalo, vendar ga ni spoznalo. 4% so navedli, da ga poznajo in le 10%, da so ga uporabili. Tako da v bistvu ta storitev ni dobro seznanjena oziroma kmetje niso dovolj seznanjeni, da taka stvar obstaja. Je pa tukaj treba tudi povedati, da so možnosti tudi pri izboljšavi te podpore kmetom, poznamo dobre prakse iz tujine, kjer so to že dobro nadgradili. Naprimer, že 25 let obstaja v Belgiji, v Valoniji služba, ki se imenuje Agricol, to je nevladna organizacija interdisciplinarnih ekspertov, ki ponujajo preventivno podporo kmetom, da jih že v času, ko se nekako začne kakšna kriza, že obdelujejo, če se tako reče, in ne gradijo samo na tem, da rešujejo kmetom psihosocialne stiske, ampak jemljajo kmetijo kot kompleksen sistem in obenem, ko ugotavljajo oziroma se seznanjajo z temi psihosocialnimi težavami kmetov, tudi istočasno gledajo oziroma preučijo, kakšni so odnosi v družini, kakšna je ekonomska situacija, da kmeti, kakšen je pravni položaj in seveda tudi kako agronomsko oziroma kmetijsko ta kmetija deluje. Tako da v bistvu jemljajo zadevo kot celoto in kar je pomembno, tudi ta skupina, ta Agricol deluje kot tim. Pri nas ta celostna podpora funkcionira na posamičnih strokovnjakih.
3: Skratka, če smo čisto konkretni, ima kmet ali pa kmetica ima neko težavo, recimo nespečnost in potem pridejo pogledati, kakšne imajo finančne težave, če imajo težave z davki in potem vsak ekspert gre skupaj s tem človekom, gre skupaj ekspert na banko, se tam dogovorijo.
5: Poglobljeno se pogovorijo z kmetom, kmetico, ki je v težavi. Vedno pridete dva strokovnjaka, glede na to, kaj kmet sporoči in seveda v tem poglobljenem pogovoru se potem ugotovi, da so zadeve čisto nekje druge, da je naprimer problem odnosi med sosedi zaradi neke meje ali pa problem zaradi neurejenega dialoga med očetom in med sinom znotraj kmetije. Tako da v bistvu
3: to je to, govorimo o kompleksnosti problema in o tem, od tega smo v Sloveniji
5: še daleč. In kaj je pomembno tudi to, da je ta storitev financirana iz 4 ministrstv valonske vlade. Od ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za zdravje, ministrstva za socialo in ministrstva za prostor. In te stvari funkcionirajo kot, bi rekla, prepoznanje družbe, da je treba kmetom pomagati oziroma, da kmete potrebujejo družbeno podporo.
3: Ja. Upam, da si boste, minister, to pogledali, pa še s kakšnimi drugimi, skratka s 4 ministrstvi. Če je dober primer, zakaj bi odkrivali toplo vodo, če nekaj že funkcionira. Ne?
0: Vsekakor je potrebno te primere dobrih praks preučiti. Veste pa, s čim se soočamo na vseh področjih. Ne? Prej sem bil odgovoren za dolgotrajno skrbo. Mi nimamo kadra za dolgotrajno skrbo na domu. Ne? Že pomoč na domu in patronažne službe in tako naprej. Tako da tu bojo izzivi veliki. Jaz vseeno ne bi
3: ampak
0: tako...
3: Ampak to je rešitev,
0: ja,
3: to ni
0: sigurno,
3: problem.
0: Sigurno, ampak jaz ne bi tako, bi rekel, nič dajal te začetne, če hočete, pilotnega projekta Kmetijsko-gozdarske zbornice, ne, celovite podpore kmetom, ker lahko obstoječo mrežo, ki je že prisotna na kmetijah, veste, jaz sem zdaj bil v teh treh mesecih res veliko, veliko na kmetijah, na zelo različnih tipih kmetij, ne, in vedno sem zraven res povabil in sem bil vesel, ker so se zelo odzvali predstavniki javne službe kmetijskega svetovanja in na veliki večini lokacij so mi že svetovalci takoj so me zbriferali, kakšno je stanje, kaka je zgodovina, bomo rekli, so dali anamnezo, ne, te kmetije in lahko rečem, da če bi tu lahko dali zraven še nekega strokovnjaka, ne vem, z področja duševnega zdravja, pa še morda nekoga z področja, kaj pa jaz vem, pravnika, medijatorja, če gre za problem meja, ne, bi lahko, zdaj se to sliši preprosto, morda bolj celovito pa malo hitreje naglasili te probleme, ki se pojavijo. Zato pravim, da vsak primer dobre prakse je gotovo za proučiti. Jaz vam tudi res že veliko napovedanih stikov in bilateral z kolegi ministri, najprej sosedi in z ostalimi po Evropski uniji in bi želel te primere dobrih praks tudi prenesti, kjer je to možno in smiselno.
3: No, to je lepo slišati. Zdaj pa prisluhnimo še enemu konkretnemu primeru. Tudi se je govora o delovnikih. Delovniki na kmetiji namreč potekajo od zore do mraka, tako kot pravi tudi vaš slogan. Problem je, da niti zboleti ne morejo brez skrbi, ker ni nadomestne delovne sile. To je v podcastu Polja moči med drugim povedala Eva Vrevc Jenko iz mlekarske sirarske kmetije Prmatevž iz Gorenjske.
6: Od nekje pol šestih naprej se čakajo stvari, ki jih je treba podelati, zdaj v sirarni tudi, ne? V sirarni imava ljudi, ki čakajo na to, da začnemo delati. In čim je en od otrok bolan, mora nekdo zanj pač poskrbeti normalno in te vrže iz tira čist. Tako da to je sigurno ta glavna stvar, ki mene trenutno iz tira vrže. In potem imamo neskončno srečo, da je tašča v hiši. In imamo pač to medgeneracijsko podporo. Moža pa pač predvsem skrbi z živalmi, zato ker v osnovi je on v kmetijstvu, zato ker rad dela z živalmi. In če je s kakšno kravo kaj narobe, če je karkoli tukaj problematičnega, ga to zelo skrbi, ne? Čisto razumljivo, on se čuti odgovornega za vse nas. Je pa treba poudariti, no, ne bi šlo to brez tasta in tašče. A ne, se mi zdi, lih zato je nama všeč ta koncept družinske kmetije, ker si pač vsaj do neke mere lahko porazdelimo delo, ki pač ne počaka. A ne. Tudi če jaz zbolim, moram lih tako narediti. Tukaj se mi zdi, da nam še zmer dost manjka neka rešitev, kako bi brez skrbi zboleli, si vzeli čas za okrevanje, da bi pa lahko spet naprej dobro delali.
7: Zdaj, dokler sta ta spatašča še toliko fita, ne, one dva sta še polno pač vključena v kmetijo, se poskušamo mi izmenjati. Zdaj, to je meni zelo važen, vem pa, da preden sem prišla, pa nisva bila mi dva v dvoje, tas pa tašča po mojem 15 let nista šla na dopust. Nikamor. Otroci so šli s tetom ali pa s strici, če je bilo možno, one dva pa nista šla nikamor. In, to se je meni zdaj tako noro, tako nepredstavljivo, da je po mojem to najbolj kritična tema še danes med nama ali pa mogoče malo tako največja problematika, ki jo vidim po drugih kmetijah tudi. No, da
3: No, to je zelo razširen pojav, ta stalna skrb. Kaj bo, če nekdo zboli in ta pritisk, da ni nekih podpornih ukrepov, predvsem, da ni nadomestne delovne pomoči od zunaj, da ni možnosti odklopa. In tukaj ne gre več samo za individualne zgodbe, ampak jaz bi rekla za kronično pandemijo neke vrste. Vaš komentar, Doris Letina, Kako si mladi kmetje pomagate? Kje vidite rešitve? Kako naj gre kmet, če je izgorel na dolgotrajno bolniško? Kako naj se popolnoma odklopi?
2: Rešitev je sistem nadomeščanja delovne sile, ki v tujini že deluje v različnih državah. In kaj je skupno tem državam? Finska, Irska, Avstrija. Tem državam je skupno, da imajo zelo visoke odstotke mladih kmetov. Avstrija ima več kot 25% mladih kmetov in tudi za starejšo generacijo je poskrbljeno. Torej, ta sistem nekako ne rešuje zdaj samo primanjkljaje delovne sile, ampak ga vidimo kot tisto trdno odporo skupaj z sistemom psihosocialne varnosti, ki je, hvala Bogu, že spostavljen, pa vsi upamo, no, da se bo ukrepil in da bodo res tudi terenski svetovalci, torej mogoče na podoben način razširjeni, torej da bo vsaki regiji nekoč eden. Si želimo tega sistema za nadomeščanje delovne sile, da bo kmet lahko zbodel, ker zdaj se nam zgodi, da kmet je kljub temu, da so zelo bolani, delajo na kmetijah, ker ni nikogar, ki bi skočil. Imamo ženske na kmetijah, ki delajo tik do poroda in potem zopet takoj zatem, ko rodijo. In tukaj vidimo, da bo ne samo dobrobit kmeta boljša, ampak tudi, ko bomo imeli neko to varno zagotovljeno, bodo mladi videli večjo priložnost ostajati na kmetijah, ker je zdaj eden izmed glavnih razlogov, ko se vpraša, zakaj nekako nekdo ne ostane na kmetiji ali pa si poišče delovno mesto, ravno to, da ni dohodkovne varnosti na eni strani in pa socialne varnosti na drugi strani. In si poiščejo službe v gospodarstvu in moramo reči, da je zelo znan gospodarstvenik, je rekel, da najrajši zaposlijo kmete, ker so iznajdljivi, so zelo delovni in pa zelo zverzirani. In tega se mi imamo bati, da bomo kmetje našli priložnost druge, in bo prehranska varnost prepuščena res tistim ladjam in pa tovornjakom, ki pridejo od drugod.
3: Mogoče bi se lahko že kar pogovarjali o tem ukrepu, kako zagotoviti to nadomestno delovno silo. Minister, kar vas vprašam, a imate že oblikovan ta predlog za ta ukrep ali pa neke obrise, ker zdaj vemo, da tudi mladi, predvsem mladi ali pa verjetno tudi v okviru tega projekta Polja moči ste prišli do tega, da je to potrebno. Skratka, potreba je velika, samo še vprašanje, kako boste to naredili, pa kdaj?
0: Lejte, Doris je svojimi kolegicami in kolegi predstavila to sistem dobre prakse nadomeščanja na kmetijah. Jaz ga vidim kot zelo dober nastavek in zelo dobro smer, ker to bomo mogli pomagati ljudem na kmetijah. Vidim pa v Sloveniji, kakor se srečujem s kmeti, ne, večji problem tudi predsodka pri samih kmetih. Ne, ne bi spustili iz rok, veste, veliko krat. Ne. Morda težje zaupajo in to je spet stvar skupnosti in celovite
3: najdrž
0: podpore, da se naučijo zaupati, da bo tudi kdo drug delo opravil vestno, dobro, pravilno in da bo tudi v času, ko pač se kmet makne zaradi bolezni, zaradi poškodbe, zaradi počitka ali dopusta ali česarkoli, da bo tudi za ali živali ali posevke ali ostalo, kar je na kmetiji dobro poskrbljeno. Se mi zdi, da je to res tako celovita zgodba, saj so kolegice tako dobro razložile, ki se pa vrti okoli ključne ugotovitve. Ne? Pred nas se je trg dela že pred desetletji začel spreminjati v smer pač razvitejših trgov dela. In tu ni več glavna stvar, veste, sem gledal raziskave, takrat, ko sem bil odgovoren za trg dela, ni več vprašanje, največje vprašanje zaslužek. Ne? Od česa bom pa živel. Ampak mladi želijo kvalitetno ločnico med delovnim in zasebnim časom. Ne? In to je ključno. Če pa bo mlad človek imel samo sliko nekega zgaranega starša ali pa starega starša, ki je skozi na robu izgorelosti, ki je skozi nezadovoljen, ki je stalno bolan in bolan dela, to, kar smo slišali na posnetkih, potem ne bo imel motivacije, da bo to prevzel. Ne.
3: Zato so pa še toliko bolj potrebni ti ukrepi, o katerih vas tudi zdaj jaz nagovarjam.
0: Tako je in zato je tako pomembno tudi, da mi sistemsko pristopimo. Najprej k ureditvi področja, razbremenitvi in temu, da bo njihovo okolje stabilno. To pomeni, da se jim ne bo vsake pol leta ali pa vsako leto vse spremenilo in bo spet stres za njih, zato ker to vse vpliva na vzdušje potem na kmetiji. In takrat, ko bo to privlačen poklic, takrat se bodo mladi tudi odločili za prevzeme.
3: No, govorili smo že o tem, da v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice za njihove člane deluje svetovalka za psihosocialno pomoč, ki je za člane zbornice brezplačna. Na svetovalko Lucijo Pinterič, ki smo jo poklicali, se obrača vedno več oseb in vprašali smo jo, s katerimi problemi pridejo največkrat.
8: Lepo pozdravljeni. Največkrat se ljudje obračajo na nas zaradi težav v partnerskih odnosih. Moram reči, da kar tam med 70% in 80% se na nas obračajo ženske. Velikokrat gre za težave, ko nastopijo pri dolgotrajnem prevzemanju bremen, ko morda nimajo dovolj besede doma, nimajo socialne varnosti, ko nastopi kakšna bolezen, invalidnost, osamljenost, tudi kakšni partnerski konflikti, nekateri tudi obupujejo, prihaja do težav v komunikaciji ali pa morda nespoštovanja njihovega dela. To pa morda tudi zato malo ponavljam, ker letos je le leto 2026 mednarodno leto kmečke ženske. K reševanju pristopimo z različnimi metodami, največkrat je to z metodo pogovora in pa seveda uporabljamo tudi druge metode dela. Gre za psihosocialno podporo, kjer poskušamo slišati in videti stisko posameznika. Kmetje so drugače zelo nekako trdoživi ljudje, ki se imajo za zelo močne, zato opažamo v zadnjem času, da se po pomoč zelo pozno obrnejo. Ker pa se pozno obračajo, pa so stiske lahko že zelo velike. In od tega je seveda odvisna tudi uspešnost take podpore. Zdaj, prej, ko se obrnejo ljudje na nas, ko so mogoče težave še majhne, se pravi, hitrejši je rezultat, hitrejši so uspehi in hitreje se zmanjša ta stiska.
3: Zdaj, če bi kdo želel še kaj komentirati, pa kar izvolite.
5: To komentirala. Spodbuda za veljavo službe za nadomeščanje je dana tudi v novem programu kmetijske, skupne kmetijske politike na evropski ravni. V 15. členu države spodbujajo, da se lotijo organizacije te službe z tem, da jim tudi Evropska komisija pomaga pri začetnih finančnih vložkih v to službo. Tako da v bistvu mi imamo že tukaj, rekla, stvar na pol poti lahko pripravljeno, samo če jo bomo želeli naši oblikovalci politike izkoristiti.
3: No, krasno, hvala za to informacijo, smo že bliže, a ne? Minister Janez Cigler Kralj, vprašanje za vas je zdaj ta storitev psihosocialna pomoč pri Kmetijsko-gozdarski zbornici. Je plačana kot projekt in ni del tega rednega kmetijskega svetovanja ali pa njihove svetovalne službe, kar pomeni, da ne omogoča razvoja storitve, nobenega načrtovanja ni mogočega, nobene kadrovske okrepitve. Ali boste ta del svetovanja, psihosocialnega svetovanja, uvrstili med vsebino redne kmetijske svetovalne službe ali pa njihovega obveznega izobraževanja, recimo skupaj v kompletu, ko je izobraževanje o zdravju in varnosti pri delu, recimo?
0: To zahtevno stanje smo podedovali. Gotovo se z kmetijsko zbornico že pogovarjamo o tem, kako umestiti to celovito podporo kmetom pri pomoči pri duševnem zdravju. Je pa tule tudi kolegica Doris dala dober predlog, da je ena izmed poti do boljše ozaveščenosti pa boljše izobraženosti o pomenu duševnega zdravja. En modul ali pa en del izobraževanja ob vključitvi v ukrepe skupne kmetijske politike. Ne? In tu lahko gotovo naredimo nekaj, da kmetom pokažemo že tam, na samem začetku vključitvi, da je to izjemno pomembno.
3: Torej, zdaj smo že tako blizu konca, da bi kar prosila za sklepne misli, pa mogoče najprej Lilijana Šprah nekako priporočila za vse, ne samo za kmete. Kakšni so samozaščitni ukrepi, da smo duševno zdravi?
4: Ja, predvsem najmočnejši zaščitni dejavnik je socialna opora, medsebojni odnosi, socialne mreže in tako naprej. Sicer pa poskrbeti za odmor, postaviti mejo delu, ne reševati vsega naenkrat, pogovoriti se z nekom, biti sposoben sprejeti pomoč in pa opazovati spremembe pri sebi. Treba je ohraniti življenje tudi izven svojega poslovnega okolja, če govorimo o kmetijah, je to izven kmetije in pa nekaj, kar je sicer prej minister rekel, da bo digitalizacija olajšala. Mi ugotavljamo zdaj, ker smo reže v digitalizirani družbi, da smo izpostavljeni pa digitalnemu stresu, torej tudi tle moramo znati neko zdravo mejo poiskati.
3: Majda Istenič, vi, vaša sklepna misel?
5: Ja, jaz bi rekla, da upam, da je ta pogovor tukaj danes lahko pokazal splošni javnosti, da duševno zdravje kmetov ni neka obrobna tema, da je še kako pomembna za nadaljevanje kmetij, za nadaljevanje prenosa iz ene generacije v drugo. In če želimo dolgoročno prehransko varnost, moramo poleg proizvodnje in naložbenih vložkov, ukrepov podpreti tudi ljudi, ki hrano pridelujejo.
3: Ja, Doris Letina.
9: Podpirajmo slovenskega kmeta, kupujmo lokalno, s tem pomagamo sebi, slovenskemu kmetijstvu in nam kot družbi.
3: No in za konec, minister Janez Cigler Kralj, mogoče kaj takšnega bolj konkretnega, kaj boste spremenili, izboljšali?
0: V sklopu naših ključnih prioritet, torej pomladitev kmetij, uporaba digitalnih in novih tehnologij seveda z upoštevanjem tega, kar ste opozorili prej, in pa, lahko rečemo, pridelava zdrave hrane, bomo poskrbeli predvsem za razbremenitev kmeta, administrativno, birokratsko, finančno, kar bo pa pripomoglo tudi stabilnosti njihovega okolja in gotovo bomo v okviru tega naglasili tudi pomen duševnega zdravja. Kmete moramo izobraziti in to je ključ do, lahko rečemo, močnih kmetov, ki nam bojo pridelali zdravo hrano tudi v prihodnosti. Zato bomo delali zdaj.
3: Spoštovani sogovorniki, spoštovani gostje, hvala za obisk, za vaša sporočila na temo duševnega zdravja v kmetijstvu v studiu ob 17. Oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, pogovor sem vodila Jernejka Drolec, urednica je Nataša Lang. Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, hvala tudi vam za družbo, želimo vam lep preostanek dneva in srečno.
10: Danes v radijskem dnevniku. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega proračuna. Pri zakonu o njegovem izvrševanju spremembe predvsem glede zdravstvene in pokojninske blagajne. Energetski minister Vrtovec po sestanku z dobavitelji plina zagotovil stabilno oskrbo v ogrevalni sezoni in le malenkostno zvišanje cen na položnicah. Rdeči križ in Karitas v skrbeh zaradi oduzema financiranja prek nerazporejenega odstotka dohodnine, ki se bo odslej stekal v sklad za redke bolezni. Zveza NATO zanika neposredno rusko grožnjo zavezništvu. Moskva zaostreno retoriko pripisuje skrbi za zagotavljanje ruske varnosti. Jutri bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, dnevne temperature od 18 do 25 stopinj. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi konec tedna. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na cesti Izlake Zagorje promet urejen izmenično enosmerno pri Izlakah. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Pesnica Hoče, kjer je zaprt vozni pas pred pokritim okopom Maribor proti Hočam. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakob proti Mariboru, ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi del bo skozi predor Karavanke danes po noči promet potekal izmenično enosmerno in sicer od 20 do 5 zjutraj. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Danes po noči bo popolna zapora štajerske avtoceste med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, sicer od 22. do 4.30 zjutraj. Na dolenjski avtocesti pa je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani.

0: Václav Havel je bil dramatik, pesnik in politik, ena najpomembnejših osebnosti druge polovice 20. stoletja. Pisal je eseje, poezijo in predvsem dramatiko. Ob 90. obletnici njegovega rojstva mu bomo posvetili četrtkov literarni večer, ki smo ga naslovili Vsi Havlovi zapori. V oddaji se je avtor in prevajalec Branko Šemen osredotočil na Havlove izkušnje s komunističnimi zapori. Vanje vključil odlomke iz besedil Generacija, Zasliševanje na daljavo, Pogovor z novinarjem in Zagovor. Ne preslišite ob 21. na prvem. Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V Ljubljani se danes začenja mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Tokratna edicija festivala, že 32. po vrsti, se bo odvila pod naslovom Feministična radost. Ponudila pa bo raznolik program, namenjen vsem generacijam. Zvrstilo se bo 30 dogodkov na kar 15 prizoriščih. Več pa Miha Žorž.
2: Pri izvedbi letošnjega festivala Mesto žensk sta vajeti prvič prevzeli Jasmina Založnik in Pija Brezavšček. Poudarjata, da je pri vsej izčrpanosti, ki prežema prekariziran kulturni sektor, radost nad vse primerna tema. Pija Brezavšček.
3: Radost se nama je zdela tista, ki nas lahko napolni, ki nam da nek občutek smisla, radost je nek tak občutek, skozi katerega se povezujemo in potem skupaj ustvarjamo. Tako da smo se za to temo, za prvo leto nekako odločili in se je nama res izkazala kot neka dobra odločitev. In skozi njo so lahko nabrali res raznolik nabor umetnic.
2: 7 dni se bodo obiskovalke in obiskovalci družili ob filmih, performansih, predstavah, razstavah, pogovorih, predavanjih, pripovedovanjih, zvočnih sprehodih, klubskih večerih in hibridnih žanrih. Jasmina Založnik.
4: Medžanrsko in interdisciplinarno sta za najo predvsem neka načina, kako v festival odpirati različne vstope.
2: Kuratorki Mesta žensk sta pripravili tudi žanrsko izredno raznolik glasbeni program. Eden od vrhuncev festivala bo nastop karizmatične gvatemalsko-švicarske umetnice Baby Volcano, ki bo v kinu Šiška.
4: Gre namreč za avtorico, ki je zelo prepoznana v Evropi, vstopa pa prvič v slovensko okolje.
2: Program 32. festivala Mesto žensk nadaljuje svojo transdisciplinarno usmerjenost in je v posameznih enotah namenjen različnim generacijam, tako starejšim kot najmlajšim in najstnikom. Med drugim tako ponuja pripovedovalsko glasbeni večer Špele Frlic z naslovom Dekle obljubljeno soncu. Špela Frlic.
5: In je nastal na podlagi zbirke pravljic iz držav nekdanje Jugoslavije, iz južnoslovanskih jezikov, ki sem jo pripravila in je šla v bistvu leta 2024. Rdeča nit te zbirke pa je dekleta najstnice pravličnega sveta. Tudi tam so izbrane pravlice, ki imajo v spredju protagonistke. Zelo zanimiva raziskava je bila stališča raziskovanja arhivskega materiala, ki sem ga izbrskala iz različnih arhivov in starih objav. Predstava potegne ven nekaj zgodb. Zelo sem vesela, da sodelujemo z Domom ostrih diteč, ki ga poznamo in sta res odlični glasbenici in dodajeta moje pripovedi zelo močno, čustveno pokrajino. Je pa to dogodek, na katerega vabimo najstnike in najstnice in vse ostale.
2: Med filmsko ponudbo izpostavljamo še panelo o feministični znanstveni fantastiki in projekcijo filma o Audre Lorde.
4: Namreč prav ona je uvedla neko vprašanje medgeneracijskega prenosa ranljivosti in skupnosti. Na ogledu bo film Audre Lorde, berlinska leta 1984-92, kjer se nam bo tudi priključila avtorica filma Dagmar Schulz, ki je to navdihujočo feministično pesnico in borko za človekove pravice tudi osebno poznala.
2: Na ogled bo tudi razstava Območje visoke napetosti, ki jo kurira Dunja Kukovec. Mesto žensk je tudi prostor performansa in bogatega diskurzivnega programa. Festival se bo zaključil 7. oktobra.
1: S S projekcijo filma Zapor, teater, cerkev se nocoj začenja 4-dnevni retrospektivni dogodek z naslovom Preživljati čas plesaje, desetletje plesopisa Mateja Kejžarja. Matej Kejžar je v Amsterdamu zaključil študije na prestižnih šolah SNDO in PARTS, že v času študija ustvaril odmevna plesno-koreografska dela in se pozneje za nekaj let pridružil sloviti plesni skupini Rozas pod vodstvom koreografinje Ane Tereze de Kersmaker v Bruslju. Ves čas ustvarja med Brusljem in Ljubljano, pa tudi drugod, naprimer v Indiji, Singapuru, Braziliji. Predstavo Rave je premierno odplesal na Avignonskem gledališkem festivalu. V Ljubljani vsako leto umetniško oblikuje festival Spider. Prispevek Petre Tanko.
6: Retrospektiva desetletje plesopisa, ki jo organizira društvo Pekinpah v sodelovanju s Cankarjevim domom, prinaša tri predstave Mateja Kejžarja, ki jih je ustvaril z mednarodnimi zasedbami. Med njimi Solo, Movements 9 ter skupinski predstavi Gibanje Afrodite in House Bolero. Slednjega, zadnjo različico, je ustvaril s plesavci in plesavkami Ljubljanske opere in baleta. Na svojični projekciji filma Zapor, teater, cerkev bo sledil pogovor Mateja Kejžarja z vizualno umetnico Jasmino Cibic, ki prav tako živi in ustvarja zunaj Slovenije. Naslednje tri dni pa bodo Linhartovo dvorano naseljevale sodobno plesne predstave. O njih je nekaj besed povedal Matej Kejžar. Prisluhnimo.
7: Ta drug dan imam solo, ki je bil ta prvi v sklopu, ki plešem za pručko pa mrežo. Potem je pa gibanje Afrodite, ta predstava mi je zelo draga, predvsem zaradi izvirne zgodbe. Afrodito sem delal z plesavci Luka Švajda, Lana Hosnjela, dva sta Hrvata, Luka živi v Bruslu, pa Mark Lorimer, Angleške živi v Franciji, sam sem ga spoznal, ko smo plesali skupaj v plesni skupini Rozes. Tako da je internacionalna zasedba je. A ja, pa še Miki Maukland, on je pa Šved, sam sem ga tudi spoznal v Bruslu, v Rozesu, tako da iz vse posod smo, pravzaprav kar tak trikotnik po Evropi. Ta zadnji dan je pa Bolero, to je nedelja, četrtega, to je pa, mislim, da že ena peta verzija predstave Bolero. Na kratk, ves ta entuzijazem veleposlaništva v Bruslu, Žige, pa predstavnikov veleposlaništva, pa tudi mene, pa takrat se je glih vodstvo zamenil na operi balet, in so tudi oni so bili pripravljeni sodelovati z drugimi koreografi, predlog je padel, vsi so bili za in smo potem naredili za Ljubljansko opero, ker imam predvsem starejše plesavce, niso vsi, ampak so starejši plesavci, ker predstava Bolero je medgeneracijska, kar je neki ziv, ne. Ta medgeneracijska predstava prva je pa nastala v Zagrebu na pobudo studija za suvremeni ples in njihovo 60. obletnico, kjer sem v prvič delal z nekom, ki od mene približno 20 let več pleše. Nekako se je razvil en dober dialog, kjer neke te hierarhije, kaj more kdo narediti, padejo, ker v bistvu plesavci meni govorijo, glede na to, kar jaz predlagam, kaj bi oni delali, ampak pa nekako vsem sem jaz ta, to plesnost nekako v prostor postavil. Ja.
6: Umetniško delo Mateja Kejžarja zaznamujejo nenehno preizpraševanje avtoritet in hierarhij tako v sodobni družbi kot v plesnem mediju, ter sodelovanje in odprtost in raziskovanje plesa kot prostora svobode. Za svoje delo je prejel številna priznanja doma in na tujem, med drugim nagrado Ksenije Hribar za avtorski opus.
1: Včeraj so v prostorih Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani odprli razstavo ob letošnji 70-letnici delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje. Njen naslov je Preteklost v rokah prihodnosti. Na otvoritvi je bil Goran Tenze.
8: Na otvoritvi v navzočnosti resorne ministrice za kulturo je vodja tega oddelka Lucija Planinc izpostavila, da so s to razstavo želeli predstaviti panoramsko pripoved stroke in sledenje njenemu poslanstvu.
9: Razstava je zasnovana v treh sklopih. Prvi sklop je jedro razstave. Tukaj je prvič predstavljeno 7 konzerviranih in restauriranih primerov gradiva, ki jih hrani prav Arhiv Republike Slovenije, ki je po končanih konzervatorskih, restauratorskih posegih vrnjeno nazaj v naše depoje in so dostopni pravzaprav samo v čitalnici. Zato prav tu na tej razstavi spregovorijo tudi širši javnosti.
8: V sedmih desetletjih se je ta oddelek arhiva razvil v osrednji slovenski center na področju preventivnega varstva in najzahtevnejših konzervatorsko-restauratorskih posegov na arhivskem gradivu iz papirja in pergamenta. Direktor arhiva dr. Andrej Naret je te lastnosti centra označil takole.
10: Pred 70 leti je bilo zamišljeno, da bo muzejski konzervatorski oddelek skrbel predvsem za poškodovano partizansko gradivo, a je kasneje konzervatorsko-restauratorska dela v okviru možnosti opravljal tako za vse slovenske arhive, kot tudi knjižnice in galerije. S preselitvijo v primernejše prostore arhiva in s kadrovsko okrepitvijo se je začel razvijati v nacionalni konzervatorsko-restauratorski center. Sedanje sodelavke centra nadaljuje tradicijo ter z bogatim teoretičnim znanjem in s praktičnimi izkušnjami skrbijo predvsem za gradivo, ki ga hranijo matični arhiv ter preostali slovenski regionalni in cerkveni arhivi, poskrbijo pa tudi za drugo ogroženo pisno in grafično dediščino ter likovna dela na papirju.
8: Razstavo Preteklost v rokah prihodnosti ob 70-letnici Centra za konzerviranje in restauriranje Arhiva Republike Slovenije so poleg Lucije Planinc pripravile še njene kolegice iz centra, Blanka Avguštin Florjanovič, Marjana Cjuha, Stanislava Grkman, Darja Harauer, Mateja Kotar, Nataša Petelin, Anja Props in Tatjana Rahovski-Šuligoj. Ogledate si jo lahko vsak delovnik od 9. do 4. popoldne do 28. februarja prihodnje leto.
1: To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster David Lap in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je popoldne potrdil rebalans letošnjega proračuna, ki zvišuje tako prihodke kot odhodke. Potrdil je tudi zakon o njegovem izvrševanju, ki med drugim spreminja transferje v socialni blagajni. Zdravstveni zavarovalnici med drugim namenja 100 milijonov manj kot v veljavnem zakonu, kar je izzvalo kritike opozicije. Državna sekretarka Kristina Šteblaj in Alenka Bratušek Svoboda.
2: Tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
3: To pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luknje. Očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
1: Glede transferjev v pokojninsko blagajno pa opozicija vladi očita ogrožanje aktivne delovne sile. V oddaji boste slišali tudi.
4: Vlada želi upočasniti rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Energetski minister Vrtovec po zimi ne pričakuje bistvenih podražitev plina. Moskva ostre besede v pismu NATO upravičuje z zagotavljanjem varnosti. Jutri bo sončno s koprenasto oblačnostjo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Ta povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Popoldne so poslanci obravnavali še zakon o izvrševanju proračunov, pri katerem spremembe zadevajo predvsem zdravstveno in pokojninsko blagajno ter občine. Podrobneje Erika Štular.
5: Zakon o izvrševanju proračuna je tokrat tarča kritik zaradi urejanja transferov za socialni blagajni. Vlada je za zdravstveno zavarovalnico predvidela 100 milijonov manj kot veljavni zakon. Državna sekretarka Kristina Šteblaj.
2: Dejstvo je, da smo Zavodom za zdravstveno zavarovanje imeli kar nekaj krogov usklajevanj in ugotovili, da tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
5: Opozicije ni prepričala. Alenka Bratušek, Svoboda.
3: Poslušali smo lahko o gromozanski luknji na področju zdravstva, 200 milijonov, če še teh 100 prištejemo zram, to pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luknje in očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
5: Kritična je tudi do odločitve vlade, da za transfer v pokojninsko blagajno nameni vseh 176 milijonov iz posebnega sklada, v katerega se je desetletja stekal del kupnin od prodaje državnih podjetij. Namenjen je bil pokojninam, to je učinkoviteje, kot če denar leži na računu, je odgovarjala vladna stran. Aleksander Gungalenes je SLS Fokus je ob tem miril.
6: Nekateri upokojenci že sprašujejo, če bodo dobili niže pokojnine. Ne, še enkrat podarjeno, pokojnine ostajajo.
5: Ne gre za zdajšnje upokojence, pa je odgovarjal Darko Ratajc SD.
7: Tretji člen tega zakona pomeni težavo delovno aktivni in mlajši generaciji oziroma varnosti njihovih pokojnin. Vlada s tem členom omogoča sprotno porabo zbranih sredstev, ki bi morala predstavljati osnovo za sofinanciranje pokojnin v letih, ko bodo potrebe pokojninske blagajne največje.
5: Vsaj v občinah sta se obe strani dvorane strinjali. Aleksander Gungal.
6: Smo vložili amandma, s katerim smo povprečnino za leto 2026 dvignili iz 835 evrov na 845 evrov na prebivalca. Povečanje se prizna za celo

0: Lotno leto poračun za nazaj pa je predviden najpozneje do 11. novembra.
1: Bolje kasneje kot nikoli, bolje nekaj kot nič, je dodala opozicija.
2: Vlada je potrdila predloga novel zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katerima ima v prihodnjih 2 letih upočasnjuje rast financiranja. Letno povečanje deleža sredstev z 0,08 odstotne točke za študijsko dejavnost zmanjšuje na 0,062, za znanstveno-raziskovalno dejavnost pa na 0,0533 odstotne točke BDP-ja. Po navedbah vlade novela začasno prilagaja časovni načrt povečevanja sredstev v obdobju, ko je treba zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnih financ, cilj postopnega približevanja financiranju študijske dejavnosti v višini 1% BDP-ja pa ostaja nespremenjen.
3: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj. Vrtovec sicer dopušča podražitve, vendar pravi, da bi lahko šlo le za nekaj evrov na položnici. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Oskrba Slovenije s plinom v prihajajoči kurilni sezoni ni ogrožena, po sestanku minister Vrtovec.
5: Plina v Sloveniji je dovolj. In oskrba ni pod nikakršnim vprašajem. Kar se tiče cene, njihova zagotovila so, da cene za gospodinjske odjemalce se ne bodo drastično povišale, torej lahko pričakujemo določeno povišanje, ampak to ne bo bistveno odstopalo od tega, kar je na položnicah danes. Torej govorimo lahko o parih evrih na položnico, če sem jaz to prav razumel.
4: Podobno kot minister sta po sestanku govorila tudi predstavnika 2 velikih dobaviteljev. Direktor energetike Ljubljana Samo Lozej pravi, da za prihajajočo zimo pri oskrbi ne vidi težav.
6: Plin je, tudi cene, cenike so več ali manj določene, kaj posebej odstopan do novega leta, sploh ne, po novem letu mogoče na malenkost.
4: Tudi predsednik uprave Petrola Sašo Berger pravi, da je oskrba po trenutnih informacijah zanesljiva.
7: Odjemalci ne rabijo skrbeti. Kar se tiče samih cen, tudi glede na zakupe, ki so že narejeni, ne pričakujem nekih drastičnih dvigov cene.
4: Se bo pa minister Vrtovec z dobavitelji plina v kratkem ponovno sestal in sicer okoli 10. oktobra, ko poteče veljavnost uredbe, po kateri morajo dobavitelji za zvišanje cene električne energije in zemeljskega plina za določene skupine odjemalcev predhodno pridobiti soglasje vlade. Sam ima sicer do obstoječega ukrepa pomisleke, saj naj bi po njegovem ukrep imel prešibko pravno podlago. Prav tako se sprašuje, ali je ukrep sploh potreben, glede na to, da je oskrbe s plinom dovolj.
8: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Prihodnjo nedeljo bomo na referendumih odločali, v kakšni državi želimo živeti, zato je udeležba zelo pomembna, so danes poudarili predsedniki 3 opozicijskih strank in volivce pozvali naj glasujejo 4x proti. Predsednik Svobode Robert Golob, SD-ja Matjaž Han in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
9: To je jesen. Imamo zadnjo priložnost, da zaustavimo te norosti, da zaustavimo pohod nad demokracijo in da zaustavimo zdrs v politično diktaturo.
10: Ker ne smemo dovoliti, da politika se utakne v zasebnost vsakega posameznika.
11: Zaradi tega vas vse pozivamo, da v nedeljo 11. oktobra rečete ne in s tem pokažete, da želite živeti v družbi blaginje, solidarnosti in povezanosti.
3: Največja zmaga na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialne pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku bo tako po mnenju opozicije udeležba. Skrb zbujajoči trendi v mednarodnih odnosih nas silijo, da prav zdaj razmišljamo predvsem o ohranitvi svetovnega miru, je na začetku letnega nagovora na konferenci Valdaj, ki pravkar poteka, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Za zdaj je opozoril na nujnost reforme Združenih narodov ter pasti umetne inteligence in hitrega razvoja tehnologije, ki po njegovih besedah lahko privedeta tudi do konca človeštva. A Rusija medtem prav sama zaostruje retoriko do zveze NATO. V pismu zavezništvo je zagrozila z uporabo jedrskega orožja ob morebitni zračni ali pomorski blokadi Kaliningrada, obenem pa povečuje obrambne izdatke in število vojakov. Iz Moskve Helena Ponudič.
12: Brez panike se imenuje letošnja razprava Mednarodnega foruma Valdaj o, kot pravijo udeleženci, prihajajočem novem svetovnem redu. Svet je na razpotju najpomembnejših odločitev doslej, pa je v sklepnem nagovoru dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Obseg sprememb, ki so že nastopile in še bodo, je ogromen. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov pa je zelo verjetno. Ko bo šla zahodna hegemonija, bodo svetovne razmere postopoma bolj stabilne, demokratične in multipolarne. Putin je zbranim znova zatrdil, češ da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, pač pa zveza NATO, ki se po njegovem ni držala sicer neformalnega dogovora o neširitvi. Prav Rusija je medtem NATO v diplomatskem pismu zagrozila, da bi v poskusu blokade Kaliningrada lahko uporabila tudi jedrski arzenal, tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V njem je zapisano, da bo Rusija zagotavljala varnosti regije, nastalo je namreč v okoliščinah vse hitrejše militarizacije Evrope. Bolj neposredno pa iz ruskega zunanjega ministrstva tiskovna predstavnica Marija Zaharova. Tovarne orožja za Ukrajino v evropskih državah so za Rusijo potencialne vojaške tarče in nikar ne mislite, da so na varnem. Da je zavezništvo resnično prejelo pismo, je potrdil tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Putin ne zmaguje. Neposredne grožnje v zemlju NATO ni. Če bi se ruske sile začele kopičiti, bi to opazili in se ustrezno odzvali, pravi. Nov sklic ruske dume bo sicer povečal obrambne izdatke v prihodnjem letu skoraj za tretjino od načrtovanega, Putin pa je prav te dni z odlokom povečal zahtevano število vojakov na 1,550,000.
2: Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v povezavi v tretje države. Reforma je prejela 23 glasov za, proti je glasovala Španija, Belgija se je vzdržala. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja Evropske unije. Velja bo začela v kratkem.
8: Radijski dnevnik.
3: Pri Mariborskih Rdečem križu in Karita z zaskrbljenostjo sprejemajo odločitev o financiranju sklada za redke bolezni. To namreč posega v financiranje sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki pomeni glavni vir sredstev za njihovo delovanje. Opozarjajo, da so zaradi tega ogrožene zaposlitve, podpora prostovoljstvu in njihove dejavnosti, posledice pa bodo najbolj občutili uporabniki storitev. Katarina Klepčernajšek.
13: Prostovoljci Rdečega križa opravljajo svoje delo brez plačila, a zato so potrebni ljudje, ki jih usposabljajo, povezujejo in pomagajo pri njihovem organiziranju, opozarja sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek.
14: Zelo napačno je prepričanje, da prostovoljstvo lahko deluje brez profesionalnih struktur, ki skrbijo za organizacijo dela, za varnost, za usposabljanje, za logistiko. Zelo napačno.
13: Zato, dodaja Dolinšek, sprejete odločitve o odvzemu sredstev ne bo brez posledic.
14: Sedaj v praksi bo pa to pomenilo, da bomo mi se lahko poslovili od sodelavke, ker pač enostavno za njeno plačo več ni virov.
13: Tudi pri nadškofijski Karitas Maribor poudarjajo, da so lahko doslej sredstvi iz razpisov iz sklada za razvoj nevladnih organizacij pomembno izboljšali organizacijo dela.
15: V kontekstu razvoja Karitas in na drugi strani tudi pomoči pri koordinaciji, spostavitvi prostovoljstva.
13: Konkretno, generalni tajnik Darko Bračun ponazori povedano s primerom poplav na Koroškem.
15: Če mi takrat ne bi imeli res sposobnega sodelavca zaposlenega kot koordinatorja prostovoljcev, takrat mi na Koroškem ne bi mogli toliko pomagati, kot smo lahko.
13: Glede slišanih predlogov, kje in kako bi lahko nevladne organizacije iskale nadomestne vire financiranja, Dolinšek odgovornim v državi odgovarja.
14: A torej naj mi zdaj v naše prostovoljce, namesto da delajo programe, neposredno za ljudi, zdaj pošljemo na ulice, na ceste, naj zbirajo denar.
13: Posledic prilagajanja novim razmeram, tako Dolinšek, pa ne bodo občutili le organizaciji, še bolj jih bodo občutili ljudje, ki so odvisni od njihove pomoči.
3: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času spoprijemamo predvsem s čezmerno onesnaženostjo zraka z delci PM10 in PM2,5. Dobra novica je, da v zadnjih 10 letih opažamo trend zmanjševanja, kljub temu pa se še vedno vsako kurilno sezono pojavljajo visoke vrednosti in v teh epizodah je naše zdravje ogroženo. Tanja Koleša iz Agencije za okolje.
16: Vsako sezono pa predvsem zaradi meteoroloških pogojev, takrat, ko so pogoji za razrečevanje izpustov slabi, to se pravi, je temperaturni obrat, ni vetra, ni padavin, pa izmerimo visoke ravni. Zdaj, procentualno je to težko ocen, zato ker je, ne vem, v lanskem letu je bila recimo ena taka epizoda, 2 leti nazaj, nobena. Vsako sezono je mečkan drugače, ampak v povprečju je trend zmanjševanja.
3: Pomemben prispevek posameznika k čistejšemu zraku je pravilno kurjenje, torej vzdrževane in pregledane kurilne naprave in dimniki ter uporaba suhega lesa. Odločimo pa se lahko tudi za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav z novimi, pri čemer so za te naložbe na voljo tudi finančne spodbude pri Ekoskladu. Še k kulturi poglejmo. V okviru koncertnega cikla Obiski kraljice v živo, ki ga program Ars pripravlja 6. leto zapored, bo nocoj ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški nastopila slovenska organistka Stina Burkart, sicer organistka v stolnici v Faducu v Lihtenštajnu. Več v prispevku Ana Marije Štukel-Kuzma.
17: Stina Burkart je svoj koncert naslovila Poetična hvalnica naravi, ne brez razloga, saj letos mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega in hkrati 100 let od blagoslova Šišanske cerkve. Med drugim bo zato poustvarila dela, ki se vsebinsko navezujejo na ta praznik. Pri oblikovanju sporeda so navdihnili svetloba in zvočni motivi iz narave. Dopolnil jih bo čudovit ambient Plečnikove cerkve, ki jo je izbrala za svoj recital. Stina Burkart.
18: To je bil moj prvi stik z mehanskimi orgljami oziroma z orgljami, ki se res odzovejo na vse, kar počenjamo. Je pa tudi res, da v tej cerkvi vse skupaj nekako se lepo poklopi, ker so pač super orgle, ker je krasen orgelski sodelovalec, ampak hkrati seveda tudi sama arhitektura. In ker sem vedela, da bo to koncert in projekt, v katerem bom seveda dlje časa tudi preživela, da se pripravim kaj lepšega, kot pa pač si izbrati neko takšno cerkev. Tako da sem ja res zelo, zelo hvaležna in se zelo, zelo veselim.
17: Umetnica je po končanem konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani nadaljevala študijem na Salzburškem Mozarteumu in se izpopolnjevala na Pariškem konzervatoriju. Poleg koncertne in liturgične dejavnosti pa danes tudi poučuje v Švici, kjer živi. Njenemu koncertu z deli Purvisa, Hendla, Matičiča, Foreja in Bacha lahko prisluhnete v živo ali v neposrednem prenosu na programu Ars.
3: Sledi šport, v njem med drugim o pripravah na začetek domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu in o pričakovanjih pred svetovnim prvenstvom v judu. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: V Šenčurju se bo jutri začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob trasi se že zbirajo navijači iz vse Evrope, vrhunec pa bomo videli v nedeljo, ko bo na sporedu moška članska dirka. Na njej bo kariero končal slovenski kolesar Luka Mezgec, ki je danes naznanil, da bo prihodnje leto opravljal vlogo športnega direktorja pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Član moštva bo v prihodnji sezoni tudi Idričan Jan Tratnik. Še prej pa Mezgeca čaka zadnja dirka kariere, ki se je že zelo veseli.
20: Že nekako vsi prijatelji, znanci so mi napovedali, da pridejo pogledat in bo tudi lepa zabava po dirki.
19: Slovenska košarkarska reprezentantka Jessica Shepherd je prejela nagrado za igralko, ki je v tej sezoni ženske lige NBA najbolj napredovala. Članica Dallasa je odigrala najboljšo sezono kariere, v kateri je v povprečju dosegala 14,5 točke, 11 skokov in dobrih 5 podaj na tekmo. Odlične predstave so ji prinesle tudi prvi nastop na tekmi vseh zvezd. V sezoni je zbrala 6 trojnih dvojčkov, največ med vsemi igralkami lige. Prvi del slovenske reprezentance je že v Bakuju, kjer bo letošnje svetovno prvenstvo v judu. Slovenijo bo zastopalo 8 borcev na tatamih, prvi med njimi pa bo v nedeljo nastopil David Štarkel, ki je pred 2 letoma že napovedal konec svoje tekmovalne poti.
0: Nekaj me je še vedno gnal naprej. Hvala Bogu, da me zdaj tudi se vse poklopil. Malo sem spremenil, malo sem, ko bi rekel, glavo naštelo. Tudi osebnega trenerja za jutranje treninge sem dobil, tako da vse to skupaj in se poklopim.
19: V slovenski vrsti je na svetovni lestvici najvišje Metka Lobnik na 3. mestu. V Pekingu se je začel eden od 4 najmočnejših namiznoteniških turnirjev v tem letu. Za uvod je Deni Kožul upisal zmago s 3-1 proti Poljaku Mareku Badovskemu. Jutri Logarčana čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jurgič je neposredno uvrščen na glavni turnir, oba najboljša Slovenca pa bosta igrala tudi med dvojicami. Najboljši japonski teniški igralec v zgodovini, Kei Nishikori, je na turnirju v Tokiju pri 36 letih končal športno pot. Največji uspeh je dosegel leta 2014 z uvrstitvijo v finale odprtega prvenstva ZDA, na svetovni lestvici pa je bil najvišje na 4. mestu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, pralec Renato Horvat, tonski mojster Lijan Matič.
8: Vreme.
2: Koprenasta oblačnost se bo ponoči nekoliko zgostila, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi. Delo na cesti bo oviralo promet skozi predor Karavanke in sicer bo ta danes po noči zaprt od 20. do 5. zjutraj. Oprostite, predor Karavanke bo danes po noči med 20. in 5. uro. Tam bo promet med tema 2 urama potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred prehodom bo približno 30 minut. Danes po noči bodo od 22. do 4.30 zjutraj zaprli na Štajerski avtocesti odcep med Šentrupertom in Vranskem proti Ljubljani. Ura je 18.51 minut.

0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Obveščamo vas, da bodo jutri od 9.30 do 14.00 potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Slavnik. Med potekom del bo prišlo do izklopa vseh naprav in posledično tudi izpada oddajnikov DAB+R1 in DAB+R4.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

Zdaj pa pregled vremenskih podatkov po državi ob 19. Rateče, 13 stopinj Celzija, letališče Lesce 16, Rudno polje 8, Krvavec 9, piha severovzhodnik 11 km na uro. Jezersko 8, Rogla 9, Ravne na Koroškem 17, Velenje 15, Celje 14, Hrastnik 16, Maribor 15, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 18, Krško 16, Črnomelj 17, Kočevje 12, Bovec 17, park Škocjanske jame 18. Ljubljana ob 19. jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika jasno 14, Slovenjgradec jasno 13, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 16, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki jasno 17. Lisca jasno 14 stopinj, piha vzhodnik 14 km na uro, Postojna jasno 17, Ilirska Bistrica 15, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Dolenje pri Ajdovščini 21, letališče Portorož jasno 19, Koper 24, Vogel 9 in Kredarica ob 19. Zmerno oblačno, 5 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 15 km na uro.

0: Václav Havel je bil dramatik, pesnik in politik, ena najpomembnejših osebnosti druge polovice 20. stoletja. Pisal je eseje, poezijo in predvsem dramatiko. Ob 90. obletnici njegovega rojstva mu bomo posvetili četrtkov literarni večer, ki smo ga naslovili Vsi Havlovi zapori. V oddaji se je avtor in prevajalec Branko Šemen osredotočil na Havlove izkušnje s komunističnimi zapori. Vanje vključil odlomke iz besedil Generacija, Zasliševanje na daljavo, Pogovor z novinarjem in Zagovor. Ne preslišite ob 21. na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dober večer vsem skupaj. Jutri zjutraj bom z vami pred mikrofonom Nataša Rašel-Šoster. Začel se je oktober, jutrišnji petek pa na prvem prinaša kar nekaj zanimivih istočnic in tem. Obeleževali bomo Mednarodni dan nenasilja in to idejo vzeli nekoliko po svoje. Vprašali se bomo, kako se skregati, ne da bi se zares sprli. Oziroma, kakšna so pravila komunikacije v konfliktu in kako lahko tudi v napetem trenutku ostanemo mi. V oddaji Petek brez pravila bo naš sogovornik, strokovnjak za komunikacijo in obvladovanje konfliktov, predavatelj, medijator in trener medijatorjev Marko Iršič.
3: Recimo konkretno v partnerskem odnosu, mož pa žena ali pa partnerja imate neko neusklajenost, neusklajenost vrednot, ciljev, interesov, predvsem tako naprej. In zaradi te neusklajenosti pride potem do neoptimalnega delovanja. Ne? Za metaforo mogoče konflikt bi lahko si tudi tako predstavljali, če natočimo bencin v avto, ki ima dizelski motor, nastanejo težave. Način narobe z bencinom, način narobe z avtom, ampak kombinacija je tista, ki je problematična. Ne?
2: Zakaj nas konflikti tako hitro zanesejo, zakaj tako težko odstopimo od svojega prav in zakaj se pogosto ne prepiramo več o problemu, ampak o tem, kdo ima prav. V petku brez pravila bomo s sogovornikom pogledali tudi čisto vsakdanje konfliktne situacije, denimo stanje v vrsti pred blagajno in nejevoljo, ko se nekdo urine pred nas. In ker bo jutri petek, bomo seveda poskrbeli tudi za dobro voljo in dobro glasbo. Pri tem boste imeli vlogo tudi vi, po pol 8. uri boste lahko sodelovali pri izboru skladbe iz Radiosfere. O pol 9. pa bo čas za zadnji svetovalni servis v tem tednu. Vodil ga bo Iztok Konc.
4: Ko človek postane težko gibljiv ali nepokreten, se njegovo življenje, posledično pa tudi življenje njegovih bližnjih popolnoma spremeni. Poskrbeti je treba za svojca, ki sam ne more več skrbeti zase. Ga obračati v postelji, mu pomagati pri vstajanju, pri osebni higieni, hranjenju. Velik del te oskrbe prevzamejo svojci, pogosto brez znanja in brez izkušenj. Kako torej doma poskrbimo za nemočnega družinskega člana? Kako preprečiti preležanine? Poskrbeti za kožo pri inkontinenci? Kako skrbeti za stomo? In ne nazadnje, kako prepoznati znake, pri katerih ne smemo odlašati? O negi in skrbi za človeka, ki večino časa preživi v postelji, v invalidskem vozičku ali na stolu, v petkovem svetovalnem servisu z enterostomalno terapevtko Anito Jelar z UKC Ljubljana. Se slišimo v živo.
2: Sodelujte, če imate vprašanje. Svetovalni servis bo na sporedu med pol deveto in deveto uro. Lep večer.

Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program. V nocojšnji zgodbi se bomo preselili v svet graščakov in vil. Tam nekje nas čaka tudi čudežna krava, ki se je uprla požrešnemu graščaku. Srečen bo tisti, ki jo najde. Več bo povedala igralka Ivanka Mežan.

Nad Semičem je gora Smuk. Nekoč je bil na Smuku grad, v gradu pa je živel graščak, zloben kovrak. Imel je vsega na pretek, a bil je takšen lakomnik, da mu ni bilo nikdar in nikoli dosti, kar so mu tlačani znosili na grajski dvor. Ta graščak je imel hlapca, ki je bil nadložen in star. Vso mladost je bil pustil v Smuškem gradu, vse moči mu je izpil lakomni graščak. Dokler je bil še mlad, je vstajal še pred soncem in delal do trde noči. Takrat ga je graščak hvalil, a zdaj, ko ni bil za rabo, ga je zmerjal in grdil. Nekega dne pa mu je rekel: "Dokler si delal, si lahko tudi jedel iz grajske sklede. Zdaj si star, delati ne moreš več, a ješ si kakor volk. Pri meni pa brez dela ni jela." Tako je dejal in onemoglega hlapca nagnal iz gradu. Stari hlapec je odšel po svetu. Za grajskim obzidjem si je v grmu urezal popotno palico ter se napotil v daljni svet. Nikogar ni imel, da bi se zatekel k njemu. Samo žalost mu je drugovala, ko je odšel v tuji svet beračit.

Domača gora, najbolj zelena, pravijo Belokranjci. To je vedel tudi odpuščeni hlapec smuškega graščaka, zato se je napotil proti Gorjancem, kjer je preživel deška leta. Na poti ga je prehitela noč, zato je prenočil sredi gorjanske loze. Legel je pod staro bukev in zaspal. Ni se še zdanilo, ko ga je prebudilo petje. Vstal je in se približal jasi, kjer so gorjanske vile plesale vilinsko kolo in popevale, da je odmevalo od vrha Svete Gere. Takrat je planil iz gozda volk na sredo jase, kjer so plesale vile. Vile so se razbežale in se skrile v jutranji megli, le najmlajša je zaostala. Na njo bi planil sivi volk, če bi ga stari hlapec ne bil prehitel. Skočil je nad sivca ter ga pobil z gorjačo. Rešil si mi življenje, je rekla gorjanska vila. Povedala bom očetu, ki te bo nagradil. Povej, kaj hočeš za plačilo? Od boja nihče nima loja, je odvrnil hlapec, ki je bil lačen in ubog. Rad bi imel takšno kravo, ki bi mi dajala mleka, da bi nikdar ne bil lačen. Kar je želel, je dobil. Vila je zapiskala na srebrno svirel in iz temnega gozda je prišel sam vilinski kralj. Za njim pa je pohlevno capljala velika temnosiva krava. Gorjanska vila je zapela. Čata, krava čudežna, daj mi mleka poln kebliček in še kaj, dokler ne rečem, dosti zdaj. In glej, v kebliček, ki ga je podstavil kravi sam vilinski kralj, se je nateklo toliko mleka, da so se ga dositega napili vila, hlapec in vilinski kralj. In mleko bi še in še teklo v kebliček, če bi vila ne zapela. Čada, krava čudežna, zadosti mleka dala si, zdaj se pasi in odpoči. Šele takrat je kravi prenehalo teči mleko. Zamukala je in se pričela pasti na mladi sočni travi. Vilinski kralj in vila sta izginila. Hlapcu pa sta ostala krava in čudežni kebliček.

Kadarkoli je bil poslej lačen ali žejen, je zapel čudežno pesem in krava mu je dala mleka, kolikor ga je lepo želel. Za čudežno kravo in velinski kebliček pa je zvedel tudi lakomni smuški graščak. Poslal je hlapce v dolino in jim zaukazal, naj starega hlapca ujamejo ter s kravo in kebličkom vred priženejo v grad. Hlapci so odšli in prignali čudežno kravo in hlapca v grad. Graščak je hlapcu odzel kravo in čudežni kebliček, hlapca praznih rok nagnal iz gradu, sam pa potlej pohitel v grajski hlev, kjer je bila ukradena krava, in zapel: Čada krava čudežna, daj mi mleka poln kebliček in še kaj, dokler ne rečem, dosti zdaj. In glej, krava mu je dala poln kebliček mleka. Ko pa je pričelo mleko teči preko roba in se razlivati po tleh, bi moral graščak zapeti: Čada krava čudežna, za dosti mleka dala si, zdaj se pasi in odpoči. Te pesmi pa ni znal, ker mu je stari hlapec ni povedal. In mleko je teklo in teklo, graščak pa je suval kravo v vamp in se drl: Dosti zdaj! Dosti krava, dosti krava! Toda te besede niso bile prave, zato je krava dajala mleko kar naprej, dokler se ga ni v hlev nateklo toliko, da je pričel graščak broditi po njem. Nazadnje je mlečna povoda narasla, da je graščaku seglo mleko že do ust. Goltal ga je in pil, misleč, da bo mleko sproti popil. Ker pa je bilo mleka vedno več in več, je hudobni graščak utonil v njem. Mlečna povoden pa je odprla hlevska vrata in čudežna krava se je napotila v dolino, kjer jo je našel stari hlapec. Odvedel jo je v hlev, jo privezal pred jasli in poslej je imel mleka na pretek. Po njegovi smrti pa je čudežna krava izginila, kdo ve kam. Srečen bo tisti, ki jo najde.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Glasbeno vsebino nocojšnje oddaje bi lahko povzeli po pravkar slišani priredbi skladbe Cvetje v jeseni Urbana Kodra. Priredba je delo Aleksandra Vodopivca, slišali pa ste jo v nekoliko drugačni izvedbi harmonikarja Zorana Lupinca in kitarista Marka Ferija. Oba zamejska glasbenika ustvarjata v več različnih zasedbah in pravkar slišana je ena izmed njih. Mi nadaljujemo v barvah jeseni, najprej zemo Prodnik in Avsenikovo Čakala bom z besedilom Ferija Sovana, zatem Štirimi kovači in valčkom jesenske dobrave, uvodni sklop pa bo skladbo Jesenski dež zaokrožil ansambel Gorenci. Prijetno poslušanje želimo.

V gozdni samoti, jesenska in pesem domača so skladbe, ki sledijo, igrajo in prepevajo vam ansambel bratov Avsenik, vokalni kvintet Gorenci in ansambel Slovenski muzikantje.

V nocojšnjem jesenskem glasbenem izboru skladb iz bogatega arhiva Radija Slovenija sledijo še naslednje tri v tihem mirnem gozdu, jesenski valček in na koncu tega sklopa še jesensko cvetje. Igrajo jih Alfin Nipič in njegovi muzikantje z Avsenikovim pevskim tercetom, ansambel Braneta Klavžarja in ansambel Viharnik.

Za malo bolj navihan četrtkov večer bo skladbo v jesenski noči poskrbel ansambl Freikinclerji. Z alpskim kvintetom bomo občudovali jesen na Bledu, za piko na i tega glasbenega sklopa pa bo skladbo Jesen v Halozah poskrbel ansambl Toneta Kmetca. In ko smo že pri tem avtorju, nekaj malega še o dogodku posvečenem tudi njemu. 10. oktobra bo v dvorani Marof v Novem mestu koncert, ki bo posvečen zlatim časom slovenske narodno-zabavne glasbe in seveda njenim izvajalcem, ki se jih bodo takrat spomnili. Letos mineva namreč kar nekaj okroglih obletnic od njihovega slovesa. Od Kmetčeve smrti bo namreč 4. oktobra preteklo že 15 let. Izvajalci se bodo seveda spomnili še mnogih drugih in prav gotovo jim bo vredno prisluhniti.

Pred koncem današnjega četrtkovega večera bo v izvedbi ansambla bratov Avsenik zazvenela še Slavkova jesenska polka, ansambel Janeza Jeršinovca s Planšari pa bo ta sklop zaokrožil z jesensko, za katero je besedilo napisal Lev Svetek, glasbo pa Pavle Kosec.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nocošnji oddaji ste poslušali izbor jesensko obarvanih viž, kot se za začetek meseca oktobra pravzaprav spodobi. To pa je vse za nocoj, od vas se poslavljamo napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster David Lab in glasbeni urednik Tomaž Guček. Naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan vam želimo in vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je trgovcem oziroma dobaviteljem goriv znižala obvezni delež obnovljivih virov energije v prometu za letos z 13,8% na 10%. Po navedbah pristojnega ministrstva je sprememba namenjena blažitvi pritiska na cene goriv zaradi negotovosti na svetovnih naftnih trgih, obenem pa naj bi omogočila večjo prožnost pri izpolnjevanju obveznosti. Sodba v zadevi Kavaški klan, ki jo je okrožno sodišče v Ljubljani izreklo včeraj, je dokaz, da je pregon organiziranega kriminala pri nas učinkovit in prednosten, je danes sporočilo specializirano državno tožilstvo. Dodaja, da predlagane in izrečene kazni dokazujejo, da imamo v Sloveniji ničelno toleranco do organiziranega kriminala. Sodba, v kateri je sodišče izreklo za skupno 108 let zapornih kazni, še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo. Evropska komisija in Ukrajina sta našli način za kritje ukrajinske proračunske luknje, za kar Kijev letos potrebuje več kot 17 milijard evrov. Brusel dodaja, da so potrdili tudi ukrepe za zagotovitev pravočasnosti izplačil in dogovor o dodelitvi 45 milijard evrov Ukrajini prihodnje leto. Gre za sredstva iz 90-milijardnega evropskega posojila. V poplavah zaradi močnega deževja in vetra je na grškem otoku Kreta umrl 79-letni pastir, ki so ga pogrešali od včeraj. Kot poročajo tamkajšnje oblasti, so na otoku neprevozne številne ceste, ponekod so preventivno zaprli šole, številni trajekti pa so ostali v pristaniščih v Atenah. Na nekaterih območjih na otoku je samo danes padlo več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter, sunki vetra pa so presegali hitrost 80 km na uro. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najbolj uglednih pripadnikov ljubljanske grafične šole, deloval pa je tudi kot slikar, ilustrator, kipar in oblikovalec keramičnega nakita. Ob samostojnih razstavah se je predstavljal tudi na številnih skupinskih, ilustriral je več kot 20 knjig za otroke in odrasle ter objavljal karikature v časopisih. Leta 1964 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 2015 pa srebrni red za zasluge. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo 3 do 10, dnevne od 18 do 25 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo manj verjetna. Podatki o prometu. Predmeti na vozišču na ljubljanski severni obvoznici ovirajo promet na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam. Promet skozi predor Karavanke bo do 5 zjutraj potekal izmenično enosmerno. Slišali ste poročila, ura je bila 21:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si. Václav Havel, rodil se je 5. oktobra leta 1936, umrl pa leta 2011, je bil češki dramatik, pesnik in politik, ena najpomembnejših osebnosti druge polovice 20. stoletja. Že v mladosti je postal politični disident, brezkompromisno se je zauzemal za demokracijo in človekove pravice in je kot nesporna moralna avtoriteta veliko prispeval k padcu komunističnega sistema v Češkoslovaški in drugod. Poznaje je bil najprej predsednik Češkoslovaške, nato pa od leta 1993 do leta 2003 predsednik Češke republike. Pisal je eseje, poezijo in predvsem dramatiko. Ob 90. obletnici njegovega rojstva vas vabimo k spremljanju literarnega večera z naslovom Vsi Havlovi zapori, v katerem se je avtor in prevajalec Branko Šemen osredotočil na Havlove izkušnje s komunističnimi zapori. Van je vključil odlomke iz besedil Generacija, Zasliševanje nadaljavo, Pogovor z novinarjem in Zagovor. Oddajo smo posneli spomladi leta 1989. Jeseni tistega leta je Havel postal predsednik Češkoslovaške.

0: Molitev za Václava Havla.
1: Gospod, vse tvoje pusti v meni govoriti.
2: Naj se mi beseda
1: zadre tja, kjer se večni kralj še drži za venec iz trnja. Vendar kric urlja po njegovem telesu.
2: In obstopili so ga
1: morilci. Gospod,
2: če bi slišal
1: manj njihovega hrupa, bi bile moje solze v tej dolini neprimerne.
2: Toda do mene
1: prihaja celo njihovo cmokanje.
2: Daj, da ničesar
1: ne preslišim.
2: In če že nisem
1: najpogumnejši, naj bom vsaj junaški. Če nisem najbolj globok, naj vidim vsaj z dna studenca.
2: Daj mi glas
1: zoper mrtve.
2: Toda glas,
1: ki je v materah.
2: Glas radosti,
1: ki je v tebi.
2: In so ga ovrednotili
1: v tem lovu z ulovljenim glasom.
2: Vrni besede
1: sinu solza, ki se je prikazal na dnu z imenom Češka
2: in govori
1: z jezikom trpkim kot ljubezen,
2: prijetnim kot ljubezen in polnim upanja
1: kot upa ljubezen.

Gotovo veste, da je bil moj oče podjetnik, solastnik Lucerne, Barandova, številnih restauracij, stric pa ustanovitelj barandovskih filmskih studijev. Torej je bila družina izrazito buržoazna, morda celo velekapitalistična. Pri oblikovanju duševnosti imajo takšne stvari posebno vlogo. Rodil sem se leta 1936. Doma sem živel v intelektualnem okolju, predvsem po zaslugi maminega očeta, ki je bil tehnik, novinar, diplomat, nekaj dni celo minister, nekoliko pa tudi pisatelj. Tako sem z 9 leti že vedel, da bom znanstvenik, politik ali novinar. Po naključju se je pisalo leto 1945. A moj buržoazni položaj je imel posledice z drugačnim koncem. Med vojno so nam v Pragi zbombardirali stanovanje. Starši sem odšel na Moravsko in hodil v šolo skupaj z vaškimi otroki, vendar sem se zaradi staršev med njimi počutil kot gospodski sin. Bil sem lepo oblečen, vzoren mestni sinko debelinko, malce razvajen, z zasebno vzgojiteljico. Čutil sem prepad med njimi in sabo. To sem težko prenašal, sramoval sem se in cmeril. Zakaj vam to pripovedujem? V tem obdobju sta se v meni izoblikovala sramežljivost in strah pred ljudmi. Prav zaradi posledic posebnih pravic sem se počutil manj vrednega. Vse do danes je ostala v meni distanca do sveta, ki me obdaja. Prav zato so mi bili vedno zelo blizu Kafka, njegov občutek, da ga preganjajo, odmaknjenost od sveta, ter želja, da bi se vrnil van in dosegel samozaupanje. Po februarju, takrat mi je bilo 12 let, sem se znašel v novem položaju. Začel se je razredni boj proti moji družini in seveda tudi proti meni. To je bila naslednja velika življenjska šola. Zanjo sem še vedno hvaležen tako svojemu buržoaznemu izvoru kot sedanjemu režimu. Če ne bi bilo februarja leta 1948, bi najbrž dokončal angleško gimnazijo, se vpisal na filozofsko fakulteto, poslušal predavanja profesorja Černija, doštudiral, imel športni Mercedes, čeprav si tega ne bi z ničimer zaslužil, in bil nekaj vmes med izobražencem in pripadnikom zlate mladine. Ker pa se vse to ni zgodilo, sem pri 14 končal osnovno šolo, nato pa 5 delal kot laborant. Nobenega jezika se nisem naučil in moja izobrazba je ostala skromna. Ko mi je bilo 15 let, sem skupaj s prijatelji ustanovil skupino 36, ki je delovala 3. Sami smo organizirali seminarije o politiki, gospodarstvu in književnosti ter izdajali nastroj na tipkan časopis. Kot laborant sem končal večerno gimnazijo. Po maturi leta 1954 sem hotel študirati filozofijo, vendar me niso sprejeli na fakulteto in tako sem se vpisal na ekonomijo avtomobilskega prometa. Po 2 sem ugotovil, da sem naredil napako. Poskusil sem se vpisati na filmsko akademijo, vendar sem bil znova neuspešen. In tako sem leta 1957 odšel k vojakom. Po vrnitvi iz vojske me spet niso sprejeli na dramaturgijo, in tako me je igralec Jan Verih vzel v gledališče ABC za premikavca kulis. Leta 1960 sem se preselil v gledališče Na ograji in tam znova začel kot premikalec kulis, končal pa kot dramaturg.

Tako je češki književnik Václav Havel pripovedoval publicistu Antoninu Limu, avtorju knjige Pogovorov z naslovom Generacija, ki je in ni izšla leta 1969, saj so celotno naklado po izidu odpeljali v bunker. Lani je knjiga znova izšla v oporečniški založbi Indeks v Kelnu. Seveda je od takrat steklo po Vltavi veliko vode. Čas po letu 1969 je vsakemu češkemu intelektualcu prinesel drugačno usodo. Toda med vsemi ustvarjalci, ki so ostali doma, se je le Václav Havel kar petkrat znašel za zapahi. Postal je namreč eden od ustanoviteljev gibanja za človekove in državljanske pravice Listina 77, kar naprej je pisal drame, ostre politične pamflete in članke, dokler ni postal trn v petih Husakove vlade. Prepovedali so mu objavljati, njegove igre so vzeli z gledaliških sporedov, nadzorovali so njegovo gibanje in pazili, s kom se druži. Zdaj pa ga pobliže spoznajmo kot ustvarjalca. Prvo igro Autostop je napisal leta 1961 skupaj z dramatikom Ivanom Viskočilom. Potem je sledil tekst Najboljša leta gospe Hermanove. Napisal ga je leta 1962 skupaj z Milošem Macorkom. Leta 1963 je sam napisal satirično komedijo Vrtna zabava. Delo je zbudilo pozornost kritike in gledalcev. Doma je doživelo več sto uprizoritev, igrala pa so ga tudi številna gledališča po svetu. Poleg omenjene komedije je Havel leta 1965 v Pragi predstavil še igro Sporočilo, v kateri je ostro napadel komunistično birokracijo. Še po okupaciji leta 1968 so igrali delo Omejena možnost koncentracije, ki se je ukvarjalo z vprašanjem, kaj vse človek sme, da doseže srečo. Vse Havelove naslednje igre so bile doma prepovedane. Tako je drama Zarotniki najprej išla v knjigi, in sicer leta 1972. V zahodni Nemčiji so jo uprizorili dve leti pozneje. Beraško opero je napisal leta 1974 po znameniti Gejevi predlogi, igrala pa jo je amaterska skupina v Gornjih Počrnicah. Za to predstavo je Václav Havel izjavil, da mu je od vseh predstav, ki jih je kdaj videl, najljubša. Autobiografsko enodejanko Sprejem, ki jo je avtor napisal leta 1975, so prvič uprizorili leto dni pozneje v Avstriji, tako kot enodejanko Otvoritev, v kateri je naslikal prazno življenje socialističnih snobov. Izbrane igre, nastale v letih od 1970 do 1976, so išle leta 1977 v Torontu. Havlova politična satira Protest je bila prvič uprizorjena leta 1979 v Dunajskem Burgteatru. Pozneje je bila tudi na sporedu ljubljanske drame. Esej Moč nemočnih je izšel leta 1979 v Londonu. Igra o življenju češke inteligence Largo Desolato je doživela premiero leta 1984 na Dunaju, pet let pozneje pa so jo uprizorili še v Beogradu in Zagrebu. Izbor pisem iz Ječe, ki jih je od leta 1979 do leta 1982 pisal ženi Olgi, je izšel leta 1985 v Torontu. Leta 1988 so jih izdali še v angleščini. Leta 1988 je Václav Havel natisnil svoje odgovore za knjigo Zasliševanje na daljavo, ki jo je sestavil češki oporečnik in novinar Karl Hviždala. Iz te knjige smo izbrali več pisateljevih odgovorov, ki ga nazorno in objektivno prikazujejo kot osebnost, človeka in ustvarjalca.

Prvo, kar bi rad povedal, je, da so moje življenje, moje delo, moj položaj in moje delovanje sestavljeni, stkani iz neskončnega števila paradoksov. Svoj nos vtikam v vse mogoče stvari, pa na nobenem področju nisem izvedenec. V minulih letih sem dobil položaj nekakšnega političnega dejavnika, pri tem pa nisem bil nikoli politik oziroma nisem hotel biti, saj zato nimam ustrezne podlage. Tako nasprotnikom kot privržencem se zdi, da tistega, kar počenjam, ni treba jemati kot resnično politiko. Kar naprej filozofiram, a kakšen filozof sem pravzaprav. Moja filozofska izobrazba je več kot trhla in popolnoma razslojena, čeprav že od mladih nog rad prebiram filozofske knjige. Kdaj pa kdaj pišem o književnosti, čeprav nikakor nisem literarni kritik. Tu in tam se zapletem v glasbo, pri tem pa je lahko moja glasbena nadarjenost le vir splošne zabave. Niti glede tega, kar štejem za svoj poglavitni in res pravi poklic, namreč gledališča, ne vem natančno, ali sem kak poseben izvedenec. Gledališko akademijo sem absolviral v naglici, brez posebnega veselja, dram in knjig o gledališču ne prebiram rad, v večino gledališč me ne mika hoditi, vedno imam svoje predstave o tem, kakšno gledališče bi rad, in v duhu teh predstav pišem svoje igre. Prav tako nisem prepričan, da sprejemam gledališče kot svoje najbolj osebno, edino in z ničimer nadomestljivo poslanstvo. Vendar si lahko kar dobro predstavljam, kaj bi bilo, če bi me doletela neprijetna usoda, da bi se moral svojo energijo posvetiti kaki drugi disciplini. Če bi moral biti dramaturg v gledališču samo zato, ker sem gledališko izobražen, bi se raje vrnil v pivovarno. Sicer pa sem tudi kot avtor dram kar naprej sumničal. Pisati znam v mejah svoje ozko opredeljene poetike. Stojim pred nalogo, ki bi se ji rad izmaknil, samo da ne bi žalostno propadel. Čeprav sem marsikje navzoč, pravzaprav nikamor ne sodim, ne kot uslužbenec, ne poklicno, s šolsko izobrazbo in omiko, z nadarjenostjo, spretnostjo in usodnim ciljem. Vendar ne trdim, da takšne nestalne, neprilagodljive, nemirne eksistence niso potrebne. S tem pa se seveda moji zasebni paradoksi ne končujejo, marveč šele začenjajo. Samo za ilustracijo naj povem. Izbral sem si dokaj nemirno življenje in včasih se hudo znemirim, pri tem pa po ničemer ne hrepenim bolj kot po miru. Izjemno cenim harmonijo, udobnost, splošno razumevanje, mir in prijateljstvo, razumevanje vseh z vsemi. Najljubše bi mi bilo, če bi se vsi imeli vedno radi. Napetost, spopade, nesporazume, nejasnost in zmedo zelo težko prenašam. Pri tem pa je bil moj položaj v svetu vedno zelo kontroverzen. Sem v življenjski konfrontaciji z oblastjo, z različnimi ustanovami in organizacijami. Slovim kot večni upornik, ki mu ni nič sveto. Pa tudi moje drame so vse drugo, samo podoba miru in udobnosti ne. Zelo negotov človek sem, skoraj nevrotičen, panik. Kar naprej se bojim in ustrašim se celo, če zazvoni telefon. Vedno dvomim o sebi in vsak trenutek sem se pripravljen mazohistično obtožiti in prekleti. Pri vsem tem pa se marsikomu zdi, deloma upravičeno, da sem samozavesten, da poznam svoj cilj, da sem uravnovešen, sproščen, uporen, trmast, ustrajen v svojih stališčih. Po eni strani sem sistematični racionalist, rad imam red in sistem, discipliniran sem in odgovoren, včasih celo birokratsko natančen, hkrati pa sem preobčutljiv, celo malce sentimentalen, saj me odnekdaj privlači vse skrivnostno, magično, iracionalno, nerazumljivo, groteskno in absurdno, vse, kar se izmika redu in kar ta red problematizira. Zelo družaben znam biti, vedno sem med ljudmi, vedno kaj organiziram, kar naprej koga s kom povezujem, vesel deček sem, včasih celo okras družbi, ponočnjak s smislom za različne radosti in grehe. Ob vsem tem pa sem najraje sam. Zato je moje življenje beg v samoto in tiho samoopazovanje. Pišem neusmiljeno skeptične, celo okrutne drame. Pri tem pa se vedem podobno kot Don Kihot in večni sanjač, ki se neprenehoma noro bojuje za ideale. Pravzaprav, sem plah in sramežljiv človek. Ob tem pa sem na marsikateri tribuni zaslovel kot upornik, ki je pripravljen drugemu vreči v obraz celo najbolj okrutne besede.
Za mnoge sem nenehen vir upanja, pri tem pa se me kar naprej lotevajo depresije, negotovost in sumničenje, kajti svoje notranje upanje moram ves čas ustrajno iskati in ga ugrajevati vase. Torej ga nikakor nimam v izobilju, toliko, da bi ga lahko odstopal drugim. Za distributerja upanja in spodbojevalca okolice potem takem nisem najbolj idealen, saj tudi sam ves čas hrepenim po spodbujanju. Imajo me za ustaljenega človeka, hrabrega, celo nepopustljivega, človeka, ki si ni pomišljal niti v zapor v trenutku, ko so mu ponujali mnogo bolj privlačno možnost. Sam pa se moram temu svojemu slovesu smejati, saj se kar naprej česa bojim. Naposled, tudi moje junaštvo in moja ustrajnost, o katerih toliko govorijo, izvirata iz strahu. Iz strahu pred vestjo, ki me tako rada muči zaradi resničnih in umišljenih neuspehov. A vesta moj junaški zapor je bil v resnici ena sama veriga bojazni, strahu in groze. Skoraj kot otrok, prestrašen in kaznovan, zmeden zaradi vrženosti v ta svet, boječ se življenja in dvomeč o tem, da je pravilno ugrajen v sistem stvari, sem verjetno prenašal ta zapor teže, kot bi ga večina tistih, ki so mi izrekli priznanja. Dovolj je bilo, če se je kje na hodniku zaslišal znani vzklik Havel, že me je zajela panika. Nekoč sem ob tem klicu tako zmedeno poskočil, da sem si ob oknu razbil glavo. A če bi bilo potrebno, bi spet odšel tja in vse še enkrat prenesel. Še dolgo bi lahko našteval takšne in podobne paradokse, toda moj odpor do tega, da bi se še naprej ukvarjal svojo osebnostjo, začenja zmagovati nad dobro voljo, da bi vam vse po pravici povedal. Zato bom končal z vprašanji, ki si jih včasih postavljam. Kako gre to skupaj? V kakšni medsebojni odvisnosti je? Kako to, da se ne izključuje in ne zruši, marveč celo uspešno živi in sodeluje? Kaj naj vse to pomeni? Kaj naj si mislim o tem? Kako to, da ta čudni splet najbolj nenavadnih nasproti sploh lahko plove skozi življenje? In kot trdijo, celo uspešno.

Václava Havla so prvič zaprli leta 1977, ko je podpisal listino 77. V zaporu je ostal od februarja do maja. Pozneje je bil obsojen na 14 mesecev pogojne kazni. Čez leto dni so ga znova zaprli in brez obsodbe izpustili. To so bila 70. leta, za katera sta Václav Havel in John Lennon rekla, da so nič vredna. A češki oporečnik, ki ni hotel zapustiti domovine, čeprav so ga oblasti silile naj to stori, si je v obdobju javnega molka in prepovedi objavljanja, v obdobju zaporov, zasliševanj ter pisanja za svoj predal in tujino, nabral vrsto simpatizerjev, pa tudi priznan. Že leta 1969 je dobil avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost. Leta 1980 častno nagrado francoskega društva avtorjev, leto dni pozneje pariško gledališko nagrado Prix Plaisir du Théâtre, leta 1982 nagrado Jana Palaha, leta 1986 nizozemsko Erasmovo nagrado in leta 1989 mirovno nagrado nemškega založništva. Leta 1979 je bil obsojen na 4,5 leta zapora. Več kot 3 leta je preživel v Ruzinu, Hermanicah in Plznu Borihu. Zaradi bolezni so ga pogojno izpustili iz zapora. To je opisal v pogovoru z novinarjem Karlom Hviždalo.

Jeseni leta 1982 sem po različnih znamenjih začel sklepati, da bi se me radi znebili. Ugotovili so, da sem zanje v zaporu večja politična nadloga kot na svobodi. Pokazalo se je, da me zapor ni zlomil, da ga zmorem prenesti, da kazen nima nobenega smisla, da zanimanje mednarodne javnosti zame raste prav zaradi zapora in da se ni zmanjšalo. Medtem ko sem v samoti mozgal in si pri tem izmišljal svoje heideggerjanske pripombe, so mi različne tuje univerze podarjale častne doktorate in različni državniki so me vpletali v pogovore z našimi politiki, to pa le tem vsekakor ni bilo pogodu. Spomladi naslednjega leta naj bi bil v Pragi velik mirovni kongres in nanj so nameravali povabiti slavne pisatelje. Kolikor vem, nobeden ni prišel. Zato so se hoteli izogniti možnosti, da bi moji slavni kolegi na njem spregovorili o meni. Prvo znamenje, da so me pripravljeni poslati domov, je bil nenadni obisk mojih praških polkovnikov. Rekli so mi, da bom čez teden dni doma, če napišem en sam stavek kot prošnjo za pomilostitev. Bilo mi je jasno. Čez teden dni bi moral dr. Husak v Avstrijo. In ob tej priložnosti je hotel sporočiti novico, da so me izpustili kot skromno darilo avstrijskemu kanclerju. Predtem je bil kancler veleposlanik v Pragi. Poznala sva se. Prav on mi je sporočil, da so mi podelili avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost. Doktor Husak nerad popušča, a če že mora, želi potunkati tudi svojega nasprotnika. Zato me ni hotel pomilostiti neposredno, marveč je hotel, da pokleknem in to v obliki prošnje za pomilostitev. To se mi je upiralo. Ker pa bi pomilostitev utegnila biti posledica posredovanj iz tujine in ker bi tamkaj moj odpor do pisanja prošen lahko razumeli kot nesmiselno trmo, prošnja za pomilostitev drugje nima takšnega pridiha ponižanja in ne bi več za nikogar posredovali. Sem se odločil za nevsakdanji pogoj. Zahteval sem dovoljenje, da se lahko posvetujem s tremi zaporniki. Dovolili so mi 7-minutni posvet. Ne vem, zakaj ravno 7-minutni. Seveda v navzočnosti jetniškega paznika. Posvet je pokazal, da ne smem prositi za pomilostitev. Zato sem jo odklonil. In avstrijski kancler je dobil namesto novice o izpustitvi samo kristalno vazo.

umiral, zato seveda nisem vedel, kako je to, toda grozno počutje je vsekakor dramilo v meni tak občutek. Zjutraj je vročina padla in prijavil sem se za zdravniški pregled. Bal sem se, da ne bom imel vročine in da me bodo kaznovali zaradi neutemeljenega obiska pri zdravniku. To nas je namreč v zaporih lahko mimo grede doletelo. Vendar se je vse dobro končalo. Imel sem 40 stopinj temperature. Koliko neki sem moral imeti šele po noči. Sprejeli so me v ambulanto, tam sem ležal nekaj dni, toda moje zdravstveno stanje se ni hotelo izboljšati. Ves teden nisem ničesar zaužil in najbrž sem bil grozen na pogled. Dali so mi acilpirin in mi niso posvečali posebne pozornosti. Mislili so, da imam navadno gripo. Ob pomoči znanega zmikavta sem se rešil šele po 3 dneh preiskav. Slikali so mi pljuča in mi takoj dali antibiotike, vendar mi niso povedali, kaj mi je. Mislil sem, da je le pljučnica. V zaporu sem jo večkrat dobil, vendar se je vse skupaj zapletlo. To sem začutil, ko so mi začeli izkazovati večjo pozornost. Potem so mi nekega dne, ker naprej sem imel visoko temperaturo, nadeli lisice in me v sami pidžami stlačili v ambulantno vozilo. Potovanje je bilo grozno, premetavalo me je, pljuča so me bolela, jaz pa si z zvezanimi rokami nisem mogel pomagati. Nisem se mogel oprijeti, težko sem dihal. Toda nekakšno zaporniško junaštvo mi ni dovoljevalo, da bi prosil, naj mi snamejo lisice. Prispeli smo na Pankrac, spravili so me v zaporniško bolnišnico. Kot vedno sem ostal tudi tokrat v izolaciji, se pravi, da sem bil sam v celici. To pa je bilo dobro. Tam so me začeli skrbno pregledovati in zdraviti. Poleg vsega sem dobil še vnetje rebrne mrene in druge komplikacije. Sprva so govorili o nekakšnih mehurčkih. Temperatura je padla, začel sem jesti. Vse, kar sem doživel, sem opisal Olgi, tudi to, kako prve dni bolezni nisem bil prepričan, da ne umiram. Vedel sem, da je cenzura na Pankracu manj stroga, zato sem tvegal. Pismo je prispelo. Olga je takoj poklicala Zdenka Urbanka, prišla sta na Pankrac in Olga je zaprosila za obisk. Seveda ji ga niso dovolili. Hotela mi je pustiti nekaj sadja, tudi tega ji niso dovolili. Zahtevala je informacije, rekli so ji, da je vse v redu. Razjezila se je, odšla domov in poklicala Pavla Kohovta na Dunaj. Pavel je bil sijajen. V mučnih okoliščinah se je vedno sijajno znašel. Pri priči se je lotil dela. Telefoniral je najrazličnejšim ljudem, tudi raznim kanclerjem. Začele so se intervencije. Šlo je za ohranitev mojega življenja, ki je bilo medtem na Pankracu že zunaj nevarnosti, če je sploh bilo ogroženo. Ob tem so oblasti ugotovile, da je čedalje več zdravstvenih razlogov za to, da me izpustijo. In tako je neki večer, ko sem se že odpravljal spat, tega nikoli ne bom pozabil, nenadoma vstopilo več zaporniških stražarjev, zdravnica in neka uradnica. In ta uradnica mi je sporočila, da mi je okrožno sodišče v Pragi oprostilo zaporno kazen. Bil sem presenečen in vprašal sem jih, ali lahko še prespim. Odgovorili so mi, da to ni mogoče, ker sem civilna oseba. Vprašal sem, kaj naj storim, ko pa sem v pidžami. Odgovorili so mi, da me čaka rešilec, ki me bo prepeljal v navadno bolnišnico. Zdravnica mi je nenadoma namesto Havel rekla gospod Havel. To me je pretreslo, kajti že leta nisem slišal, da bi me kdo tako ogovoril. Spravil sem se v rešilec in vso pot nisem dojel, zakaj nimam na rokah lisic, zakaj me ne spremlja policaj s psom, zakaj nisem zaklenjen. Se bi lahko kadarkoli skočil iz avtomobila. To se mi je ves čas motalo po glavi. Prepeljali so me v bolnišnico pod Petrinom in me spravili na oddelek za intenzivno nego. Takoj sem poklical domov. Prišli so Olga, brat Ivan in njegova žena in mi prinesli stvari. Novica o izpustitvi je bila še isti večer objavljena v večernih novicah Radija Glas Amerike. Dan pred tem so na tej postaji prebrali zahtevo, naj me izpustijo. Tisti, ki je spustil moje pismo s Pankraca, je moral imeti smolo. Po zaslugi njegove malomarnosti se je začela gonja, da me morajo izpustiti.
In to, kar naj bi bila nepričakovana in velikopotezna človeška poteza, se je nenadoma spremenilo v strahopetno kapitulacijo pred gonjo in izraz strahu, da ne bi umrl v zaporu.

Mesec dni v bolnišnici pod Petrinom je bil gotovo najlepši mesec mojega življenja. Rešen zaporniškega bremena, vendar še neobremenjen s težo svobode, sem živel kot kralj. Od zore do mraka so prihajali prijatelji, nekoč sem jih naštel kar 15, in mi prinašali različna darila, v glavnem najrazličnejše samizdate. Olga je morala vsak dan prinesti steklenico džina, da sem iz kompotov, ki so mi jih kar naprej dajali, da bi mi okrepili zdravje, lahko delal bowlo in jo ponoči pil skupaj z medicinskimi sestrami. Ker predstavljajte si, kako je, če 4 leta nisi videl ženske, nenadoma pa te vržejo med 10 zdravih absolventk srednje medicinske šole. Če nisem popival, sem vso noč prebiral češke sanske bukvice, temeljno delo tistega časa, kajti vsi so mi zatrjevali, da moram to najprej prebrati. Iz zunanjega sveta so mi prinašali cvetje. Bolnišnica mi je bila naklonjena. Imel sem različne privilegije, tudi tega, da mi niso omejevali obiskov. Med državno varnostjo, bolniško upravo in mano je bil tih dogovor, da mi bodo dovolili karkoli, jaz pa v zameno ne smem sprejemati tujih novinarjev in telefonirati v tujino. Svet, sestavljen iz mojih najbližjih in prijateljev, od zdravnikov in medicinskih sester do bolnikov, mi je pokazal svoj najlepši obraz. Nobenih odgovornosti nisem imel, samo pravice. Nisem bil v zaporu, hkrati pa še nisem poznal obupa povratnika, vrženega na absurdni teren svobode. Da, celo moji polkovniki, ki so me obiskali v bolnišnici, so bili kot med in mleko. Previdno so mi omenili, da ne bi smel omalovaževati svoje bolezni in zdravniške nege, ki sem je bil deležen v zaporu. Moral sem se nasmehniti. To je bilo zadnje, kar me je v tistih dneh zanimalo. Čudoviti dnevi so morali miniti. Prišel je dan, ko sem moral zakoračiti v svet, kakršen je v resnici. Van sem stopil prve dni marca, torej po nekaj več kot 3 letih. In po njem hodim še danes. Sledilo je novo obdobje v mojem življenju. O tem pa bi raje govoril kdaj drugič, mogoče z večjim odmikom, ko bom bolje vedel, kaj naj si mislim o njem.

Václava Havla so znova aretirali novembra leta 1988, ko je v praški kavarni Paris odprl mednarodni simpozij z naslovom Češko-Slovaška 88. Čez nekaj dni so ga izpustili, vendar se je znova znašel za zaprtimi vrati, ko je hotel januarja leta 1989 položiti cvetje ob 20. obletnici samomora Jana Palaha. Zaradi vzornega vedenja so ga 17. maja izpustili, pogojno. Književnik se je pogumno in avtoritativno zagovarjal pred sodiščem, vendar je bil kljub temu obsojen na 9 mesecev zapora. Pozneje so mu kazen znižali za mesec dni. Takole se je zagovarjal.

Gospodje sodniki, kar zadeva argumente navedene v obtožnici, sodim, da sem o njih dovolj govoril med preiskavo in procesom. Da se izognem ponavljanju, bom vso zadevo skrčil. Mislim, da moja krivda ni dokazana. Zato sodim, da sem nedolžen in zahtevam, da me izpustite. Na koncu bi rad razložil določen aspekt tega primera, o katerem še nisem govoril. Kot je zapisano v obtožnici, sem poskušal prikriti protinacionalno in protisocialistično naravo zborovanja. Po tej trditvi, ki ni in ne more biti dokazana, mojemu delovanju pripisujejo politični cilj. To mi dovoljuje, da opozorim na politični vidik svojega primera. Najprej moram ugotoviti, da sta izraza protinacionalni in protisocialistični že zdavnaj izgubila vsakršen semantični pomen, ker sta v dolgih letih uporabe postala obrekovalni etiketi za vse, ki zaradi takšnega ali drugačnega razloga vznemirjajo oblast, in to brez kakršnekoli zveze s političnimi opredelitvami. Trije generalni sekretarji Češko-slovaške komunistične partije, Slanski, Husak in Dubček, so imeli v svoji karieri enake probleme. Danes so te etikete nalepljene na listino 77 in na druge neodvisne iniciative samo zato, ker njihova dejavnost moti vlado. Zato jih tudi poskuša diskvalificirati. Tako se je zgodilo, da tudi meni ni prizaneseno s tem političnim obrekovanjem. Kaj je potem takem politični smisel tistega, kar počnemo? Listina 77 je zasnovana kot neformalna skupina. Njeni člani skušajo ugotoviti, kako v naši državi spoštujejo človekove pravice, mednarodne pogodbe in češkoslovaško ustavo. Listina 77 že 12 let opozarja oblasti na resna razhajanja med prevzetimi obveznostmi in družbenimi izkušnjami. Že 12 let opozarja na nezdrave ali krizne težnje, na primere kršenja ustavnih pravic in samoodločbe, na nered ali pomankanje pristojnosti. Vsak dan lahko ugotovimo, listina 77 izraža misli pomembnega dela naše družbe. Oblasti pa že 12 let zavračajo to pobudo in se na njo ne odzivajo, razen kadar nas preganjajo ali zapirajo. Danes celo oblast priznava številne probleme, na katere je listina 77 opozarjala več let. In če bi nas hoteli poslušati, bi bili ti problemi že zdavnaj odpravljeni. Listina 77 je vedno poudarjala miroljubno in pravno naravo svoje dejavnosti. Nikoli ni bil njen cilj prirejanje demonstracij. Sam nisem želel ničesar drugega kot opozoriti, da je upoštevanje nekonformističnih in kritično razpoloženih državljanov barometer spoštovanja javnosti. Že večkrat sem rekel, da nespoštovanje mirnih demonstracij lahko privede do čedalje bolj odločnih protestov. Vsemu temu bi se lahko izognili z dialogom in pripravljenostjo prisluhniti kritikom. Razmišljan o tem ni nihče poslušal. Danes oblast že čuti posledice svojega oskosrčnega vedenja. Priznati moram, da sem 16. februarja nameraval zapustiti trg svetega Vaclava, takoj ko bi položil cvetje ob vznožje spomenika v spomin na Jana Palaha. Tam sem se zadržal več kot uro, le zato, ker nisem mogel verjeti svojim očem. Dogajalo se je nekaj, česar si nikoli ne bi bil mogel zamisliti. Navzoč sem bil pri popolnoma nepotrebnem policijskem posredovanju zoper ljudi, ki so želeli v tišini, brez najmanjšega nereda, položiti cvetje na podnožje spomenika. Posredovanje je ljudi hitro spremenilo v množico demonstrantov. Tedaj sem dojel, kako globoko mora biti nezadovoljstvo državljanov, da so tako reagirali. V obtožnici so navedene moje besede miličnikom, ki sem jim skušal razložiti, kako težaven je položaj. Rekel sem jim, da je bolj zapleten, kot mislijo. 16. februarja sem nenadoma dojel, da so razmere še slabše, kot sem si mislil. Kot državljan, ki upa, da se bo naša država razvijala v miru, sem prepričan, da se bo oblast iz tega kaj naučila in da bo sprejela dialog z vsemi družbenimi dejavniki, ne da bi koga izključila
ali ga imenovala nasprotnik socializma. Prepričan sem, da se bodo oblasti prenehale vesti do neodvisnih pobud kot dekle, ki razbije ogledalo, ker misli, da je krivo njene grdote. Zato upam, da ne bom znova po krivem obsojen.

0: Na koncu samo še eno vprašanje. Kako si zamišljate svojo prihodnost? Kaj mislite, kaj vas še čaka? Kaj pričakujete?
1: Mislim, da se bodo paradoksi nadaljevali. Kot ves čas doslej, bom tudi v prihodnje z odporom sedal k praznemu listu papirja. Pisanju se bom skušal na vse načine izogniti, ker naprej se bom zgražal nad besedami, ki se bodo pojavile na papirju, in skušal si bom dajati pogum. Obupaval bom nad tem, kako mi gre pisanje od rok, dokler nazadnje le ne bom napisal kakšne nove igre. Nerazumljivi besi, ki so si zame izmislili to mučenje, se ne bodo nikoli več umirili in bodo na koncu dosegli zaželeni cilj. Kot ves čas doslej me bodo jezila različna pričakovanja, pogosto neprimerna in marsikdaj prismojena, pa tudi različne vloge, od reprezentativnih do samaritanskih, ki so mi jih napisali na kožo. Tako kot doslej se jim bom upiral in oznanjal pravico do miru. Tako kot doslej bom izpolnil vse naloge in se ob tem iskreno veselil. In kot vedno doslej se bom kar naprej s čim ukvarjal in mučil, se česa bal in po nečem hrepenil. Obhajala me bo groza, obtoževal se bom in izgubljal upanje. Hkrati pa bodo lahko računali name, saj bom vedno tam, kjer je moje mesto. Vse to bom pretrpel in v začudenje vseh preživel. Vedno znova bom zbujal nemir tam, kjer bo potrebno. Ne preostane mi nič drugega, kot da to svojo napoved in pogovor končam s poskusom artikuliranja zadnjega in najbrž najbolj paradoksalnega paradoksa svojega življenja. Dvomim, da me kje v globini vse to paradoksalno življenje zares zabava.

Spremljali ste literarni večer z naslovom Vsi Havlovi zapori, ki smo ga ponovili ob 90. obletnici rojstva pisatelja in politika Václava Havla. Oddajo je leta 1989 pripravil Branko Šemen, ki je tudi prevedel Havlova besedila. Interpretiral jih je dramski igralec Aleš Valič, vezno besedilo je brala Tonja Rahonc, glasbo je izbral Peter Čare, tonska mojstrica je bila Metka Rojc, režiserka pa Rosanda Sajko.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Svit Dečman Stisovič. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans letošnjega proračuna. Ta zvišuje odhodke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP. Državni zbor je potrdil tudi zakon o izvrševanju proračuna, ki med drugim spreminja transferje v socialni blagajni. Podrobneje Erika Štular.
2: Zakon o izvrševanju proračuna je tokrat tarča kritik zaradi urejanja transferov za socialni blagajni. Vlada je za zdravstveno zavarovalnico predvidela 100 milijonov manj kot veljavni zakon. Državna sekretarka Kristina Šteblaj.
3: Dejstvo je, da smo Zavodom za zdravstveno zavarovanje imeli kar nekaj krogov usklajevanj in ugotovili, da tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
2: Opozicije ni prepričala. Alenka Bratušek, Svoboda.
4: Poslušali smo lahko o gromozanski luknji na področju zdravstva, 200 milijonov, če še teh 100 prištejemo zram, to pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luknje in očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
2: Kritična je tudi do odločitve vlade, da za transfer v pokojninsko blagajno nameni vseh 176 milijonov iz posebnega sklada, v katerega se je desetletja stekal del kupnin od prodaje državnih podjetij. Namenjen je bil pokojninam, to je učinkoviteje, kot če denar leži na računu, je odgovarjala vladna stran.
1: Vlada je z danes izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot. Odslej bodo ob torkih in sredah enotno začele delo ob 8. uri in končale ob 18.30 minut. O ponedeljkih in petkih ostaja veljavna enaka ureditev kot doslej. Vlada je potrdila tudi predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih, trgovcem pa znižala zahteve glede biogoriv. Ob tem je potrdila še predloga novel zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katerima ima v prihodnjih dveh letih upočasnjuje rast financiranja. Za približno 80 tisoč študentk in študentov, od teh več kot 15 tisoč brucev, se je danes začelo novo študijsko leto, ki prinaša nekaj novosti. Med temi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe. O tem, na katerih programih na Univerzi v Mariboru beležijo največji vpis, prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
5: Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
1: Danes je uradno začela delovati tudi četrta javna univerza pri nas, Novomeška, ki je povezala 8 tam delujočih visokošolskih zavodov. Pomoč, ki jo Zahod namenja Ukrajini, predstavlja neposredno vpletenost v konflikt, je ob začetku letnega nagovora na konferenci Valdaj sporočil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem meni, da se Rusija, ki je po Putinovih besedah za zdaj v vojni zasedla več kot 1300 kvadratnih metrov v Ukrajini, želi z mirovnimi pogovori končati konflikt. Putin je dejal tudi, da bi Moskva razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi se zgodil napad na rusko eksklavo Kaliningrad. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Brez panike se imenuje letošnja razprava mednarodnega foruma Valdaj o, kot pravijo udeleženci, prihajajočem novem svetovnem redu. Svet je na razpotju najpomembnejših odločitev doslej, pa je v sklepnem nagovoru dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Obseg sprememb, ki so že nastopile in še bodo, je ogromen. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov pa je zelo verjetno. Ko bo šla zahodna hegemonija, bodo svetovne razmere postopoma bolj stabilne, demokratične in multipolarne. Putin je zbranim znova zatrdil, češ da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, pa pač pa Zveza NATO, ki se po njegovem ni držala sicer neformalnega dogovora o neširitvi. Prav Rusija je medtem NATO v diplomatskem pismu zagrozila, da bi v poskusu blokade Kaliningrada lahko uporabila tudi jedrski arzenal.
1: Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v povezavi v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. To je bil pregled današnjega četrtka, 1. oktobra. Hvala, da ste bili z nami in vse dobro vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Lijan Matič.
7: Vreme.
0: Koprenasta oblačnost se bo ponoči nekoliko zgostila, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala burja. Predvidoma do 5 zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Ura bo 22 in 7 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Ko človek postane težko gibljiv ali nepokreten, se njegovo življenje, posledično pa tudi življenje njegovih bližnjih popolnoma spremeni. Poskrbeti je treba za svojca, ki sam ne more več skrbeti zase. Ga obračati v postelji, mu pomagati pri vstajanju, pri osebni higieni, hranjenju. Velik del te oskrbe prevzamejo svojci, pogosto brez znanja in brez izkušenj. Kako torej doma poskrbimo za nemočnega družinskega člana? Kako preprečiti preležanine? Poskrbeti za kožo pri inkontinenci? Kako skrbeti za stomo? In ne nazadnje, kako prepoznati znake, pri katerih ne smemo odlašati? O negi in skrbi za človeka, ki večino časa preživi v postelji, v invalidskem vozičku ali na stolu, v petkovem svetovalnem servisu, z enterostomalno terapevtko Anito Jelar z UKC Ljubljana. Se slišimo v živo.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na današnji seji potrdila dva zakonska predloga za zaščito potrošnikov. Prva je novela zakona o potrošniških kreditih, ki naj bi okrepila varstvo pri najemanju kreditov in prilagodila pravila novim oblikam kreditiranja. Druga pa je novela zakona o varstvu potrošnikov, ki po navedbah vlade zagotavlja boljšo zaščito pri spletnih nakupih, zelenih trditvah in popravilih. Po zdravnikih iz Mariborskega urgentnega centra in odstopu njegovega predstojnika Gregorja Prosena so se pozivi k nujnemu ukrepanju oglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in v sindikatu Fides. Opozarjajo na nujnost sprememb na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj da so razmere vse bolj kritične in da obljube ne zadoščajo več. Med drugim so izpostavili kadrovske stiske in posledično nedopustno dolgo čakanje na obravnave. Rusija je iz države izgnala več madžarskih diplomatov, je danes sporočil Kremelj. Gre za odgovor na, kot pravijo, neprijazno potezo svoje nekdanje srednjeevropske zaveznice Madžarske, ki je septembra zaradi zaščite svoje varnosti in suverenosti izgnala 10 ruskih diplomatov. Budimpešta je v odzivu na današnji korak Moskve zapisala, da nima interesa za zaostrovanje diplomatskih napetosti, a da ustraja pri svoji odločitvi. Turška policija je v nizu racij pridržala 59 ljudi, tudi župana mesta Mersin Vahapa Sedžerja iz vrst Ljudske republikanske stranke. Gre za še eno od aretacij zaradi očitkov korupcije pri javnih razpisih, usmerjenih proti opozicijskim županom. Odkar je omenjena opozicijska stranka iz lokalnih volitev leta 2024 izšla kot najmočnejša in s tem zadala udarec zavezništvu predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je bilo s položajev odstranjenih že več 10 županov. V Podravju, Beli krajini, na Savinjskem in v Spodnjem Posavju še naprej prevladujejo zelo sušne razmere, zmerno sušne pa so v Pomorju, na Koroškem, Kočevskem in Dolenjskem. Kot ugotavlja Agencija za okolje, je večina rek po državi manj vodnata kot običajno ta letni čas. Na nekaj več kot desetini merilnih postaj, predvsem na Muri in v porečju Krke, so razmere izrazite nizkovodne. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo 3 do 10, dnevne od 18 do 25 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo manj verjetna. Podatki o prometu. Promet skozi predor Karavanke bo do predvidoma 5 zjutraj potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta pa bo do 4:30 zjutraj zaprta na odseku med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: V nadaljevanju našega sporeda vas zdaj vabimo k spremljanju literarnega nokturna. V njem boste slišali nekaj romunskih narodnih pesmi s skupnim naslovom Sonce in Luna. Kot je za ljudsko poezijo značilno, gre za pripovedi o temeljnih pojavih sveta, narave in človeka v urejeni obliki štiristopičnih trohejev. Oddaja nosi naslov po prvi, daljši pesmi, ki pripoveduje, kako sta nastala Luna in Sonce. Prevod Katje Špur bosta interpretirala dramska igravca Jerica Mrzel in Boris Juh.

0: Šlo je sonce po nevesto, kon devet ga vozi zvesto, let devet čez širni svet, v raj z nočjo gredo se past. V diru zemljo in nebo kot puščica je obšlo. Vse je konje pogubilo, druge takšne ni odkrilo, kot je sestrica Iljana, Iljana Kosinzana. Lepa, kot po zimi roža, ko jo sonce več ne boža. Sestrica Iljana, Iljana Kosinzana, pridi z mano na zaroko, tebe prosi bom za roko, sva enakih lic in las, lepa si, kot lep sem jaz. Moji so lasje blesteči, tvoji zlato plameneči, moj obraz je ogenj žgoč, tvoj je plamen božajoč.
1: Joj me, bratec, brat moj ljubi, duše svoje ne pogubi. Ni zgodilo se nikdar, da brat gre sestro pred oltar. Bodi ti na nebu tvojem, jaz na zemlji, svetu svojem, kot mi z rojstvom je usojen.
0: Zdaj je sonce potemnelo, gor v nebo se je povspelo, v raj se k Bogu je zateklo, vsemogočnemu je reklo. Pred tabo, Bog, sem tvoj otrok. Kaj mi soncu je storiti, z drugo pred oltar stopiti ne bi mogel je vzljubiti. Daj mi sestrico Iljano, Iljano Kosinzano. Ko sliši Bog besede te, prime sonce za roke, z njim skoz črni pekel gre, le prestrašiti ga hoče. Z njim še v raj gre sveti oče, potolažiti ga hoče. Zdaj Gospod čez vse stvari, tako še soncu govori. Ob besedi se njegovi prebudijo zdaj svetovi, jasno je nebo postalo, brez oblačka se smehljalo. Sonce, sonce moje milo, brez pregrehe si svetilo, po peklu si še hodilo, videlo nebeški raj, kaj pravi tvoja misel zdaj? Takšni njeni so na sveti, boljše v peklu živ trpeti, kot v samoti sam živeti. Naj le moja bo Iljana, Iljana Kosinzana. Dol na zemljo se spustilo, da objame sestro milo, lepo svatbo si pripravlja, sestro zanjo si napravlja. V pajčolan zavijajo, beli venec na glavo, obleka tkano ni blago, vsa iz biserov skrojena. Zdaj, ponosno on in ona, gresta v cirku lepi par, že pred njima je oltar. Na pomoč zdaj, dobre sile, vse luči so ugasnile, vsi zvonovi se razbili, vsi svetniki lica skrili, so duhovni pokleknili, a nevesti, joj, gorje, sego mraz ji je v srce. Mrzla, tuja roka, glej, sega od nekod po njej, daleč v morje jo zažene, morje zabuči se vzpeni, v šir valove divje žene, v njih nevesta mi izginja, v zlato mreno se spreminja. Sonce dvigne se v nebo, naglo je k zatonu šlo, že za morjem je zašlo k svoji sestrici Iljani, Iljani Kosinzani. Znova večni Bog z neba, Gospod vesolnega sveta, v morje potopi roko, ujame zlato mreno z njo, vrže zdaj jo gor v nebo, tam jo v luno spremeni. Nato Gospod čez vse stvari z Božjim glasom govori. Ko gre glas njegov z neba, svetove groza je obšla. Pritajila so se morja, vsa so stresla se pogorja, šla tema je do obzorja. Ti, Iljana Kosinzana, duša čista, blagrovana, sonce, sonce moje milo, ti brez greha si svetilo. Glejta se poslej z očmi, a ločena za večne dni. Naj ljubezni plamen žgoč se žiga vaju dan in noč, v večnem begu čez nebo, za vaju srečanja nebo. Svetov odganjajta temo.

0: Mladi bor, na boru ptič, gor na vrhu sokolič, proti soncu pogleduje, mlado krilo ne miruje. Spodaj raste jagoda, poleg debla tankega. Noče sonca bilka mlada, v senci išče cvet ohlada. Glej me, cvet, preljubi moj, sokolič sem nad teboj. Stopi iz teme, cvetica, naj ti v soncu vidim lica. Skozi veje si zelene, pridehtela gor do mene. Misel takšno porodila, vzel bi te na svoja krila, k soncu z mano bi letela, v sladko jagodo zorela, bi za ljubega me vzela.
1: Sladke so besede tvoje, vsak ima življenje svoje. K soncu srečen ti letiš, ti se sonca ne bojiš? Meni v senci, v svežem hladu, jagoda je za nagrado. Ti se ziblješ po vrheh, jaz se zibljem tu na tleh. Ti pod soncem srečen kroži, pusti zemljo cvetu, roži, se dovolj prostran je svet, v njem živi naj ptič in cvet.

Pod rakito nevesela, trudna starka je sedela. Trava vsa je ovenela, vse zeleno je uvelo. Med se je spremenil v želo, v jok, kar je bilo veselo. Vsa zelena je livada, gre po njej dekle mi mlada. Roj metuljev na njo pada. Spet razcveta se uvelo, med je, kar bilo je želo. Spet življenje je veselo.

Jo, oči mama za menoj, bil sem ljubi sinek tvoj, v stiski sem roko ti dal, rad sem polje ti oral. Kar pa sem postal rekrut, svet je zame grd in krut. Žalosten, bolan na tujem, mama, za teboj vzdihujem. Gost moj bratski, oj, kako mi po tebi je hudo. Mama, kje vce so moje, kje mi pesem dud zdaj poje? Oh, kako mi je hudo za mojo vitko ljubico, kako sva se ljubila z njo. Sla po mojih rodnih tleh, kako me zapeljuješ v greh, med pastirje spet nazaj, zbežo bi v domači kraj. Naj bo, kar mora biti, naj bo.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj romunskih ljudskih pesmi s skupnim naslovom Sonce in Luna, po prvi izmed njih. Prevedla jih je Katja Špur, verze sta interpretirala dramska igralca Jerica Mrzel in Boris Juh. Oddajo iz leta 1986 je tokrat uredila Tadeja Krečič.

grem prek tvojih goličav. O Istra, prek ožganih trav, čez kamen trn pritlikal breg, te kličem kakor mater sin. Ko zrem

prešlahtnih trt in osa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, to noč bom z vami Tjaša Škamperle. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans letošnjega proračuna. Ta zvišuje odhodke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP. Poslanci so sprejeli tudi zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji leti, s katerim se med drugim povprečnina za občine v letošnjem letu zvišuje za 10 evrov na 845 evrov. Vlada je spremenila uredbo o obnovljivih virih energije v prometu in trgovcem oziroma dobaviteljem goriv obvezni delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2026 znižala z 13,8% na 10%. Sprememba je po navedbah pristojnega ministrstva namenjena blažitvi pritiska na cene goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Začelo se je novo študijsko leto. Med skoraj 70 tisoč študenti je več kot 15 tisoč brucev. Zanje so na univerzah pripravili posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ustrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Menedžerski kongres, ki poteka v Portorožu, je letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Premier Janez Janša je v nagovoru dejal, da življenje v Sloveniji ni slabo, a da je nujna nova smer razvoja. Priznanje za menedžerja leta je prijel glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaž Kmecelj. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: V Šenčurju se bo danes z dirkama mlajših članov in članic začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glavni slovenski adut za viden rezultat je Razem Valjavec, ki se na dirko podaja po 9. mestu na svetovnem prvenstvu. Dogajanje bomo vse dni podrobno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperma so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kairu so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiana Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je v gosteh remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Slovenski nogometaši pa se bodo danes odpravili v Lucern, kjer jih jutri čaka tretja tekma Lige narodov proti favorizirani in še neporaženi Švici. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od štirih najmočnejših turnirjev letošnjega leta. V Pekingu ga čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir.
1: Še vremenska napoved. Po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri boste slišali pogovor z novim predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem, ki je bil nedavno gost sredinega intervjuja. Po poročilih obenih bomo predstavili knjigo Zima v Sokču, francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elise Chua Disapen. Uro pozneje pa bo sledila še oddaja 41 stopinj vročine. Vmes pa glasba po izboru Janeta Vebra.

0: Intervju.
1: Martin Šolar, novi 15. predsednik Planinske zveze Slovenije, je človek, ki je z naravo povezan že vse svoje življenje. Že desetletja pa vpet tudi v delo planinske organizacije kot prostovoljni in častni vodnik, inštruktor planinske vzgoje, alpinist ter varuh gorske narave. Po izobrazbi je magister naravovarstva in inženir gozdarstva, nekdani direktor javnega zavoda Triglavski narodni park in zdaj direktor Kobariškega muzeja, je vodenje ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji s 300 društvi in več kot 64 tisočimi člani prevzel v času, ko je tudi tradicionalno planinstvo trčilo ob realnost množičnega turizma. Po 8 letih podpredsedniškega staža se Šolar dobro zaveda, da slovensko planinstvo nujno potrebuje strukturne spremembe in tudi nepriljubljene omejitve. Do ključnih in akutnih problemov v naših gorah ima jasno izdelana brezkompromisna stališča in odločno opozarja, da bodo za ohranitev gorskega sveta potrebne jasne omejitve, saj so zmogljivosti našega visokogorja že zdavnaj presežene. Novi predsednik Planinske zveze Slovenije, Martin Šolar, 15. v njeni 133-letni zgodovini, je gost Romane Erjavec v današnjem intervjuju na Prvem.
2: Pozdravljeni, Martin Šolar. Zdi se, kot smo slišali, da ste vodenje naše največje prostovoljske organizacije res prevzeli v enem bolj prelomnih trenutkov, ko gore za marsikoga in vse preveč njih postajajo prej kot mesto za zdravo rekreacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa zgolj turistična kulisa, kar se odraža seveda najprej na varnosti, nato tudi na doživljanju in glede na to, kaj se je to poletje res dogajalo v naših gorah, bi lahko rekli, da je ta hip morda to največji ali vsaj eden največjih izzivov vašega mandata?
3: Dobar dan želim. Hvala lepa za zelo pomembno vprašanje. Izzivov v mandatu je sicer veliko, ampak hkrati se pa zavedamo, da so gore dejansko preobremenjene, da veliko krat domači planinci gledamo z neko ljubosumnostjo, saj to je vendarle naše. Danes se pa tare v teh naših gorah vse, kar leze in gre, če lahko tako rečem. Hkrati pa večno vprašanje, če gave so gore. Ne, gore niso tudi naše, niso, ampak so od njih samih.
2: No, letos so Julijske Alpe zabeležile rekord vsej svoji zgodovini. Skoraj 40% vseh turistov, ki so obisali Slovenijo, je obiskalo to območje, ne samo gore, ampak celotno območje Julijskih Alp, kar je seveda pripeljalo do vseh teh negativnih učinkov in slabih občutkov, o katerih smo v tem poletju kar veliko govorili. Ob tem pa, da imamo, kot vi tudi radi rečete, še toliko lepih gorskih in hribovskih ciljev po vsej državi, ki pa jih očitno sploh tujim turistom ali ne znamo ali nočemo ali kako predstaviti?
3: Ja, to je sicer tudi ena huda strokovna dilema v naravovarstvu, ki ga recimo tudi poznam, ali skoncentrirati v blisk in na nek način žrtvovati določene predele ali pa ga razpršiti. Ampak glede na vaše vprašanje se moram popolnoma strinjati, da so pozamezna območja bistveno manj obiskana, kjer je doživetje gora še vedno zelo pristno. Celo v Julijskih Alpah lahko govorimo o takih območjih, kjer pravzaprav ta množica jih ne pozna, ne udere v te predele. Določeni predeli, najbolj obiskane, najbolj znane točke so pa res preobremenjene.
2: Kamniško-Savinjske Alpe recimo še niso tam, pa niti ne vemo, ali si želimo, ne, tega. Ampak vseeno, del obiska bi lahko prevzele tudi Kamniško-Savinjske Alpe, so prav tako lepe.
3: Na vsak način, jaz sem letos večkrat povedal, ker sem bil morda nekajkrat tam, ker sem pripravljal društveni izlet, in pravzaprav je bilo doživetje veliko bolj pristno. Gre pa za preprosto dejstvo, da okoli Kamniško-Savinjskih Alp ni koncentracije velikih turističnih centrov. Seveda imamo hotele v Logarski dolini, kmečke turizme in tako naprej, ampak kapacitete so vse skupaj take kot v pol Kranjske Gore. In seveda v obisku Julijskih Alpah v teh naših velikih turističnih centrih generira tudi ta strašanski pritisk na prostor Julijskih Alp.
2: Na zadnje čase pogosto opozarjate tudi na to in to seveda opozarjajo tudi gorski reševalci, da se planinci vse preveč pogosto v gore odpravljajo nepripravljeni in predvsem, da informacije iščejo na spletu, na raznih forumih, na navigacijah, ki jih ponujajo različne nepreverjene aplikacije. Ob tem pa, kar tudi ves čas podarjate, imamo res zanesljive in dobre strani, kjer lahko najdemo preverjene informacije.
3: Res je, tukaj bi dejansko rad izpostavil skupno akcijo Varno v gore, ki zdaj že poteka recimo 3 leta, kjer je, če hočete, država, Slovenska turistična organizacija skupaj s partnerji, kjer je Planinska zveza, Gorska reševalna zveza Slovenije, policija, gorski vodniki, Outdoor Slovenija, pa tudi nekatere destinacije, kot je Bohinj, kot je Kamnik, Kranjska Gora, so stopile skupaj. In pravzaprav na najbolj uradnem portalu, ki ima zelo velik doseg, pravzaprav plasiramo informacije, ki so potrebne za varno hojo v gore. V 7 jezikih je to na uradnih spletnih straneh Slovenske turistične organizacije, ki je ponudila svoje znanje, tudi svoje finančne sredstva, promocijski filmi so bili narejeni. Ali smo uspešni ali ne pri tej kampanji, jaz bi rekel ja, čeprav število intervencij pa pravzaprav se ne zmanjšuje.
2: Ja, tako, število intervencij gorskih reševalcev nasprotno celo vsako leto podira rekorde. Ne? Stroški teh helikopterskih prevozov pa, če greva malce na to, kar buri tudi splošno javnost, še vedno pade večinoma na pleča kot rečemo, davkoplačevalcev. No in tudi sami ste v preteklosti dejali, da niste sicer pristaš splošno plačljivega reševanja, bi pa strožje sankcionirali očitno malomarnost. Problem pa je najbrž to, da je ta meja zelo tanka in da nihče res ne želi prevzeti odgovornosti za odločanje, kaj je nesreča in kaj je malomarnost. Ne? Pa me mogoče zanima, verjetno je to tudi ena od idej, o kateri že razpravljate, da bi bila sistemsko poštena rešitev za to neko obvezno zavarovanje, podobno kot pri sosedih.
3: Ja, to je plačljivo ali neplačljivo reševanje je večna dilema. Prav zdaj se odgovorni na ministrstvu, ki nudi helikopterske prevoze na obeh ministrstvih ponovno zelo resno sprašujejo, kaj narediti. Stekli so že prvi pogovori. Gorska reševalna zveza Slovenije, ki je tukaj prva poklicana za odgovor, ima svoje izdelano stališče. Oni so na nek način svoj materialni status skozi upravo za zaščito in reševanje precej izboljšali in kolegi reševalci pravijo, mi smo tu zato, da rešujemo, ne da sodimo o malomarnosti ali karkoli. Planinska zveza Slovenije se v nekem delu pridružuje temu mnenju, posebej za Slovence, za domačine. Si želimo, da bi bilo generalno reševanje, ki se financira iz osnovnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, ostalo tako, kot je. Malomarnost, kot ste pa rekla, bi pa morali kaznovati. Kdo bo pa zdaj merodajen za ocenjevanje? Te stvari bi lahko povezali z dodatnimi zavarovanji. Ne vem, zadeva je daleč od enostavne.
2: No, ampak primeri, o katerih poročajo tudi gorski reševalci, ne, o tem, da najdejo pač Instagram vplivnike v sandalih, ko se grejo slikat, potem pa ne morejo nazaj dol in kličejo reševanje. Takih primerov ni tako malo, ne, in tu gre za očitno malomarnost in to najbolj bode v oči.
3: No, taki primeri, kot ste jih navedli, so prav gotovo taki, ki bi zahtevali pravzaprav sankcioniranje. Človeško gledano smo pravzaprav veseli, da polovico intervencij, ki seveda stanejo, ki zahtevajo izjemno požrtvovalnost reševalcev, se konča brez poškodb. Ponesrečenci v narekovajih so srečno privedeni nazaj v dolino. To je po eni strani človeško, kot sem rekel, sreča, po drugi strani je pa teh malomarnosti res veliko ali pa uporaba, napačna priprava, natura, uporaba nepreverjenih aplikacij in tako naprej. Ko človek sedi 100 metrov od poti in 20 minut od koče in kliče na pomoč, 10 fantov, reševalcev in deklet gre na pomoč po noči in ga v četrt ure pospremijo do tople postelje, če hočete.
2: No, v nekaterih sosednjih državah se ljudje v planinsko zvezo učlanjujejo tudi zato, ker članstvo prinaša tudi kritje stroškov reševanja v gorah. Če bi Slovenija recimo uvedla nekaj podobnega, bi tudi za planinsko zvezo Slovenije to pomenilo nek priliv nekih sredstev, ki so zagotovo dobrodošla za vsebine, ki jih tudi vi financirate, mogoče tudi na katerem drugem področju. A kaj razmišljate o tem?
3: Ja, to je izziv in priložnost za planinsko zvezo Slovenijo. Jaz moram reči, da že zdaj je v članirino Planinsko zveze vključena določena neodgovornost, ampak zavarovalne premije so, če se ti zgodi nesreča in tako naprej. Reševanje je pa zaston, zato to ni vključeno. Ukoliko reševanje ne bi bilo zaston, bi seveda mogel, kot je recimo avstrijski model, vključevati v članarino tudi zavarovalno premijo za reševanje in to bi bila lahko priložnost za imeti več članov.
2: Kar je tudi trend, ne? Mislim, želja in poslanstvo Planinske zveze.
3: Ja, Planinska zveza je od svojih začetkov izpred 133 let vedno bila tista organizacija, ki je skrbela za razvoj planinstva na vseh ravneh in zato so potrebna sredstva. Sredstva, moram reči, danes je samo dobra petina sredstv, ki se pridobi iz članarine, vse drugo so drugi viri, razpisi, projekti in tako naprej, a vseeno si želimo, da bi bilo članstva več.
2: No, ste tudi mednarodni planinski vodnik, pa če se zdaj spet vrnemo malce na to neodgovorno ravnanje v naših gorah in dobro poznate tudi navade tujih turistov pri nas, ne, na katere Slovenci zelo pogosto in radi kažemo, češ oni hodijo v gore nepripravljeni in napačni obuti in tako, pa je to splošno prepričanje sploh pošteno, ali smo v resnici prav kakšni domači navdušenci, ki zaradi prevelike časovne stiske po službi skočimo na hitro nekam v gore, ali kako vi komentirate pač to, za vse so krivi tujci?
3: Jaz mislim, da temu ni tako. Seveda, analize kažejo, da je okrog polovica intervencij Gorsko reševalne zveze Slovenije vezana na tujce. Polovica. Se pravi, drugo polovico prispevamo domači. Zdaj, med temi domačimi so nesreče ali pa razlogi za intervencijo taki ali drugačni. Veste, moj kolega z Gorske reševalne zveze Slovenije je duhovito povedal oziroma slikovito povedal, lahko naredimo popolnoma vse, kar je treba. Tudi jaz, kot izkušen vodnik alpinistične zveze ali mednarodni vodnik alpinist, imam lahko preprosto smolo in se mi nekaj naredi. To so dejstva. Ampak glede na te številke, polovico nesrečnih zgodb prispevamo tudi domačini in oprema mogoče niti ni več tako slaba med tujci ali pa med domačimi, izstopajo pa seveda ekscesi, ko z zlizanim podplatom tenis čevlja, ki je bolj zahoditi po mestu, človek zdrsne striglava in se mu zgodi nesreča. Ne? To so pa res stvari, ki so malomarne.
2: Nesreča pa nikoli ne počiva.
3: Tako je.
2: Ona lahko si tudi vrhunsko opremljen, pa,
3: ja,
2: pa se ti zgodi. Pa če se malce vrneva nazaj na te spletna omrežja, skratka, ki so zdaj res in. Kako lahko, po vašem mnenju, Planinska zveza Slovenije kot neka krovna organizacija vpliva na to instant kulturno gornika, ki goro vidi predvsem kot kuliso za fotografijo in se ne zaveda niti pravih nevarnosti? Kako gledate na to? Vem, da ste na eni od novinarskih konferenc izpostavili tudi primer bivaka pod skuto, kamor hodijo te vplivneži in potem tudi pričakujejo hotelske usluge tam gor in jemljajo prostor tistim, ki bi ta bivak res potrebovali. Ne?
3: Ja, mi se kar nekaj časa že prizadevamo, da po eni strani ne gre samo za te tako imenovane influencerje ali pa vplivneže, ki kažejo take posnetke. Nažalost moram reči, da še vedno najdemo tudi v uradnih turističnih katalogih posameznih destinacij stvari, ki tja not, kar se tiče varnosti v gore, ne sodijo. Seveda izjemni posnetki iz tega ali onega bivaka v sončnem zahodu so mamljivi, pa vendarle je treba povedati in na to je Planinska zveza ne samo upozorila, ampak tudi izdelala celo vrsto tudi filmčke, če hočete, objave, kjer nam ponovno, moram reči, zelo pomaga Slovenska turistična organizacija, kajti oni imajo od sredstv do znanja, do dosega bistveno, na voljo bistveno več kot mi sami. Tukaj je en manko in Planinska zveza sama, jaz se niti ne predstavljam, da bi lahko nosila težo vsega tega, ampak skupaj s partneri, kar delamo v okviru kampanje Varno in gore, se pa to da dosežiti.
2: Ste mogoče pomislili, mogoče eno tako malce provokativno vprašanje, no, da bi to modno muho teh influencerjev obrnili v svoj prid na način, da bi te spletne TikTok in Instagram vplivneže povabili k sodelovanju in da bi v bistvu z njihovo pomočjo širili potem ta kodeks varnega in etičnega obnašanja v gorah.
3: Ja, ta ideja je prisotna, tudi nekateri pogovori so že stekli, zdaj zaenkrat ne dajejo, bom rekel, velikih rezultatov, dogaja se celo, mi smo imeli, bom rekel, v pomoč, bom rekel, dejansko legendarne, zelo prepoznane ljudi, kot je na primer, kot sta zakonca Štremfel, ki nam vedno radna pomaga, ki sta ambasadorja Planinske zveze Slovenije, ampak mogoče vse nista človeka, ki bi res postala prava vplivneža. Po drugi strani imamo v svojih vrstah ljudi, ki pa so vplivneži, ki so vrhunski smučarji, alpinisti, karkoli, pa pravzaprav objavljajo stvari, ki jih ne bi smeli objavljati. Oni so sposobni tistega, kar počno v hribih, ker so vrhunski športniki, ampak ne to prodajati medijem, ne to prodajati spletu, ker ljudje ne vejo in mislijo, da potem vsak lahko gre in da je vsak temu kos.
2: Se pravi kontra učinek.
3: Tako.
2: Za splošno javnost. Pa toliko o spletnih vplivnežih. Zdaj se vračava na to, da so naše gore res potrebne nekih ukrepov oziroma obiskovanje gora potrebuje neke omejitve, ki so neizbežne, o tem se strinjava. Vrsto let ste vodili javni zavod Triglavski narodni park, kjer je bila vaša primarna naloga strogo varovanje narave in omejevanje človekovih vplivov. Zdaj ste na čelu Planinske zveze, katere cilj je med drugim tudi množični razvoj planinstva. In moje vprašanje, kako boste v sebi pomirili tega naravovarstvenika, ko boste morali zagovarjati interese gorskega turizma oziroma obratno, kaj bo prevladalo pri vašem odločanju?
3: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, kjer bom stopil 35 let nazaj. Ko sem začel delati na parku, sem v sebi združeval uporabnika, gornika in pa seveda poklicno naravovarstvenika. Vedno sem se trudil poiskati skupno pot, kompromis. Moram reči, da je v tistem času na Triglavskem parku bilo v službi kar nekaj ljudi, ki so tudi v vrstah v svetu alpinizma, planinstva, bili pomembne osebe in smo znali kot naravovarstveniki razumeti potrebe planinstva. Mislim, da je tega danes manj, po drugi strani pa seveda zdaj vodim planinsko organizacijo, razumem naravovarstvo, zelo dobro ga razumem, ampak hkrati sem zdaj mogoče malo, če rečem, v prispodobi na drugi strani točilnega pulta. Tu sem, ker želimo hoditi v hribe, ker želimo razvijati planinstvo, ampak hkrati pa seveda naravovarstvo razumem in spet je moja želja, da z nekim dobrim dialogom in kompromisom, ne out-out sistemom, pridemo do rešitev, ki bojo seveda obvarovale ta občutljiv gorski svet, ki je preobremenjen, hkrati pa nudile možnost za doživljanje planincem.
2: No, neke omejitve v prostoru se že dogajajo, ne? In vse so sprva sprožile kar veliko tudi negativnih odzivov, tudi strani planincev in članov vaših. A ne? Lep primer za to so vrata, ki so se zdaj že nekako unesla in ste našli nek kompromis oziroma so tudi vaši planinci spoznali, da to najbrž tudi za njih boljša izkušnja. Zdaj, zdaj se pa tem režimom približuje Vršič, kjer pa je še veliko slabe volje. Res je, da še ni bil niti popolnosti uveljavljen, ampak skratka, te poskusi so in vedno se bije bitka najprej.
3: Ja, lejte, na vsak način smo mi spet ponogometno na prvo žogo, vsi smo zato, da varujemo, da ohranimo naše gore, ko se nas pa ukrep dotakne, za mene pa ne. A ne, pa to zelo težko sprejemamo. Jaz moram reči, da seveda vrata, pa zdaj Vršič, ob tem pozabljamo, da je tako visoka cena uveljavljena že več kot 10 let za Fužinske planine nad Bohinjem, pa ni bilo nobenega revolta, pa je ravno tako visoka cena in to izhodišče za srce Narodnega parka, za Triglavskega jezera in tako naprej. Kar se tiče vrat, mi podpiramo sorazmerne ukrepe, zavedamo se, da so potrebni in smo tudi v pogajanjih, tako z državo, pa tudi z lokalno skupnostjo, prišli do nekih bolj za planince sprejemljivih stvari, za nekatere to še vedno nesprejemljivo, ampak mi se moramo soočiti s tem, da moramo ta prostor varovati in če smo povsem iskreni, vrata niso zaprta, v vrata se ravno tako lahko pelješ tudi z avtomobilom, ampak pač ti nekaj stane. Vršič bo pa izziv zdaj za vse nas, ker tam je pa parkirnih mest pravzaprav še enkrat manj, kot jih je v vratih. Vršič je bil tudi vedno zanimiva izletniška točka za ljudi, ki so se peljali, parkirali, šli do prve koče, se slikali. Tukaj je malo razlike in je se pravzaprav bom rekel, dejanske uveljavitve prometnega režima na Vršiču, ne da se bojim, ampak me prav zanima, kako bo zadeva zaživela.
2: Zdaj, ključnega pomena pri vseh teh ukrepih, kar vrati letos lepo zaživelo, na Vršiču tudi sicer, a ne, ampak bo treba to še ukrepiti, je seveda brezplačen ali kakršen pač javni prevoz. Ne. To je edina rešitev v bistvu, da ne bodo prišlo do res revolta, ne?
3: Ja, eno je javni prevoz, ki že funkcionira, drugo so morda tudi neka dodatna mesta za parkiranje pod Vršičem, kjer nekaj prostora in možnosti je, samo to je treba urediti pri Rjavčevi koči, pa spodaj pri kočeni gozdu, pa še kakšno izhodišče je, tako da bo rešitev celovita. Tisti, ki bo pa želel res zgodaj zjutraj v hribe, bo pa šel in bo pač plačal oziroma odvisno, kako se bojo upravljavci ceste ali pa tudi lastniki zemljišč odločili. V vratih vemo, da je visoka parkirnina, na Vršiču pravzaprav niti še ne vemo, kakšna bo.
2: Ja, ker še zaston bilo letos.
3: Ja.
2: Kakšno pa je vaše stališče do izračunavanja nosilnih zmogljivosti najbolj obremenjenih točk po vzoru naravnih znamenitosti, ki se to dogaja v Triglavskem narodnem parku, tudi v gorah? No, jaz mislim, pa verjetno se strinjava, da bi bil Triglav najbrž prvi, ki bi potreboval to, najbrž pa je potem težko to v prakso speljati.
3: Ja, Triglavski narodni park uporablja metodo, ki je bila v tujini, tudi v Združenih državah, že uveljavljena in je za določena območja, ki so na nek način zamejena z nekim vstopom in izstopom, dobra metoda. In to se na primerih, ne vem, Soteske, Vintgrsla, pa Savice, Tolminskih korit, da narediti relativno enostavno. Tam, kjer je pa dostopov več, kjer je zadeva prostorsko večja, je pa bistveno bolj zahtevno priti do tega. Jaz vem, da se zdaj Triglavski narodni park loteva po sami

0: dostopa na Triglav, sem pa seveda absolutno proti, kar si nekateri želijo, dodatno opremiti te zelo zahtevne zavarovane poti na sam vrh. Celo ideja o dvotirnem sistemu se je pojavila, da bi bila pač manj gneče, bolj tekoče. Proti temu sem absolutno. In če podpiramo sorazmerne ukrepe v dolini, vezane za prometne ureditve, bo to avtomatično privedlo, da bo treba na Triglav uro ali dve dlje peš in bo to tudi pripomoglo k zmanjšanju obiska. Sicer pa jasno ne zagovarjam omejevanja obiska, kamor prideš peš z lastnimi močmi.
1: Ključen problem je verjetno že v izhodišču prav promet, kar ste omenili, ne? In če ta promet umikamo stran od tega, to pomeni, da podaljšujemo pač ta izlet ali pač uporabo javnega prometa, pa se zauzemate za neke takse za vstop v najbolj obremenjena območja?
0: Ne. Ko se je ta najbolj obremenjena območja so roko na srce v Triglavskem narodnem parku in ko se je v letih 2008, 2009 in 2010 delal zakon o Triglavskem parku, sem bil zelo zraven, če lahko tako rečem, in sem že takrat tudi kot park imel zelo jasno stališče, da je vstop v park prost in na tem stališču smo tudi zdaj kot planinci. Posamezna območja, ki se pa že desetletja urejajo in kjer se neka taksa ali vstopnina pobira, je pa verjetno smiselno, da to ostane, saj ukrepi urejanja zahtevajo sredstva. Zdaj, druga so pa zgodbe transparentnosti denarja in porabe teh sredstev in rezultat teh dogajanj v zadnjih letih je pravzaprav tudi zdaj veljavna zakonodaja, zakon o ohranjanju narave, ki je te stvari zamejila oziroma jih poskuša urejati ravno zato, ker niso bile čiste in jasne.
1: No, nedavno ste v tej luči, kar zdaj govoriva, izjavili tudi, da teh stroškov ukrepa, če je potrebno varovanje narave, ne bi smelo nositi samo obiskovalec gora, ampak bi se to moralo porazdeliti to breme finančne regulacije množičnega obiska na različne deležnike. Kaj so to občine, turistične organizacije, kaj?
0: Poglejte, na nek način je tudi neka naravna vrednota ali pa neko parkirišče, ni produkt, ki direktno prinaša zaslužek, ampak je to, se sliši, parkirišče je infrastruktura, ampak tudi urejena soteska, pa recva Hmrtuljškim slapovom, je urejena infrastruktura za obiskovalce. In zdi se mi pomembno, da to varujemo, da to urejamo. Ampak ukrepe običajno prinaša država, upravljavec zavarovanega območja, občina in cena ukrepov se absolutno ne sme prevaliti samo na breme obiskovalca, gosta, ampak mora biti porazdeljena tudi na tiste, ki so ukrep sprijeli, kajti jaz sem vedno trdil in še zmeraj. Varovanje narave je zrel dogovor družbe, da je treba nekaj varovati. In ta družba in ta ukrep ima ceno. In če se družba odloči za varovanje tudi z načinom omejevanja, z načinom urejanja, ki stane, potem mora ta družba k temu prispevati in ne samo obiskovalci. Pa nisem pristaš, da mora biti vse zaston, daleč od tega. Seveda sem pa absolutno proti, da se računovodstvo v strošek upravljanja prenese v ceno vstopnice.
1: Vaš čas že govoriva o rdeča nit, v bistvu najnega pogovora je to, da so tudi gore postale tarča množičnega turizma. No in več ljudi v gorah pa pomeni tudi večji pritisk na planinske koče. Ne? Z množičnim turizmom pa gor, kar sva tudi že povedala, prihaja tudi klientela, ki od koč pričakuje neko obdobje hotelov in se v gore, kot rečeno, odpravlja nepripravljena. Zdaj, kako po vašem mnenju potegniti to mejo med komercialno turistično ponudbo in osnovnim poslanstvom planinske koče, ki je v prvi vrsti varno zatočišče?
0: Ja, tukaj bom mogoče, vas bom čist mejhen,

0: ali pa vas bom korigiral. Koče so bile od vsega začetka seveda zgrajene zato, da so bile varno zatočišče planincem, hkrati so bile pa zgrajene zato, da so pravzaprav služile in zaslužek namenjali razvoju planinstva. Od prve koče leta 1894, prve koče Slovenskega planinskega društva v Rožnovi koče pod Črno prstjo ali pa potem mehen kasneje na Molički planini stare Kocbekove koče, zato, da so generirali po en stran tudi nek prihodek, ki so ga vlagali v razvoj planinstva. In tako je na nek način tudi danes. Koč ne smemo gledati kot izključno pridobitne dejavnosti, čeprav ustvarjajo prihodek, ki se pa mora vlačati v razvoj planinstva. To je zdaj pač ena zgodba. Druga zgodba je, da moramo iti v korak s časom in če pogledamo samo sosednje države, Južno Tirolsko, oziroma to je pokrajina v Italiji, Avstrijo in tako naprej, vemo, da se z sodobnim pristopom da tudi ponudbo izboljšati, hkrati pa seveda paralelno izboljšati vse okoljske standarde, ki morajo pri koči biti. Tako da, tle se malo srečujemo z nekim paradoksom, a hočemo, da je to samo, bom rekel, pribežališče, ki nam nudi streho nad glavo in to počaj, ali pa vseeno želimo stvari izboljšati. Jaz sem za to, da se ponudba izboljša, mogoče za ceno manj postelj, boljša ponudba in pa hkrati in paralelno seveda okoljske stvari pri kočah.
1: No, ampak koče, to pa govorimo zadnja leta, veliko njih ali celo lahko rečemo večina potrebujejo pa zdaj že po vseh teh letih nujno ekološko, pa tudi gradbeno sanacijo in vi se že ves čas zauzemate tudi za sprejetje posebnega zakona, ki bi prinesel nek sistemski vir financiranja za obnovo koč. Omenjali ste potrebo po približno 2 milijonih evrov. To sem nekje zasledila v naslednjem desetletju. No, kako daleč so pogovori, vem, da potekajo, ampak kako daleč so pogovori in kakšen model v bistvu ste si zamislili?
0: Zdaj, prva korekcija je 20 milijonov v desetih letih.
1: Se upravičujem,
0: pa dva na leto.
1: Ker
0: smo seveda naredili nek preizkus, naredili smo analizo, kaj koče potrebujejo in kaj so tudi zmožne porabiti. Jaz moram reči, da v zadnjih, ja lahko rečem, 10 letih smo se uspešno prizadevali za različne razpise na ministrstvu odgovornem za gospodarstvo, zdaj to pač MGTŠ oziroma T-ja ni več v zdajšnji kratici in je bil 5 milijonov je bilo namenjenih sredstv, 300 tisoč nepovratnih za posamezen projekt, to so bili kar denari, potem 1,5 milijona v lanskem letu iz Eko sklada. Zdaj smo dosegli 4 milijone v 3 letih iz kohezije, kjer je program sicer namenjen obmejnim občinam, pa vseeno se da kar veliko potreb s tem pokriti. Ampak hkrati si pa dejansko, kot ste rekla, želimo sistem zakona, ki bi pomagal stalni pomoči ali pa kreditom ali pa tudi nepovratnim sredstvom za izboljšanje delovanj planinskih koč, za sanacije v smislu okoljskih sanacij. Pogovori so tekli v prejšnji vladi in tudi že za zdajšnjo vlado smo te pogovore začeli obnavljati in želimo si, da bi država, kot je to spoznala pri planinskih poteh, da so planinske koče in planinske poti del splošne turistične infrastrukture, od katere pa, kot ste tudi rekla, ta država kar nekaj ima.
1: Obstaja zdaj v tej luči bojazen, da se bo ta mreža koč, ker planinska društva vemo, imajo težave, tudi finančne, ne? Prihodnje zaradi vseh teh večjih stroškov, začela krčiti, verjetno so tudi pritiski po komercializaciji, ali boste branili te postojanke?
0: Ja, no, prvi cilj je seveda, da planinska koča ostane v planinska koča in da ji poskušamo tudi z omenjenimi razpisi, s pomočjo same zveze, s projektno pisarno, ki jo imamo, da jim pomagamo. Zdaj, ni vedno problem samo denar. Veliko društv deluje na popolnoma prostovoljni bazi in niti nimajo ustreznega kadra ali pa ljudi v svojem članstvu, ki bi to znali narediti. Imamo po en stran društva, ki to zelo dobro znajo in so tudi zelo uspešna pri obnovah, sanacijah, celo nekaterih popolnoma novogradnjah. Druga pa ne. In seveda to, da pride društvo do tega, da ne vidi izhoda, da želi kočo prodati, je stalnica. Ne bom rekel, da gre za desetine koč, ampak vsako leto ena do dve. Najprej si želimo, kot sem rekel, da koča ostane res planinska koča, da jo morda prevzame drugo planinsko društvo. V skrajnem primeru pa seveda lahko pride tudi do odprodaje koče. Res je tudi to, da novi lastniki največkrat pravzaprav grejo v čisto komercializacijo, ampak s tem tudi zgubijo status planinske koče. Ampak še enkrat, prvi cilj je, da to ostane planinska koča, pa vendarle življenje je tako, da kakšna pa seveda tudi ne bo ostala.
1: Čim manj, upamo.
0: Čim manj, tako je.
1: Še en vidik množičnega turizma, preden nam zmanjka časa. Skratka, množični turizem pa v gore ne prinaša samo planincev, se pravi pešcev, ampak v zadnjem času prihaja tudi do velikega porasta gorskega kolesarja. Sploh v zadnjem času za e-kolesi, ki jim zdaj omogočijo dostop v visokogorje celo povsem nepripravljenim in to. Vem, da se pogovarjate tudi s Triglavskim narodnim parkom o tem, da bi nekatere poti vseeno naredili sprav dvonamenske, ne? Ampak kakšen je ta konflikt, v bistvu, ki se pa pojavi na planinskih poteh, ki ga vi vidite v bistvu?
0: Ja, zdaj dejansko je pojav električnih koles in bum, ki ga e-kolesarjenje doživlja v zadnjih 5 do 10 letih, izjemen. In ko smo se pred leti pogovarjali, ko je Planinska zveza celo ustanovila komisijo za turno kolesarstvo, ko smo začeli to turno kolesarstvo spodbujati, hkrati pa tudi naravovarstvo, dobro se spomnim, je nekako dejalo, sej to ni noben problem, to je fizično zelo zahtevna dejavnost, tudi tehnično, to ni kot se voziti pod navadni makadamski cesti. Nihče ni pričakoval tega, kar se zdaj dogaja, da je z e-bajkom dostopno vse, da so uporabniki e-koles v mnogih primerih dejansko zelo slabi kolesari. To niso ljudje, ki bi bili na kolesu od malih nog, ki bi bili vešči kolesarenja, pa a gremo na planinsko pot ali pa na cesto v nekem kraju. In je to ena od velikih težav, ki vodi v trezen razmislek, koliko in kaj e-kolesa spustiti na planinske poti.
1: Se pa pogovarjate o tem.
0: Tako je.
1: Potekajo pogovori. Pa morda za konec še malce bolj oseben pogled na tematiko, ki vas v resnici spremlja, kot smo rekli, vse življenje v času, ko so bile Julijske Alpe v resnici prostor tišine, samote in prvinskega stika z naravo, pa do danes, ko kot predsednik krovne organizacije vodite to isto območje v dobi, kot rečeno, množičnega turizma. Osebno čutite morda določeno žalost, morda nostalgijo, ko gledate, v kaj so se spremenili ti vaši nekoč tihi kotički?
0: Ja, jaz priznam, da me to včasih znotraj samega sebe žalosti, ampak tako je. Jaz sem tudi nasprotnik umetne inteligence, pa zelo analogen človek, ampak jaz tega kolesa verjetno ne bom ustavil in se moram prilagoditi. Isto je z množičnim obiskom. Hvala Bogu, posebej Julice tako dobro poznam, da grem z lahkoto.
1: V kakšen miren kotiček še vedno.
0: Tako je. Bi pa rad povedal še to, če nam čas dopušča. Se ni bilo vedno tako. Jaz sicer, ko grem na turno smuko z mojimi sinovi, pa srečam kakšnega mojega vrstnika in se pogovarjamo, rečejo, a tega pa tudi poznaš. Ja, sem rekel, to je iz časov, ko smo se vsi poznali, ki smo hodili resno v gore. Ampak moja izkušnja z množičnostjo, pred 39 leti sem šel na Silvestrovo na Kredarco s turnimi smučmi. V koloni smo hodili do gor. Koča je bila tako polna, da sem rekel, ne, danes pa to ni zame, počakal sem polno luno in v polni luni zvečer odsmučal v samoti v dolino in šel domov spat na Silvestrovo. Se pravi, določene stvari niso bile samo moje, že tudi takrat.
1: No, ko se danes odpravite v goro zasebno, a se še znate sploh povsem izklopiti ali v vas recimo nezavedno govori naravovarstveni, ki upreza za smetmi pa gozdar, ki ocenjuje, kakšne so posledice, ne vem, nekega dogajanja naravnega in gorski vodnik, ki opazuje, kako so mimoidoči obuti.
0: Ja, seveda, take stvari še vedno opazujem, čeprav zdaj me najbolj nervira, ko ljudje hodijo za telefonom, ampak merkaci pa oznak, kjer jasno piše, da je do te in te koče še 45 minut, pa nihče ne gleda in hodijo za telefonom. To me znervira, pa kjer mu kjero povem, sicer na vljuden način.
1: In kakšni so odzivi?
0: Tak in drugačni.
1: Aha, v redu, kot povsota, ne?
0: Yeah.
1: No, sami ste ljubezen do narave pretopili v svoj poklic, tudi poslanstvo, ne? Kako pa to, predvsem spoštovanje do gora, prenašate na svoje otroke, vnuke? Kaj je tisto, kar jih naučite, preden prvič prestopijo prak visokogorja, morda kakšen nasvet tudi za druge stare starše in starše?
0: Nasvet je ta, da nikoli ne sili otroku nekaj. Če ima tist pravi odnos, se bo v njem prebudil. To lahko zanesljivosti trdim pri svojih štirih sinovih. Naslednja stvar, ne išči neuspehov svoje kariere gorniške, da jih morajo pa otroci izpolniti, pusti jim, da grejo po svojih sledeh. In tretje, kar se mi zdi, mogoče pa še najbolj pomembno je, ne tekmuj z otroci, bodi srečen, ko so boljši od tebe.
1: Tudi to obstaja, da tekmujejo ljudje s svojimi otroci.
0: Poznam zelo dobre prijatelje v mojih letih, ki se nočijo in nočijo dati svojem otroku 30-letniku in tako naprej. Pa ne vem, če je to najbolj zdrava zadeva.
1: Ko so pa ravno zdaj pri mladini, pa ker nama še nekaj minut dopušča čas, pa da se vrneva v to vzgojo za planinstvo. Ne? Planinska vzgoja se mora začeti že v šolah in vrtcih. Tudi Planinska zveza se tega zaveda in imate nekaj programov, nekaj dejavnosti na tem področju.
0: Ja, vedno govorimo, da pravzaprav za vzgojiti mlade obstojata dve poti in idealno je, če se te poti tudi združita. Eno je seveda to, kar sva prej omenila, delo znotraj osnovne celice, družine, z otroki. Drugo je pa delovanje društvu z mladimi in pa seveda šol, ali s tesno povezavo v šolah. Mi z veseljem ugotavljamo, da je danes ena tretjina članstva Planinske zveze Slovenije predstavljajo mladi. In to tja, kaj do 15 let. Po 15. letu seveda se odpre svet z nešteto priložnostmi, izzivi, prihaja do nekega padca, ampak to tudi druge športne zvrsti ugotavljajo, ki imajo zelo veliko mladih, ki igrajo, ne vem, če hočete nogomet ali pa karkoli. Ko gre pa v srednjo šolo, prvič ni več najboljši nogometaš, pa otvore se mu svet, pa ni več zraven. V planinstvu je to podobno, ampak eno tretjino imamo in zahvaliti se moramo izjemnemu delu Mladinske komisije. Letos praznuje 70 let. Minulo soboto je bil izjemen dogodek v Tivoliju, tako imenovani Gojzar Fest. Aktivno smo delali z mladimi in še delamo naprej, vzgajamo tako imenovane mladinske voditelje, pripravljamo šole v naravi, tekmovanja, ampak ključna je pa seveda delo v društvih, pa družina, pa šola. Če tega ni, v marsikaterih društvih pravijo, da ni kontakta s šolo, pa spet imamo društva, kjer to fantastično funkcionira.
1: Skratka, krog mora biti sklenjen.
0: Tako je.
1: No, kot gorski vodnik in človek, ki ste v gorah preživeli, se lahko rečeva, ne, več tisoč ur, ste zagotovo doživeli tudi take trenutke posebne, ko je morda šlo na tesno ali pa nekaj izjemno lepega, kakorkoli, kakšna osebna izkušnja, ki vam zdaj pade na pamet in kakšno lekcijo ste odnesli iz tega trenutka?
0: Jaz, čeprav sem se tudi ukvarjal z alpinizmom, nisem dosegel nekih visokih ravni, zato ker me je bilo lih prav strah, da sem vedel, kdaj je treba zaključiti. Če te manj strah, si lahko vrhunski. Me je bilo v gorah marsikdaj strah, jaz sem znal vedno obrniti in nisem stremel za to, da je treba v vsakem trenutku cilj dosežiti. Ga lahko drugič ali pa nikoli. In to moš cel življenje prilagajati. Tako da to je ena od takih stvari. Lepih trenutkov, jutr, ko se zbudiš po spanju, bom rekel, kakšen jaz sem imel to priložnost, ker sem toliko časa delal v parku, v kakšni koči Triglavskega parka v samoti, ko gledaš sončni vzhod, ali pa, ko prenočiš, je bilo pa tudi veliko, no, in to je bilo fajn.
1: Lepi spomini.
0: Ja.
1: Martin Šolar, smo rekli, 15. predsednik Planinske zveze v 133 letih obstoja, te največje prostovoljske organizacije na Slovenskem. Po čem bi si želeli, da si planinci zapomnijo vaše obdobje, koliko časa boste pač vodili Planinsko zvezo Slovenije in torej kakšna bo Planinska zveza Slovenije v prihodnjih letih pod vašim vodstvom? Kaj so ključni cilji, izzivi?
0: Zanimivo je, ko govorite o tem 15. pojma, nisem imel, čeprav je na steni v sejni sobi Planinske zveze, so vsi predsedniki, pa jih nikoli nisem preštel. Ja, jaz po eni strani poudarjam, da si želim to tradicionalno organizacijo posodobiti z vsem spoštovanjem tega širšega članstva, ampak v smislu upravljanja, v smislu sprejemanja odločitev, smo včasih zelo počasni, z vrsto komisij, odborov, skupščin in tako naprej. To bi rad posodobil, tukaj pač imam zdaj že skoraj 20 let izkušen iz direktorovanja v poklicni poti in mislim, da se to tukaj da marsikaj narediti, hkrati pa dosež za to, da bomo imeli še naprej dovolj mladih, ki so bazen in za gorske reševalce, za vodnike, za markaciste, za karkoli in mi moramo s tem članstvom delati in delati na način, da bomo privabili še več ljudi, da se bojo društva včlanili. Pa da me nekje ljudje tudi po teh dveh mandatih prepoznajo takega, kot sem že do zdaj, da gre dobro ime, upam še naprej.
1: In da se članstvo Planinske zveze
0: poveča,
1: tako ustrajno, lepo, na lep način,
0: ja.
1: Zmerno in znosno.
0: Ja.
1: Martin Šolar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam in hvala še enkrat za povabilo.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba uredbe bo po napovedih Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Unije. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Mo, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. Poudaril je, da je volilno pravico izgubil brez obrazložitve, po skrajšanem postopku in nekaj mesecev pred volitvami. Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog za odpravo pripora za prvo obtoženega v sojenju za umor Satka Zovka, Dina Muzaferoviča Cezarja. Na specializiranem državnem tožilstvu to razumejo kot potrditev stališča, da v spisu, kljub izločitvi dela dokazov, ostaja dovolj dokazov za izkazan utemeljen sum kaznivega dejanja. Vremenska napoved, ponoči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo do 34 minut zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Predvidoma do 5 ure zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom je približno 30 minut.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Zdaj pa sledi ponovitev sobotnega branja, v katerem se bomo podali v Južno Korejo. Posvetili se bomo romanu francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elise Shua Disapen z naslovom Zima v Sokču. Oddajo je pripravila Nina Slačak.
1: Sobotno branje.

0: Zima v Sokču je prvenec pisateljice Elize Chouard-Dossapin, ki je do zdaj sicer izdala že 4 romane. A že s prvim, ki je v francoščini izšel pred 10 leti, je pritegnila veliko pozornosti in pohval kritikov. Nedvomno izreden uspeh za tedaj zelo mlado avtorico, ki je skozi pisanje skušala v prvi vrsti sebi osmisliti izkušnje svojega odraščanja. Tako je o ozadju nastajanja romana Zima v Sokču spregovorila na obisku v Sloveniji, kamor je prišla na povabilo založbe Goga, pri kateri je roman v prevodu Suzane Koncut izšel.
1: It's a bit strange for me to speak about this book today because it has been exactly 10 years ago that I
2: Kar malo mi je nenavadno danes govoriti o tej knjigi, kajti že natanko 10 let je minilo, odkar je bila izdana v francoščini. Napisala pa sem jo še prej, med svojim 17. in 20. letom. Išla je, ko sem imela 23 let. Zame je to zelo posebna knjiga, saj nikoli prej nisem nič napisala. Zdi se mi, da je nastala po dolgem obdobju iskanja lastne identitete in samospraševanja, kajti odrasla sem med različnimi kulturami in jeziki, med Južno Korejo, Švico in Francijo, med nemščino, francoščino in korejščino. Bila sem tudi edina med vnuki in vnukinjami, ki sem lahko prevajala med več jeziki v naši družini. Tako sem bila neke vrste prevajalka. Toda takrat moji stari starši, tako francoski kot korejski, niso zares sprejeli, da se je moja mama poročila s Francozom. In občutila sem precejšno napetost, pričakovanja z obeh strani, kateri strani naj bi bila bolj zvesta. Obenem sem spoznala tudi moč jezika. Kaj lahko izrazim, kaj lahko skrijem, ko sem prevajala med člani družine? Kot tudi to, kdo sem, ko razmišljam o korejščini, ko razmišljam o nemščini ali francoščini.
1: What can I express, what can I hide if I have to translate things? But also who am I when I think in Korean, when I think in German, when I think in French?
2: Ko smo se preselili v Švico, sem imela 5 let. Tam sem zaradi rasizma, ki sem ga občutila, želela skriti svojo azijsko stran. Začela sem več uporabljati francoščino in počasi sem pozabljala enega od svojih maternih jezikov. Seveda to mojim korejskim starim staršem niti malo ni bilo všeč. In ko sem nekoliko odrasla, se mi je zazdelo, da se moram vrniti k tem azijskim koreninam.
1: Go back to this Asian roots.
0: Prav iz utiranja te poti se je rodil osrednji lik romana Zima v Sokču.
1: I wanted to convince myself that I was able to think like a real Korean.
2: Želela sem se prepričati, da bi lahko razmišljala kot prava Korejka. Zamislila sem si lik, ki je neke vrste inverzna, zrcalna podoba mene same. Tudi ona je namreč pol Korejka in pol Francozinja, ampak se je rodila v Južni Koreji in pozna zahodni svet samo prek literature in jezika, ki jo je študirala na univerzi v Seulu. Meni je tako predstavljala neke vrste most, prek katerega sem skušala povezati obi kulturi.
1: Find a bridge between those cultures.
0: To iskanje medkulturnega stika ne poteka, kot bi si morda mislili, v enem od velemest Južne Koreje, pač pa v izredno tihem in po zimi povsem opustelem letovišču Sokčo. Vendar to mesto, nedaleč od najbolj zastražene meje na svetu, niti ni bila pisateljičina prva izbira, pravi Elisa Chouard-Dossapin.
1: First I put the story in Busan, one of the largest cities in South Korea.
2: Najprej sem zgodbo postavila v Busan, eno največjih mest v Južni Koreji. Predvsem zaradi tamkajšnje ribje tržnice in obalne lege tega mesta. Želela sem najti določene usporednice med tamkajšnjo obalo in obalo Normandije, odkudar je doma družina mojega očeta. Toda bolj, ko je nastajal lik moje pripovedovalke v romanu, jasneje mi je postajalo, da tako živahno in hipeče mesto, kot je Busan, ne ustreza notranjemu svetu tega dekleta. Začutila sem, da potrebujem mnogo bolj tih kraj. In v splošnem so, v mojem pisanju, sami kraji izrednega pomena. Sokčo je, na primer, tudi v naslovu romana. Spomnila sem se iz leta starši nekaj let prej. Šli so na napačni avtobus in pomotoma prispeli v Sokčo. Bilo je konec jeseni in kraj je bil tako prazen in melanholičen z močno prisotnostjo vojske. Name je naredil močan vtis. Takrat mi je bilo 13 let. Prvikrat sem bila v Koreji in prvikrat sem se srečala z nazorno prisotnostjo vojne. Ker nisem mogla verjeti, ko so mi povedali, da je to poleti živahno letovišče, polno turistov, ker je bilo jeseni tako prazno in, lahko bi rekla, precej grdo mesto. Mesto se je sicer vmes precej spremenilo, skoraj ga nisem več spoznala. Ko so pred nekaj leti po romanu snemali film, se je zastavilo vprašanje, če je ta kraj sploh še primerno prizorišče za to zgodbo. Toda tako, kot je bilo tedaj, ko sem ga spoznala, se mi je zdelo, da lahko ponazarja najrazličnejše vidike in ideje meja. Prvič zato, ker je praktično na meji med Južno in Severno Korejo, pa tudi, ker je obalno mesto na goratem območju, torej na meji različnih geografskih svetov. Tu je tudi ta očitna razlika med letnimi časi, med pustoto zime in turističnim vrvežem poletja. Ta melanholična atmosfera se je kar sama ponujala, da z njeno pomočjo sooblikujem del psihologije osrednjega lika, ki sem jo želela izraziti. Zdelo se mi je, da če uspem ustrezno izraziti atmosfero kraja, se lahko izognem bolj intelektualnim pristopom, ker tega nisem želela.
1: Intellectual way of describing, because I didn't want it.

0: Zgodbo Zime v Sokču tako spoznamo skozi zelo kratke, a nadvse precizno spisane vtise pripovedovalke romana o vsem, kar se v zaspani zimi dogaja v nekoliko propadajočem hotelu, v katerem dela. V njenem življenju, odnosu z mamo in fantom, ter v zadržanem odnosu, ki se vzpostavi med njo in obiskovalcem hotela, francoskim striparjem, ki pride v Sokčo iskat navdih za svojo naslednjo zgodbo. A tako in drugače, vsi trčijo ob meje, pravi avtorica.
1: Those borders can be very physical.
2: Meje so lahko povsem fizične, lahko pa so tudi meje v nas samih. Slednje je bilo zame celo bolj pomembno, kajti kot evrazijsko dekle sem odraščala s to napetostjo zaradi starih staršev, ki se medsebojno niso mogli sprejeti. Mislim, da sem skušala skozi pisanje najti nekaj samo meni lastnega. Od začetka sem vedela, da želim nasproti postaviti to dekle in tega moškega. Iz več razlogov. Prvič, ona je pol Korejka, pol Francozinja. On je Francoz in lahko predstavlja del tega oddaljenega sveta, ki ga ne pozna, pa mu vendar deloma pripada. Potem je tu ločnica med francosko in korejsko kulturo. On sicer pride v Korejo, da bi jo spoznal, toda v bistvu je ne razume, ker kako pa naj bi jo, ne da bi tam tudi živel, kot mu dekle na nekem mestu pove. Tu je še ena tema, ki ima v romanu pomembno mesto. To pa je odnos do telesa, sploh ženskega telesa, zaradi vseh pritiskov, ki so jim ženske izpostavljene v družbi, še zlasti v Južni Koreji, kjer so lepotne operacije vse prisoten pojav. Kot zelo mlado dekle sem tedaj tudi sama občutila pritisk pričakovanj, kako naj bi izgledala, da bi bila sprejeta in ljubljena, kar je bilo zelo težko. Zato sem želela to mlado dekle soočiti z moškim pogledom, da bi razumela, kaj pravzaprav sama hoče in potrebuje.

0: He represents something artistic. He's a comic drawer.
1: On predstavlja določen umetniški vidik. Je stripar. Vedno riše ženska telesa. Ona je sicer v razmerju z mladim Korejcem, ki si želi postati fotomodel, kar je v Južni Koreji zelo pogosto. In mimo grede jo sprašuje, če si tudi ona želi na kako lepotno operacijo. Potem je tu še njena mama, ki dela na ribji tržnici in ima zelo tradicionalni korejski pogled na vlogo ženske, ki mora biti doma in kuhati in skrbeti za otroke. Moja junakinja se ne prepozna v nobeni podobi, ki jo na njo projicirajo ljudje okoli nje. Tako bi rekla, da je to v precejšnji meri zgodba o odkrivanju sebe in kako se spopadamo z razlikami med tem, kaj ljudje pričakujejo od nas in kaj si sami pravzaprav želimo. Kajti mislim, da prečkanje meja teh pričakovanj in želja nikakor ni preprosto.
2: Preden se je Keron podal po ozki ulici proti stranskemu poslopju, se je rahlo dotaknil moje rame. Hvala za to popoldne. Tistega večera ni prišel jest. Opogumljena zaradi sprehoda sem mu prinesla pladenj s hrano, ki ni bila tako pikantna kot za druge goste. Njegova sključena silhueta na robu postelje se je v proti svetlobi zarisovala na papirnati pregradni steni. Vrata niso bila popolnoma zaprta. Ko sem prilepila lice na režo, sem videla njegovo dlan, ki se je sukala po listu. Položil ga je na lepenko na svojih kolenih. Svinčnik med njegovimi prsti je iskal svojo pot. Pomikal se je naprej, se umikal, omahoval, se spet lotil raziskovanja. Minica se še ni dotaknila papirja. Ko je Keron začel risati, je bila njegova poteza neenakomerna. Večkrat se je vračal k istim črtam, kot bi jih hotel izbrisati, popraviti. A vsak pritisk jih je še bolj utisnil. Motiv je bil nerazpoznaven. Vejel je, mogoče kup železja, nazadnje sem prepoznala osnutek očesa, črno oko pod zmedo las. Svinčnik je nadaljeval svojo pot, dokler se ni prikazal ženski lik. Nekoliko prevelike oči, majce na usta, bila je lepa, tam bi se moral ustaviti. A še naprej je dodajal poteze, še malo bolj krivil ustnice, maličil brado, prebadal pogled. Svinčnik je zamenjal s peresom in tušem, da je z njim s počasno odločnostjo prekril papir, dokler ni bila ženska samo še pokvečena črna gmota. Odložil jo je na pisalno mizo. Tuš je curljal na tla. Po nogi mu je stekel pajek, ni ga odgnal. Ogledoval si je svoje delo. Samodejnim gibom je utrgal vogal lista. Ga začel žvečiti. Zbala sem se, da bi me zasačil. Tiho sem odložila pladenj in odšla.

0: V romanu Zima v Sokču tako najdemo veliko različnih vrst iskanj. Iskanje sebe, tudi skozi zadržano iskanje stika z drugimi na eni strani, in iskanje umetniškega navdiha, tudi skozi iskanje stika s tujo kulturo na drugi. Ter poskusi prestopanja meja, ki nas ločujejo, in iskanje pravega izraza za vsa ta iskanja.
1: When I wrote Winter in Sokču, I was so young and it was the very first time in my life that I...
2: Ko sem pisala Zima v Sokču, sem bila tako mlada in nikakor nisem bila gotova, da mi bo sploh uspelo napisati knjigo. Bilo je zelo osebno in veliko sem se spraševala, kako naj sploh pišem, kako naj začnem zgodbo, kako naj jo končam. Zato je bilo morda zame lažje, da sem si zamislila lik, ki ima tudi težave z ustvarjanjem, s podobnimi vprašanji, da sem tako lahko vzpostavila določeno distanco do svojih lastnih strahov.
1: A small distance between my fears.
0: Kar nemudoma zbudi pozornost pri pisanju Elize Chouat-Dupin, je izredno precizen in zgoščen jezik, s katerim pripoveduje svojo zgodbo, jezik očiščen od večnega balasta. To se nemara zdi kar nenavadno, zlasti pri tako mladi avtorici, za katero je bil to prvi roman. A kot pravi sama, je bila to neke vrste strategija, da se izogne napakam, ki jih prinese pomankanje izkušenj.
1: When I'm writing, it's very intuitive, so I never really intellectualize the process.
2: Pišem zelo intuitivno. Nikoli ne razmišljam preveč o samem pisanju. Toda če pomislim nazaj, takrat si res nisem zaupala, še zlasti ne pri pisanju. Prav tako nisem zares zaupala svojim zamislim, ker toliko vsega o življenju in svetu nisem vedela. Toda vse, kar moje telo začuti preko čutil, to pa ne more biti zgrešeno, samo je. Nihče me ne more prepričati, da je to, kar čutiš, zgrešeno ali lažno. Prav zato mi je bilo lažje, če sem sledila prav tovrstnim zaznavam in občutkom, telesnim zaznavam in povsem konkretnim stvarem. Opisovanju tega, kar oči vidijo, kar telo čuti. Je mrzlo, je toplo, kakšna je bolečina v želodcu. Morda je prav zato moje pisanje postalo tako natančno, ker sem se s takšnim pristopom želela izogniti kritikam na račun preveč abstraktnih idej ali naivnih predstav. To se je sčasoma spremenilo, a tako sem odkrila svoj način pisanja, ki je tudi zelo blizu mojemu siceršnjemu odnosu do sveta. Zelo sem namreč pozorna vedno na atmosfero okoli mene, veliko opazujem in večinoma mi je ljubše odkrivati stvari neposredno in konkretno, preden se na to lotim še branja ali učenja na bolj intelektualen način.
1: Read about things or I learn about things intellectually.
0: Vsekakor prinaša Zima v Sokču zanimiv pogled v korejsko kulturo, zlasti v tisto njeno plat, ki jo skozi danes sicer prisotno korejsko popkulturo ne moremo videti. In to kljub temu, da pisateljica sama ni odrasla v Južni Koreji, še razlaga avtorica Eliza Chouat-Dupin.
1: I was so afraid when I went first times to promote the book in Korea.
2: Bilo me je zelo strah, ko sem šla prvič knjigo predstavljati v Južno Korejo. Ampak je bilo po svoje zanimivo, ker me je korejsko občinstvo spraševalo, kako sem sploh lahko napisala nekaj, kar tako dobro izrazi ta korejski občutek, ki ga lahko prepoznamo, če sem pa tujka. Ta pogled, da sem tujka, me spremlja povsod po svetu. Sprva sem bila nekoliko razočarana ali morda žalostna, danes pa mi je zato vseeno. Samo vesela sem, da lahko knjige potujejo po svetu.
0: In morda ob tem knjige prečkajo tudi meje, ki jih sami včasih ne znamo. V današnjem sobotnem branju smo se posvetili romanu Zima v Sokču francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elize Chua-du-Sapin, ki je v prevodu Suzane Koncutišev pri založbi Goga. Prevode je brala Eva Longi-Kamarušič, odlomek iz romana Maja Mol. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, za ton sta poskrbela Liam Samsa in Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo ohraniti domače zaloge. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi. V zadnjem tednu je sicer trge prestresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. Ciljna črta je na vidiku, je v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform. Črna gora je letos zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Vlada je sprejela izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je soustanovila z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Vzrok za izstop naj bi bila pravna negotovost in nedorečena razmerja med soustanovitelji. Zavod je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, pogodba o ustanovitvi pa je bila podpisana aprila. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo. Na dogodku Spoznajte vinorodno Štajersko ga je predstavnikom destinacije Štajerska in vinarjem sinoči v Mariboru predal direktor organizacije European Best Destinations. Podravske občine so se pred 4 leti povezale v konzorcij, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravnopolje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezati raznolike zgodbe regije ter regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo. Vremenska napoved, po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.